کلتور کردی لو مو زنگینا چونکی افتشتا ما گلکتاین پشتی به سترانه امدد بر دوام بین.

قدرت خوشت بي قلت نت مظنوت في الكلور يكور دي ده البابتا مديد قلق يقرنقا هكو بيجم زمان يكور دي بشت في الكلور وكالبورا قلق شو تينا دف ما أف قلتنا عم دي صح كأني قلتنا مظنوت في الكلور يكور دي ده شوية زمان يكور دي إكاشوان زمانت كافنو ديرين اکش و زمانه خور را گرتی و پیش نبی. تشتکی به گمانه که فلکلوره ما بویه اگر پاراستناوی زمانی. بابو باپی را بومه پزاره ها گوتنو سرهاتی و متلوک و هزو برهوز و چیروک و چیوانوک و ستران بیتو یاری و دعوت یلدی فخوره هیران. لو ما حتانو که ما کردا زمانه خوش دست ندایه. هر چند گلق قصیری گهشی نخزی نازمان کردی لهش دادم سر و نچویه و امپ ریکاوی فلکروری دی شین بنگه و بنیات زمانه که اگرتی دانین او پیتش 40 ساله از گهدار یا گوتنت مازنات کم من گلک یاد خونه زی که پیره میرا کری چویمه دیوانه توا پیره جنا تایبت روا گندت اصل ما مستا و که اکمال برواری بالا سال 7 و 8 حتی 8 و که نف

e ti ti trachet en medie comme zili jurina dit ça le noven dio chez le ze que c'est ça la malouelle dans que chant achidatak le chez le ze hana kotabiyatu ami un code bijan elle lui kotab khonebun je suis dingue hat ma malta et que ma gala kotab khone dit prekovoji ma gala داخش قطابیات کرد که بومن گوتنید مازم را بین من گلک پال پشتیات کرد گوش برکن گوتنا من راپورت یت خواست دو راپورت دا ورز دویه نمرک ورز دویه دو اکو بشن دو تاقی کرن بون ایک شوام تلا سر راپورته راپورت ها من ند گوته ایلا ده گوت نبتنه اینی کیف خویا گوتن بازنا بن سرهاتی بن متلوگ بن حیرانوگ بن روشتو تیتالت ملت کرد بن حوزو برحوز بن اکو بشین بیرو بارید کفن بن قطابی ها جهنگی وکی من بهرا پترشوا قطابی ها زوقه کتایبت ها بو جنکی زمان کردی برزب بو سردست برسی ها تا تاییدی کنم بعد گلک اکو بشین یه ومری های بو و ریکا اف پروگرامیت از پیشکش کم رادیو تلویزیون ها حجی کرین فلکلوری الما کومبون حجی کرین فلکلوری الما جامیان هیدی هیدی ما ایک هند کر که او بین گریدان اپ رادیو دو که و تایبت و دیسا هنده تلویزیونیت کم کاله کری آن هنده رادیو دی کم کاله کری لی پیتر ها جا که من خدمت کر یا فلکلوری الرادیو دهو که یا کد بین رادیو دایک هیدی هیدی اف گوتنا ما کم کرن یا کم کرن ساله ها سال پیوه چون ایراد آخوده حکت شتاکی گلک موید پیوه ما مروف بیزاد بی تو تیلی دن نیت مازن ها روش بروشل بدلی میشرین تلی هاتن و او گوتن بون بونه دستورک از سر چون چید بید دا کف مگلک آستانگو کسپا و نخوشا اگر گوت نیت مازن ها المنه ببان خدا لو مانو کشی دی بیشم اگر سر کشت ملت کرد الهمی پاچا گود نیت مازانا گر بانا دستور رول سر چه بانا بار بکش خوده یک روش برا کجی نچید بو یک روشی امنت ماین دا نکش میش با ام بابای ندولت او گود نیت مکن کدین مل مخلو بیجنگا کرن اطراب مشروفه کرن سالا 2019 من فرهنگا گوتنید مازانا اینا خاریل چهار برگا پیتش 8000 گوتنا بو گل شروع وکنی لی به نام نهات سال 2025 او پرتوکا 8000 من چاری که کدی هاوی تسر مکنه 12000 تشتا گوتن چونکه او گوتنید پشتی واب دست مکفتین ای باشه چه ها اوه بازه بند؟ مانی اوه امانت بابو بابی رو یا اوه نه ملک رکش آمد یا آنیه تا یا یه بابی رو دا پیرت مهمی آیا یان که پاچه که جیرو که مخابن مخو مکو بشن خو محتاجی چنجه حکا کر یا فرهنگ سوپاسی و سیدای فرهاد اتروشی اکوی بیشن پارزگر دو که بو درک بفره چاپ کرو و گشت بعد دست خانده بانا لی چاپ ها یانکو جارا دویه مکرف گوتنیت مازن ها ایدیوم گوش دازده هزار پتر پیک هاتی نه اوش یه گلک تمی پاچت کدستانه اتدا
تقل يدبرا إز ديا ودبرا بازانش أو برتوكو بري أو تدانبون لي بشتي مخو محتاج يقلق جهة كليت بيوان دي دار يدكو بارا سسر خورو طبتن اي كي ريك ندامن خود بجي كو ازي چون خواستن ابكم دانوني بيب كرم عيال من ابرسيا بابو اوا ملكي هوا هم يا يا هكا تو خو كود باور ببيني وره بو پيرتاجي اوا بر همي بو پيرتاجي نبسي منه خود دي ما يكي اتنا چاربون من شكيست خود شكر و دجبي نكن هر کسا که نویز کارا که کرد دشتک چاب که بید حسی بخو اوی یعنی شلوه معنوی و گلک فایده بی شلوه مادی و خود یخسارت.

بله خود ره جانه بله خود ره بحرانه بسرو بنه کلکو گمی بیداتین اوچنه بابان گه لیلا منه قهری من ما چشم نه اینه بدنگ خملا کارو که لیلا منه کنگلکا جانه ده چاوی به هزار جرح

بله گادرت خوش تیوی، احمد خانی هزانوان مزان یپناو دنگ بیشی تکرده هبو یا ما اتفاقک وکرا بکرا ما انقیادک روم و عرب و عجم تمامی هم یعدکش مرا اخلامی مخابن مخابن افتشتب جنهات او بو برو واجی شینا رو بو روم و عرب و عجم خرامین یاو کن ام یه خرامین یاو هسه بلا بیتن ملتات کن چونکی مره که خون درست نگد ام نه چوی نره که بدرست آهی ما فیل خوشی کرن و الملت خوشی کرن رجا افرو از بینم صد مخابن روش بروشه عادی کدوی تیتا فروتنو و عرب هر دو ملاید کرن از بیجم او کسی خم خارینش خرفه کنو فلکلور کدی و رزگار کنو وان وی فلکلوری اش باز ابونه قد کمتنی نه خباتا کریش خباتا پیش مگهی کو برسینگیدش منی گیدی اوه برسینگیدش منی گید نه این اصرا خو کردستانه آن همیه بدست خوبه نبن لی اوه مروید خواستان دیشی ستران بیشه بگر حتی نویز کارا اوه جی ونکر افتشته کرده هایی برزه ببیتن هلبت گلکا گرنگه ما جه تایبت هبن ما تین کتکا کیمه ما تین همی تشتا چاپ ناکن یعنی تویتن دزگاه که بیتن وکی انستوتیا کلپور کردی دو که راستی کارکه گلک پیروس اوید کن لی رادیو تلویزیونیت ما چه لاینا گلک خود ترخان نکریه دم خو آن پاره خود ترخان که بید بو خربکن وی فلکلوری وی کلپوری وی کلتوری دا بازانه بید بو نمونه فیلسوف مازن عیسی دلا عقل داره پاشوی آمدیه صد مخابن حتی نو که ده صده جی او اکود بیشن تشته وی گوتی و سرهاتی توی حتی نو که گلک کم یه تاتی نه خروه کرن یه تاتی نه خروه کرن بو نمونه ایکم جار اشلای سیدای معصوم مایی و صلاب و رزگیترنام بوی خود عملوی درش کد سر عیس دلاتش تا پرتو که چکر بو دیسا محمد عبدالله آمدی یکو بری چند هی و چه بر رحمه خوده خوده عفو کتن او جی تشتک ایدی که لی اف سر هاتی عیسی پیتویا ببنه دراما تلفزیون ها رادیو پیتویا بینه بلاف کرن گوفارا دا روجناما دا پیتویا بینه و گاستن بو زمان دیت نو دنگ چونکه عیسی راستی عقل دار بود.

ملتی کد جی و که هر ملتی که مگودی خدان فلکلور که گله که زنگینا ما یه های کلتور ما وکو فلکلور وکو کلپور ام دهین سخ کنه عیدی کلپور او کلو پلنگا دارد خوشت بی یه کب دستی هاتی نچه کنن کردوب دستی خود چکرین وکی شلو شبکا ترگالا رودکو کلاو و دستوکا شالا چوخکا کراس و فستانا قطکو کرتکو لواندی و گوره و ساخ و دستگورکو کالکو رشکو لیان و سول و مومک

yon kon mousik, ava shloye jilou barakova. Ava ma barsiwa ya kodo bukhu chekri. Chki kero sofistone an tergol ou an bagizet kodo, chme la te dino kanye. Yo duye, tishte khamlu janye, waki gohara, waki khazeme, titu barbana, قویش ها کمر رسته گستیل هیزار شال کل سبحانی بسکو کزی و حتی دیمایه یادی آمیرت کاری وکی تبنو تشی خرارک خورچک ترک راوی دستار گرک جهنی هفجار داس بفر مر مشک مشک یانکو شیر مشک هم بانک بارزینک منجلو کن کل رخزا خود به نظرک و مخلو بیجینک مگوتی و سرات یادی یا چوره آهد خانه وکی ساوار و سمیت دان قد برنج درشک کتل کتل دو گلول دوین ایپراخ پینی آرخافک کاده نان صوک نان تحین نان طنگی بچرک دورک ور پیچ بشه پینجه شوی همین روش تو تیتالت ملته کد وکی چه خوزگینی چون وقتی بله دماد بود تازی لگنده که تازی چه تات نگرانه که خانه تازی گرا دا حاضر کرد زباره چه ها بون شوروک چه ها بون یعنی که شبری چه ها بون یاریت کردواری بانگا ماز یا او گرد شدی اما بس نمونت بچی کن با اینان پشتی بسترانه امدید بل دوام بین

بله گودرت خوشتی. رنگ دویه ما گو رنگ ایکه کلاپور بو رنگ دویه فلکلور. فلکلور یه مکود بیجنه ادبی سرزاری، الادب شفاهی. یه مکود او تشتی بزمانی تهتا گوتن. اوه جی وان لایه نافت گرید. ستران. دیسا ستران جید بنابش. ستران شرا. وکی لاوک. ستانت میرانیه، ستانت ولاد پارزیه. دیو دا ستانت دلداری، یعنکو ستانت عاشق و معشوقا، یت اوینیا کرو کچا، وکی حیرانکو پیدا پایزوک. مایه ستانت شواروکا، یت دستار حیرانه، یت صفار قطانه. مایه تین دستان تایبت مشنکه با، وکی ستانت بمشکه، های مشکینه مشکینه در اولا اولا بزیرینه یا برای مشکی خاطینه و حتی دیمایه مایه استوانت بایلان که را دما دایک بچکی خود بیشتن هرچند استرانا یا هاتیه گوتن بچکی دما استرانا داره من داله ظلام ای که گوتی دما جنکوی امری خوده کری بچی که با محتل بو گازید کرد بخت خوده که هش پیشکا شریب ده تک کره من چکوی دمی افشیره و قودی که افشتن نبو دیمایی که دشایی شپید کتن چونکی اکود بیجن خالت گری جه دایی که ستوانه زیمالی تا هر جنک بارا پترید بیجن او یه پیرا گوتنه او ستوانه با تشیک و با تبینی را چکی تشیک و تبینجی کار جنه یا نه کار ظلامی لکردستانه مادی فرا ستوانه دوات آیتین وکی سرکی ظوای وکی نارین کت بیکه دیسا همی رنگ ستوانه ستوانه دوات و گوونده دیفرام استوانت کاریه تین هید شوری وکی استوانت گیا درینه آن دخل درینه آن رسا درینه آن جلی برینه استوانت زبارا آخبان مال حسین و عطا دیمایی دیفرام جورکدی استوانت هاید بین استوانت اولی یه دینی وکی بیتت کردی بونمونه بیتا نصیحتا آن بیت قیامت دیسا ما شعر و مدیحه تین شلوی درویش و دفک لید دا لگنداد گریان نکجی اکتک و درویش و هی دی فرامایتن ستران زاروک ها زاروک بخود بجن وکو الوان دولوان حوال حوالوش که حوای حوای و حتی دیمایه مستوانه تازی زیمایی را اوستان اوید بل ملیه که را آن بشهی درکی را تینه گوتن دیف دمائی هین چیروک و چیوانوک سرهاتیت ملی دیف دا ممام که تینه کمتلوک او حوز و برحوز دیف دا دشنی هین سخکینه مایاریت کدواریت تین تپاشاری تپانا کورکه انزلانه سیرکانه کتیکانه کابانه حبرکانه زلیل بلیل ابا ناویت از بیشم چه بی دبر بود دبر وکی وانا وانا بیشن هر او یاریه بس ناوکه دید بیشن دیو دا ما گوتنیت مازنوی تین وکو بینه پندیت کردی آنهندک بینه پندیت پیشیا یا گوتنیت پیشیا بیت وکی بیتیت شراو میرانیه وکو بیتیت یعنکو بیتیت والات پاریزی بیتا دمدمی بیتا عطمی گوزه و بشاره چطوی و بیتا هست به رش بیتیت سروینه و اویندارجی وکی بیتا مموزینه بیتا شیخ سنعانی دیسا ما هبون بیت آموشگاری
ونصيحت وكي بيتو قيامته وبيتو نصيحته بخو وبيتو سي سبانه بيتت سليوري وحنكا وكي بيتو كيچه كيچه كيچه بيب قلنگي ددان سنگي توب عيسا كي توب ميسا كي تو افشفا من آزا كي او پدا چيد ديسا بيتا مشكي مهبون بيسا اسروشتي بيتا بهاره و بيتا كوا

0: Cinero la bella vale quando torna son marai hai seri seri seri seri vale la maidane
1: hai seri seri seri
2: بله قدرت خوشت بی روان دنا جنیت حیرانو که دا حیرانو که ما گلگ بشنو گلگ بابتنو گلگ جورن حیرانو که ما هزانن یا کش و وکش وزن و قافیه حیرانو که هندک شو بشا از یهات من شروع کرید پرتو که خدا حیرانو که کردی که پکتتن 3204 بندت حیرانو که اون از اینکه نوت پرا پتر منش رو وکری حیرانو که رواندن آجنات حیرانو که دا گاه دارد خوشتوی رواندن دیارده که گف ننف گلک ملت جهانه ام خلطت گهین بیشن کچکا که رواندی کچکا کرکیت روینیتن چه کرک نشن کچکا پروینیتن هیزا جنکه هیزا کچکه گلب قواترش یا ظلامی حتی گلک فلکلوری دا دبینی دلی کچکه گلک کفتیه شوانه بابوه یه کفتیه خلامه بابوه آن ده مرغوینی آن ده تکمه سینما اف دوری نکه حتی نکه تداماین بارا پتره فقیریه جی هجاریه جی روله که نگتیفی خرابیه ملت ما جی ایک اشوا ملتیتش کفن ده اف دیار دهت نفده هیو دارو جا افروجی رواندن هر یا باید دامه و ده هر یا باید دام بیتن دیکیم بیت بس از باید ناکم بمبر ببیت چونکه ها نوکل اندک دبرا رواندن یا بیتشتکه کرد و آزادی ها کچکه پشتی پیتر آزاد بید

kırık şeytem sarahi prengeke can u jehati bxastin meher mahkeme pemi renga şeytin evi astange çare serket. Çünkü tu vakti ra. Ay de çok küçük kudama kore gavani ankore filan kesi ku arasız gala ki kefti bu halevi. Ay de çok dama filan gundi. De çok dama filan aşireti maiz kub dama po. Baba rızkı ve hat. Halbet av ravandış na çari bu. Gelek diyor o. Küçük dahi ta khastın şilayı kurki be. Hacı kebon, hacı nakebo. Küçük dobeti bela. آن بابه وی، آن مامه وی، آن دیکه وی، آن بریت وی، گلک جارا پس مامو کر خالت و کچ خالت و یان کو کر خالت و کرمت هاشی مای خودت کر. دلوی یک هفته ها کچکه حتی گلک جارا نویایه دن فلان کسی چکوی او فلان کس ندویا. او نت مالا کچکه دویا، کرمت ها، کر خالت ها. آن تیخیش کوه یعنی چند ایده که اکو بشن جیدی جی لی گلک جار آستانگ بود چید کن دو گلک جار کور که ورکت خوزگینیا ندائه و او بابا تا فلکلوری دا گلک جه گردی ویدمی کچ بهوید بود کب دنوی کور که وی به هزر دو هواره خو گینت آقای اکی بونمونه آقای پشت دره قمیب گهنم را دو خو به هنه پاراتن شلای پاشوی و دوله دا گاده ایت خوش بینده آقا همون افرنگی ملووات پاراست اکی ایک بخبر با لبت از بانی منو رواندی رواندن چه اش دی بابتوی رواندی بری چوکی ندایه دا آقا بترین نخاره او اصفانا کم کس نیزی که هوا بید. پشتی های امکی اوی آقای آنوی مازنی هول دا و پیک بینی تو دبچنه گنده خوبه آن نف عشریت خوبه. چونکی اکه او نبانا اویت ندگشنه چه عادت امین گلک جاها کرکو کچه کدو که تونی نکشتن و بارا پتره کچه که هاتیه کشتن. کچک بجید کرکودینا تا بجن داره عوده وکی تیه وی خنجره رنگی ترونه مینا آفکوکا کوسره از خول گل بجنا بلند دم روان دی چینه نک آقای پشت داره یان دی بیتی کرکودینا تا بجن داره عوده تیه وی کافلانی رنگی تزلال امین و آوا سرو کانی دیوره مشخورا پروینه ببا سرا سرایا وی سلطانی سرا جه حکمیه بحثی قشلیه یان دو بیتی کرکودینا چومزا خویه چند داهینه بعدا تیت خوابی رشینه کرکودینا وره مش بابه امخوزه اکه اس ندام من بخوب پروینه یعنی همی گوا دبینی کچکه دا خوزش کرکی کری بس من آف برو باشه گوتی فلان کسی کچکک روان شتی وکی هنده تشت برو باشه ما کده گوتی ایکی دمیروی ملیت دی بیشن یا بیشنه بابو یا بیمیره نه بیشنه بیشنی بو ظلامی تید بیمیری بو کچکت تید ما تحیانو که دا کم سخکه نه دی بینین گازنده چی جارو باراشه کدود کن چونکی مگل جارا یه دیتی ظلم و زوداریا هاتی اکرن ظلم و زوداریا هاتی اکرن چل کرکی چل کچکی هچانده بچی کتیر حتی بیر امیرد کالو بیر سادت دجمنا گلک نخوش دیتین و بتایی بد که جحیلا دوی حیرانو که دواسا دیاره که حیرانی گنه بارش

لای حکمتی با اوجی سرکو دینیه دل دولویا ترسید که او گهی تا حبسو که وی تا حبسو زندانه زندانه تا حکمتی و گازنداش حیرانید کتن بودم تازانه نوی تهاتی با عسکریه بوچی ده حشم که او بوچی دیم بای کچک بیشتی کرو دینو چه سپیده یا ستیر اسپیده لما گش کر حوال او گریت من سا سینگا خواکا خوش کر مادم تازانی ناویتت ناو دفتر حکمت دایا تا بوچی طالعو بخت من کچک هو سارش کن یان کچک بجیت سی بریت ایوالیات شورن روشا چما وردکو پورن صد قدا بلا پیار کد وی زمانی بکبن چند بسوزن یار گوهرن یان کو یارات گوهرن دیسا مهبو دانشی اب خورتی پشتی وسترانه ام دید بعد دوام بید.

گودرت خوشتوی گلک جاردا کچکی بخورتی دنشی ناف تایبیت ناف اندهوزا او از باید کمشی نوکه اندهوزا انده عشیرتت کرده حتی نوکه کچک نشید تبلا خود رش کتوی یو ادوید برا پتر درگه اتمالت کچه جان بو آغاد وکلی بون بو زنگینات وکلی بون کچکاوا اوی کچکا جان احتمالا حشکیت کرد آنقدر تو قند نبیاب چی تات مالا ای که زنگیم و ای که بعمر و ای که بن عیدی و حکود بیشن بن سی برا ای که بیتن نخوشی بود چه بیتن لی شماج بوریا خود دایه هبکو طبعا نه وقتی مجبور بو چه بینه دی او بیتن کچک بیتن بابیت کچکا چیت کافرن نه نویجات کن نه روژی گرن بابیت خراب ببینه در گهوان جهنمه شبهی حاشو دیوانه و شبهی سا هل تیترن یانجی دابینین کچ هیال سرسوزا خو اوین داره خوش بینا کتن لپا چه پیچه نابید و جهو صاحبو حیران دل خو خالید کر چک بیجید کرکو دینو از نگلم نبندقم از خضا لکا انی دقم کتم بر بندا میره پیسو چپل نه اسمرم نه از پقم ما حکا سحکینه نک اوین دارا سوز گلکا گرنگ بو سوز یعنی وعد اما همین زانین درد اوینی درد که گلک گران بو یو دمی پیتش نوکا یو اوینیت کت چتش نشیاب کت مروه اوین دار تایبت کچ خدان سوزک آمازنو یا آماده بو سخمراتی دزگیره خو منی تلویره چه جاراشی نکت آنجی آگری بعدت خو گوب زوری ندنه کدی مروه اویندار امی گوب خینگرم بو یعنی شان سرای کدو گلک تشتاب کن یه کس نویرید کتن کچک بجید کرکودینا میره شاخه رخت و فیشک سر کماخه سه اهدو قرار من کفت بن یان بوتما یان با آخه پاشیده بته بهار شینه پاییز ریته کرک سوارش آشیته اگر مرادامنو کرک لاو که دلال حاصل نبید بلا من دینن پشتا تابیته یان بیته کرکو دینا با که که تهتو با که دارا یه تجینی گوب که دار هنارا پشتی دلال دلی من لمن حرام بید کلی سبحانی و نظرا یارا دیمایی که بیشتی کچک دینه از ام جیرانین درب داری و گوشتی حالی آیب سر هستی و از دی هنگی ترکا بجنا بلند کم حتی مری راد بن جانگ سپی و

بلی گاده ات خوشت بی جانتنی صلاب ها بین دیمایوی خلکه سپاسی هفکار خوشید کم جین عبدالله تا خلک کدیش پروگرام کلتور کدی این همی بخیر ملت کرد سر فراز و سر بلند.

0: الرحيم.
1: تاو
0: اين بلا انا بابي مال عذاب تو قما دارو ملازم عبیز باشا چوا دور من دوره پانه حبس خانا ملا تا دیار بکه زنجی کری آسه کری والا صدو و سالا سال حبس با سجن کری حبس کری حکم ابدی سجن کری آخ نیلی لی آخ خیخ سینه لی مجهر مالش به

ما لبش لي صالحين ولي الرزيل في دنياي اخويك سيني لي اینه نوراد به سال حافظ فامزه دری حبس خانه میرا تا دیار بکه بسه که مالی پمالا

0: آینه دوی نوری رمانی بزی بری حبس کانا میل آتادیار بکی بسای کت دوی جنی کبری بریجی و الله بد بر مراد برین همی قائم قام ویز باشو خدا تاجو نجمت به همی سیر مکریمی
1: بله
0: از چوا و کتاب و مذبت و سپس پامی میگری دایو امزا کریمی از رام لزکه بکم لزینه و زی تخت مصما کمال پاشان رئیس جمهورت بگرم و بجینی و الله به مسئله به گتنه تیب گینی بجن پس پامی ملکوشی نچ نفر حکمت نشک دی نه چه قاسه دولتی اوی نه شلان دی نه چه بازرگان حکمتی بی کشتی نه سه قاچاخ و سه فیلار و سه محکوم دولتی
1: بله
0: اینه پس مامه من بردر حفظ آمیرا تا براعت به دست خاطرام رزیل محرمت و زد آبکم هر آبابی پای تخت به دولتی آخ رزیل

سلاو دنبوش گهدارن هجو خوشت وی گهدات رادیو دو شفا باش بیت ام گله کیف خوشین جرگادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شفو شفا شفو شفان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شفان کوچه اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلگن خوشتوی گهدارین برنامه ام گلگ کیف خوشین که دست پیکا هفتیش برنامه هاتینا دیوانه هوا ایویوی چنده که بشین وی هفتی همیه خزمته ها بکین وکی پیدی گهدارون ایک شمبی اب شف هوا که اب شفه ام بابتا تینات خزمته هوا دا اب شفه جی ما بابتا اک برحف کریه ای ویوی چنده که بابت ما افشاوه جهو خوب گرید بابت ببیتا جه مفاور گرتنه بو مو همی گهدار گهدارت هجاو خوشتوی بابت ما یه افشاوه دلدور سیار بونا حسپا بید حسپ او گیاندار

0: پترش خارنه پیدوی پجه کرنا خودان خو هیه. او گیان داره گلک هست کد سرنجا خودان خو بخو را کشید. بله چجارا ظلمه جی قبیل نها کد اگر خودان ویجی بید ظلمه لی بکد. میجویا خودان کرنا حسبی در زوری تفه بو سردم اسماعیل پیغمبر صلافت خوده لسر بن. اکش وفادارترین گیانوره چجارا خودان خو جبیر نها کد خودان بیردان که کازورا پیزه هر رکه که را بچید وی رکه اتنیاسی تفه. گهلیبون وی هندیا پیزه دیریاتیا چند کیلومتر دنگ خودان خود نیاسید. لدم ادبینید خودان وی یه خمباره هست کد بو عاجز ادبید. گادران گله جارا لدم مرنا خودان خو حتی مرنجی بو ادکتگیری هست. هر دم بزانید خودان وی قدر وی ناگرید یانجی شیان کار کرنه نمان اکثر حسب خود کجید. پیغمبر ما صلوات خود سر بند بیجید حسب خیر و برکت دناف چاویت ویدا. حتی روژا قیامت و هر وسا پیغمبری صلوات خود لیبن بیجید حسب همیس پیده یا لاوایان اتکت و بیجید خدای من از بچه من بر هر درگه هکی من بقدر نکه. جی حسبی بگشتی دناف برا 20 حتی 30 سالیه داید. گادران بابت مدوید امبیجین و آزرینین و سال دو ماهی که لکردستان تایبت لدهو که پروژه حسب سیاریه یان سیاربونه زیده بوینه. ببینی گلک دوران جه حسب سیاریه وگرینه. خلکی فیرد کن حسبا سیاربون یعنی سیاربون حسبا البر آسان بکن. وان پروژه هین چه باید بینن باشی و خرابیند وان چه نه که خولین فیرکرن حسبان زیده بوینه کسین اکادمی راد بوینه که اکادمی وکرینه پروژه وکرینه خلکی فیر سیاربون حسبات کن الگلک دوره وکن بجین دوره دهو که الدشتا سلیوانه هاتی نوکرن الگنده پیرمیس هاتی نوکرن الگلی کرکی هاتی نوکرن الدوره دوسکی هاتی نوکرن الگلی کرکی و حتی دو ماهی که الگلک دوره هاتی نوکرن الگلک جهاجی ویستوارن غاردان حسپا و حسب سیاربون الکردستان الدوره کردستان هاتی نوکرن. هین وان پروژه وان ویستوارا هین چود بینن. اوه ده تورمه سرکی بی تیه گنگشه بی الگلگه دارو بینه ریتمه خوشتوی هیویاوی چنده کو پیوندی الگلمه دا بکن و تورجی بابا جی جه خوب بگیرید.
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت که پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ.
0: ما بسیار ایجیدان های گهدارت هجاب خوشتوی از داخازالی بورینش گهدارو بینارید خود کم کو روژا پینشن بیم تندرسته من نهنده هاری کار بو انشام خزمت هاب کم افشوه هم ده خلاتت هفتی ها چوی روژا پینشن بی ده افشوه ده اینه گهدارو بیناره اف حوالین هفتی ها چوی برسوه بسیار ادمه داین خوماندی کرین نوید همیال دفمهات اینه تومار کرن افشوه بری برنامه امداوی بینین هم ده پشکیشانه که این ده دو خلاتا جی پشکیشه گهدارت خود خوشتوی که وکی مگل اجارا گوتی پتر هم گرینگی دینه وان حوالا اوی برای که پیوندی الگلمه بجدار بین پتر وان دزوه اینانا خلاتی پتر بهروان بهروانه به جایی ویوی چنده که الگلمه بجدار بین افشه وجی دا ببینه خودان خلات. بسیار همه جی هرانیزی که بابت یا تایبت ابحث به کردی و گذارن گلک جورین حسپا هنه یعنی نیزی که از بارم نیزی که 400 جورین حسپا هنه یشخرا نافدار حسپ عربی یک که غزت ها یه رسن حسب کردی جی تایی بد من دید خواهن ها جدایه های حسب کردی گل حسب دی کمان تایی بد من دید حسب کردی بو ما بیجه او چه جدایه هنه حسب کردی دف حسب کردی های دف حسب دینی نه هندک تایی بد من دی هنه حسب کردی نیزی که شش تایی بد من دی خو هنش جدا هنش حسب دی بو ما وان ششا هکر این سیا جی بیجن در برسوا درست بوه حل بجیرم ما گود تایی بدمندی خوانه هست بکردی هندک شوان تایی بدمندی هست بکردی بو من بیجم بس ما خواب نوکه در که آزاد مترسیه که مزن شناف چون هست بکردی های یعنی ما خواب شنا هست بکردی هست بید بیانی دورا کردستان تینب خدا کردن جغرافیا کردستان از بارم گهدار تیجاب خوشتوی یعنی جغرافیه که گله که یا جوان های یا باش های هر چهار ورز ساله یعنی یا جدایش همی وان ولات جهانه و جا دمه گیانور های که لجید بگو من وی گیانوری تایی بدمندید خواه نه گل گیانورت یه دی جهانه و جا حسب کردی جی تایی بدمندی خواه نه هندش تایی بدمندید حسب کردی بو ما بشه که که حضرت جماره دیار گرن ها قطع امدا جاره کدی جی جماره بو گهداران از بیشم بله از بیشم بو پیوندیه دنو برنامه شب و شبان الرادیو دهوگ گهدار تیجا و خوشتوی الگل ما بشدار بنها دا هم خلات دا اینو هف شوه بو پیوندیه ما دو جماره هنه ما دو هل هنه این شم ریکا وان هر دو هلا الگل ما بشدار بن 0751-401-972 هلا دو جی 0751-401-972 401-972-403

0: دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشته وی مهگود بابت مل دور حسب هنزی سیار بونه حسبایه و دومایی که گلک پروژه گلک خولین اکادمی هاتی نوکنه که خلکی فیر سیار بونه حسبات کن خلکی فیر حسب سیاری بینید کن و گلک جارا پوان حسبا غاردانید کن و سپاسی وکو و دومایی که جی گهدار تیجاو خوشته وی گلک جهان گلک دوران ویستفالا حسب سواریه یعنی غاردانا حسبا الهر ما کردستانی گلک دوره هاتی نه وکرین هاتی نه انجام دان المینا دوره شیلا دزیجی کو از بارم سالا در باز بوی بو از شاش نبم 2024 بو یعنی دو ماهی که 24 بو شیلا دزیجی ویستفالا حسب سواریه و غاردانا وان هات بو انجام دان ران یاجی اف ویستیوال هبو لحوریر جی اف ویستیوال هبو هم هست که که اف ویستیوال هسب سواریه آنجه غاردانه وی ویستیواله کن به خمد که دیمن جوان سرانچراکش ببینن هر حسا ده پتر دانه نیاسینا دوره پیدا بید بو خلکه که فروتونا برو بوم گشتو کالی ده زیده بید و بر هنار آنجی و بر هنان جدا جدا الوی دوره دیتا این انجام دان و هر روزا حولاتی پتر آخا خوبه دیتا گریدان او همی مفاین وان ویستیوانت حسب سیاری بونه نه و گلک مفاین دیجی هنه هر روزا یا گرینگ که حکمت پتر خزمت گوزاریا جهبه جهبه کت الوان ویستیوالا و جا پشوه که گشتی مگود گلک دورین کردستان عروسا وکید بیجن اکادمی هاتی نوکرن پروژین حس سیاربونه خلکی فیر حس سیاربونه اتکن هین گلن که اف خوله هاتی نوکرن اکر هین گل بن بوچی و اکر هین گل جی نبن بوچی یعنی از بارم اکر اف پروژه یعنی وقتی بیشتر وان سال دو ماهی که اوه پیدا بوده اوه زیاد بوده فرجا کرد کسی نزدی الهسپاسیار بود باور بگی عتانو که از پوچی الهسپاسیار نبودیم من الهسپاسیار که چه زد تو شال الهسپاسیار بوده جوره که باور بگی از جوره که چی زارو کنی اسیار نبودیم بس ام گندا گله جوره ما حاشیه گهدارو بینرید ما گهدریشه بنا گهدریشه بون گله جاره ام الوان سیار بوین بس باور بگه الهسپا یعنی هسپا گله ای مفاید خواه هنه یه ورزشی جی هنه که ازاد ها بجا که این وی بابتی چاوات هم سنگیدین چاو پیناسد که هن زیده بونه پروژین هسپ سیار بونه این وان پروژه چاوات بینین و ده توره ما بید ما دو خلاجی هنه بو وان حوال اویل گلمه بشدار و اوید هفتی ها چوجی بر سبب سیارت مدای ما گوید پسیار همه جی تایبت مندیت حسب کردی چنه حسب کردی هندک تایبت مندی هنه بوما یه جدانش حسب دی بوما وان تایبت مندی ها بیش اگر این سیاجی بیشن ده برسفا درست بوا حل بجیرم از بارم دمی هاتی هم پیوندی ها بر بگیریم ایکم پیوندی بچینه زاخوکا دلال زاخوکا جوان حوالا گلکا هجا حوالا برنامه دیکا یوسرای بر بگیریم دیکا یوسرای شبت باش بی
1: باشه
0: گلک ساغ بی سپاس دی که اسرائی باشی ایشالله
1: گلک سپاس ساغ بی ولی دی که اسرائی پیز اسرائی باز زخصا دلان سهیلا چلو دید یا پیز
0: هیلا چلو سیا قفله که که ازاد اوه بوته چلو سی کار ناکت که که ازاد آری شک میهای تکنی ها که که ازاد خبیدی چید که دلف من بیشی درسته بس دف احتمالا دف گهدارو بینه را احتمالا نه درست بید بله سپاس بوده کتم آقادار کنید دی کسرای اولا هجا برنامه ای دی کسرای بری اسبابت آرسته تب کم تو جوره که سیار بویه هسپا یا نه آن تو سیار بونه هسپا ترسی آن نه
1: خود ارالاز سیار بونه هسپا گره که خوشه

0: داس خوشي تات كم بوي بابا تهم داس خوش وغيرن دو كير مسا
1: كراسه راسه و داس خوشي تجيت كي كتو پيوندي الگل مدد كي يعني تو تو سيور بويا الهسبا
0: الو
1: تو الهسبا
0: دنگي تناي
1: دنگي منو دنگي تي تي تو
0: الو بله
1: دنگي تي جون تي تما تگوت اس تگوت اس هسبا سيور بويا كا كرم كي كتا چه مدام دنگي ما درست نگي تا تا
0: بله
1: بله سر بابا دي تا چه دي كوسره خولن فرکن هسب سواری زده بوینه
0: خودم بودی سیربون هسب و گره که خوش شو یا ترمه خواه و دست خوشی شد کم بودی بابت هم بگیرنگ و ترمه خواه سیربون هسب خواهی وقتی بگین ورزی شد و خودت هنه بکرم زی همی یعنی همه خواهینه اکید اکید یعنی گره دست خوشی روان تین اوی خلابت کن و فراد بین و کارت کن و اوی قصدوان جهاجید کن چون که هر دم رس مختصی همی تشتایه
1: جان تا آماشه پکر تا گود کاره که باشه جوره بله؟ که جوره که ورزشیه مونه
0: بله
1: تا گود مفاید خوشی هنه دیشه بیجی هنده که مفاید سیاربونه هسپا با ما بیجی اکل دفته هبن
0: خودی دنگی تا گره که چک دنگ بلند به باباش با
1: دنگی من دنگی تا درست گهید محش دفته ها دی کس روی دنگی من بیجی درست اینا گهید دنگی تا درست گهید همه بس احتمال آریش اک دفته بید بله نزانم بردوام با دیکوس رای
0: الو
1: دیکوس رای تاشمنی نه؟
0: دنگ گلکی که من
1: دنگی که من رادیو نخو بلن کل دفخو
0: دام دفعه که
1: بله پیچه که رادیو نخو بلن که
0: بله
1: بله تا گود گلک بفاید خو هنه ای تو ورزشی دشی هندک بفاید توی بیشی
0: یه دکتر
1: سیده
0: بس خودی و دنگی بس دکتر رو دیگه دست دکتر رو دیگه دیگه دنگی تنه هیتن اگزیر مبلین ادبرا
1: بله
0: ایت خودی مفاید سیار بونه هست خواه گلکه وکی مگودی تولیسه که اوزی و دست خود هر کسی که کمی قصابی کرد و کار کرد و بی کاری و خلاب کرد و برستاهی چون که وکی میکم آمازت میکیریم و هر محتاجی همی تشتایم لجا خاص به ورزشه یا هسپا وکی بری کنم بکی که بیرن مد هیتن هر کسا که اف ورزش افتر گلک داخلم یویا باش با
1: بله بله راست راست گلک مفاید ورزشی ات سیاربون هسپا دهانا کده از بوته و بو گهدارا بیشم اندک مفاید سیاربون هسپا هسپ سیاربین که جوره که ورزشه هستی که و دمارا پیست خیت هستی که مرووی و دمارت مرووی پیست خید زوروکا خینه باشت کرد وکید بجن باوریه ده تمرووی و وکید بجن دونی و کلسترولی نهیلید میش که مرووی صافید کرد و گلک مفایدی جهنه
0: گلک
1: راست دستت خوش بنده که
0: بله. راستی یعنی وکید بجن افت ورزشت داری همی گیانوار آبون وکید بجن گنده آبون دارو بر آبون تو گیانوار آبون شو بگو بخاری گوینه جیهاز امیوان ورزش هم یک جیهاز آبون مخابن بجا اف خولت هنه ذکرنو اف کف پیراد بنی بیدم اف کزی اکادمی بنی یعنی دوسر بیکاری
1: جان
0: شهر ازا بنو و وقت خوله ود کنو او کسیت این بردسته وان جیم یعنی واسه فیر کن چه ریدان پیدا ندن و او کسی چلم بو فیربونی جی گلوان گهدار بن یعنی بون منه هندک دی چن شنی چی دیارا فیربونه هستو ندید یه بس چیک چیک دی چی کورک بی ندید یه بیو بید او بیر بید پان روی موید او مدر بید بیشتی
1: جان تا آماجب خالکا گلکا جوان داتا گود اف پروژت هاتی نوکرین اف خولت هاتی نوکرین سیاربونه هسپا دوین او کسین خلکی فیرد کن سیاربونه هسپات کن کسین اکادیمی بین شارازایی که باش هبن دور فیرکن سیاربونه هسپا هبید از بارم یعنی من گوه خدا راپورتا که او اف کابتن خلکی فیر سیاربونه هسپات کن گود بارا پتروان آفره دی کش سردان آمد کن و هسپا سیار بین و پارا پتراجی مرم پی اوکو هندک وینا بگیرن یعنی وکید بیشن وینا بگیرن و بیر هاتن برا پتر کشی گل مسیار بین هسپا سیار بین
0: بله دست خوشیل هر دو کت کن هر دو را گزا و او کسی قصدوی دید کت و او کسی ویدی هیبه کت و پیرو بیتنجی دست وکی مگوتی هیبی داریم هرمی کاری کار بین گلی کتو شریدان پیدا نبین چونکی فیربون هستی یعنی وقتی بیژن بو هنده که گلک بلکه افتاناهیه چونکی هر یه پیر بو یادی
1: بله. هنده که راسته.
0: اینه زحمت خلط یکا بچی بگر وقتی بیژن که یانواره دی چی دی آری کسی
1: جان. بگر جانه تا گود از حسبی سیار بوی دمی تو سیار بوی تو نه ترسی های دایی که حسرهای
0: ایف خود نولا چونکی نیزه ام فیر ببوین ام بچی بوین گلک جرا وقتی بیژن هنگه تبیت گرک داره خود آواز بیتوات نکرم تو گیانوارا یعنی نه وکی
1: بله.
0: که سیورا بون و الگوند و آن جگونده که بوده هکی بگو بیجی خوشحالی بگله که اف کن توری بری زبری تبا کن بینیم بونمون از سالا جدوان با که که ها دکرم
1: بله
0: خوشی و سمر فیر بودش تاکی خوشی
1: جان ننی دمی تو حس بسیار بویی دمی تا خوشی تا خوشی اک بر
0: خود گله که وقتی مرفت خاصی بسیل بیتن گله هفول خوبی
1: بله
0: افراد
1: بندعات ای بید گلک خوش باید دیشالا هر خوشی ها بای سپاس بوتا دی کسی من بسیار ایدانه افشه و من دو خلاتت هنگ که پینشن بیم آماده نبوین دی افشه و خلاتت پینشن بید هفته ها چوی دی اینه گوده رو بینه را گلوان حواله دی افشه و گل من بجداریت کنو بر سفا بسیار آمد دن دینا به توانجی کنید پیش کشانی دا تایی بد مندین حسب کردی چنه حسب کردی هندک تایی بد مندی هنه یه جدا نش هست بله. پیدی بو ما هکر دو سی آجی بیجید بس و دوست بطر بیجید
0: بابتا و نه خلات و نسید تا بس نگل حج باباتی کر
1: دست خوش
0: یه خوش بو یه پیر مفایا
1: بله
0: وکیت بجن تو سیار جی بلکی مهم تزان یه هنی حتا حد دکی بس هست به کردی وکیت بجن تای بر من یه توی یه لکن
1: بله راسته
0: خوابن یکین بیت نمایه بجا یه بیدار این زیده بیتده پیدا بکنه و یعنی نه هر بره خوب ننشتش در و چونکی هست به کردی یک هیتا وکی بیزن چیت یلک بارا که گران جی را کتن
1: راسته
0: تازات تا خودان کرن نه وکی هر گیان وره که بگوهم بینیم نه وکی برید مد بابو با پیرد من خودان کرن نه وفا هست به کردی و یه دیدی گلک دیگ فرقه مثلا خملاوی گلک یا جانه یعنی هیکلوی گلک یا جانه
1: یه چه وی؟
0: قدر جماعت یعنی شه داری حتی بنی پیا همی دیاره یه دو گرتی هم بله
1: بس اوه بود؟
0: خدا فهم اوه گلده
1: اگر تو ایک دو اگه دیشی بس اوه درست با تحل بجرم ها تا ایک تنه گود
0: من سه گوده
1: بسه گوده نه؟
0: گوره که گران شد را گد حتی
1: چند؟ حتی چند کیلو ها؟
0: 400 کیلو ها
1: والله راسته اوشی تایی بند من دیار راسته
0: یه پیدا و یه وقتی بگم یه هوده مرسید گل یه آرامه
1: آه یه آرامه جانه والا تا گله گوتا
0: چونکو هست یه هوده
1: جان
0: مرسی یه مرتاحه وقتی دیجی خملوی یه وقتی بگم یه دو گرتی یه گلک هیکلوی
1: بله
0: جانه نه وقتی یانیه
1: دستیتت خوش بند گلک سپاس بو پیوندیتا یا جوان گرمه دا
0: سپاس
1: شبه تا مینیت خوش

0: הוא מה לבוא נירוב כאן, די גלה קרבוש בי, די גלה מופוי בחוז'י בינין שכל, אף הרדו קורה,
1: רוסטה,
0: ווי, הרדו קור, גלה גרינגן, גלה מופוי את חוואנה, בושי את חוואנה, לא, אמא זה פקידיה. מומי עבדלה, מה קורדו ג'י הספה כתוי בתי, הספה קורדי ג'י היה, מונה?
1: ווי, עקידה.
0: הספה קורדי מוכבנו, כן, אני, הספה קורדי ברף נוב צ'ונה צ'ית, אני פשוטי אף הספה ערבי אותי, יקים. من این مخابه
1: اگه بجیش آله ترکا و تینش آله ایرانی و تینه نکه بجی
0: والا مخابه لن اینو که شنه حسب کردی حسب عربی ها تیه ویره یعنی راپورت ای دید یعنی گرانترین حسب جیهان ها تیه فروتن اب 14 میلیون دولار ها تیه فروتن یعنی اصلا حسب بگی مسبه که اما جه بگیری حسب گره که وفاداره بو خدا نخو یعنی حتی بو خدا نخود که دگیری دمید بینید خدا نمی عاجز که دگیری یعنی حتی یعنی اگر خدا نوی جرازی نبید خودت خود کجید بو خدا نخو یعنی او سای وفاداره حسب و جا تایی بدمندیت حسب کردی چه نه حسب کردی هنده تایی بدمندی خوه نه بو من دوستی گیگا بیجه
1: بله ما مستر شما لاست اکید هم چیز بدم همه نزانی نگل اکن
0: اما سی چار اگا بیجه بله بله بیجه بیجه
1: تایی بندی ها حسب معنی کردی
0: بله
1: چی هایی یا ایک بو قوت آخوا بو باری زیرک
0: بله
1: بو بهنه بو باری بو بهنه اوجه هر واسا و کلخه کلخوی و کلخیت حسبیت اجنبی
0: بله
1: جان
0: جان دستت خوش به مام عبدالله والله تا پیزانی دیتاین دست خوش بوده سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمه ده مام عبدالله مین گلمه حتی دو ماهی که ما افشفه پشه کشانه های ده دو خلا دینه و گهده رو بینه خود خوش تبید گلی سال سپاس
2: گلی کومی عجیتان رابن لما درنگه سرسری بهروانان شر و تالان و جنگه حیره حیره هسپان

0: بچین مامستا خور بگیرین، مامستا خوشبی آمیدی، مامستا شبت باش بید،
1: شبت باش خوش تو عربی سلام عزیز منی،
0: یلک ساق بی سپاس تو بخیر بی مامستا،
1: یلک ساق بی.
0: ای مامستا
1: بله
0: دو چود بیجی سر بابت ما زیده بودا پروژین هست بسیار بونه تو چه باد بید؟
1: اما از گشتیم و امرو بکر یه همزا مثلا چپ
0: خواده تو نزدانی کاراس دور آمیدیه جی دور شیرادوزی جی ویستیوان غاردان هسپا و سیار بونه هسپا هد با انجام دار مانه؟ تو جی بی دوره
1: یا چه؟
0: یا سیار بونه هسپا
1: آه بله نعی سر هسپا یا خود؟
0: بله اه به دو ماهی که خولن فرکن هسپا دوهو که زده بوینه پروژه هاتی نوکرن یلک جهان
1: بله
0: یه خلکی فیر سیار بونه هسپات کن
1: بله راست با های یعنی راستی هم شبی جیبا چند سال دیماهیه
0: تو چه باید بینی؟ تو چه آوی بابتید بینی؟
1: خودی باشه گلک باشه
0: که باشید بی بیجا باشید بی بیجا با من گوه دارا
1: یا دیتر یعنی خدانت با هسپاجی
0: بله.
1: یعنی گلد ما پی خوشک و ول خلقه چیتن حس بید که سیاری حساب بن و تج بود چه نبیتن بس از خواهی کم از نویلی پاسیل سیار بم گره هستی سیار بم
0: بار بگم بله. از تو سالو خطیل دفته ایل دفت بیشی این بار بگم از نویرم سوارت باز سیار بم نویرم الهاس پاس سیار بم نویرم پایسکل سیار بم نویرم موتور سیار بم نویرم خوب اخ ما آوه اج بگی تمام والله
1: آره والله بجای دیتر سیدا شوان عفان
0: بله
1: طبعا نواز بهار طبعا وقتی هم داد کرد که نفسور شه بم ساید جان کردستان ویدر
0: بله.
1: که وکی گلی کرکی رخ دشت آمامان رخ اردون وادر که
0: بله.
1: من همین جا مزید نعنی گلک گنجا گلک ویدیو هست همون یه خملان دینجی خملان دینا بیکرین
0: بله
1: نعنی خلقه که حس بلوینا
0: وکی سارا بیکر لیکرین ها نه
1: بله سیار بونا حضا های مطان خملان دینجی گلک جان بلوینا بزگیرتن بس بچی که راستی زارو جترشان بس حتی نعنی آفرات هایی مزد خوشه های و اویدیو با آفرات نعنی
0: زمان تکا مطان های ما مستخوشه ما مستخو شدیم
1: یعنی مسافت رو چون رو اویدی رو تاد نمجیم
0: بله.
1: بیتر شو بیدی راستید چگه گره که جان بود
0: جان ما مستخو شدیم
1: بله
0: وکی مدیدی و مثلا دانا وانجه ها گری و دزگاه ها دیدین یعنی اف هسپین آماده کردین کو خلکی فیر بکن سیار بنا هسپا و ایرکی بو پیدا بن همین او هسپین کو بلندن بس جوره که حسپی هیا حسپی کرد کرد بالا چند او گرنگه بو فرکنه حسپا دست پیکی که اف کسین وان خلاف اگن حسپین کرد بالا بینن حسپین کرد بینن که دا نترسن دا ویرگی پیدا بید پیش پیشه یعنی بونمونه چه امروف قطابی تا پولا ایگی پاشی دوی و سی و چاره مونه
1: بله
0: اوه جید یعنی ده روجت اول بلا حسپ کرد بالا بیدی بچهیر بید پیش دیگه مازم بید مونه
1: وای
0: آه بله
1: خالق و جانه گلک اوه با گرنگ راستی
0: الوی دو ماهی که یعنی از بارم لآکره بو بریارک هاد بودان که نمایشا هست سیاری قدغه کر بو اف بریاره جی ببو جه دلگرانی خلک دوره یوی دوره بدید ناتا چند گرنگ جهت پیوانی دار هاری کار بن گلوان پروژا نه بنه ریگیر چونکو جور اکی ورزشه مفاقه باشه تده های چه زیان تدانینه چه خرابی تدانینه که هم همی فیره سیار بینه هست پا بکن چند گرنگ اکو جهت پیوانی دار هاری کار بن اف خوله زده بنه وگرن
1: تبه تاری کار بن راسید بسته که گره که دانه و نمایشه و بهتر بیکرم پیچه
0: بله
1: چنابی نعنی ملو خود دیل بخیتون آنجی دل راسته گل پگریتن دیبه تیفتو مشتر بن نعنی هم حسی هم مشتر بر راسیب اکو بزن هست بر راسیب هم بین نمونه هست و یه وفیه جی وکی احترام نعنی آشا چه وکی سای اویدیو تازید کتن دور بر تازی حراسه که بیدن با داره که او بیدن پارجی که دهبا و گرگا و ویدیا هر جی گلکی وفکیه با این سپر مروی خوب
0: بله راست وفادار
1: بزانی از مجی اومدی تیجی راستی مجیدی تی يعني وقت كاسك سبب دلوني خدي وحس بي بالقلب بيت باي ترصالة يعني نزل تاوم مجا بعيده أنا
0: بلى دسبيك
1: نجسبر أمي راسي
0: دسبيك من أمي مجا بيكير
1: يعني رمزت كبار السنة خوري
0: كده جري
1: تلفو تلفو كيف لا راس أبي كذا راس راسي خارب كذا وقت بعد رمزت كم سنة خوري
0: يعني هو صار وفادار الجل خدانا
1: وفاداري بخداني
0: وای راسته دستت خوش بل ماموستا خوش بی آمدی ماموستا
1: بله
0: حسب کردی جایی ها ما نه
1: بله بله
0: حسب کردی های حسب کردی جی هندک تایبت من دید خو هنه یه جدای هنش حسب دی چون جغرافیا کردستان یا جوازش جغرافیا وکید بجن ادوان والاتا و جا هر گیانه وره کرد کردستانی بجید هندک تایبت من دید خوی جدا هنه ما نه ایک شوان حسب کردی حسب کردی چه تایی بدمندی خواه نه قبل من دوسته تایی بدمندی حسب کردی بیشه
1: چند
0: دو؟ همه دو بد دو بد نیلا از افشبه من خلاته تیرا پاچی اگر خلات خلات بوده در کرد
1: تایی بنده اولی از بیزم طبعا من افتاب دیتی تحمل اکا مازونو های حسب کردی طبعا
0: سال بین... بین... یعنی تو بجی یه بین فره یه بین فره
1: سلحفته يعني قند السجل كيفا همي كبرو دولو نهالو أبدي بارد نخوز باري بارد نخوز بس جن خالمان بو خالم رحمتي خاص القند السجل اينا ومجي طبعا هاس بي بار كلبو شار كلبو او هاس بخاط بخملان دين بشبكة قلق قلق جان
0: ايه چوابو او هاس بي چوابو هاس بخوية چوابو دمي هاتي خملان دين
1: هاس یل بیدم من
0: ایه چا تا چا وادید بینوی
1: پرچاوی سر سر بخور سگه گره که زمجا بیدی خملاتی
0: آه قراص قراص تا گود پرچاوی سروی دهات بخوره یعنی تجی پیل تا ما نه میه
1: بله
0: جهانه
1: بله
0: اوه تای بدمندیه که حسب کردی گهداران حسب کردی یه تجی پیل تا وکی بجید میه جبر سرمایه که دوره کردستانی دوره که سرمایه حسب کردی جی یه جدای اقش حسب دی ایش وان تای بدمندی و گیتا اما جا پیدی ما مستخو شبی یه پیر تا جان
1: بله یادی تیر طبعا هم همی دوره که ما زبینم الویه را می دوره شاید ما سالا کردستان همی دولو نهال و شاید دینه یعنی گله که بتحمله و رکت شاید رکت قرص و یه زحمت تاویدی نوه که هستی عربیت و صحرای امریکتن طبعا هسته کردی اکتیا سهرهای او تحملینا بس ریکو چیار بیدی که واشی
0: بسید خودی تا برسم داد تا برسم داد اما بس
1: یادی تیره
0: ماموستا
1: یادی تیره کلکی قلافتا یعنی کنخی بی پابی دیوی پابی دیوی راسی یادی تیره زیره که که مازون های ریباریت آبی درباز بیتن
0: راسی باید بگه تا شش هفت تای بدبدی توی براد
1: ولی ریبار
0: تابید در باز بی دستتت خوش به ما مستا خوش بی برصفت ها درسته ها
1: عزیزمانی
0: گلک سپاس بو پیوندیت ها جوان گلمه ده ما مستا خوش بی
1: بوتا بوکا کازالی با همی حوالت برنامه خوش که بره همیا

0: بچین پیوندی که ور بگیرین که آزاد گلی گلمه حواله برنامه حواله هجا که آزاد شبت باش بید
1: شب باش دیر خوش دیر ما مطمئن باشم سلامتم
0: گلک ساق بی سپاس بخوده هیویای چند تو همی گهدار باش بین که آزاد
1: الحمدلله گله باش سپاس خودت
0: کیم دوره وجه هست پنه که آزاد
1: ما مطمئن هست کیمن کلکت کندیم برب نمانی بکن اما نه که وکید بین خول ها بنا کوید برب نمانی بکن چی کوید شولی ها نم آیی گاوی
0: والا مخابن مخابن یعنی کاره که مزن وان هسپا او که همید بوینه اف پروژه کوی خلکی فیر سیار بنا هسپات کن خلک سردان وان جهات کن هسپا سیار بن گله جارا او کسین کابتنید وان خولاد بجن ما فیر کردی دو ماهی که غاردان را پس بکردی او ساویره که را پیدا کردی شارزایه را پیدا کردی که یه فیر بوین سیار بونه هسپای بجن برای پتراجی گله جارا کچ سردان آمد کن ستریکات گرن وینات گرن بو جانیه ویره که دف کچا کرجی پیدا بن هسپا سیار بن
1: ما مستا دست خوشی لیاد کن براکی از گل هنگی ما زارو که فیر بکن خلکی ما خافیری بچند که چا ملوانی بو مفرن شفیری بو ما یافره نکمن سیار بین هستی جی که وصا یافره هم بزانین ها بین مردی ویره که در مردی پیدا بید
0: بله
1: بزانین هر کشتا که مرد بزاند انشاءالله در روزه که محتاجی خوابد
0: ویه ویه تا گل گلک ها باشه بو چی ها باشه که بحث باشه توی بکه که کازاد سیار بونه هسپا خوده تا راز بیش خوده یک ازارو که این فیر سیار بونه هسپا بباین دانو که ملوان باین دات ویرک باین دات جرعت باین ما نه دا هستی که مای پیز بید والا راسته حتی شلاه درونی و مروف آرام بید میشه که آرام پیداد کرد هسپ سیار بونه نمیتون هسپ سیار بید میشکه که صافی بوده پیدات کرد توی آرامی نفسی هم توی آرامی ما نه
1: ما مثلا کچه های گاه سیاره که گرام بها خدا نیه بد زی وقتی دا وفا وقتی هست با کرا و مثلا هسته را هینگه جی کس گرام ترین هست هینگه بی یعنی حتی هست با که بیا و حتی سیاره گرام بها خدا نیه
0: اشکو مونی که که بویده میانه
1: بله
0: بله ما که بین بسی واقعی باشه و جا باید تا بحث هم باور بگه که اگه آزاد سالا 1991 که سر هلدانا پیروز اجبر رجمه هم همین یعنی هم چوینه دشتان و چوینه ترکی و ایران ما نه باورش خوده بکر باورش خوده بکر دف من مبچاوید خوب گوید خودید ایکی خدا نه برازیلی گی برازیلی بون والله دف دی گوته خدانه برازیلی گوته ای که گهدریجه که یه میبینه گوته خدانه گهدریجی اول سویچن بوته بس تو گهدریجی خوب ده من کابرایی ندایی گوته الله از تو پگناه که ندایی یعنی او سایی باها بود اینکه اوان گهدریجا و هسپا و حتی دومه که گلک خزمتا میا کری خزمتا گلک کردا کری خزمتا مروفانی ها کری یعنی گوته که هی بیجنه ها که تو بیجه ایکی حاشای گهدارت ما تو گهدریجی یا تو کری دی تو را بید اگه تو بیجه تو شیری دی کیفاوی گلگید ما نه برو واجه شیری چه خزمت نکریه درونده یه اوی گهدریجی وی حسپی وی کری گلگ خزمت هم رواتی ها کری گلگ که وفاداره
1: ما مثلا سروی چنده مش وکی بین بابت خواه و دیوارت خواه گولی بید باب کار که من رحمت خود لیبت
0: خود سر
1: حمی مریابت یعنی گود چاوت بیل دیره که چاوت خوش دست داد حاوی وان هبان حیوان ها گود شویر گهاد مالی ما حیوانی وی گهاد مالی ها
0: راسته بله وفاداره گله بله که آزاد
1: بله ما مستم
0: الوان سال دو ماهی که گله فستیوال تینه انجام دانید غاردان هسپا و سیاربون هسپا تو وان فستیوالا چه باید بینید؟ تو هست که بردوام بین، ها بین، زیده بین؟
1: اولا ما مستم هست که ها بین و بردوام بین خلکی نب علمت و زاره که نب علمت و باشه های پتره
0: باشه توان زوره؟
1: نه باشه توان پتره ما مستم سیر بین دیر ریگ بی و پیدا بده
0: بله
1: باشه انشاءالله

0: قلت ويري الهاس باسي أربيونا كيك أزاد
1: بورك ما مستعص لكن زيش كتوان نبيني هاك وايد جازا ويرم سياز
0: تش نبيني
1: زيش كده تيني ما مستعص خلاني خان خداني ناسنا كم نبي ناسنا كيش بعهم دي
0: وجا كراسي هال ويري كابتن هكي بود يعني كده شوازي كده شواز سيار بي بيجين كلا جرا قد شبشتينين سينجي هاسبي ورنا دف هاسبي وگی اگه توش پشتی بی اره ولادی وای کرد ویجا تا اگه تو سیگی بی با گودنگا کردی های ایسا بگی اگه آزادا سیگی هره دل اقال بدل پشتی ها دلید کال بدل ویجا برا اللہ اقبل نکوه بیدی برا که اگه آزاد سیگی برا بل
1: بلا خلکی نب علمه زورکی نب علمه دی چه آسی آروین دی چه آسی باقی که من باشه باشی تو
0: اکید اکید والله کاری که گلک باشه است پو گلک حجوی کاریت کم سیاربون هسپا و اف خلکی فیری سیاربون هسپا بکن تریبه زارو کار دمی زارو که مثلا بده ویرکی پیدا بید یا جرعت پیدا بید باوری بخواه بید که که ازاد؟
1: بله مانستا
0: مانه من جی هسپه کردی های مانه؟
1: مانستا مخواست نینه راستی
0: بس ازاد کردید مانه هسپ سعره باهای تربه لکی هنو که خوزی بشی هم باکه که اصلا بشی نینه
1: بله ما یا راستی وقتی شولیان ها ایمان مستاکتا گوتی هنده که سویچت خواد آبتن بر هنده که گوت بست هست به خواب دینا انگوه درجه خواب دینا
0: که که ازال که که ازال هست به کردی هنده جرا هنده گناف کرداد دانا نسر هست با تو زانی چناف دانا نسر هست به کحیل ما نه
1: بله هسته که
0: حید نوره نابطانش بیانا چون اکو بلگی مد بابا لیتو نجی حیلی تو پیره میری وکی مکای که از یه تمن دریج بی انشاءالله مانی با بودا گود بیجی هاو زاری گود مد گوده هسته که حید فلان کسی هسته که حید هسته شین هسته شین هسته
1: شین هسته
0: شین هسته شین هسته شین هسته شین هسته شین هسته شین هسته شین هسته شین هسته شین
1: ما مستبلای جه اگه بین ترمی بد ترپید بد
0: ترپید تا
1: یه ملوان بد
0: یه ملوان بید اه
1: و اگه بین سرعه بد سرعه یا
0: پیتوی پیتوی چاو بون پیتوی چاو بون که که غزاد پیت حسب کردی پیتوی ات کرد بون دریش بون پیتوی چاو بون
1: کرد بین ما مستر شما
0: دستتت خوش بن پیتوی ات کرد بون جانه ای پشتو ملو و سمره توی چه ها بون؟
1: مامستا بلا و خماتا و جماعتی
0: والا مگلا چیزه سینه ماما رو شکر والله همه برسفات درسته تا آماجه بخانه کانجی تای بدمندیه که دا تا گود پیت حسب کردی ات کرد بون جانه ات کرد بون که آزاد می نرگل ما افشه و من پیچه کشانه هی دی دو خلاتت هفته یا چوی پینشم بیده این هوا هیو یاوی چنده بخته تا و همی هفال اسمی
1: مامستا

ام درجه پیوندی گرتن با خزر بودن شفاعت کن که هند جا اتفاق هول دنگل ما بج دار بن بس دم هند هاری کاری ما کدیه ام با خزر بودن شفاعت کن با خزر بودنش بین رت خوشت کن که افشه و سوشال میلیا نبوش اگر که آریشک مهبو سوشالی شلا شه دهاتی داده خدمت بین رت خود خوشت ویکن مگو زده بودن پروژن هست بسیار بودن ال دو که زور بوینه خول هاتی نوکرین که خلکی فیری سیار بونه هسپات کن دورو بره دو که پرانیا وان دورو بره اف پروژه هاتی نوکرین حوالا جا اما جا پکرین گلک مفاید خوهنه گلک باشید خوهنه ورزش بو هستی که دمارا و باوری پیدات کرد میشکی آرام کرد اگر زارو فیری سیار بینه هسپات کن دی باوری کامازن ال دف پیدا بیتو گلک فیستیوال هاتین انجام دان و حوالا اما جا پکر که او فیستیوال نه بس دورا بینه ببنه فیستیوال هرمی کردستان همی دورا او فیستیوال بینه انجام دان و که مدس پکر جی اما جا پکری که اگر فیستیوال تاس بسیار بونه و غاردان پیدا بن ده گلک مفاید خوه بن ده بزاوا گشتیاری روی دوره خورد بید ده پتر دانه نیاسینا دوره پیدا بید ده حوالاتی پتر اب آخا خوبه بیتا گریدان در قازان جکا باشه بید و حتی دو مگه زور مفاهنه من بسیار ایجی دانا بو گهدار تیجاو خوشتوی ببارن مگود تایی بتمندیت هست به کردی چنه والله من گود اگر من بسیار اینا بید که ازاد حوال برسه بنادم بس ماشالله پیزانینت گهدارت من حوالت من بید بشدار بون پیزانینت من گلک جوان بون جه خودا بون همی اتشارازا بون تایبت مندین حسب کردی حسب کردی یه آرامه نوکی حسب دی یه بیانی گله جرانه آرامه تا آریه تا آزرید حسب کردی هر دم یه آرامه هر روستا پشتو ملو سمتوی ات پانن هر روستا وکی که آزاد گوتی پیتوی ات کرتن حتی نیزی که 300 کیلو دشید راکت حسب کردی یه بنفره ها یپ هیزه وی وکید بجن یه زفره او همی تایی بدمندیت حسب کردیه حسب کردی یه تیجی پیرته میه جبر سرمایه که و جغرافیا کردستانه یا ساره او همی او تایی بدمندیت حسب کردیه اویل گلمه بشدار از بارم همیا برسفده منابط همیا که نت پیشه کشانده بو خلاتی گوه دارم الدفمه بوینه چند ناف که که آزاد بس خوله که که بدمه دست وانا و درست که

گادران دمی هاتی ام دو خلات هفتی ها چوی رجا پینشمی که از آمادنه بوم ده افشوه خلات هفتی ها چوی ده دمه گادارو بینه را افوالن برسوه بسیار ادمه شب

ندانید هفته ها، چون گل افشفه بوینه 25 ناف 25 جماره الدفمن هاتی نه تومار کردن امده دو خلاتا هل بجنی ده اینه گهدارا که رازد همه تو کرکی خوکاده هرش با جماره که پل بجنی ده الله جماره چند که رازد ایگه حتی 25 توی خوبه جا توی خوبه جا که رازد 6 جماره 6 جماره 6 تو زنی جماره 6 برنامه که کابل آیلی جی بجید یدی چند بید پازده شازده شازده شازده شازده الله دو نافید غریبن که گیر ازاد و هنده جماره هل بجردن شش و شازده شش ام پیروز بایا باب شیفاید باب شیفای یل بر جماره شش حوال مه برنامه پریکا پیوند یل گل مه بجداریت کرد و جماره شازده بمانه که گیر ازاد شازده جی یل برنامه دلوین دلوین سپینداریه خلات ما بو بهروان هر دو حوالا باب شیفای و دلوین سپینداری دلوین سپینداری حوالا سوشالی ها که گازد هفتی ها چوی همی بو حوالت پیوندی افشوه خلاتک بو حوالت باید بینرین ما سوشال میدیایش در کرد تا خواست کهش باب شیفای وش دلوین سپینداری پیوندی بجورا کنترولی بکن دا خلات خو ورگرن اف حوالت بخته وان سپینه بون گلمه دا ام حس که این هفید که این هفتی ها بید بخته همی حوالا اسپی بید گلمه دا و چندی جمع گشنه داوی یا وخلکی یا ما دسته مدام سپاس یا گهدارت خود خوشتی بیب کنین سپاس بوان حوالا کو الگلمه بشدار بوین افشه و سپاس بوان حوالا حتی نو که دم خدا ما و گهداری ها مکری سپاس یا هفکار خوشید کنین ما مستا آزاد علی الجورا کنترولی حتی شفکادی شاد و بخته ور بن بخاطره

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

شاه هبونامن مکدل منیبته و پلاتین که نازرنگم نشیم بهم نوکشه و هکر هاتم دب مغبار هاشیمین مب تبلیده و گل الندا صبازی که قصدتت کم

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

برنامه سپیده باش رادیو ادهوک دهتا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. همیست بدهیان دمیج خورات بیو برم بر خودی که راد وستی روژا خوب حمد و سپاسیان دست ببگم. جبو جیانم، جبو ساخلمی خو خیزان خو و دو همی او کسین تدوین وانجی تو دوی بخاطر همیان سپاسی خود بگم. بووی روژانی که خود مازون او در فدایم بجینو سپاسدار بین بووان همیان سپاسی خود بگم. سپیده باش. هیویدارین روژکات جی سرکفتن و دلخوشی و ساخلمیل پیشیا و همیان بید گهدارین هجا و خوشتویم. هیویدارین هر کارکی و دویدن افروکه انجام بدن دیدا سرکفتی بن گهنه آرمان جن خو به وان آرمان جا جیب دز وینان وان آرمان جا جیم دلخوش ببنش برکو دلخوشی جیم بشکه که جه بینگاوید سرکفتنیم بینگاویم برای فارمانجا. هلبسته کل برداست ما هم ده دست پیکا برنامه افروکه و هلبسته پیش کشی هواکین جرناوی تنبون. اف هلبسته بخوام صالح دوسکیم.

خودی کا دیر کفتنه دنا برا منو سی برن لسرا سویان به دیالوگا کا بیدنگا الدور بسیارت زفرم وقت زیگرک خل بر خوفدائی او تنبونا من وقت دیگه کا دلوفان مدنازینید تنبون به جسته به دیواره.

وتهنبونا من وجديك كادلوفان متنازينيت تنبون بجستيا بديوارا سمايا كسردما دما از خود داد بینم پنجره اد بنا جاف و درگه بنا دستندریش لویره کیرادیا جولستانا ناخ خدا از پرتو بلاف نابم بلکو بنا و دنگم خوی راستقینه کومدگم لویره دکیراتیا چولستانا ناخ خدا از پرتو بلاف نابم بلکو بناو و دنگم خوی راستقینه کومدگم او ودربوند بجن روین سفرگا رهای گواشتنا جایا از جهان نرویم، از یشون دابونه در کفتیم، دا جهان بدرستید خدا آوا بکم، از گردون مزنم، چونکی بتنه مو، همید گل منن، دوید، از لسر کنار هیی راوستم، دا که هبون تندک آشوب سپیدا بکم وادا. دویت نبونا کیر و دیر دا او کسین من جدز دابون لپیش جاوید من حاضرن لسر دمارن دل متهین و چن هبونا وان راستقینه دره چونگی اون

گردرن جو خوشتوی ام تنه جاره که جین و ما شانسا که دوینی نبو جیانه لوا دویدم بزانین کده چا جیان خو در باز گین و چا ده جیان خو بخوشی در باز گین دمه گو جیانا ده لسر رگا باش ناچیدن اوه رامانوه چنده دادن که دویدن دو گهورین کاری دوی جیانه داب گی نگو دوی چارجووی دا بمینی او چه بزاوان نکی دا گو گهورینن باشید جیان خدا نکی اوه چند نیشانه گن که دیارت گن جیان ده بدوی به گهورین کاری هیا دمه گو ده های جد بیدن که جیان ده بتنه لجه هکی آسه بویم و بردوام تو چارچوبکی دا زوری و هیچ نیادی اکت جیان ده دانینم لویده می بزانه که جیان ده بدوی هندک گهورین کاری آیا دمه دودبینی که ده کومکا خون و هیویا یت هین کومکا ارمانجا ده یت هین کتب جه نی نی نه و بردوام او خون و هیوی و ارمانج ادمشک و خیالات دانه او چه بزاوان براستی او ناگی دا کبگی راست و بجه بینیم لوا الوی دمیجی بزانه کو پیدوی پتر بزاف کرنی و جیانا تا پیدوی هنده گهوری نایا اگر تدید جیان خدا هندک سالخت خراب هندک رفتار خراب دفته پیدا بوینم بونمونم جگارات کشی یانجی دو گلک برف خارنت خراب چی برف وان خارنا چی اوینکو زیانت گهین نده الوی دمیجی بزانکا چه که ماسی کز جیانات دا پیدا بوی و تو برف اوان کارا بری کز دیان بگهین نده و ساخلمیاده لوا بزاو بگه گهاری نکا باش اد جیان خدا پیدا بگه دمه تحس بکر کدوش گه شکرنه جیان خدا یه راستیای تنه لخالک یه راستیای و هیچ گه شه که ناگی پتر فیر نابی پتر بزاوان ناگی الوی دمیجی بزانه گو جیانا ده پیدوی به گهاری نیا دمه تودبینی کتوش جیان خویا نوکه یه رازی نینی ادگل هنده کتوش جیان خویا رازی نینی تو هیچ بزاوکی جینا که بو باشتر کرنا جیان خو او دو هست بارامیه ناگه جیان خودا بزانه الوی دمی هنده که ماسید جیان داده هینو بدوی به گهورین کاریای دمه تو ادگل خود مینی ابتنه او تو هزرت خود ادگی تو دبینی که ادگل خو و بهاین خو تو هست با آرامی ناگی و هر دم تو هزراوی چندت گی که هنده که ماسی الدفته هین الوی دمیشی بزانه دویدن توان که ماسی راز دوگی و تو هنده گهاری ناد جیانا خدا بگی دمه تودبینی تا هیچ وزایک و تا هیچ هیزک نینه بو هنده کوش مال در کویم و هنده چالاکیان انجام بدهیم بردوام تدویدن تود مال دا بمینیم الویده میجی بزانه کوش یانا دا یکیت یاد روتی نگیدا کو بردوام دوبارت بیدن لوا تدویدن هنده گهورینات جیانا خدا بگیم دمه تو هزرت خودت گئی تو دبینی که توی بوی او کس او گو دب خوشی ندوی او اصابی کس اکی گو خودیر تخیط جواکی خودیر تخیط کسو کاران او ایدی حزا انجام دانا هیچ کارکی نمایه او کارین گو برینو کده انجام دانو دو به دل خوشت بوی لوا دویدن رفتار و سال و خطن خوب گوهری او رفتار و سال و خطن نوکه دوبخو جیوان نانیاسی
دمه تو دبینی کو تو چرکه چرکه این جیانه دا ده روژه دا تشوه دا هست بدل خوشی ناکی تنه بوه چندر جی کو دمی در باز بکی بی کو مفای جوی دمی ور بگریم الوی دمی جی بزانه کو جیانه دا بدوی به گوهارین کاریه یا دمه گوتوت نوکه دا نجی مشکه تا تنیل دف را بردویه الدف آوا چویه یانجی الدف یا داهات یا کده چه بیتن آنگو توت را بردوی و داهاتو دا ادجی او تو هزرت نوکه دا ناگی او توت نوکه دا ناجی لوا چه بزاوان بو خوش کرنا جیانا خویا نوکه نادی الوی دمیجی بزانه گو جیانا دا بدوی به گوهارینه هیم

بردامین گله دا گهدرین هشه و خوشتویج رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گیم سلاو سپیده باشی بو همیان کسین گوشنی بوینه گهدرین رادیو یا دهوگ و برنامه سپیده باشی بیا سپیده که تجی دلخوشی تجی بختواری سخلمی و سرکفتن بو هود خازین ما دو خلک یت ماین حتا دمجمیر نهی سپیده لستودیای که رادیو یا دهوگ افکارت مال پشکا دنگو باس هم جیلی آماده کرنا نیترین و گرینگ ترین دنگو باسه نبرو کنه و کل دمجمیر نهی سپیده دل استودیه بر هبنو کرد یکیش دنگو باسه نبرو پیشکشی ماو هواکن لسر پلای اف ام برام بر به 88.5 88.9 هینش انگوه داریا رادیو یاد هاگ بگن

0: نمجمیر نهی سپیده اگه دارن هجاو خوشت ویده میخواندن کردیا دنگ و باسایه افکار ما بختیار بیر کیادی لستادی برهو و ده کردیا کش گرنگ ترین و نیترین دنگ و باسم پیش کشی ما و هوا کدن دو گلک بخیر هدیو سپیده تا باش بیدن
1: گلک سپاس سارا سپیده تا و گه دارن من رادیو دو باش بیدن
0: ساغ بی فرمو
1: بله

0: سروك مسعود بارزاني لا حوليري بشوازي لهريجا قنصلين ولاطن ايطاليا وبريطانيا وفرنسا كرن ابهل كفتاب دمهيكاتنا اركينوان لهريما وكردستاني هيفيا سركتني بوان خاسته هروسا سروك مسعود بارزاني بشوازي لها قنصلي قشتي كوريا باشور لحوليري كرده لداره دا قنصلي كوريا باشور خاسته ولات خوب و بشخصنا پیوندی و هماهنگی ادبارن پرورده و ساخنمی و بارن دیدا آگاند سروکی هرم آقا کردستان جین جیروان بارزانی پیشوازی لقنصر گشتینی کمارا کوریا باشور لحرم آقا کردستان کرد در دیداره دا سروکی هرم آماده یا لانن پیوندی دارن هرم بحاری کاری و آسان کاری که نشانده به فرمان سروکی حکومت هرم آقا کردستان مسرور بارزانی هاری کاری اندارایی لسرازگار بوین ازدی دهنه بلاف کرنه پیوداری حکومت تحریم آقا کردستان راگان کنبونکای کلاکر با بابت پانزین دهته انجام دان پلوزین دور ایک شکرین بلندبونه باهای پانزین نه اولوان نزیکان افعالی شب تمامی دهته چار سر کرنه پروژه یاسا بجا سال 2027 عراق ده تکل یک بیجه دو شوازان و دهت بچک بیتن با پلاندانان و رخصنا کارین لپشی هر دو خرجین کارینانه و برهنانه دهنه شد جدا کرنه وزارت اوقاف روسیا کردک بیت بر بجر پرلمان روسیا پشتی امریکا و ایران علی زیدی سرک وزیر عراق ده سردان اولاد ترکیه و سعودی شکتن وزیر درب ایران شیراغان تهرشا اوکرانیا و سرگشتی نوانین ایرانی یا به برصف نابیدن برای گهدارن برای صفه کرتیه که آدن گواسا و ده زفنگه در حفکارا خسارای و بردامی دان برنامه سپیده باش
1: گلکس باز بوده سپیده ده باش بیده
0: گلکس باز سارا بوده جی سپیده باش بیده
2: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستن رادیو دهوک بکن

0: وكيفرو ديرو كدا لبستو حفتي حيوة حفت صالة هزارو نهصدو چلو سيم برزانيه نمر وگر يادا برا بارزان بشتي درس کرنا هزاقا چك داري و دز به شورا شکر لدجی رژیم و پاشایت یا عراق بریتانیا جاگر پاش و چون آوانج سوزن وان ید داین هل 27 حیو 7 سال 1958 رگاندن دستور دمکی عراق بشتی شورا شا 14 تموزه گوته دا بوجار ایگید برگا سه دم هاده دانان کو کرد و عرب ده آخا عراق داد هف بشکن بردامی برنامه افروز پیده باش داده بگ و گاه دریا فیچرک یکی
1: سلاو و دم باش هجار مکریانی هجار مکریانی ناویوی درست عبدالرحمن شرفکن دیه. هجار نتنه شعرک نتاواتی کلی کرده. برکو وکولر و دیروک نویس و زمانوان و ورگیر و فرهنگ و نویسرک نافدار و شورشگیرک کلی کرده. پیشمرگو کادرک چلنگ کمارا کردستان مهابات لسال 1946 و شورش ایلول و گلانه بو. دلسوز و جه باوریا پیشاوا قاضی محمد و بارزانی نمر بو. لی سال 1920 هاتیه سر دنیای خاند

دابنن آینی خاندیه لدسپیکا جیه خو پیوندی به کومالا جیانوی کردستان گریه و روله که گرنگ ده دزگین کومارا کردستان سال 1964 دا گیرایه شعرن خودا همو روجنامه و گوارن سردمه کوماری دا بلاف گرینه ادگل همین مکریانی شاعر جه خوشتویین پیشاو قاضی محمدی بون و به شعر و گوتارن خو پشکداریت پرانیا هلکفتو آهنگن ملیو نیشتیمانین کومارا کردستان دا گریه هردوی سردمی دول سال 1945 کومکا شعرنوی بناوه آلو کوک لی تبریز حاتین چاپ گرن هندک جیج حاتین ورگیران بو زمان آزری و ارمنی و روسی پشت هرفتنا کومارا کردستان لی دیمایی کانون ایکل سال 1946 هجار سال 1947 مشق دبیت عراقی و جیانکا پر هجاری و اشکنجه و آزار دبورینید و سردمه که توشی نخوشی سلید بید و بهاری کاریا هنده کردن خیرخواز ده چیتا نخوشخانه باجار یحنس لی لبنان بو چاره سریه و لی 13-11 سال 1948 و لی 13-11 سال 1950 الویره دیجید و پاشان ده زفریتا بغدا لی سال 1956 دهتا دوره قستن بو سوریا و لیویره و لیجر سیبرا مالباتا حاج و آغال باجاره تربسپیه دیجیت و لویر مموزین خانی ورد گریت سرزاراو مکریانی ادوی سردمی کوما شعرا بیتی سرمرو لاسایی از سگو مانکشو لشامه به قاچاقی چابت کتن پشت شورشا چارده تیرمه سال 1958 و زفری نویا بارزانی نمر جه اکتیا سوویت هجار ده زفری تا بغدا و به دیدار بارزانی شاد بیتوو به پشتوانی آویل سال 1960 مموزین خانی او ورگریاسر زاراو مکریانی البغدا چاب کتن ادوه قناغی حتا سال 1961 پشکداری کباش ده بزاو روشنبیری کردی دال بغداد کتن پشت دسپیکرنا شورش 11 ایلول سال 1961 هجارد گهی تا ریزن شورش و همو شیان خود ایخیتت خزمت شورش دو دیوان اویا ایکیب ناوی بو کردستان لی سال 1966 ورگران اویا چارینیت خیام لی سال 1968 جعالی شورش و لی بیروت دهیت چاب گرن دنابر 11 آدار سال 1907 11 آدار سال 1974 هجار ده زوری ده بغدا و پشکداری که برفره ده چالاکین روشنبیرین کردی داد که توت کنگره ایکی ایکتیا نویسرین کرد وک سروکی و ایکتیا دهه تهل بجارتن هرد و قناقه وک اندام کارای کوری زانیاری کرد لبغدا کارت کتن دیگل دسپیکر نوا شاریل کردستان آدار سال 1974 هجارجه خود ناف دزگین روشنبیری و راگاندن شورش داد گیرید و بردامی بخبات خود داد حتی پیلان خیانتکاری جزائیره لعادار سال 1975 دیجی شورش کردستان دهیت گیران هجارجید گلدهان هزاران جی شورش گیران مشتق دبیت ایرانه هرچند هجار بخو کرد ایرانه و خودان را گزنما ایرانیه بله دمه ادگل شورش گیران درباز دبیت وکی هر پنابره که ده سردارید گلهیت گیرن او بخوشت پیوندین خودا پتر وک پنابرک وک پیشمرگه که آواره سرداریه دیکت اتوه قناقه دا هجار گلک توشی هجاری و نبونی و دردسریه دبید بله ده کردینیا خوب زاوا خویا روشنبیری خورتر لی دیکت بر همین روشنبیرن مزن و پربها بر هم دینید وک ورگیران قرآن پیروز بو سر زمان کردی ورگیران قانون در تاب یا ابو علی سینا جه عربی بو فارسی ده پنج برگان دا شرح دیوان ملای جزیری فرهنگا همبانه بوینه و چندین برهمین دی هجار لسروان چالاکیان بردان بو و لسال 1986 سرا باجار پاریز دادد و پشکداری کباش ده چالاکیان انستیتو کردی پاریز داده که تو پاشن مموزین و خانی توی جندنا هجاری ده گل ورگران مکریانی جه آلیه و انستیتوی وده هیتا چاب کرن پشتی هجار ده زفری تا ایران بردان بی لسر چالاکین خوین روشنبیری حتال روژا دوازده شواتا سال 1991 که باجار کرج و غرا دیمایی کر لی باجار محبت پایتخت ایکمین کومارا کردستان حتا و شارتن ریو رسمن و شارتن و بهیداری ویجی و پشکداری سروک مسعود بارزانی و سرکرداتی پارتی و پرانی پنابرن کردن عراق و خلک کردستانه لی روشحالات حاتیه گیران کل سر آست مزناتی هجار مکریانی بو پتر جبسی بر همین هجاری
جه شعر و ورگران و دیروک و فرهنگ و وکولین به زمان کردی فارسی و هندک جوان چند جاره که حاتینه چاپ گرن اب صدان شعر و گوتار ینوی ده گووار و روجنامه ده حاتینه بلاف گرن.

پیچر آمو ها پیگ و گهداری کری هف کرمد لوان اکنه بر هفو پیشکش کر بو گهدار ان خوشتوی هیوی دارین به بیتا جهم افار گرتنا هاوین خوشتوی.

بردامی برنامه افروز پیده باش دا گهترین خوشتوی هر دو روشنام انخبات و افرول بردست من هم ده پیدا چونه که نافه برپر نواداگین خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7256 یه افروکه روشه دوشن بیل بردست میم افدنگو باسو بابته ده دا بلاو بوینم سروک برزانی سرخوشی لسروک سوریت گدن هر واسا سرک برزانی پیشوازی لقنسول گشتی بریتانیا لحوله رد گدن. روش سیاسی دوره و دیماهیک پیشاد و برهنگاری حتنا گنگ شکرن. سرک هریما کردستان داکوکی لخواست هریما کردستان بو پیسکرنا پیوندیاد گل کوریاد گدن. سرک حکومت هریما کردستان پیشوازی لسرک دسته دستباکی هریما کردستان گدن. پیفداری حکومت هرما کردستان اید بجیدن پیش راستی دین والاتیان کو کشا پانزین دهه ده چاره سر کرن. هر واسات بجیدن بو پرسا و موچه و دیچویا کمپانی نفته تیمک تکنیکی حکومت لبغدایا. دکتر فاضل نبی بریکار بری وزارت دارایی عراق اید بجیدن بریارن حکومت هرم جهه دلخوشی خلک کردستان نم. لالمانیا دسته یک نهکسی بو فدراسیون نویسرین کردستان لدیاسپورا هاته حل بجاردن. شکری بروارید بجیدن نویسرین در ویوالاتی میجو ناسنامه دنگ و هزرا نتوائی اما دپارزن. بو هنارده کرنا نفته عراق لغیقا سوریه لدیف جهگرکی بو گوریا هرمزد گریدن. لقضا پجدر ورزه بگشنا بامیا دست بگریه و جودیار جی ده بازار گرنا بر همیت خدا بردوامن و چندین بابت اندید برپرین افروین روشنام خباد دا بلاوینه

برپرن روشنما افروده بدنگو باسو بابتا بالاو بوینه سروک بارزانی و کنسول بریتانیا دو پادیل سر پیش خسنا پیوندین دو آلید کن ده برپر دودم سروک بارزانی بجیدن پیوندین هرم کردستان و فرانسای دیروکی و دیرینن سروک بارزانی به هیداری لحمه شرع کدل سر ریدانه هات نوچونه دیر زوره روزنامه مداد بجیدن ارزیدی دشت

نیچیروان برزنید بجیدن دخوازیم پیوندیت خود گل کوریا باشور ده همی بیاوان ده بهستر بکن. مسرور برزنید بجیدن تغجدین لسر نهلانا پدردانا سامان گشتی. پیوکریم برپره پینجو دنگو باسید نفخویم. پیودار حکومت هرمید بجیدن سروکی حکومت سرهل بو چاره سرگرنا پرسا بهای پانزینم. گره بستین کرینو فروتن عردو خانیا دیبن الکترونی. آریشین بازرگایی نابر بازرگانین هرم ویراقی دا دهن چاره سرگرن. بابدین هنرید برپره شش دا بلاو بوین مهند محسن بجیدن، و من جهه شانازی جرکادی آهنگان لکردستان بگیرم. برپره هفت بو بابدین جواکی هدیه ترخان گرم. گردنا وینه و تومار کرنا دنگی نوامال دا سزاین تون تنم. برپره هشت و نه بو دنگو باس و بابدین ورزشی هدیه ترخان گرم. راه نرزا خود بجیدن امید قناغا برهویان دا و یارین حوالینی گرنگن. جگر علید بجیدن ما دا خواست گریه هر پینچ یارین فیناله مهوان بگیم. بوچون برپرنده و یغزاده بلاف بوینم. هست گرم به برپرسادیان اجتماعی همی آلوزین سیاسی دهنه چاره سر گرم. جنویسین عبدالرحمن محمود. سال وگر لوزان و پسیارین لدور پاشا روژا دوزا کردید روشلا دانا وراست یانیدم. جنویسینا ایسر سلام فقیم ارج بوچونا گدوان دو برپرادا بلاف بوین. کردستان ده باوش صباحیه که جاواره گریدم. جنویسینا خالد احمد بادی برپر دوازده بابدین ادبی بخوفت گریدن دیارده لسر بر همه من بنویسه و مجا پسنین براز پارده. جنویسینا سروان نهلی برپر سیزده با بابتین دیروکی حتیه ترخان گرن. پشمرگ شورش ایلون و گلانه طاهر سعدالله طاهر بجیدن لبارگای فرقازا خوی لشکر عراق سی حیوان است اشکنجه و قطانه دابون. پشکا چاره برپرن چارده و بازده با گهداریا حتیه ترخان گرن. برپره دی ماهی چند بابتین همارنگ و هنری بخوبت گریدن جوانا شوکار زهرا محمود در دیدار که دا بروج نما افرود بجیدن حزامن بوکاری پترسخان دایمک و داهنانه بگم و چندین بابتین دید برپرین افروین روج نما افرودا بلاوینه.

0: بردامین گله دا گهترین هجه و خوشتوی برنامه سپیده باشه رادیو دهوک پیشکشی هود که این هیبیه ما اوام هدانو که برنامه ببیتا جه مفاهر کردن و دلخوشی هود هجه و خوشتوی بونده بزانین که گرنگی ها ورزش رنگه که گشتی بو سقلمی ها جسته مبتای بدی بو آفرتان چیه ما پیواندی گریه به راه نرک لجوانی ها آفرتان اوجی کابتن جینت گلمه دایم ده دیداره که تلفونی ده چند پسیاره که رسته کابتن جینه که این بوهنده بزانین که چند یا گرنگه گو جن گرنگیه به ورزش کرنه دادن بو پارستن سخلم یا خو نوکه جی پرانگه که اکسرد گلمه دایا کابتن سپیده تا باش بیدم
1: سپیده باش در ممنون سلابتن با او همی گوه دارن هزا
0: سخ بیم گلک سپاسیتت که این بو پشک دار اد برنامه افروکه دا ایوی دارین که اف پیوندی ها ما اد گلتا دا و پشک داربون ها اد برنامه سپیده باش دا یا بردوان بیدم بو هنده هم بشه این مفایه که بگهینی نه خلکی پرنگه که گشتی و جنام پرنگه که تایبت
1: انشاءالله ازا که خوشم گل هست سر بابتا که گل اگه گرن که راستا خوب پیوندی ساخلن جوانی و روحیت یا افرت زهر بیدن چونکه گلک مهم یعنی نکه دا ورزش گلک اما نتایبت با افرتا و نکه دا گلک باشتره جیش بره این دینین افرت بطر قصده ولد لجوان یک گفن
0: بله کارگری ورزش ام بحث کارتگرنویل سر هرمون ها بگین و ساخلمی ها جنه برانگه که گشتی و کشک نخوشیت جنان اوینکو بهرابتر بو ورزش کردن بردوام برف چار سریت چون
1: بله راستم ات مخابل نیزه هشتا هزیر پا خلد نجبا که ندا هر یا هر بجنان تمرین ات آسنه تنه بو زنان منو ات راستی ها زنستی دا چه راستی بو نینه در واجی به چنده یا در دیار کرن راهنان تیزه بو جنان جه همان آسته گرنگیه هی وکی زمامان هورمونا سر بابت هورمون سرکی چه کرنا ماسو که جنه هورمون تستسیرون در جنا گل کمترشی زمان یعنی تقریبا 12 جارا کمترش برهنده جن دمی آسنی کار دینیت ماسو که توش ناب دا پیزه و چوریش ناب چن شوه که جوانتی رو رک خستی تر بدلشی جنه هر رسانه که قباره که یعنی بشی نه سروشتی مازم بنا که زلاما افوینه گلک جامد بینی سوشیالی دا جن وکی زلاما دیار دیدن او نه یعنی رکا راهنانه تیبت آسنی بیشی نه سنه او درمان و هرمون دست کرده کاتی نش برن دیگه بشکلی تیتا دیار گرن هر حسایت بحثا هرمونات را گره سر جنو بطریا جنو یعنی مشکلی های سر تکیزا دا دیگه جنو رکسی دورشه یا حیوانه اف مشکله گلک و هیل درشنه بس وکی تیتن تمرین آت کتن گلک باشتر جلی تیتن بطری کلی بیشن چار سری وکی وارد گریتن در دکتور اکی
0: بله بهرابتر کش راهنانن اوین کو دگرنگن بو ساخلمی جنه و او راهنان اوین کو لحولات هنه گرن کش راهنان دگرنگن طیبتی جناب دا اشارت بده راهنانن آسانی
1: بله که ما تمرینت آسانه میتابولیزم زیدت کردن آنکو چوریه پتر سوژیدن حتی دمه به هنددان و نوستن ایجی کالوری تیتا سوپن برد مقابل وکی تمرینت هوایید کردن و هر واسا تمرینت آسانه تیتا دیار کردن باشترین رکه با بالانسا هرمونی برک خستن آوه ورزشا بردوان تایبت کاریگریه که گیله که باش سر خستن دوره شهری هایی که اینترنویشن آوه چین بیشین هورمون همی رکخستی کردن وقتی هورمون تین رکخستی کردن اکی تحنی فایده اکی گله که مثلا افراد جدی میکن جوا مشکل خلاف بیدن
0: بله چه جیوازی هیا کپتن جینیت نا برا ورزش کرنا لمال دا او تیتا کرن و ورزشا کو لحولین لجوانی لحولین راهنانا تینا کرن
1: بله اتمال داره که تکتن او تمرین هوایی تیتا حسابه یعنی که تو تمرین هوایی تکی ات وی دمی داده کالوری تیتا سوپن همشه مینه تا تنه وی وقتی تو دشی وزن خوب کم که وزن ما تو تیت هلال جوانی دا بیا یاری که را آسانی نخیر یعنی حساب حتی که تو نوی دمی به هم زدانات جی هر کالوری تیتا سوپن یعنی گره باشتره جی
0: بله ادگل اوان را هنانت هنگرن و که امزانی که سیستم که خارنه جید هده دانان اره پیرو کرنا اوی سیستم های خارنه چند تاریکا را بوهنده که کشا زده جی پیدا خار و ساخلمی و جسته جی به هده بارستن
1: بله نظام غذایی یعنی بابت سر خارنه تو چه کار بینی بو قلو کرنا لشی تو چه جی بو ضعیف کرنا لشی في حالتي قال الجرى في جنت الداخلي قاعدة ده زركان أو تمرين أصلي بكد بقلاو بدا يانجي عندك زركان دو ظلام عليهم هني بخار نذكر ده تو شيء خار نخو ولكي تو بقلاو بدي وتو شيء خار نخو جي كالوريه سعر الحرارة كم تبدي ورقري واللي حالتي بتز ضعيف كران قالك يا مهمة يعني يا رزان معلومات تقول جالك باش اللي كان سر موضوع غذائي خارنة
0: بله آنکو نخارنا بهمی و کو جالك جنوی چندت گن خوب همی وش خارنة دیر دخن اف چنده ها او بیو ارزش کرن چه مفاینا گهین تجسته یود بیتن زیان جیب گهین ته
1: نخیر اکی توفایا
0: بله کبتن ورزش کرن و که امزان گلگ یاب مفایا همی قناقین شیان دا بو همی کسان شهر دو رگزان بو پاراستن ساخلمی و یا جسته اری ورزش چه مفاهی بو پاراستن ساخلمی درونی امروی باشتر کرنا روش درونی امروی
1: بله زیر ورزش نتونه بو جوان یا لشی دم افتت راهنانت آسنید گرد هرمون کیف خوشی و اکسیتوسین و سیروتونین بلندی کدلتانگی استرس گله کم کتل دف افتته
0: بله ام بحث ورزه هاوی نبگهین کود بیتن گل هنده کود دمجمیر درشترن دمجمیرن روش درشترن و پلنگرمه جی بلندرن اره اف بلند بونا پلنگرمه و گل دا ورزش کرن پتر مفاهی بو ساخلمی یا جیگ نه ورزان و ساقای چه پیواندی پنده ونی
1: نه نه خیر نه چه راستی بونی نه گل اکه زدگنده بشن کاکن امجد هاوی نیده هم تمجینا که این دو پتر زعیبین باش دره اف خود چه راستی بونی نه هیچ فرقی نه یعنی مجرد تو حضرت که خلطش ورزش تاکر یا مشک خودا اگر چیه راستیه همینی ورز یا مفایه بو ریابه
0: بله
1: بله
0: اگر تا پیام که بیدم بو جنان در باره ورزش کرنه کپتن جینه
1: پیام آمین به همین آفرت دارم درسش هلا ورزش ابدا نکن آمیرت آسینی چون انا هلا ورزش نتونه بکن که نلشه بیر بلکه بو آفاکر نتن درستیه که پیستر و درونه که آرام تره آفرت اگر یا ساخلم بید درونه که ساخلم هدیدم خیزانه که ساخلم جبرز بیدم از بینم گله گلک مهم تره ورزش بو آفرت پتر یا ظلامه
0: بله ام گلک سپاسیتت که این کپتن جینه بو اوه دلیوه بانهی خودم ده برنامه بهت جیدا پتر مفایج سربور انتا و شیرت اتا ورگریم بو هنده کم پتر جن به نهاندام برا فارزش کرنه بچنج بو پارستن ساخلم یا جسته و درونی خوم بزان این که هولا لش جوانی جنب تن اوه چی اوت کوی تکیوه اصل هولا او جنم الا نزار
1: که
0: بله امزور سپاسیتت که اینو هیویا سرکفت نبودت خوازیم کپتن جینه راه نره لش جوانی جنا زور سپاس بوه به دلیوه
1: گلک
0: سپاس بده باشیم

0: بردومی برنامه برو سپیده باش در گهدارین هشه و خوشتویه که همی روژن دوشن بی بابده که گریده به ساخلمی آزارکان محل بجاردیم دیدگل دکتر نزار بکر بسپور نخوشی آزارکا و روبر نخوشخانه هیوی آزارکان دانستان دنل سرگی دکتر سپیده دواش بیدن
1: سرخان سپیده تا همی گهداره باشتر خوشتر دیگر روژه که خوشت خوازیم به همیاد
0: ساغبی دکتر امجی هر واسا بو جناب دهی بیا روشه که خوش و تجی سرکفتند خازین دکتر اگر دلی ده بیدن ام ده روشه که ترخان گیم بو کارو بار نخوشخانه هیوی او کارو خزمتن کد به نخوشخانه دا پیشکشی زارو کات هنه گرن و او که ماسین گوین حسکن به هنه چاره سر گرن او آستانگو نخوشین کو بدری جاهی ها روشت هنه برانبر کاروال نخوشخانه هیوی اگر جناب دهی برها بیدن ام روژه کشی بحث هنده بگنش بلی سخلم یا زارو کن
1: بلا اولا همجه خط کن همجه خط کن خلکی مجه زان کن کم زیری چت کن چه خزمتی نه پیش کش کرن کش نخوشن کو لیت سردان نخوشخانه هیوی کن
0: بله
1: انشاءالله جاره کرن
0: بله اجبرکو
1: تسری بحکی
0: انشاءالله اجبرکو نخوشخانه هیوی اکشوان بینگه هنگرینگ سخلمیه الباجر دوها که خزمت اگه گلک مازن پیشکشی زاروگ نخوشت گدن و جناب تجیوه کره و بره و نخوشخانه به بردوامید گلمه دایل سر بابدن گرده به سخلمیه زاروگا پیزانینا دنمه شیرتا دنه دایی که بابا ام گلک حس که این جاره که جیک سرکار نخوشخانه هیوی باغوین با نهی خودت هفتید بهت دامادم جناب تجی بره و امده بحث کاری و گین نخوشخانه هیویا زاروگانو هیویا سرکفتنه بو جناب دوکره و بره نخوشخانه و همی استاف و کادر نخوشخانه جد خازین
1: سارخان
0: بله بابت اولو دنگی بله. باشه دکتر
1: بله باشتره بله
0: افرو مدویدن بحث بابت که گلک گرنگ بگین یا گرده به سخلمی یا زاروکان که نوشدارین زاروکا برنگ که گشتی و سخلمی یا جیهان برنگ که گشتی گلک دا کوکی الوی چندید گدن گل هنده جی هندک جارا مخابنی وجبر هندک اگر او هنده جارا جی بی اگر شلای دایگا و تیتا پشتگو هاویدن او جی شیر دایگه و گرنگی یا شیر دایگه یا بو زاروکی بو گشکر ناوی و بو سخلم یاوی
1: بارخانه که ام شیر دیگی که ام چند خوله که تو همجده حق در که راستی که معمول

0: gelek gelek gelek muhakkade gelek ya ya yani ticaret o beraber değil gerçeği değil mi peki? Rigavi vikertina ya zanesti da veya ku روز بروز ایچی باشتر و چیتری دست کرن بس چی جارا براور یا شیری دیکیر یا شیری دی نای تکیرن روز بروز قطر پیزانی دست کرن و چی جارا شیری دیکی نای تا تعویز کرن شیری دیکی خارنو و خارنو کاملن بزارو کی شیری دیکی چی جارا محتاجين دينا بينا عوضي بيني ونا بمكا بيني ونا بشوي ونا بيرم كي ونا صار كي ديت في وان تشتهم يا ناكت شيرك حاضرة في تدرسين لك شوي خولك بيبيت بيتن اف كرفتات ناغسين لك دا تشتهم ويقا بالبنية خرد ديجن شش هيغت ديكي زارو پیتوی خود چکک که آوی جنا کرد بس شیری دیکی چکه شیری دیکی او کرست لش زارو که پیتوی دن همیت پیدا یه پاکش حاضر یه درست و شیری روشت ایکی که ام بجنی شیری زاک شیری زاک او روشا دیکی بدت ایک و هفتی ایکی تیتا برسنگی دیکی حتی از زارو که پیر جید بیتن پاک مفایجید کتن İşare fiyini, nekhuşet şakiri, mırnet ekster, caltet damağı, caltet dili. Hemi av gelek kemterin nekhuşet hastiyari kuyet hassasiyene, nekhuşet psikolojiyet nefsi. Hada hemi rejavana gelek gelek kemtere, defon zaruka evi şiridekit khunu taydatji, evi bir şirid khunu, bir ne şirid, kolostramyanji şirid zar. و شش حیوت اکی مدود آنو بخارنید کاملن اشتی شش حیواجی هر وجبار ایتی وجبار ایتی یا خارنو بخارنید زاروکی بیت هر شیر دیکی بیتن بس کو نفت زاروکی مغم بیتن کو کشاوی زیدر بیتن جان بیجی شیر دیکی بیتنی کافی نیمه دیگه شده بشته دیب کفر برا سریلانکی بسکیتا فیرتی چتا هیدی هیدی دیب کفر بس اندی هر زورین دریجن شیری دیکی لازمه وجبا سرکی دیم یا خارنو و خارنید زارو کی چونکه تعویزاوی شیری نایتا کرن برا خامل بیتا ما از چشتا کی دیجن مو اکه گودارا گلنه بیتن اندی یعنی نفا اکی دیجن که چی جارا جبیر نکن و چی جاراشی که مروف براوردی یا چیریدی بکتن بیتو بایی که وکولی بیجین روزانه روزانه شیریده که کرست توی تینه گارین اولگل پیتویا نشه دارو که یعنی بونمونه دهی که روزا ایکی بده روزا دوی او کرست توی دار روزا دویشتی ایکی میمین یا سیشتی دوی میمین او هر واسا حتی بیتا سالا که بیتا نزیکی دو سالیه روز بو روزی کرست تینه گاری بیدیم اگه و کلیم بیشن نه دمجمیر بو دمجمیر تینه گاری یعنی ساعت بو ساعتی او کرست تینه گاری بلشی جاری که چی پیتری بید او ام مخابلی بد بیشن که رجا شیده که ناو کمال دیامه دا گلک گلک با کیمه شبرین بیشن دیدینین گلک جوری شیدی یل بازاری ای او شیره دیگه روژه ای که دیتن بیشتن پایچ شیرده مزارو که خواهد این نیوی کنده که خشکت نه بو سخلمی ازارو که بو سخلمی آواب خور چون که او دیگه شیر خود دنی او انجا شیر ازارو دستینگا گلت که من دفوا کش آواب پدرته تخاری که سخلمی آواجی باشتر لیتیتن او دیگه شیر خود دنی و مزارو که جن مفاتره و هکه هکه مروف فنده جاره از بجمه دیکاجی هکه همه مروف چش مفای نزانی مروف چش شیره دیکی نزانی اما یه بلا شده یه همی گفای حاضره و پیتی بینا که تو منتی بینی تو آبه بینی کری گرد گری اما همی گفای درستم یه بلاش قبل عالمینی تشتکی دی نحمت اکا گلک آمازم گرد بینی تبين اللي جا كتبي بيجي فيا نظار كيف ده كي جالك كتن علاقة توجل بقوة كتن نظار كي جالك حج بيكو خو ملاخو كان حج درجة ذكاء وبترن أريد شيري خود دنا زارو كي خو ما رجع كو جالك كي ما هي صار خون كو أبدي كتشنا بيشيري خود نت
1: بله
0: مخابنی و بارا پتر یدنه آن مادتی آن ریزیکا بطال کتن ایشه که جره که مادن افتر
1: بله اندک دایی که نه دکتر گو دکتر یا نجدار بجنه نا چه بیدن تو شیر خوب دی ازارا گو او کیش کنش بر چه اگر واد بجنه
0: بارا خان ریزه که جره که تیمه من دن خوشیه که این یک قنیتی نه نا چه بید شیر خوب داده وقتی مثلا من نخوشیدم یه گلک کسی نخوشی بعد که یا توشی فلی بود دو هفته دیگه وقتی درمان یاد گرفت نشون داد بعد که توشی این جور نجور پنج شیر که وقتی درمان یاد گرفت نشون داد این دای بعد که کی نخوشی که یا سایکولوژی بود رجی گلکی که من بذار
1: بله وکی جنابته گوتی بابته که دیرو دریشه و دمیمه کرده او هندک جه مفاین شیر دیگه بون بوزارو کی پانه یا خود هم برنامه بهت جیدا پتر دل سروی بابتی و لین جدا جدا این بابت شیر دیگه و مفاید به بوزارو که راستین جرم گلک سپاسیه داد که بله دکتر
0: بس در دمایی که اخناق رو بیشیم
1: فرمان
0: از این در جارا جدید بیشیم ام شعاری بگونه اید که این در جارا دزگاه سوشیل میدیا و یعنی این در جارا از بیشیم اوجود بگونه بارن یعنی کیف ها ما تر بابت افر که راستی لازم ها پتر احتمام بیتا دان بوشی بده که اشلای همی میدیا و دا مسیجت همی بجدارت گرن و دیکو خشتت نه زانم که مفاید شیره دیکی چنده بلکه دیدی که آره که تو رجا شیردانه زیدن هم گل گلک سپاسیتت کهین و
1: زار سپاس هم گلک سپاسیتت کهین بو دیار کرنه وان مفاید با نهی خودت برنامه بهید جیدا پتر هم دل سروی بابت گرنگ راوستین زار سپاس بوده دکتر نزار بکر بسپور بار نخوشی انزارو کادا سپیداتا باش بی تو سرکفتی بی

0: برنامه نورو روژا دوشنبی ان غادیا دهوگ بویرانگی ده بو هاوین خوشتوی هنا پیشکش کرن. بشتی برنامه سبیده باشه بیمایید هدن برنامه فوکس ده هده پیشکش کرن با بده اورو ده سیاسی بیتن هفکار ما جلال انور ده پیشکش کتن. الدمج میر یازده برنامه پرسو بر پرس ده هده پیشکش کرن جلای هفکار ما بجار باروش کیوه. لدم جمیر سی برنامه رینامه ده ده پیشکش کرنج لیمومستا صباح عابد و لدم جمیر چاره هفکارم خلیل کمال ده بابده گینی اد برنامه زنگلنجیان ده آزرینی دو بوچونه تو لسرور گریدن لدم جمیر هشتونی وی افشو برنامه شف و شوان ده ده پیشکش کرن هرش دم جمیر دهی شوی هدا دم جمیر شش اسپیده جیم برنامه روزانه و هفتیانه این رادیو دهوگ به هوین خوش دویم دهه نپیش کش کرن و اکی انسان اللہ سرن همی دمجمیرا کردین دنگو باسا دهه نپیش کش کرن الدمجمیر دوازده، الدمجمیر دو، الدمجمیر شش و الدمجمیر هشت ده درجین دنگو باسا هنه پیش کش کرن نکه جی هفکار ما بجار باروش که بر هفکار و پیشکشکار برنامه پرسو بر پرس گلمه دایم دبزانیم بابت اوای افرو که ده چه بیدن که اگه بجار سپیدا دباش بیدن
1: بله زور سپاس سال خاص بده و باش ساخو سلامت بن
0: ساخ بی سرکفتی بی بابت افرو ده چه بیدن یه برنامه پرسو بر پرس سر رای هنده که بردوام این آریشت ولادیان ورد گرن و بزاوید کم گهی نجهن پیوندی دار بود چهار ازار کرنه
1: بله بابت هر گرنگ هنک و هم سغلا استین و ماجه بید که اینشوانا کو روژانه خلق الهمی جها یعنی کتی سر زمان وانا سر وکینا بجن گوتنه دوانا جه اکنی نتو بچی ابرو که بحث کشه آفانزین نکن بحث کشه کوالیتی ها و نکن بحثی هر تشتگی بود کو او بوی آریشه کمشین بشین بو خلکی هم نوبر حکومت و خودر پانزی خانه دا یعنی کوالیتی ها کافیز پانزی بس خلکی که بد یانجی هجماره گازور پانزی خانه پاردگی ها دو که بگرهیم کو پانزی دست نکرد راستش او بوی یعنی نبا بده که وصایه کو خلک بی و مجیل ببتن راستش یعنی همی کارو و کیشول و وارد خو راستان دینا ابتن ماین اپن دیده کاری کنگی شد به لطرت پانزینا پیش عرده کشی امید دیگه گیاره که حول حکمت حریم کدوسان اجی سروی چندید بردوامن که چاره سریه که بلس بو ویوابتی ببینیم شد باره میشه که وکو جهن شولجی هم آگه دار کریم که چاره سریه ها ویوابتی ها تیده کنو او ده او بینگا و او بریاره نها بتنیم گریدای بر جواندی آخری کی اولی شما بابت من بحث کرد بابت دید رجی ناحیه شیلاده زگله که و گازنده و گرفت همه خرکی گهان دینامه همش نبونه هم خدمت کاری ها و همجی بابت دین پش گوها دینه ها بتنه وشی بونه اگر که هم پیوندی لعن پیوندی داری نوچه داری ها شیلاده سید کن که حکومت هری ما کدوسان چنگی رنگی داید خدمت کاریان جیان خلکی خوشکر نوانا الوی در بره دیسان گلک جارا من تحکیل کنه بس ابرو جیم بی آماجه توی کنه و هم دید بخاضر خلکی راستی سایم برالله بوینه بلا سر خلکی هم دهوکی و هم جیل دورو براجی یعنی چاره سریا بی بابتی چیه اری هرو خلکی ما بهن بتا قربانی به چنده و همال بردر دیگه خانی خواهم نشین در کبید بده بجی توی ناف باخچه که گیانه برای همی که با وان کولانا وان سر فرعا وان سیوان وان جاده ها تیجی سایم برالانه آن ری که دنه خلکی ایشنا به بنیان شیهین علاجه که لبکن هر رو سایم برالای هرش که نگه خلکی یعنی خلکی زارو که دیتره مزن این بنا قربانی بچن ایشالا هم ده پتره دانستان بنه هم گل لان پیوندی دارو که خلکی مجی چون گازنده هم هم دیدنه با برنامه پرسو و پرزاگه این
0: سارا دست خوش بابت انگلکت گرنگن و راست خو گریدای به جیان خلکی ونه در خواز ها سرکفنه بودت خواز این هفکار ما به جار بروش کرده بیش نگاه دارد خوش دویجی تورین ها دینا دیار کرن برنامه اوروی پرسو بر پرس دا هنه گنگشه کرن و دل غیقه چار سریا هنه گریان پیویا دیدن آغیقه چار سرین گنجای و زور سپاسیادت که اینو سرکفتی بیکاگ بجر باروشگی
1: زور سارا خان سلام سلامت
0: خدمت هوا دو بوینج رادیو یاد هوگ ما برنامه سپیدا باش پیشکشی هوین بارز و خوشتوی گرهی بیدارین که برنامه ابرو ببیده جه رازی بونه هوین هجا و خوشتویم و نهیا خود صبایی دل دیوان هوا برهف بین و ده خلقگانیج برنامه سپیدا باش پیشکشی هوا گین بو افریکا روژا دوشنبه سقا به ویرانگی هادیه پیش بینی گرم بلندترین پله بو افریکا 39 پله انسلزینه نظمترین پلاجی 24 پلای انسلزینه به براورد گرن بروژین بوری چند پلای اکام پلنگرمی هادی نخال لزادی بای 6 کلومتر اندام جمعره گدا رژا شهجی 21 جا صده بمینم خیر سپیده باشم.

0: بو گهداری کردن برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاست رادیو دهوک بکن. بو رکلام کردن رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر.

0: The Hook Radio. #.net.
1: به کارت گشت و گذار دا به چه بند نیاسایی هنه کوره که دن کرین و فروتن بهتا کرن یاسه که تایبت های که گشتیاری ما فبیتن اردکی بکرد دستور هردم ی عراق به یاسه بابتا اکلان نکریه به سیاست و پلان و یاسه پروس عرب کرن آخا کردستان دست بکریه آیا چه بندکا یاسای دیشیتن ریکل وی پلانه گرید؟ برنامه فوکسی آراغ دیادو که هفتیان ادوی خلکی دا دیوان پسی آراج پاریزر بها دین دشتانی کت کپریکا پیواندی دلگل مدوی برنامه فوکسی وی خلکی به جینانا سالار جلیل سوشال را دیادو جی سیحاد دوکی پاریزر روش باش بله با دین دشتانی روش باش
2: بله سپیده باش که اینجا اگر دمه ها و کمی دمه گوه دارم را دید دول باش بیتن
1: بله پاریزر برس لی خلق بوریل گل شارزا و بسپوره که گشت و گزاره که ما مستعبد رزاق نهیلی بوم ابابت سیاست و گشت و گزار گن یشکر لی هنده که تش دیار بون کو در راستی دا عرضیت هتا کرن کردستان کو خلکه که عرضیت فروشتین درگی انکوت پنجرا گشت گزاره دا لی بیاسا و کو ما دست بکجی آماجه پکری دکرت گشت گزاره دا چه بند نیاسایی هنه ریکل وی چند دیا کرن و فروتنی بگرن یان جی ریکی پید دن
2: بله دوباره رزو سلاف بود و بو همی ام بیشین گهدار و بینرم رادیو پریگا سوشال میدیای هیوی هنده ام بیشین خیلی لیبان چند دقیقه دا رون کرد نکایی سایی دین سر اب بابت جناب هواجه گیدی و آماجه پیدای
1: بله
2: هل بطه کر ام بله خود بین یا سایی روی که دیتا هر حالاتی که عراقی نگوید یا کرد بیدن یا عرب بیدن یا هر نتواقعی بیدن نخیر اما بس بیشین مهم بیشتن هر حوالاتی که عراقی بیتن هر گیره رگسنما عراقی بیتن شبروی که جیل اویر یاسای ام بیجین چه شروط توسان هدن آینه که رگنیه دادن تایبه دگرن بر خود دینه یاسای همه و که کار پیتی دگرن لده ما کردستان عراقی یاسای جمعه 43 یا سال 1971 که دمه سال 71 که اف یاسای هدن آی بیتن ام بیجین ویدمی افیاسای هادی جبجه کردن سر همی پارچن عراقی یعنی همی کوچه و کلان عراقی همی محافظن عراقی و کویک شبروی که حتی نکرش افیاسا نه هادی هموار کردن افیاسا همی شوی که گیشتگیر هادی ام بیشن شوی که گیشتی هادی و ام بیشن چه لائن اک تشخیص نکر یک بود بیدن مثلا بو اوی چنا بیدن در پارزگه یعنی بری چنا بیدن بو اوی پارزگه فرق جزا هی نیکه یدنا بای نواند که ها تلویری ام بیجین اختیا بابتی اوه که هر کسی که چیتن هر ملکی که کریتن هر ام بیجین نوچکا عراق بیتن چل هر ما کردستانی بیتن یا جیل پارزگی هن بسرا و بغدا و کربرا و هر جهگی بیتن
1: بله پارز ری بریز
2: بله
1: دیو وان یاسا کو بند 43 سال 1971 ایک ایتا آماجه پکری لیبرو که خلق کردستان شیطن چین پارزگی دین عراقی عردیب کرن؟
2: بله باکی من بله نکه همون شده دیگاه جرا بود بابت کچه و حالاتی که عراقی این خلق بغدا و بصرا مافحه الهرم کردستانی وصا حلق هرم کردستانی مافیه هیل وان نوچاب کرن که وقت الویر ام بیشین مل هرم کردستانی بریانو ها هندک رنمایی دانا بون کو بیشینی کوره اوان رین مایا هندک پیرابون تات نوار گردن تای بد دمی کسی که ملک کری بو تات خاص اگر خلق هرم کردستان نبو تات هنارتن بو ام بیشینی رو بدر یا آسایشه و دزگیهت امنی پیمندی دار دیف چونه بابتید کرد و رازمندی خود دا یا نلی بخیر دستور دا اماجا پی بابت هنی نهات یک گرن چونکی گره دای دستوری نینه امیجین اب بابت ها که تایبت مندیه که امیجین تایبت یا هی آنکو امیجین اب بابت هنی گره دای تملیکی و کرین و فروتون عقارات هیم لی هندی استر جهن پتر بابت هوا گره دای اوان امیجین شقایان جی مزرعایان جی اوان بابت های ادین کو خلکین جری عراقی تند کرن
1: بلی
2: اذن تنه که جلال بابت اونا جدایش بابت این کرن و فرودن خانیه ها
1: بله
2: اگر دوباره
1: چو جدای پارزر
2: بله اگر کسی بینه تن مزرعه که بچریدن یانجی شقه که بچردش برکو اف شقه این تنه پتر یا شقه نو پس فاده پتر جی نه تومار کرینه انکو سند نینه که هاتا پی دیب روی بریا تومار کرن خانو برا نابند بیدن هم عقده که کمپانیه یا شریکه کرن و فرودن ده تکرن و ده اول دفعانه کو تملیک بو جبروی که یعنی نها دا دیارده که گلک زیده یا بربلاف یا اوی بابتی ها هی کو امیجن خلک خواره عراقی آنکو یا خلک بغداد و وانو چند
1: شیری و نوراست عراقی
2: بله بله بزابط دمت هند کران پیدویب

0: رویبریه تو مکرمه خانو برا ناکن چونکه اصلا اوی ملکی هنه سند نینه دبیتن اف مزرعه هنه یا هاتی آبا کرن سر ملکی دولتی آنکو سخریه یا جی ارد مالیه یا که ها سند نت نابیوی اوید فروشیدن و ناچتر نابیوی جی اوید کریدن که ها در تن پیدوی اقدکا ام بیجن اوان مکتب عقارات های لعبیری جی بیتن خدا مکتب عقارات آنجی اوید کرید و فروشتن بوی گلک یا گرد نبیتن دیف چون آبی بابا دید گردن که عجب اف کسی از اوی مزرع دم دید چلی گردن آن پاشا رو جاوی دید چی بیتن و چی کارتی بگردن باشه خرابش لای امنی بیا درسته درست نیه ابه هنه بوی گلک یا گرد نینه بوی یا گرنگ ابه مزرع خوب گرده پاره یا شقا خوب گرده پاره که ها تذیر ریکاروی گلک سماهی تا بیالی هاتی اش یا برینو که
1: بله کرنجی پتر لی هاتیه
0: اکید به گمان برف زده بونه پیبت اگر دوباره خود داشت قا چونکی شقه امیجین تومارکری نینن شوی که فرمی رویبری ها تومارکر نخانو برا
1: بله
0: یعنی امیجین سنت نینه پاپو نینه بیتن هشتا استثمارن یعنی هشتا نگهشن اوی قناقه که واتل اویری امیجین پیدویب رویبری ها تومارکر نخانو برا ناکتم تنه گره بستا کمپانی او کمپانی بلندر او اوهای اواکری گیره بس اگر نابین هر دلهان دا چهید کردن
1: بله پارزر لی مگوت یکی ناکن جیبونه وکو شقه یان خانی یان اوهای اوه تاپونه تشین بکرن لی برو که وکو تاماشا پکری مزرعان اردین دیتر یین گشت و گزاره آیا راسا که تایبت هیا دی بوار گشت و گزاره دا کلوی رژی ماف هبیت و رگری هبیت؟
0: وکی یاسا گشت و گذاری گری دایب ایوی بابتی بنینه اگه که جلان
1: کرینو فرود نگه چه پایوانی پیونینه؟
0: نخیر گریدان پیونینه چکه او بابت اوان جدایه بابت اوان دانا مولت آیا بو جهن گشتیاری دانا مولت آیا بو ام بیجین بکرنا کافتر یا که یانجه هکی گذاری خارنگه هکی اوتیل هکی موتیل هکی ابه یاسا دست آ گشت و گذاری گری دایب بابتیه اما بابت کرن و فروتن و امبیشن مزرعه یا نیانجی یکین آکینجی بونه اوان یاساین خود این تایبت یه این تایبت وکی ما آماشه بده برنه که یاسا یا امبیشن توماتر نخوانو برا یا شما را چلوسی اما هنه یاسا که تایبت من در گریده کرن و فروتن ملک آیا لی اگر تو بحث اف بابت این دیه مزرعه که اف خود اساس دا زده گاویت اساس دا تجاوزه و تجاوز تنه کرن و تجاوز تنه فروتن یعنی امبیشن چی یاسای اکین رکیب کاری وان آب دادن لی اف کاری تیده کرن اف کرن و فردنا تیده کرن ایش در رکی یاسای اکین
1: یاسای نشد رکیب کت؟
0: یا پیدوی بو امبیشن یا پیدوی بو رکی خستن اکی بو کاک جلا یا پیدوی بو که امبیشن دزگه این اداری این هر نوچه اکی و هر قضای اکی و هر ناحی اکی امبیشن وکی احسائی اکی بیتن کالسنوری وی چند امبیشن مزرعه هنه و ابه تنه ملکیت اوانا بو کهت زبریدن تای بچلای امنی به دیکچونا بابتی حاد بو کنن کانه بهنه تو مار کرن الریبه برین امنی سرنا به اوان کسین امبیشن تیداد جین یان خدان اتوانا و بهنه آگه دار گرنجی دمه تیدا فروتن کاب که تیدا فروتن یعنی ابه ایکش مرجا بیدن لی بدا خواراستی افریکار هنه هیچ نینه یعنی کرینو فروتن یا آزاده و خدان باخچه یا مزرعی یا نجی پارچه زب یا زراعی کیف خوی پروشیده که چونکه افراند اساس دم بیش نایت تو مار کرن ربه بریا تو مار کرنه
1: بله من وکو دست پی که پارزر برس پیش برنامه تا بحثی تایمی کر لیدا گل دمیل تنه گیرم تنه دی اوی پسیاره که موه به سیاست و پلان و یاسا لبن سی برا یاسا نو که تود بیجی یاسا چلوسی سال 1971 که تو مارکن خانو برا لیم مرم پی اف مزرعه نه پارچه عردین دیتر ینگشت و گزاره نه لی بسیاست و پلان و یاسا پروس عرب کرناخ کردستانه دیتنا منو وکو گوتنه نشهرزای باره گشت و گزاره ما مستعبد رزاق نهیلی دست پیکری نه آیا چه بنده که یاسایی دی شیطن رکل وی پلانه گرید؟
0: اساس دام بیجین که عبدالرزاق پتر نیزی که بابت گشتیاری ام بیجین وی سکتریه راستی لی او آگه داره که نوها دا اگر تو احصای که بکیل سنوری پارزگی ها دو که تنیش اگر بیبچونه گیتن دی زانن کانی چنده ها مزرعه عربان کرینه ادین جیرون و راست عراقی اما هنه براستی جی کمه یاسای اکا دست نیشان کری هبیتن که جرابل نکجی موابان شده بدا و رگیریل بی کارید کتن نینه
1: نینه
0: یاسای اک نینه که رگیریل کتن ما یا سایه یا امبیجین زیده گاویه یا جماره سه
1: اینشی بیرکین؟
0: نخیر اف یا سایه هنی بحث آبا کرنه کردن که آبا کرنه زیده گاوی بهتر چه کرن ابن دیرش یا سایله اوا جنابه تا آماجه پیدیدن که کرن و فروتن اپ اوی ملکی هنه به اساس دایه ها که آبا کرن اف مزرعه هنه یا چی بو یا بوی امر الواقع
1: ملی
0: امبیجین نها چوا تعامل گرده کرن چوا کرن و فروتن پیده کرن بابا هنی برای ام اصلا ام پی دی بیا ساینینی تنی ام پی دی پندک بریارا اینا کوش اداره خود جهیین ام بجن قال مقامی یا یان پاریزگه یان اوان لان پیوانی دار در کردن هندک بریار بن که بوری خستنا اوان جور ام بجن کارا بنو تایبت شوی امنی و شوی شارزایی بچو که گرک جارتو دیبینی اف جهن تنی بو کارت خراب پینبکار اینان دیبیتن بو کارت خمار پینبکار اینان دنی کسی که جیری یا عراقی بهتن ام بجن مزرعه که کردن بوی خمنینه چطوری را بهتا کرن ام بجن که بینی تطوری را اشبروی که تنی ام پیدوی بریار این راستی
1: باش
0: چونکی بریار بهتا دان یا ام بجن کافیه بوی هنده لانه پیوانی درفشین کنترول سر هر ایکون دور نوچاخه کنترول سر کردن
1: بله دمایی یا ساوان بریار ناش کنید
0: نخیر اگر پیچوانه یا سای نبیده نخیر ما ام نشین بریاره که بین پیچوانه یا سای بیده دمی ای ام بیشین لاند اداری بریاره که دن بوری خستن امنیتا نوچاخو نخیر او یا پیچوانه نبیده بلکه بابا تکیر خستنه هر یا سای که درد که بیده چر پرلمان کردستانه بیده یا پرلمان عراق بیده ویده صلاف دتا لاند تنفیزی که هندک رنمایا و ام بیشین دردی خینتن بوجی بجه که نوی یا ابا هنیجی هندک رینمانه دی در کردن شلانه خوجهی اداریت هر نوچه که بوی که یاسه هی که پیجه بیجه بکند انکو پاراستنا نوچه خوب کن
1: بله اگر بیجم پاریزر با دین دشتانی
0: بله
1: لدماهی که وی پیواندی کرنه و وی دیداره بله. تا چه رکت چاره هنه با وی بابتی کورتی
0: بله واسه بر اینه که گلک جراجل کرو سمیدارم آماجه پیده یا باشتر اوه بر اینه که شما آماجه پیده بوچون آمن لعنت پیوندی دار تایبت لعنت امنی و لعنت اداری بو تایبت لعنت گشتیاری اوه نوزرعا و بمبابات باخچا ام بجین نک احمال کن چاف خشاندن دداب کن بری خود دنه بوی که شروعی امنی و شروعی کسواتی رو زانن کنه خودانه هر جهه که کیه بیده تومار کرن بوی که داتا ایک به دستانه ها بیتن و بین آگه دار کرن جیده میکرن و فروتن پیته ده کرن طیبت عبد جدر دای باجره اما ادناوا باجره دا افیه که داکن جیبونه جی از باورم یا پیدویه جی و یا گرنگه جی که اف کمپانیت بلندره رابم کرن و فروتن ها ام بشینه که داکن جیبونه او جی رازمندیه کشلانه امنی ور گرن بریکا گری بستا کرن و فرودنه بو هر یکی اکا کنجبونه چه کرد اگر ها تو کارتاوی یا زان یا پارزگه ها دوی که نبیتن یعنی یا اجدر دهی هرم کردستانه بیتن بو یکی پتر ام بیشن کنترول بهتا کرن و ند بیتر شوه که برالای هر کسا تیفا خو کرن و فرودنه پید کردن
1: بله گلک سپاس بو پارزر با دین دشتانی کپرکا پیوندی کرنیل گلمه بوی زور سپاس
0: زور سپاس بو جنه هواشی خوشحال بود
1: برنامه فوس حتی پیشکش کردن تا جوانا که دی سرفراز و بختوار بند.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: سروک مسعود بارزانی پیشوازی لون گیو شیم قنصلی گشتی کوریا باشور الهبلیری کرد. هر لهبلیری سروک بارزانی پیشوازی لحریک جو قنصلین ولاتن فرانسا و بریتانیا و ایتالیا الهبلیری کرن اپل کپتاب دو مایحاتنا ارکنوان الهریمان کردستانه. نیچرمان بارزانی سروکی هریما کردستانه پیشوازی لقنصلی گشتی نیو کمارا کوریا باشور الهریما کردستانه کرد. هاریکارین داراییین مسرور بازانی سروک حکومتا هریما کردستانی دل سرزگربوین از دیهنه دابش کرنه. پیشاو هورامی پیبدار حکومتا هریمی را گهانده کمبونکا اکلاکر بابت پانزین ده تکرن و دیار کر که آلوزین دبر ایک جاگرین بلندبونا بهای پانزین نو گوژی البانزیکان اپ آرشا ده تکار سر کرنه. حتا نوکل دهو که نزیکی 3600 کسان نابین خوب و ادا کرنا حج تو مارکرین و پروسه ده حتا 5-8 یابر دوام بیتن. وزارت اوقاف و کاروبارین آینی بریارده او کسین ده سال بودی ده پروسه حج ده و کو یدک نابنوان درکفتین بو سال 2027 به درچوی دهن هجمارتن و به پیتیوی ناکتن خو تو مار بکنه. و بجاره که لموسکو کردکت بیته بر بجاره پرلمان روسیا. پشتی امریکا و ایرانی علی زیدی سرک وزیر عراق دی سردانا ترکیه و سعودیه جی کته. اکسیوس را گهان ترامپی لسر پیشنیارا کوپری هرشن خوب و سر ایران را گرتن. عباس عراقچی وزیر دربه ایران را گهان تیرش اوکرانیا بو سرکشتین ایرانی ین بازرگانی یا بی برسف نابیتن. اکسیوس را گهاند لسر پیشنیارا کوپری ترامپی هریشا امریکا بو سر اینان را گرده. الدی پروژه یاسه اکا فرانسی هر بابتک المیدیا اونلاین و سوشیال میدیای بلا ببیتن و زیان با آسایشا نشتیمانیا بریتانیا بگینیتن خدانوی ده بو 3 سالا حتا 6 سالا هیتا زندان کرن. کرتیا دنگو باسا با هواها تا پیش کش کرنج رادیا دهو که بمینن بخیر و خوشی.
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن.

0: سلاف گهدارین رادیو دهوک از بجار بروش که بر هفکار و پیشکش کار برنامه پرس و برپرس ادخاله که کانی دال استودیای که رادیو دهوک امهاتی نخزمت و ابجه اینان سالار جلیل لسوشیال سیهاد دهوکی بله گهدارین هجا خوشتوی خوشحال بون جارکادی هاتی نخزمت و ده پیشکش کنا به خلکی دا به چند بابتان به چند گازندهان به چند آریشان گو هم خزمتا خلکی خوب بکن خزمتا گوه دارین خوب بکن هینج سر پیلین 88.5 88.9 این رادیو ده گوه داری ما بکن او نبتنه این ده گوه داری کن اپریکا هیلین پیوندی 0751-401-97-42 یانج 0751-401-97-43 همه اکثر پیوندیت نو برنامه دا بکه و اف گازنده تدبینی روزانه چهنه او دا مهم پیک به بحث کهین و بجنه لانن پیوندی دار جی اف گازنده خلکینه پریکا سوسیال جی هنشین سر فیسبوک رادیو دهوک و موجب نویسی نکا کرد بکن که بابت ما اویه ام ویجی ده شین خزمته که پیش کشوه بکن ام بحث گازنده بکن و امش کیره دست ببکن اول کیش گازنده هچی هم بیجین او که گازنده خلکینه ام چه به بحث بکن دا خازیت خلکینه او ام جی کوره دوی باجیری و دوی والاتی امید ناوه گیله شوکه وان آریشه هم دا در ما زمین لبام همین اد خوازین که اف کشه برچاب بهینه برگید آریشه ات ام ات بینین او گوه داریت کن سوشال میدیاه سحک خر آریشه هم در و دفعه که چار صحبت هم که همین آریشه امشکیر دست بید که مگه مبودی آریشه هم پانزینه آریشه ها که گلک گلک یعنی همشین بشین یا خلق بیدشت یا ببشید باشه ما ات خلق ها چوی دا آماجه پیکر ما آماجه پیکر که باهای پانزین گلک گرام بو پراستش برالایی هبو یعنی وره لترا پانزین حتی 1700 دینار و حتی هندجه ها یا عادیش 2400 دینار و ویجا جیل الهر حتی اویدی یعنی خلقی جیدیشان نبون دست پیش خریه که ها تکرن گازندن بی خلکی حکمت ها تسر خد با تشتکی هنده جه دل خوشی همه همی ها مگوتی اف آریشه چاره سر بو بها دانان او ات خون و خیالت خلکی دا بو امجاره کل پانزین خانه هنجی ببینین بها وکی یک بن یعنی نه از کیفا خوب فروشه موی هب کیفا خوب فروشت تشتکی گلک یعنی پانزین ها عادی اوه و پانزین ها نرمال اوه و پانزین ها محصوبار اوه گلک باش بو بله نه به جا شینی که هم کبینت آریشه این دیتره دا ده به جا وره کرم کلیب گره پانزی خانه که تو نشی دلیتریت پانزین پیدا که یا هیجی همه از کیفا خوبم از نفروشم نه من گرانیان کری از حتی از گران نفروشم انا ده مخل کیوه اوجی چه نه باشه اول برده جی اوش کی وتید هی هواره پانزی خونش کی وتید پانزینش کی وتید والله که اوه پانزین اوه مسیند خور آوه دونه گازه چتشته سیاره بو خلکی نمان بابو سیارت خلکی همیش کار کتن اف خلکه کتت تورکینا بیشن آریشه که وساده که ایدی یعنی پراستی نظام رو چه بیشد کدام وی پیوندی ورگیرین او پاشی هم دید وان توران بحث کن بجا کیه وکی مگوتی گل مهاری کاره امجی دست خوشیلت که اینو او ده بجین گازنده خلکی همونه هیم خوشیت بینید باب سوشال میدیا و تلویزیون و رادیو و همی دزگاهید باینا مشکیلا پانزینه دیکا دم گوه داری و الاتیاب کن او پاشی دم پیک ودان و ساندنه بکن او بابت این دیتره جی الو پیوندی گل مدا
1: الو دم باش
0: دم باش الو برا چوانی باشی
1: سلام بوده و همی حوالا جید
0: سلام بوده جید
1: یعنی تا بابت ما گوتی یعنی پانزین شینا چه بید گل خراب ترا لحاتی و از خطا ادنا که من کسی بسی حکمته
0: نه حکمتی تنی هندکی دیجی تایی
1: که برا بر یارب کنم دسته مدو حکمان هی بکه صافی نکی برا دسته مدو بچه ایک دی بومن تجاوزی کد دیچی توافقی گرید دی عفو کن من روژه خوب بری دو روژه من از چی من پانزین خانه که من پانزین نبو از چوی مجور بجی بزیکی با گوتا مارا جور دستار جور با محسن ها ایه مهماتم بریار حکمت پزاره از چوی مجور بای بشتم پزار و پنصاب و نطا محسن متنا فولا نجنه کر حال و مسئله با مگو چنه لجنه دید دی درو جا دی پانزی خانای عزد که دی عقوبه کت از چوی مگو تگو بلا باش بوتا گوتی امانو باز چو خوش کر بومن از پشتی دو سه ساعت هایی چوم هر پانزی خانای بای کلی را دیه با هکه تا 20 میلیون تا غرامه کرد با تا پانزی خر حجز کرد با پانزی نکادیجی جا فی نکه دیشه پانزی خانه و یا هی یا
0: یعنی که بز دقه که با بلوینی یعنی تا گهان در لجنه او تا گوته او فلان پانزی خانه هنده و دامن و همه چه بونه کریه یعنی همه
1: نه هده سوزن هرش پانزی خانش دی خوب بکن ما اگه اگه از عزل کن یعنی من ویرو جم چون مشورش کره سارت ما همه دیل کت فری ای باشم گوته لجنه حال مزبه گوته مانه فحصیده درزه که کرون دوست اگه این اخر گازه ای براد عقوبه کن دیچه پانزی خانه جاره تا گوته پانزی نا های یه دزیکی به های نوازه که دزیکی به امرو بیت خود این تجور به یه دته حتی خر صافیت من دشنی که اینی دونزانش دیچه سر او محسنه و صبره و اگه هر اگه کیپا خویه همیان خزمه های دزیکی به فروشن گران پا باشه که بریارت حکمته پا یعنی اما حکمت خوش کوی اما چه بریاره ندن چه تره بوا یعنی که ایک بجاره یعنی خرابتره لها دیگه
0: بله بله ام جیوت بجین امید بجین با بلوینی امید بجین حکمت بریار دا دستت و خوش به جهه دست خوشی یعنی خونام همی ها خیال و حضرت ما اون که پانزین جی بهایوی بهت دیار کردن ما نه یعنی همی جهه وکی یک بد
1: بله بس سگی برای خوب بجم اینو که بجن ام نمجبورین که امتر فروشین با بوشت روشه که دامو پانزین خانه دید سه جارا باید خوب بلن کنه وقتش
0: هست سال و پینجا چه هزار دسته تا خوش هم جیوید بجین یعنی از گران ارزان کردم وقتی گران بوده گران فروشم ما نه بس وقتی ارزان بو اون گران یا کری از گران نا فروشم ما نه یعنی اتفانی
1: که کاری میشه امریکه ده هزار لتر ترین حکم من پزار دا پزار و پنصابه شلیکالج نه هاتی از پنصاب پزار غرامه کرد اما دبلا هر ما غرامه کرد بس اگر تا 20 میلیون غرامه کرد تا پانزی خانی هی وکا دیگر خوده ایگه دینه بری چاپیب کرد
0: وی بابا
1: بجا خوده لجنه جی خراش خویه خرا اوجی شریکی توانه شم کد پانزی خانه جی من شکایت تا لیکیری باور بگی هر پانزی نه خود فرشن و پانزی خانه یا وکیری ها یعنی کاری بشم یعنی عالم دمری بلا وقت بریار اگه دم بلا بری اینو که دراسات اگه ببکن دیو چای کنده چکن نه اما عالم پیفت کفت دوی از میده دیالا نو که چه اردانی نمیترند چه کلی خوب بانزین دا گیر اما چه بیتمی که چه نمیسل و چه نبغداد چه نبسر کدام خوب چه که پانزین کنه تاجرت مجی بلا حد اکی بابا پانزی خانه هست دانه سیده بس خلک استقلال کرد وقتی گران بخور پک بده گران کرد وقتی ارزان بشه اگه بشت از ارزان ها کرد
0: گلی
1: بشه هر تان کرد خلاص اکی کامی و پانزین های آنه بس نازد دزیگی و زاست بازد
0: دست خوش با بلوینی بله مجی وگو تزانی اوا هند بیجن مانه مگو تی بابو تشتکی گلک باش بو او بریاره هاتی ادام راسته جهنه لطرا پانزین نزی که 2000 دینار رو کسیش ما پیچه نابد کته بس یعنی مگوتی پنگا فاته هاوتن واللهی کیفا همی خلکی هات ای بس بس پتری سر را وستن او پانزین ها تید نو که دست بی که بریاره ها ام جید گل هنده اینه بابو دی بینا خوفر های کن ام جید گل هنده اینه دی بینا خوفر های کن دست بی که حتی هیم شین رکین چار سریه ببینن حتی هیم بشین درست اوی بریاره بکنت بواری جی بجی کرنه دا بابو بینا مجی آفر های سر بچنده بز بابا اوا هین تینن او پانزینا نو کب دست کبه چه یا 750 چی جو 850 ای باشه و چه و تید ماما با باشه لجنه بلا نبد او پانزینا باشتره هم میتونم بلین خلکیش کار کفتن والا گون نه والا خود قبیل ناکد ایده برا او تشتیه تا این آجی بلا که این بد حتی همجی مگوتی پیک و بلا هم هاری کار بین دا جاره حتی اف قراره درست کفتت بواره جبه جی کرنی دا دو هم پتری بشین استفاده لیب کن ما ها که یا خراب بو برا یا پیز بو سیارا من حتی ویره ها او گر بر بوی اوه همی آریشه و کشنه بو خلکی هنه ما چند بابت هنه که دو هم حضر خود اداب کن بگو به ما همیش بیر کرین همه ما همیش بیر کرین بس ما اینه مشکل ها پانزینه با چون که یابو ما بوی آریشه ای بس والله اوه واقعه که سرو بره که روشه که خلق دیده هنه تزانی والله یه بزار بو یه ایشید یه دی بس علاجه که لیب کن چاره سریه بگرن پیوند یک آدید گل مده آزاد گلی دم باش
1: دم باش تیر خوش تیر مستاد باش سلامته
0: زور سپاس چوانی برا
1: کلا باشه مستاد خود سعدا خوش بکر
0: ممنون برا
1: ما مستامیزی گازم داخل گیم بس بابا که ما انزان دید چار بدلی به های اکو حکمت ما هایی کار بت انشالله ما یا هر ساعت تانزین یا ما مستامیزی یا مجید
0: پانزین
1: بابا که ما مستامیزی
0: خود دید ما همی مشکلت خوش بیر کرم خوده بس همین ما اینه پانزینه و یعنی ما مشکلت دی همی هیلا
1: نه پاره با ما هیلا نه همشین ساعت خواهی دیدار بخیم چیتک با ما نمان محمد گران با ما بیاری شب راستی جان بیگ وقتی دخواست خواست حکمتت که ما مبادیله ما و حکومی وقتی بن زده که و حکومی زده بده ما فهم نشین پانزین خواهد وقتی به تجاری
0: ویا ابجو
1: ابجو مثلا که حکومی زده که بده ما مشین وقتی که سر خواب خدای که بینی الله را دیف ما پیچی نبود راستی
0: ویا ابجو ویا بله برام
1: بله ما دخواست ما شبیه ما حکومی زده که نم خواهد که پیچی ما سر خواب در بخیم خواهد شروع
0: کاریت خواه بکیم دست خوش آزاد گولی
1: ممنون
0: هستا خوش سلامت دیوان هستا سپاس بپیوندیاتا بله گوه دارین هجا ها و مگودی اوشی آریشه ها پانزینه آریشه ها پانزینه خلاص نبو و هر خلکیشی گازنده تین از سزادان شنی که همشین اوی بریاری بکیند باری جی بجگیر بجا نه ببتنه گلکه دیدره باشه دی پیچه که اینجی هاری کار بن گل بی خیر کی ما پانزی خانه ماما از ما توی و یدی و یدی و حتی دمایه یدی پیچه که توشی تضحیه بده قربانی بده ضرره بکه داخل که تجی لیم استفیر ببت لیم فادار ببت و ما حکته گوتی والا من برو حقی تایه تا پانزین پزارو تشتکو کریبتو ابرکه بشتده تده پنده فروشی بس همید بجین ارکه مروایتیه ارکی گل خلکی ارکی نشتیمانی ارکی همی تشت امپیک ویبشین اوی بابتی علاج بکنه و همی امی وید بجینه و بس والله از پانزین نا دا بشکم و انا فروشم جی مانه من گرانا کاری مانه خلک جسر بشین با بوچیتا وی روژا گوتی پانزین بن هزارا دا بو یانجی پزارا بو اکسر هر شوی دا ساعت دا و 400 500 دینار ها وید نسر بانه هر پانزینا تا بو بانه تا چه پانزینا دیتره نکری با بانه گیرو ارزان دا بود آن او درسته او چیل بد بو بی خلکی بجا گلک اب زحمته اگر ام همی تشتا پاویش نه سر ملت حکمته والله وقتی از بازرگان بم از درست هاری کاری و خلکی خون نکم والله اوه تشتاکی گلای بزحمته یعنی همی تشت حکمت و حکمت راست در که حکمتی حکمت و تینت بس وکی ما گوتی ما بریار کاتدان وید بو بر جواندی ها خلکی بد بریار یا بر جواندی ها خلکیه بس هم همی ده هاری کار بین داب کفتت باره جی بجی کرنه دا اوه مدوید بجا من پانزین خانه آهل من گیران ها کریان ها فروشم برو وکی لجنه تاتی نپیکین ها سراسته پارزگه ها دهو که یه دیفچون بردوام کنه و بس ما حکه از یه خرابیه بم ای بجا ما هماش شویره در کدم یعنی صحبت ها کدی تیره دیده بش بجا هیوی دارین ایدی خلق بس سروان بابتان بشید راسته دلیم روید یعنی منتب همیا و وقتی اموان بابتات بین او بابت پانزینه جی خوده نه بابته که گلک مظلم همیا خوب بگ و محتل کیری و شولیت خو هیلان و کارت خو هیلان رو جانه بچندید بجنه و الدیف جیدران و دیف او پیوندیت مکرین جی و دیاره بریاره چاره سریه یا بلس یا وی بابتی یا هاتی دان و کاری سرته تکرن که اوان چند روژن دهاتی یعنی کمتره دوی ماوی دا آریشه ها پانزینه جی چاره سر ببید و او بریار بنید بر جواندی ها خلکی دا تنه هم بیشین اوه کوالیتی ها خراب مالا خلکی خراب کرد اوه سر را وستن اوه سرشول بکن لجنین دیف چونه بردام سحکن اوان پانزین خانه چنکه روژانه گازنده دید بواتین سر وی کوالیتی ها پیس ای برا پیس نینه نینه او بابت دیتره هنجد گلمه دا پیوندیه بکن او هیلن پیوندیه اوین ما گوتین 0751-401-9742 گلمه دا بجداریه بکن دا امپیک و دانستاندنه بکن هیلن تلفون جیل بردستن بله گوه داران ما گوتی ما گلک که شیطن آری شیطن بله ما جبیر کرین همه همه سر بابت اگیب تنه چین اوه گلک جارا مگود ام نشین درگهین خانین خوب وکین بینت يعني مالخو با انا ناشم بما نوفا فرعي دا ناشم در كبن باشا اوه چط ساين برالانه باب و علاجه كليب كن مانب مانب خلقي و هر روه اكي تتا بريندار كرن هن گافتن و وان وایروسا وان اشيت نخوش و وان بلايا باشا كنگي دي اف ساين برالاش خلقي بابن ایده برا آنش ناوه بن آن علاجه کلی بکن آنجی حوال بدن یعنی اوی شیلتر هاتیا چکرن پارزگه ها دهو که درز بخند خزمت ها اوی چندی دا خلق جیل آریشه ها سایم برالله قرطال ببد هر رو ایکی دستی وی جیبت بد پیوی جیبت بوی ایکی برین دار کری اوی چند همه چند بس سکمه

0: ريسول نامد بوم من هاتين يتسر مشكلة صين بار الله يعني هما بيار هما هر جهة كي هجوم سر خلكي بشا أبي بابتي بلا سازين پيواندي دار سر راوستن أبا جلق جراجي ما تأكيد كره و يعني بر جوان دا خلكي بر جافر بگرن أو آريشين خلق توج بنهاري كار بن دا أميدي الوان مشكلة خلاص بي بري بابت دیتر جکو هم دخازین خلکی یعنی از گرنگی دمه و مدویت سر را وستم که پیوندی بمهاد نکرن سر دخازین آنجی بجین نوچداریا شیلادز کمکا گازن دخلکی هنه الوی رجی آریشت وانا بوین جهنده که خلق دلگیران ببن هم خدمتکاری و هم جی بابت دیتر جی هم دخازین که دیف چون سر بهت کرن و جا گلگ بابتن راستی بس وکی ما گوتی بابتش یه شمیا خلق به سرخطی گوتو نینا تلفون آخو وکی سحکیه هم می سوشیال میدیا بس بابت پانزینه یعنی یه خلق به تشی تو دلگیران بد اوه یه اوه جی نتشتکی وکی ما گوتی یه وصایه کو یعنی همه هم جیان خوب راستی نیبه بله از ترمبیل چما دوام خو سرمان برم از ترمبیل چما سرکار خو از ترمبیل جیان خو پی روید بمه و بله ما هکر نبو بجا پا ما اکید پا خو جیان من نار رو وسطه و بس پا از مجبورم نچارم سر وی وقتی خوب گنجینم جاره حتی وضع درست بته و او براستی جی از بار ناکم که بابت گله و کشت تانه حکمت جدی ها سرخطی انشالله ام کشا پانزین نبته کشا دو ماهیه یا چهار سری پیوندی یک دید یل مدا الو دم باش
1: الو
0: بله برا
1: سپیده باش ما مستوی جاست الله ورس بوده و تبایی کدول کارمند دو گرادی ورس گفتم بوده که اگه مسالاری دست خواهش بوده و بوگی توری جوان ما مستوی جا
0: سر جواب که کشم سدین چونی برا
1: سپاس تو برس ما مستوی سپاس بوده دست خواهش اگه رمز دست
0: که زور سپاس
1: ما مستوی بجاره کو روژانه و حیوانه و کو بیجن کشید خلقه که زور زخصه راستی و کو او تاقیم دوام مستوی یدک وی پیام گیم تمام مصدر درباره وی که همه گهره با 24 ساعتی همه نوف گهره با ما مصدر یعنی باور بکه ما مصدر وی گفت که سحکی یعنی افعی با چوی هر اوه سحکی افمال افرخمان 445 446 هزار بومان گه که واره نصف لیت نتشتک یعنی افعی تشتک هاری ساد
0: چند چند هی با چوی چند هاتیه آریشه
1: 446 هزار
0: پاره کاره بی
1: هره والله 446 هزار
0: پاره کاره به حیواچوی 446 هزار هاتی نه
1: یا من 227 هزار 27 هزار تشکی هاتی یا من نیف قطعه یعنی نه نسب لیده نه پشتگه 227 هزار
0: باشه ما به حیوه ما کاشم سدین ما به حیوه هند کاره با نشتیمانی هبویه
1: نه بی ابد و وی وی سگ دوای وش کسر وی وی وی هاتی اول دفع من 205 و تشت کسر هاتی از حساب وی وی جر بی وی ای هاتی اوج هات یعنی از کاریسا تمام مصادرات زحل تعدا که ظلم کچ یعنی اس نزان از بعد دی اف شعب دمر بی چون مر ما مصا یعنی و تشتک نت نه نه ترک دونه ورا مروف 4 500 هزار هایی بتا کهره بی مروف چه اونه معاش اونه چه ما مستا افا کاریساته اوه بلیم بسن که محلما همیش قرار دیوله هاتی نزان دید چه که ما مستا دید چه که کن هر امه دید چونه دایره که هر بیش همی چونه بیر فقیره گوته اوه اوه اوه هاتی بوه ایوا باره سه که نه سبلیته نه چیه قابل های مبریده و مجمیده و سلاشه اوه بیش ما مستا اوه نی اوه اوه نه واقع اوه که داده دا چیه بیدا دوب گهینی جه بر پس روناکی ما مستا نرو که همی دوی بابو ما اب روناکی نوید خودی ما نوید ما نوید بیم بلا موالیده بند موالیده ما چند خودی بچت خودی هیوی هر مانه سب زمانس ما مستا
0: بل.
1: چند بچت یعنی موالیده بلا دیکی نهبد بلا عالم دمری مال نینه یه بیشتی جاکت تو ندی پیشتی پینجی تو روشایی بر همیش تقد عکت برن یعنی ما تریتم مروف که هره بیشتی عباقا قد عکت ما مستا از هر نزاد شیه بر و یادیش ما مستا از اندکت وانه بیش يل بيمانجا بيمانجا تكنيكي اسمي كلية ما مستا بجت أفاد سي صالة كانت أم وانات دن بجت بموچة ما مستا بجت بموچة نمكرنا قريب بس
0: بيمانجا تكنيكي
1: بيمانجا تكنيكي لزاخو بس قسمي كلية قسمي كلية يباترول يشلوه ما مستا بجت بجت كومك ما مستانا يتمعلمانا بجت أفاد سي صالة أملويري دوامت كن بجت أفاد حميد دوسي متمنات أو جهدي ساتذا
0: أفا حكومي لما أنا بجد روشن أفا حكومية
1: يا حكومية ما موصى بجد كذا أفا معين معين بل. معين بني وجاء أفاد دوسي صالة أمد بجد أعمل ويلي دوامة كل ما موصى بجد حتى الزيقف كي نام كنا قيري بس و بجد موتين ماجيك بجد أفا أف صالة حميد بجد دو موتين ستين تواتين بجد بارهما إجاناتين او جي موجه سات هزار ما مستا ايب جوه سات هزار بجوه ورا ايدار بكا يعني نه حقه كسترهي ببشتهير ما مستا وابا سي سالة دوا تدريشت که دوامه که دلويري معيزن و بيب بموجه بيب داخوزان او بيب جنگ ده از ما مستا بجوه بجوه جنگ جيبا فرس بجوه مجب كنا گيري بس بجوه مجبك اوان عقدا ما عقدا بجوه گيري بس اتباري حمي كرنا گيري بس بجوه امهلا بجوه داخوزان او ما مستا دهان اوه زی زی پیمانگه دا بیش گینه ماموسا بجاری جه گین جه با پرس ماموسا کجای چه بریاره بیشی که مالی چه او سقطت هم سات هزار و امری مهری چه ماموسا
0: دست خوش که کشم سدین سپاس با
1: پیمانگی
0: تجید یل مندا بله تو ماجا بندگی بابتان تجید کرده با آریشا پاری کاره به ما دیپ چونا بی بابت احتمال با پوژی آگهلی هبو ما دیسین جارا یا کری کو که کشه چه نه با چی پاره کاره بگیره اجبری هنده جی پاره کاره بگیره دمجی میرین کاره با روناکی جیه نیانشتیمانی کم با اینه یعنی وکی بری نمایه یعنی افاتر بیجی هنده پاره هاتی ایپانه چند دمجی میرا کاره پی هاتیه برین یعنی وکی بری نمایه که کاره 24 دمجی میری های برون کشه تینه و و پیتوی دیفچونه نه راز بشی یعنی امد لانه پیوندی دار همسر بابت کاره بشی آگه دار که اینه و امد بزا بکن که کشید و بگهنه جهن شورجه بگهنه جهن شورجه و اواری شهن دیتره جی این و بحث کرین لانه پیوندی دار اکید و که ما جارا دیتره جی آماجه بکر همیل سرخطن جبوه که خزمت و بهیتا کرن بله مدوید گلک جارا بابت جدی بهینه ورگرتن یعنی پشگوه نهانه نه نها بیتن چونکه روزانه خلکه که نوابان آریشان دادار باز بد و همیجی الهیویاوی که نکو بجاره که ما وکنو بین بی آریشه و بی کشه آریشه آنکو جانوانا بهتر رفع برن اما بابت یه سرکی ما بحث کنید نوا برنامه دا ای وکی ما برینو کجی بحث کنید ام ده بزا بکن چینه هند داخوزین خلکی کو هم گهینین جبر کو اگر پیوندی نبن اگر پیوندی جه هبون هم ده بزا بکن ادوان دو خولکانج دا سرخد بین دیل خلکی خو دیل گوه دارین خو که گازنده توانا چنه بس از بارم او گازنده توانا بحس کری نوود دیل مده آماجه بگیری هما هر اوانه که رو جانه هم بینین گهلید بین و خلک گازنده سرد گده و وانا هیا خوده هم ده بردوان بین گل ودا سروان ببتا هم نو برکه برگیرین و پاشی پشینه هند پیوندین سازیاشی

0: بلی گهدارین هیچا هم بردام این سر پیشکش کرنا برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک بابت این که هم راست راست خزمت داوت کن هین وانگازنده دست نشاند کن هین بوم آماجه پید کن و هین جد بیجن گازنده ما و نبیه نسازین پیوندی دار سبارت بابت یه پانزین وان کشیان ما بدینو کجی و یعنی هر کو سروی کشی ما بزا با کری لانی پیوندی دارا گهدار بکن اب خوشی کو تاولین چار سریه دانا و کو هم آگهدار جی کرین کو کشه الجر کنترولیه و الجر چار سریه و سرخطن کو آریشه ها پانزینه همزی چار سر ببته و از بارد که میشه کو یاد دمکیه و کو هم وان لیانین پیوندی دار اما آگهدار کرین کو ده خزمت ها خلکی ما ادوی بیاویده باشتر هیتا کرن و ام او پانزین ها دگهید بردست یا کوالیتی که باش بید همجی دیفچونه که باش داره سروان پانزی خانه ها به هیته کرن جبویه که که خلق توشی چه ضرر و زیان ها نبنین یه مادی و که مگودی که اگر ترومبیل های کش کار کبد اگر ده پانزین یعنی اوه تشتکی و کنا بشین باشنی نه خوشنی نه یعنی هم وجدان آمرووی هم جی و کنا بشین دیتنا آمرووی بوی جی یا خوشنی یا باشنی نه و جاهی بیدارین ام همین رخی خود تاری کار بین تا اف بریاره کفتت بواره جی بجی کرنه دا پیوندی های که هم بزاوی بکنین نوا برنامه پرسو بر پرسو که ما گوتی الدورا شیلا دزه امزانین خلکی گازنده چنه داخوازی چنه حکومت چه پنگاف ها ودینه و دیسان امده پندک بسیارا وکی ایک ایک سر راستین دیل برس رزگار عبت ری ببری نحیا شیلاد زید دیل مدا بجداره سیدادم باش
1: منون جلک سام سر چرا
0: بله سیدار رزگار ام شش خدمت کاری ناحیه شیلاد زید دست ببکین و پاشی هم دهین سر وان تورین دی تریجی حکومت هری ما کردستانه آست خدمت کاریان دا بو گهاندن بو والاتیان همشین بیشین چه بیاف دا خدمت وکو دوی ماوی که دیار کری دا گهشتین خلک دوری کو پروژن ستراتیجی بین یعنی گرگ بین کو خلک لی مفادار بوی و هم دهنده دا خوزی ها جیارسته جناب وکین
1: سپاس کاک بجار حال بد اگرم بحث پروژن خدمت گذاری بکنید شلازه جی وکی هر دوال کدی بیشین به بهر نبویش پروژن خدمت گذاری شرخ حکومت هرم و کردستانی ده چید بیاوی بیشم ریکو جاده و بیشم ریکو بانا بید کرده پروردهی بید بیاوی کاره بیداد بیاوی آوی دا اف همی پروژه دوارو مهانه حال بد پروژه استراتیجی جهانه بونمونه پروژه کرنیش شیلات زی کجمه زیدتری 4 میلیار و 500 میلیونانه هر دیسا ریکا استراتیجی ها گلی بالند ها بو پراسی دا کجمه 24 میلیار اف پروژه دو ماهی کاتی و هاتی انجام دان لی هنک همه زانون وکو وضع حکومت هریما کردستان او شایسته این دارایی او این حکومت هریما کردستان که او رو رخی حکومت مرکزی و پیناهی ندان لو ما همشین بجین پیچه که سستی و خوابی ادوان پروژا و دیاره کارت دهات یا را گرتن لی ام پیویاوی چند اینه که ماوی که نیزیک افرا و شجی به تجاره سر کرن و دیسا دست به پروژا بیتا کرن ده بله
0: دست خوش سیدا ناحیا شیلا دزه مشکلات کاره به موالیدا خلکی دا خواست گیر بود که هرچه نبید وقتی کاره با 24 دمجیم آنجا رونا کید و میرید یا موالیدا هبید یا رهندک موالیدا بیری هنش کار کفتی نه
1: آریشک هب و راسته
0: او چهار سر بویه
1: چهار موالیدا پیک با آگر برگوره
0: بله
1: ایک جاری هنش کار کفتن اکی تلزانی روشا کاره بیشین نل بیشم دور آمیدی بلکل کردستان همی افواز اینالا باره و کل دور شوکی گشتی هی کار تکر ناکیری راست وقتی موالیدین تا خکی هر چار پرک و ده دیسان یعنی اف موالید دیسان ده کفنکاری ده کاره با موالیدی جگهی تخلکی او آریشا دیب دو ماهی کردیم.
0: سیده ارزگار آریشا ران بیشن نراکن و گلیشی جل ناو چه داری و شیلو دیزه
1: هم بود؟ گل دجوال.
0: بله.
1: دمیه هاتی که هم براش کهوانه باوین برا گیان.
0: بله.
1: کمپانی هایی زل که کرم که بیشم که اوه چه کمپانیه؟
0: بله.
1: گری بست اوه کمپانیه گل که هست؟
0: بله.
1: اوه کمپانیه گری بست اکاد گل وزارت و شاروانی و گشت و گذار هی. حال بعد وکی اف کمپانیه کار خونه که دوه اکید بده بارگیرانی سرملیت ما وکو اداره دی خلق گازندال مکد.
0: اکید.
1: ام وکو ریوبری ام نه. نه لاین این دوی گری بسته دار لاین ای که وزارت شاروانی و گشت و گذاره آیا اگر اف کمپانیه به چنا بیتن بر مایی کن خلکی را کد آیا بو چی دی گری بسته گل کمپانیه که واجو کن بود شانت را کرنا گلیشینین ال ال

0: نه بچم تنه ناحیه شیرازی بلکه هر جای کدی که که بیتن من دک پیدا چونا بکنه و لعنه کم ترخم بلا به تست زادان یعنی خلکی میتی تست زادان امنت گل بینه امنت گل بینه برا گیم یا پیدوی اکو اف کمپانی اگر وکو پیدوی نشد خدمت خلکی خوب کته و لعنه ایکی کو وزارت شورا و نیمگشت بگذاره یام وید اوی گره بست پلوشینید یان جی کمپانی گادی بینی تا سرخت کو خدمت خلکی بکت ام ویگا وید ولی ها دین هست روش کاونت آغم از فرمانبر حکومت حریم و کنسان ما از دی هر پیام که هبیتن کبزانم دی ضرر الحکومت کت ضرر دوری کت وید از بگهینم گاه که ویگو به خلک که اوان گازنده همی آراسته ایمت کتن
1: بله.
0: خلک که حقه پس وید دیو چون آوی بابت ای بیتا کرن کینت بنه اگر گو اف کمپانی کاری خونه کتن و جاوید خونید نقینن گاه که
1: بله.
0: از حقیقت اگر یعنی حدا جنگی ویگو به خلک شیلازه نزانید که اموه کوره و بریان احیا شیلازه چگونه حکومت وی بابت دیدانی نه چون که امنه لایه نگری بسته نه حدیثان چندین جارب نویسارت فرمی لاین سرخود ها منید آگهدار کری که اف کمپانیا یا کمترخمه اف کمپانیا شانت را کرنا برمایی کن نینه
1: بله.
0: یان وید اف گری بسته بیت حلوشاندن یان جی اوی کمپانی ملزم کن کوب کار خو را بیتن براگیم
1: سیدای روزگار ام پسیاره کدیش یارسته جنابی تب کنو پاش هم دینه بابت اکی ایتری جلوی منطقه کو ریدانه کنو دو هم دینه سروی چنده بس اگر کرتی جنابی تب برسو بدد بابت پارچزه یا کو مفایب گهت خلکی فرمان برالوی دوری چه قوناق دانه و چه حول کرینه کو پتر خلکی ملوی چنده مفادار ببد سیدا روزگار سیدا نزا کنترول دنگی سیدا روزگار ناگهی تم دنگ داخوید الو سیدا بله سیدا روزگار که دنگی پسیار یا واضح بود سیدا
0: بله
1: مگوتی او پسیار ما آرسه جنابی تکری در برای پارچه زویان بو فرمان بران چه پنگاف هاتی نه هاویتن
0: یک تارل سرد کن بس بله. قناغیت بشن یک کجاندن و عربی و یک را گهاندن یعنی اعلان هشت از ناغیت مای برا پتری بشن باجروانی معنی وی بابتی بس
1: بله.
0: از یه های دارم که کار یه سرده تکرن
1: بله سیدار روزگار بری ایک دو روژه کانجی بشن الوان روشن در بازبوی ریدان اکلوی دوری هاتی پیش کو گنجه که خلک دوری دهو که تا تریباری دا و که بین جنا بشین یعنی قز و قدر همشین بشین کو روژاوی تمام بوی یعنی به سروشین بوی راستی جهین وکو خلک ناوچه داریا شیلادزه و ولاتین وی دوری بردوام الوی چنده بوی نخودان و پشتوانی لید کن و لید گل تیمن یکینا بشین یین نقوان و شارستانی بله، بله. پیگ و هاری کارن یه بوله خلکی چواد بین نه و ادوی بوله
0: کار بجار ام برای که رادیو و ام سرساخی المال با تاوت خوزین خدای مزن صبر هدار بداته براستی بومجی یعنی بیشم ریدان اکال گر اکال دل تظیم بویه و اوی گنجی قصد دورامه گیری و تریباری دا چوی گیان خوش دازه لی اگر از بوتا بحث کمه و که خلکی ما چواب چه دلسوزی و چه خمپوری بردام یا تلگریان دا شب و روش بوزانینات از نوکه ایستر ریبارشین گل خلکی دا از آماده ما تیمیت مید برگری یا باجری برگری یا شارستانی هر بیجم تیم مید برگری یا شارستانی یا شیلات زی یا دیرالو که یا دورابارزان یا مرگسور بیجم برادر اتمل ریو بر یا گشت یا باجروان یا بیجم برگری یا شارستانی یا دوهو که همیل سرخطن بیجم لانه مید ایداری و یه حزبی خلک شرفمند دوراما بیجم تشب و روش تحول بزاوات کن و هر چیزی تر جنازه محمد 27 سالی به دادیدن براستی جی افتشید ویریتی دادیدن که بجار چی جهه دی بارناکم به دادیدن چون که خلک اک واسا حضرت کتا و که اف محمد یه شهر مالکا خلکی نوچه داری و شیلازه که جبرنده جی اگر هنگ به نویره و ببینم طبعا هلپیر و شیر و هیر یعنی بجمت از سر لیویت ریباری نو و دست پروسال گریانت کن تیمت مجیشن بجمت 24

0: ساعتی یه سر لیویت ریباری پشف جی یه لگریانت کن تو هر چی دیتره جنازه یو بهت اولیتن و بهتره دست کرن با کسو کارتوی
1: دستت و خوش برس رزگار آبتر و بره نوچه داری و شیل آدزه گله گله سپاس بو بجداری و گلمه داد دست خوشیل ود که این دست خوشیل خیل که دورید که این بو خمخور یوان و هاری کاری و پشتوان یوان گل تیم لگریان و که بودیتنا جنازه وی گنجی جیه و کتیتنا واری باری دا هر ساخ و سلامت بن خدا خیر بن انشالله
0: ممنون جلس سالم
1: دره زور سپاس بله گهداری نهیجا خوشتوی اما ما گهداری کری آریشه و گازنده و کار و برنامه نوچه داریا شیلادزه بون که عارفه برای ناحیا شیلادزه هاتی سرخج بو داخازین خلکی که مدید روزانه وانجی داخازی همون جبلی و یکی جی که بویره کل و نوچه درز بویه او جی که گنجه که دهو که کتیت نبا ریباری دا مخابنی و که بس سروشین بوی هتانو که جنازه وی نهاتی دیتن خلکی وی ده برژی روله که برسه بویه و امشین بجین گل لعنه پیوندی داروی ده بره بردام لجنازه وی کسی دیگره نه و هیوی دارین بهت دیتن و وکینا بجن ام همیجی زور پشیاری دیل اوان بویران خو وکینا بجن پارزین سیران و گشتاد و جهن آب و عبیت خوصا دا که گیان ما یه پاراسی به تو خلک اگجی وکینا بجن دیل مدا توشی چه گرفتانه بتوه پیوندی ها دوه امچین دیل لعنی پیوندی دار برز دکتور کاوه باسم بر پرس ساخلمی آجلی لر بری و فیتن یا دهو که دم باش دکتر
2: دم باش دکتر
1: زور سپاس دکتر کاوه ام ده هندک بابتان بحث کنو کرتی ام ده سر راچین دا پتر ام الوقتی مفایلی ور بگرینه و شیلتر انسایم برالا دهو که کجار چه خوناق دایه و گیادی تریجی بابا اف صاحب راستی جی بوینه بلا سری خلکی نابوان وان تاخو گرکا ده ما چید بد ام نوینیش مالت خود در کوین چید بد شوی هم نشین در کمین چید بد روژ گوات در کتی کو مکوان سامویل بر درگه ها و جا خلی که ایدی نزا چپ کت هم نزا هم چه ها خلی خلاص کن سیده و و چه بالا بوم چه بوی
2: بله
1: بله سیده
2: پشکی اردمتا و گهدار رادیو دوک باش بید سبارت شلتری پیش بو ماوی که درش بو شلتر نت کتکاری چندین گیم و کاسی هبون نابا شلتری خوش بختانه پشتی بوری نازر نیزی که دو هفتی آیه شلتر یکت یک قناقا کار کرنه دار نکه قناقایی که گفتنا سایایه تایبت رقی که ولاوی منطقه دست دیده کرن ساته نگردن و چنه نابا قفص شلتری دیفراده شلای استاف پزیشک ویترنری و این نشتگری کرد. سبارت زیده بونا شلتری نفسی و مسئله دما کسی توشی شل پنجه بید. اگر قناه دست بی که چار سر یا خو ور گرید چید بید او نخوشی بید اشناف برن و دوباره او کس شوک آسایی و نرمال زبری دارن. شلتر جی بو ماوی چندین سالا اف آریشن نهات یک چاره سر کرن یعنی سا ات ماوی سالا که دا دو جا سه جا ابزه آنکو زوربون آوی شوه که برفرد دیتا زوربون و هر چاره که شوه جود جوده زور بید یعنی دو چار شش هشت
1: بالا و باجر تجیب و خلاص
2: بله مانه آوه آری شاوه اف اگر سه جا ساله بزد و هم بیشیم کمی شش دشکا هشت دشکا بینید
1: ماشالله
2: ایده دو وی حضرت که ما چند نیرو میهنه سالوی باجری و سال دو سه جا و سابزد فا آری شا وکی من نمونه اینای و کسی که توش بوی نخوشی ها شیر پنجه گهی تا قناق گلک پیش ایدی نه جرعه فایدت کرد و نه یعنی یه دیاب زحمت بید به جا همشه حوال دین هیدی هیدی وی آریشه یعنی چاره کن چی شه وعدی تراسته تا انشاءالله خوناه بهدی پچک وی آریشه کم کن و هم یک چاره سریه
1: باشه سیدای کوه یعنی هم بینین بارا پتر خلکی تهت هم گفتن افسای هی رشید که نسر به جایی که برین دار کر ایکی توشی مشکله که بر اره ما اف وایروس و اف بجن نخوشین برای که وانسات هنه و گوهاستن ای باشه ام چوا خول وانسا قرطال بکن یعنی ام چه بکن یعنی هین وکو هم دکتور هم وکو لان وکینا بجن پیوندی دار بابت سایم برالا و ام چوا خوش جوانا خلاص بکن انا چپ کن ام جی خلاص نبی ام جی خلاص نبی
2: من آریشا همی آلویر راسته ساید برالا چید بی تلگیره گلک نخوشی ها بید او نخوشیشی علمی هم بشنه زونو دزیست آنکو نخوشی تفتش نابه نامرو بو گیانورا او نخوشی دما سا حلگیر بید و بید لقل مرو بید بتا اگر او نخوشی بو مروفی بیتا و گواستن و اکی من رای بسیاهی و من نخوشی تیپاتایتس شوید ملاکی تنگ و گویزی و تا دو ماهیم آریشا مثلا اول ویره راستی و دوی دماساهی رشد که ترسر هر مروفی که یا باشتر او خوشی پارزید و نهیلیت لقدان آسای بوی بهت اوش خر او دیتره چکو لغدان آوید گلگلی زوید بتا اگر نخوشی ها و جارا سرگرن اول نهلیت نیزی کیوی بید راسته
1: بله سیده که وکی جنابتا گوتی یعنی هم بکینا بجین بردوام حول تیندان کو آریشا که بون آوان ساین برالا دو ماهی بهت یعنی کو ببتا جی هنده کو خلق وی آریشه وی بلای قرطال ببتا و هر چپ لس هر چه حولت و همچه گواشتن سلوان دین پیوندی دار پنگا به توی جدیتر بوه قناقه گو همشین جوی مشکل خلاص ببین
2: نه دست خوش بود در راستی از بسیاره گلک ها گرنگ بود در گرنگ بیرامت دم داعش هاتی اگر مهمی ها خونه دا با بره چی بید مفوالاتش ناف بر باوه بس هر ایکش لایق و ببو جهه بر پرسیار بوه آریشه همان دم دا نفسی بابت ساید برالا اگر ریببر یا ویترنری خونه دادا بر و ریببر یا شاروانی خونه دادا بر و ریببر یا ساخرمی خونه دادا بر و ور جهت مزانتر وگی پارزگه های مقامی هر جهت که دی رقی دیمه های منظمات حقوق حیوانی و هر تاکه کسه خونه ده ده بر به آریشه اف آریشه تنه تاک لعنه که و نای ده جاره سر گرم چکو بونمونه اما که ریوبر یا ویترنری یا سرمه پیدوی استاف نوشدارا مبریه ایره نشتگریه بکن بس آیا برمای کو گلش و آو و سخبیری کرنا ویره او نه کار نوشداریه جهتی دی بین کلو شغدری شکنه خودان و وان آریشا چاره سر کن آوه آریشا یعنی همی بگ و دست خوب کنه دیگر دو اف شغدرن سرکفته نیشی بینید و راستی پروژه شی نه پروژه که وکید بیشین کارگه های که دیتشته که برهم اینی و دی فروشی پاره ببین بلحکر پروژه که پاره چنه تیرا مصرفه لقاحه نشتگرینه تقدیره کریکاره ایناناسایه دانا خارناوی سایه نشتگری باید یک گرند تنه وقت خرد
1: دست خوش سیده کار اول
2: پروژه که مگود از همی لاین خوبه و یعنی راستی بین سرخط بو سربی بابدی
1: گلک باشه برس دکتر کاوه باسم برپرس ساخلمی و فیترنری البجنی آجالی دهوکی سپاس بو بجداریت اف گلمده و بله گهدارین هجا خوشتی بی اول ما گهداری کرین آریشین ولاتیان بون کشین خلکی بون در باره بابتین جدا جدا مده ها بین جهن پیوندی دار جی انشالله آریشین مایش بهینه چار اثر کرن پرسو بر پرسو دوستو گویا که رادیو اکادات بشکش کرن حتی منو خلک خودی بیهی نفیک بمینم خیر سپاس بگذاریم.

روزانه لرادیو دهوگ و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه گه، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

0: دم باش گودارم برس دیاره کو سروکی حکومت تحریم کردستان مسرور بارزانی کنفرانس که روزنامه‌وانی لهولی را پایتخت انجام دادن ال دور روشن که تحریم کردستان و چندین بابت انگریده جیان خلکی ابشوه که اکثر را دیاده هو دی بواوی کنفرانس روزنامه‌وانی و گویزی
1: دانیشی همون اوچکانی گرتو توا بگمان امش به بشنین لو موضوع بلام حلویست تحریم کردستان زور دیار و رونه امال اگل چاره سری آشتیانه همو کشکانین لگلوانی این شر و تندو تیجی لنوچکه دا بردوان بیو بگمان حریم کردستان بشک نیه لهیچ شر اکو لهیچ تندو تیجیگ و دا مانوی کشکان بشوی که آشتیانه لنوچکه چاره سر بکرین و دزانین اما کاریگریشی لسر جانی اولاتیان کردوا بوی من دموی هل ایره و سپاسی خوراگری و هلویستی خلک کردستان کم که همیشه تیرگن لباردوخی وزاکت تیرگن و پشتیوانی بردوام حکومتی حریمیش بون و دلفراوان بون دزانن که حکومتی حریم حکومتی خویانه و هرچی پیمان بکره با برجواندی خلک کردستان دریغی ناکین لو کشو ازمانه که است لناوچه کش دهن اما نمینری راستقینه خلکین وزیاتر لهمو کسک پروشی جانی و خلکین من سپاسی خلقه کدکم و دزانم که جانی که توزک دجوارتر و نخوشتر استهیا هم نرخکان برز بوناتاوا چندین کشاو قیران نوچکی گرتواتاوا که حریمی کردستانیش بشکل لو روشحالاتی نو راسته که باو قیرانه زده تیده پاری بلا هم خلقی اما به دلنیا به که اما قیرانی زور گورتریش من تپران دوا امش تیده پارید و من زور زور دلنیام آینده ای که روناتر و خوشتر چواری خلکی امده که بوی من حزکم خلکی امده و هیچ جورک توشی دل راوکی نبن قلق نبن و ام وزعش انشالله برو چاره سر دروا لپیواندی خو من لگل حکومتی بغدا من دمی جاری که تردوپاتی بکم واکی امده پشتیوانی حکومتی استای بغدا بسروکاتی سروک وزیران بر رئیس علی زیدی دکین و بجداری که کارای حکومت من کردوا و بردوام دبین لپشتیوانی کردنی سیاستی ریفورم و روبرو نوی گندالی و بو باشتر کردنی وزی آبوری لعراق که بدا خوادیسان عراقش و که همه ولاتانی ترین نوچکه با قیرانی که آبوری تندو گورده تیده پره لبر بستنی گروی حرم

0: جزيلا جنابك على هذه الفرصة. سؤال الفهداوي من قناة شمس، أسأل جنابك عن قضية استهداف إقليم كردستان بالطائرات المسيرة. يعني خلال الفترة الماضية يتعرض الإقليم بشكل شبه يومي لهجمات بطائرات مسيرة، هل لديكم أي مساعي لامتلاك منظومات كمضادات لهذه الطائرات المسيرة؟ السؤال الثاني، هل هنالك أي تفاصيل جديدة بخصوص التحقيقات لملاحقة الجهات التي تقف وراء استهداف إقليم كردستان من داخل العراق، وعن هنا الفصائل المسلحة التي تتبنى بمشاهد فيديو استهداف مدن إقليم كردستان؟ شكرا جزيلا.
1: جيدا خبر. فلماري أريمي كردستان دراوة بيشتر روجانا استاش لماوي رابردو تقريبا لما ويم تباز درجة رابردو ديسان فلماري هرمي كردستان دراوة جيجي داخل هوا دارين كسيادة عراق و هرمي كردستان لبرشاوي جيري دواما ل حكمتي فدرالي كردوا دواما ل ولاتاني دراوة كردوا لكمالغين و دولتي كردوا كرشاوي سيادة عراق كان هي خلق كردستان كان هرمي كردستان كان اما بشگنین لکشه که نازانم بو بزور دیانوی رامان کشن اما دان من بخو من داناوا و نمان هشت و هرمی کردستان بچه تناو او کشه و بردوامش دبین لسر او سیاستا لروی دابین کردینی پیداویسته کن زور حول من داوا لگل ولاتانی دروش کسامان کردو لگل حکومت فدرالیش کسامان کردو با اوی هرمی کردستان مافی اوی هبی بتوانی برگری لخویب که و او سیستم برگریه که پیویست لاری میکروسان دا بینی بکن و دا خواتا کویستا وکو پیویست او سیستم لبردست نیا اویش نک لبروی هرمی کردستان داوای نکرد و حولی نداوا بلام تا کویستا رگه من پی ندراوا که ایما بتوان او سیستم بخو من دا بیم کن بلام بردام دا بین لسر و هیو دارین لجاتی اوی تنیا سیستمی برگری لخو من دا بیم کن کشکه بشوی که ریشهی بن بر بکری تو اصلا هرمی کردستان پلمر نداره لالان هیچ لعنه کوا بداخوا خواه دوی نیو پیره یعنی هم دو سی روژه را بردو لنو خودی عراق و جاری گیتر لالان مصلا و بشک لو درانانه که پلماری شاری اولیریان داوا لالان مصلا و هاتون جاری گیتر دوامان آرسته حکومت فدرالی کردو و دیسانیش دیلی نوا که حکومت فدرالی برپرس باوی که ریگری لا ام سرچاوی مترسیه و تهدید و هرشانه که لسر هرمن بگرید و ریگه نداد او کسانه که لیاسا در چون باو شویه آسایش و سقامگیری هرمی کردستان و لانجام دهی همو عراقش قنه مترسیه و جویم لیت
2: ببوره با مایک کن سرگوزیران نصر خسکان جنابت دو پرسیارم هست یکی من بابتی دهاتی ناخو دومیان لسر بابتی سو تمانیه با چه حکومتی عراق لکوی 108,000 برمیل نوت که پشکی هرمی کردستان لسو تمانی تنها 15,000 برمیل دنیرت و هروا او رجی تربتی پردکرتوا که تنها 127 بلین سو تمانی بازار سو تمانی لهرمی کردستان پردکاتوا رجی که تربتی پردکرتوا لسر دهاتی ناخو حکومتی عراق گیش متره هیز رای کوتنیک حکومتی عراق برجیه که برسه و دهاتی خوی کمی کردوا ولام دعوه دکات به همان شوازی پیشوتر دهاتی هرمی کردستان بنیرد آیا اما هیچ کاری گریده بد لسر دابین کردنی موتا با فرمان بران هرمی کردستان زور سپاس
1: بله لسر رجیه سو تمانی با هرمی کردستان و باسم که لا اگر اما بچ پیور حساب کن اگر 1,000,000 برمیل نوت است روزانه حکومت فدرالی دابینی دکا نسبی اما رجی هرمی کردستان به پی او احصایی که کرا ابی چهار دل سال بی که و تاکه دستاتو شل هزار برمیل یعنی اگر دوازده پوین شش حسابی دکن ابی دستاتو بیستو شش هزار برمیل اما پیشتر دوای ساتو پازده هزار برمیل من کرده بو وکو پیداویستی او کاتا بلان بدا خوا لحکومتی پیشوتر ام رجی قبل نکرا ورنگیرا استاش اما دعوه دکن با اوی داد پروری بچسبه و هرمی کردستان خلق هرمی کردستان وکو همو خلق عراق وکو همو خلق عراق با بفرق و جیوازی مامالیان لگل بکره ابی او رجعه با پی 12.6 حساب بکره که ابی تا 126 هزار برمیل اما بکره بگمان کشه سوتمالی هرمی کردستان چهار سر دکره بونیان کردو اما حکومتی پیشوتر بو حکومتی ایستا تاکو ایستا امال گفتگو داین بو اوی بگین با انجام یکی هوا دارم که اوان چارسری او بابتا بکن و مافی خلق چند اوان دهی که بوان دست نشان کراوا بو من قبولی بکن و اما یا بتوانی لیر خومان دابینی بکن یعنیش او باقیه که دمینه تا و 7000 برمیل که لبغدا بو من بنیرن دهات لعراق کمی کردوه چون که پیشتر حکومتی عراق زیادتر لچوار میلیون برمیلی هنرده در رو ده کرد استا اما نماوا او رجا نوته که دستی بر رگه هرمی کردستان و که زور زور کم تره زور زور کمه اما به هیچ جور قربوی او خسارتا ناکا که حکومتی عراق با هوی بستنی گروی هرمز استا لدهات کانی عراق یعنی کمی کردو توا تمام حکومتی عراق حکومتی فدرالیه و بر پرسیارتی پیدانی موچش لسر حکومتی فدرالیه و دواده که خلکی هرمی کردستان وکو همو خلکی عراق ماملای لگل بکره دوامن نکرد و رفتار و ماملای که جیوازتر من لگل بکره ولم نمانوی کمتر لخلکی عراقیش ماملا من لگل بکره حالی اما به حالی همو خلکی عراق اگر موچه بو همو خلکی عراقه ابی بو خلکی کردستانی شبه اگر نیش با تفاهم کین بزانین چون به یک بتوانین به شریکی داد پرورانه بیرل چاره سر کین او
3: جنابی سر سلاو دی بمن آماز لا تی وی ولا دو پرسیارم هیا بزانین استا کومل چشی حال پاسی دراو لنیوان حولی رو بغدا هن بو نمونا باسی دهات و 120 میلیارد کدکری بو نمونا اوی که زنابت گوت ولای پی مایش تا چی تازه و 126 هزار برمیل روزانه بو هرمی کردستان روی اسی کودا و موچا ایتی او پیویستی همه هنجی و لیکتی گیتی دا که بگمان لنیوان هر دو حکومت زنابتان پیشتر سردانی بغدادتان کرد پی مایش نتیجه و قصی باشتان ورگرد بلام اوی که استهاتو تا پیش بو نرخی بنزین بو موچا رنگ خالچی کردستان ساوری او بی که بلین کی زایرشی دیگه لگال بغداد دادنیش نو آورد کاریانه باز دکن بوی بگن حل. او پرسیاره کم پرسیارش دیگه ولی من دمی باسی نقطه یک بکنم با تایبدلا برای آبازاندنی خی بنزین بداخوش تک دیسانو هستم پیکر که دوباره سه باره بولا کرونا و دوباره بولا پروژه رو ناچی دوباره بو ولا پوندو بنده و کان لپروژه ای خیرایت لام پروژه کان دوباره بو کمالک میڈیا آراسته دکرین صراحة ده مي بلهم نازانن يعني بير لو ناكن او برو او بيار هر دهات وقت روي پشتو تنها يك شد للي مهم بريار مسرور بارزاني داري كردو ده بيت جايتي بكن من يك نمونت بيدل من زانياري ميدياي مهي جي لكنال آسماني كان كا دلن بزور بروني ديار تمويلي مادیج لچه ده كري ده زاني لكاتي پروژه روي ناچه رنگ معلوماتا چنو بيلي بو همو تم برادرانيش لدروي ولاد لينز زور هنا تافیان بود دنبین کرد پاریان لسرف کرد ایشیان پی کرد بوی ایواره یک بسن کلانه چه هولیر تصویر بکن بلن اواتا لینزکه ایشی او که شوین تاریک دکا اواتا پروژه رو ناچی تاریچیا یعنی پرسیارکم دمی هم رای تو لسر اوانه آیا کاریگری لسر ایشو کارکانی دهاتو تان لسر بریارکان تان پیناوی خلق دمی یعنی ولا بریاری هرزان که نرکی بنزینیش براسی شتک که دمی باسی بکم لمن لناو خلق مکو روشنامانوز حلویستی جوامیرانی بازرگانکان و خلقو خواهی بنزینخانکان و که با جیرفانی خواهن و بزرانی خواهن هات نبره دمی بزنم هم بو اوانی دی کسی تی هم بو او خلقو بازرگانانی که باو شوی هات نمیدن دار سپاس
1: سپاس اما نمانوی هیچ کسی ضرر من به نخواهن پالاوگکان نخواهن کمپانیاکان نخواهن بنزینخانکان بلام نمانوی لسر حسابی خلق اوان نخواه نخواسته کسی که احتکار که یا کسی که سو استفاده لا بس طلاب که یا لا هیچ برگاری که حکومت که حکومت پا بنده باوی که برگری لما فی همو کسی که یا اولاتی بی خواهن کار بی خواهن کمپانیا بی همو کسی ما فی هی و حکومت پا بنده با پارستنی ما فی همو لایک بلام اوی گرنگا و کباسم کرد ما فی لین یک لسل لینی که تر نکوی ما فی همو لایک و کبیتر پارز راو بی هنده واقع حقیقت یک هی استا که اویش اویا برهمی نوتی لعراق هنار دکردینی نوت هر وکو باسم کرد کمی کردو تاو بر رجیت یک جار برشاو سیولن لعراق است کشی تکوتوا کشی قیرانی آبوری تنیا لحرمی کردستان نیا لعراق کشی لناو چکا بشه ویگشتی هایا دتوانم بلیم کاریگری لسر جیهانیش کردوا زال لغلاتانه که لسر او حسابی اشکاری خویان یان کمپانیا کان یان پیش سازیان با نوتی نوچکا دابین دکره اگه اونش توشتی کشاو قیرانی آبوری بونه توا که واتا بی واقعی بین ظروف یک لن نوچکه هیا باردوخ یک لن نوچه روشالات نو راست هیا که ام قیران آبوری درست کردوا اما لحریم کردستان تنیا نین همو لانه بشی خوی کشای آبوری هیا بویا چاره سری بنراتی پیویستا با دربازبون لقیران آبوری ولی لحریم کردستان اما دمانوی کمترین زیان من برکره و دمانوی مافکان من پارز راو بند دمانوی و چاره سریش من پیشنیاری چاره سریش من لگل بغدا باس کردوه من دتوانم اوه بلیم که پریز سرک وزیران زور حوتو تپیش و گوی رایالا گوی دگری با مافی خلکی خوی لهمو عراق لحریم کردستان با بی جیوازی یارمتی ایدهوی یارمتی او ابدا که وز اکل عراق بشه که گشتی چاره سر که امش یارمتی هم برای سرک وزیران مانده و بردوامیشین لگل وزیرکان و لگل لانه پیوندارکان حکومت فدرالیش لسر او خالانه که تاکو استمانه توا کشکان چاره سر که بلان بشه که باور که بدست اوانی یعنی وزاکه تحکم دکا که بچه آرسته یک دابرون اما اوی لای ایمه گرنگا ام پیوندی تندرستیه که لنیوان ایمه حکومتی فدرال ده هیا و ایمه بردوان ده بین با دوزینوی چاره سری گنجا و لوانه هندی که هنده کاتی بیوی رسر او خالای تر که جناب باست کرد سبارت با اوی کیچ داله براستی من نامه بچما غلام و غلام دانه اوی او کسانی که خوان بر پرسیار نازانان یعنیش اجنده ای که تایبت خوانه یا من پیشتریش لحلمتی حلب جاردینش کسی کم کردو دو تریش لابزانم غلامی پرسیاری کش غلام ده و کتم اما ایشی خوانده که این ایشی اما خزمت کردنه ایشی اوانش کسی کردنه دو تر خلکی کردستان بریار دارن خلقی کردستان بریار دادن که لخمی خلقی کردستان ده و کش با برژواندی شخصی و طایبتی خوی دهانوی بابا بور جهنن کشه درست بکن یعنیش فشار لسر خلقی هرم درست بکن من غلامی او خلق نو برپرسه نادم و تنیا دموی خلق که دل نیاب کم که ایما رازگو دبین لگالیان لخوشی نخوشی لگالیان ده دوستین و همه حالی کش دادین اویل سر ایمیا توانه ایمیا و پشمن بخوا بستو و ایشالله خواه یارمتی من بده بتوانیم به یکه و لگه خلق ام قیرانان شکل دو یک در باز که ایشالله
4: دست خوش جناب سرک وزیر نوردین ایازمش کانال زاگرس راستی تا کلک برچاورونی کرد تا نقطه دا این سر حروفا حوالا میشه همگو پرسرم حاضر کرون کرن یعنی بس از الوی داره او پیوندی خوش نابرا حکمت آوه و حکمت آنویا بغداد دیده و گلک اماجه پی کر پرس او گلک ناکوکین کفن هنه ای حکومت بریش ده هزار و سیسیا و پینجا وقتی حکومت چی بون مثلا مادا صدو چلیه مثلا چک دار کرنا پیش مرگی مثلا هف بشاد پلاستیانه نابرا هرم کرسانه د بریاری د چارن وی سید نش بره ما کورستان ته نش بو عراق جی او تش قالو پر سای کی اف حکومت انو وان پی وان دی ان خوش نابرا جناب او حکومت او او بغداد د ایا وی بگی ری کی کوتای او حمو نا کوکین هنه د سپیک نو ماچ ماده صدو چلی نو چین کورستان در و حریما کورستان او پرسیدن بگه چاره سریه که و پرساد واش با جناب و براستی یعنی جدروی هریما کردستانی و نافچه این ساد و چلی همو کردستانی هر سی پرچه دنیا کردستانی و همو دنیای کرد حکومت و حکومت خود بینن و وجی سروک وزیر خود بینن اگر پیامک و ها بجو ایرو جو بوان پیامک تایبتیه به هنزان چاوا نافچه گرم ده به دنگ آشتیه و شرطیه کل بویه پیامک و ای تایبتش بوان کوردستانی دروی هریما کوردستانی و نفچین صد و ماده صد و چلی و بستان پارچه دنیا کوردستانی

0: کوی تایبته به امید درخوش بن ام گهداری بکن و سپاس دکم.
1: گلک سپاس. ام دید بردوام بین گا برای سرک وزیران علی زیدی و حکومت نوکه بو چار سر کرنا اف بابت و کشید که بری نوکه بو ممایه به بگمان هندکا وقت لازمه شرط نیته وکی از حسبت که مپی حسیای سرک وزیران حکومت نوکه نیته وان او چار سر یا کشا بیت کرنی چند سرمایه و کی واجب حرم کردستان هم آماده اینا بکنیم و چندش مافی میه هم دخواست کنیم در وی انشاءالله دیگه اینه انجام بس نوکه هنگش زانن وضع که نه آساییه یعنی شر و گرژیت نفچه داد بردوامن هیوی همه او اگر اف گرژیه برف کتایی بچن بلکه وضع نفخوی عراقش زیده تر سکان گیرتر ببیتن و اف کشه زودتر بین چاره سر کرن مهم رغبت دلانه های بو چاره سر یا کشه و گرفته و انشاءالله دی اف کشه و گرفتش هنه چاره سر کرن دا خواست من همه خلکی کردستانی هر جایی که بن اوه پشتیوان بن بو هنده هم بردوان بین لخزمت کرنا خلکی خول پاراستنا قواره سیاسی حرم و کردستانی و ام همی گاوید یدگل ویهنده دا کشب شوهی که آشتیانه بین چاره سر کرن لهر ولاته که دراسیش بیتن هر کرده که لهر جه که بیتن دا خوزا چاره سریا کشید خوب شوهی که آشتیانه بکن ام یدگل موفق خلک خودا بس ری رو چاره سریه لازمه ریکت شارستانی و آشتیانه بکن
2: دولت رئیس مساء الخیر عثمان شلش من قناة الشرقیه السؤال الأول هو إقليم كردستان أعلن الحياد في ظل التطورات الإقليمية اللي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ولكن نسمع بين الحين والآخر من وسائل إعلام أو حتى تقارير صحفية أنه إقليم كردستان يتعرض لضغوط من قبل الإدارة الأمريكية تحديدا للتدخل في الصراع القائم في إيران هذا السؤال الأول السؤال الثاني بالنسبة لمضيق هرمز هنالك تعذر في تصدير النفط العراقي هل إقليم كردستان مستعد لمساعدة العراق في تدعيم خط جيهان أو أي خطوط أخرى لتصدير النفط خصوصا في ظل الأزمة القائمة شكرا جزيلا دولة الرئيس
1: جورج سباس جاربو ولامي برسياري يكام بهيد جورج وانيا حكومة أمريكا بهيد جورج فشاري لأيما نكردوا ومن نظام قصان لكيواتون ولام راسنيا من بدلنيا وقصان أمولاما دادماو لروی اوی که حکومتی هرم یارمتی بغداد ده بله اما لروج یکم و استعدادی خومن پیشان داوه و آمادین بلام اوی لحرم کردستان و نو دتوان ره هنرده بکره رجکه زور زور سنور داره اوی لحرم کردستان خوی یعنیش نوتی کرکوک که به حرم کردستان ده تیده پر رجکه او پر ناگه تا 700,000 برمیل یعنی اگر حموشی بروا هر اون دیگه که قربوی 4 میلیون برمیل عراق نکاته و بلام هرچی لسر هرمه با اوی بجدار به لیرمتی دانی حکومتی فدرالی لدر بازبون لو قیرانه ایم آماده با اجدامان کردوا با تی بازرگانیش لخال سنور یکان چاره سر بکره که امش یارمتی که تری حکومتی فدرالی داده جگل اوی یارمتی خود یاریمی کردستان داده با ایم لگل حکومتی فدرالی هاو راین ها یعنی پال پشتین هاو کارین و دمانوی هرچی لدست من به یارمتی حکومت فدرالی بدین و دشیده انشاءالله
3: کردستان حسن پیامنری دیپلماسیم لا و میدیا جنابی سرک وزیران مسرو برزانی بس لا پکنانی حکومت کرایا خود کابینه نه بلا مثلا خلق چایوی لا پکنانی کابینه که و اوشی لای خلق رونه که جناب تان سر کردائیتی دکن پلانو پروژه تان چیا بو اوی که او آلنگاریانی که لکابینه نویا دروز بون دوباره نبیتا پاشم پرسیاری که دیکم اوی اما همو دزانین چل دنیای دروه چل ناخوی حرمی کروسان با جوره بو که در انجامی حال بجاردن سنگی حکمه که چل آین حکومت پگهینه بلا مثلا پچاوانه با تو آیا ببه پارتی که لاینی براو هزی کاریگره لساحی سیاسی حرمی کردستان اکری حکومت یا خود کابینه نو پیک بهنده؟ سپاس دکم
1: سور زور سپاس اما دمانه حکومت پیک به و لسرطا وجده همون کردوا همولانه کن لآستی برپرسیارتی خوان در رفتار بکن و بین هم حکومت پیک بینن هم اوی بتوانی حکومتی که خزمت گزار و سرتاسری به اما برنامان اویا حکومتک حکومتی خلق به حکومتی که خدمت گزار به بو برجوندی خلق و خاکی هرمی کردستان تیب کشه و برداوم به لسر و رشکه برداوم به که واتا نمشته که جواستر ما نیه لوی که تا ایسا کردو ماند چون که همه پابند بوین به همو بالای نکان من پابند بوین به همو او پرانسیپانه و همیشه برجواندی بالای خلق و خاکی کردستان و لسر و برجواندی خوماندانا و لدر و من دتوانم به دلنیا و بلم نیا برداوم ده بین لسر و رشکه یا پرسیاری دو هم ببی پارتی نخیر نه حکومت ببی پارتی پک نای
4: جناب سرک وزیرم پیام سربستم لاتوری میگه رو داو دو پرسیار مهی با جنابتان پرسیار یکم اگر به تو حکومت عراق هیچنگ آگه نیتا پیش بنزین چون چار سر دکره هر وکو اوی استاهی بردوام دبه بتابر لچند روژی رابردو بینی من لدوی بریاری کم کرنوی نرخکان لبنزین محسن و سوپر لبازار دا یعنی بازرگان کم باسی و دکن کبه منرخ زور کم دتوانن دستیم که و پرسیار دوم شم در باره برهمینانی غازه لتان رونه که شانه که دکرین سر جرخانی و زیهره می کردستان دوباره نویتو زوست باس
1: ماله اما هر وقت باسم کرد چند لعنه که و حولی چاره سری که شیستو تمنی من دوا بشه که اول اگل حکومت فدرالی بلا هم تنیا لبنه هستی اما لناخوش مانه و حولی جدی من دوا هم رو دوینه که بو نوا من هگو اگل وزارست همان سرشتکان بو چاره سری بنراتی و چاره لا بشکل هرمی کردستان خلق گلی لزیادبونی نرخی سوتمنی دا کرد حکومت هولی دا که نرخکان کم کاتاو بلام للای که تراوا بنزین محسن و سوپر و اوانا لبازار دا نما بحساب باو نرخیا باو نرخ نابه یعنی باسی ماده کی کیمیایی دا کرد که اما لحرمی کردستان نیه اول دروا بی بلام نرخکی زور زور زیادتر بوا بحکمی اوی که قیرانی آبوری است لد دنیا ده های یعن سو تمنی نرخی بس کراواتا ولی براوا بشه که او که شیاد گره تا سر اوی آیا نرخی گنجاو چیه اوی لنا خوی امده تو این کنترولی بکن اوی لدریا لدروا ده سالاتی امه که واتا پرسیار امه آیا خلق نرخی گنجاوی دوی یعنیش سو تمنی گرانی دوی لما دو تجربه جواز من هيا استال سليماني نرخاكان زور زور برسترن لأولي نرخاكان كمترن قلعي لهر دو الله هيا لوي باسي زيادبوني نرخاكا داكرية لرا باسي كمي كميكا داكرية كواتا وزارة سامن سرشتكان داوما اللي كردوا كا پيدا چونوهيك بكن باويكا هم سوتماني هبه و نرخاكانش گنجاوبن و هموشتا لسر حسابي خلق نبه ابي همو اللي اكبر پرسياتي خوي حال بگره هم بازرگانا هم پالاوگيا و هم خواني بنزين خانه کانن و اوه هاولاتيش ابي تحملي بر پرسياتي خوي بكا وكو هاولاتي پرسياتي دوامي چي بو؟ دانا خاص دانا خاص اما ديسان هاولي جدي من داوا هم لقال حکومتی فدرالی هم لگل خودی کمپانیا که بر همی غازی خویان زیاد کنه و اوانیش لبر مترسی امنی دلیم که بر همی غازی خویان کم کرده تا هیو داری نو مترسی بروه تا اما چندین جار پیمان گوتون و هیو داری لماوی که نیزیگ دیسان دست با بر همینانی غازی خویان کنه که اما کاریگری ارینی در بیه هم لسر سوتمنی هم لسر پیدانی کارا بالا هم کردستان
5: رزار جناب سرک وزیران گلای سپاس بود در فتح از رحیم عمرم لگاف تی وی راستی در فتح گاف تی وی راستی در فتح که باشه دناب برا خلق و حکومت ایدا چونکی روزنامه نوز تاکه پرن هیدارن او در فتح بردوان بن من دو بسیاریتای سبارت به قربو او حولاتی سویلیت هیرش درونی سر هریما کردستانی که گلک حالاتی از هرین گیانی هنو مادیجی هبین و شوا در بازبوجی سعد دو هیرش درونی سر هندک مال آتا کرن دور برای آگره بر بی هندک مالا بسیارا دوی کابینه دا گلک گرنگی بر رگابان آتا دان رگه حولیر قضا خبات رگه که زور ویرانه خلک یک زور ضرر و زیان لید بینید چو مزگینی دفعه نکو بدن خلکی ده و زیدرین دن بو چارا سر بید گلک سپاس
1: بو قربو ما برینو کش دا خوزال لین پیوندات حکمه دا کری کو همه دا تا آخر بکن بزانون کی زرر من دا و رجا زرر آون چند دا بونده بین اف قربو کرن سبارت رگوبان آخو پروژت حکمت پروژت خزمت گزاری بس رگوبان تنینی نه زورن و هر بلین اگه ما دا بید بو بردوان بین پروژت خزمت گزاری هم سبلین آخو ماینه بس حقیقتا که های ویگاوی قیرانک آبوریه های حکومت فدرالی داخل 120 میلیار آمد کرد ما بخو وکی حکومت نصریه و پیدا ویستی برای برنا حکومت و دهان تید مش گره کت کم بیر بنده هر گاوا امکانیات بردست بن حکومت دی پیچی و او پروژه که حکومت بی لازم بیتن تمویل آب کرد بس از جارک آدش من بید آماجه بخالک و زورا گرنگدم یعنی براستی من بید سپاسیا او کرتی تایبت گم ید کود و مدت ایدا ها تیل سحس با خود گنک پروژه و پریده بری وی پریده بری مخابنی و زور جارا لهندک را گیاندنید نبر پرسیار بحثی هندید گن بو پارا بو موچینی پا بو بو فلان پروژه یا بو فلان پروژه هیا او پارا نمیزانی حکومتی ها نپار خلکی ها پار و کمپانیت کرتی تایبتا اوان چونکی سقه و باوریه که زور بگاوید بین و کمپانی و حکمه ده های سه ارکی خود آمادان و پروژانه جیبه جیب کن یا جیبه جیش کری حتی حده که زور حکمت قرضدار آوانه بس باوریه که هم دازه ده چه بی اوت آمادان سه ارکی خود و پروژانه جیبه جیب کن هر کمپانی که آماده بی سه ارکی خود هر پروژه که جیبه جیب کرد حکومت دیسان ده ممنون بیتلی و ده بردامش بین بس او تشت پیوستی تمویل حکومت و بید ده جاره که ده پرسیار اوه که ده حکومت حتی چند ده آماده او پاره بردست بر حکومت چند ده بونده پیچه بین بو بان پروژه ما ترخان
6: Vladimir Vlokhubov, Kurdistan Chronicle. Your Excellency, I have one question. The coalition is leaving in September 2026, and currently the Erbil airport is protected by the coalition. Did you have any discussions, for instance, with the US to leave at least those anti-drone systems in place, because Baghdad is not providing them? And my other question is, I also heard that at the Dana gas facility in Hormor, there's actually an anti-drone system, but Baghdad or the UK didn't give a permission yet to activate that. Is that true? And did you have any discussions on that? Thank you, Your Excellency.
1: Well, thank you for this question. We've had this conversation and these discussions with all our friends, including the Americans. And we have raised our concerns about the vulnerability of Kurdistan region. Especially that we are defenseless, we don't have adequate defense systems against incoming drones or missiles. We have asked for adequate protection for all of our peoples and institutions. We are still trying to get those weapons and those systems in place. So far they have been providing protection because of their own presence, but of course after the departure of these troops there will be a different situation, and we are trying to speak with both Baghdad and also Washington to see what would be what the status be after the departure or the end of the coalition mission here in Iraq at the end of September. And your other question was the Dana gas and the protection. I understand that many of these companies have already asked for their own systems, and they have been in discussions with both the coalition forces and also the Iraqi federal government. I have not heard that there has been resistance or they haven't allowed any of the systems to be in place. It's just, I think, a matter of logistical issue that hopefully will be resolved sometime soon. زور زور سپاس دستان خوش بیه و سرکرتو بیم ممنون

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه

گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه بدگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک

دنباش گهدارم بارز افرو سروکی حکومت هرما کردستانه مسرور بارزانی کنفرانسک روشنامه وانیل دو روشان که هرما کردستانه و چندین بابت انگریده جیان اولادیان کنفرانسک روشنامه وانی انجام دا تدا سروکی حکومت سپاسی خوراگیری خلقی هرما کردستانه گرو راگان کو قیران مستراتین در باز کرن و افتیران جیت در باز بن سروکی حکومت گوجی پیوندی دران بر حول رو بغداد آستاکی گلک باشدانه گوجی پیتوی پرلمان بیتا کارا کرن و حکومت بیتا پیکینان لبی پارتیجی حکومت نهایت پاکی پیکینان هر واسه سروکی حکومت گوجی دی پارزگیری لیلمافن خلقی هرما کردستان کنو گوجی کو اگر گران بونا بای پنزین بو باردوخ امنی دوریجی بدگریتن سروکی حکومت هرما کردستان هر افرو مسرور برزانیل دو روشا پانزین دید گل وسیج سامان سروشی نرما کردستان و پارزگارو سرپرشتیارن ایرارن سربخو جواتا پانزین خانه آن کن بیتن اب فرمان سروکی حکومت هرما کردستان مسرور برزانی هاری کاری دارایی هیوین پینج و شش سرزگار بوین کرد نزدی دهنه بلاف کرن الهرما کردستان کیسن گندالی زده بونه دانه و سروکی دسته و دستپاکی هرما کردستان جی حاکم احمد انور راد گینید الواروشان او در راپورت که برونی بلاف کنه وزارت اوقاف و کاروبار نوینی هرما کردستان بریارده او کسن اتصال بودی دا ات پروسا حج دا وکو یدک نوین وان در کفتیم بو سال 2027 اب در چوی ده نجمارتنو به تویب خود تومار کرنکانی نا کرده لی پارزگاه دوکیجی حتی نوکن نزیکی 3600 کسان ناوین خوب و حج تومار کلینو پروسه حتی 5.8 دیا بردام بیدن اد برنامه فوکس رادیو دهو پارزر به دین دشتان را گاند هر ولاتیه که عراقی دوریا سای مافیهی عردی بکرید و فروشید پشتی ولات امریکا و ایران علی زیدی سروکزیر عراقی در سردان هرک جولات ترکیه و سعودیه جیگد بو جارای که لموسکو کردک بیده بر بجیر پرلمان روسیا اکسیوس را گاندیه که سروکی امریکا لسر پشنی را کوپری هرشن خوب سر ایران را گرتینه وزیر درو ایران جرا گاند هرشن اوکرانیا بو سر گشتی انوانین بازرگانی اد بی برصف نابن سپاس بگهداریه

0: بو گهداری که نه برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن بو رکلام کرنین رادیو دهوک پیوندیه به جماره بکن 0705-225-47-74
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا اید یب دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف یه چنکیا به هفرکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جاکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات ان افیس را شیده

0: بيستنا بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بجبيرا منا چي صدف سلي بجيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبراند نايوب صدف بسخلم يالشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچنکیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جاکی دریش اولدیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیستی نباخچه هیا اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همیج دبحزو خوزینتا آها کدا صدف سلی بجبیرا منه چی صدف سلی بجیا طیبتا بدوشاکو و دوشاکو بالیفک جبراند نایاب صدف بسخلم یالشتا و خواکو کیل ده ویجا بنفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
1: بو ریکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

تمشني شالا هادف خزرا اول بخوده سنگو بره خزرا مصابونه بنا شما و کتر حسنا هره مال خرابش رامو سالا خزرا ده خزار خریبه خزار و خریبی زحمته و ادلال خزارم که دی مرازل جینات کنا که بخوده او شمنا ارا لیل خزار کل ماله پشتی خزارا خوره ایشم چبکش مال و ملکا جفا خزار بخوره سینگو بره خزارا مصار بنا ایش برگ سلقا خزار بس اوزو بس خزارا من اینو بسره خوبه از دست هم کنم برای نیم باره سه بار آخ و لات ترکا ده خزار خریده خزار او خریدی زحمت ابلال خزار که مرادم جیلات کنم که بخواد ایشنا ای

I'm not even going to be able to do it.

I want to go to the house, I want to go to the house.

ಬಾಬು ಅದು ಚಾಲೆ ಜನ ಪ್ರಾಭು ನಾವು ಕಂದ ಗೋಪಾಲ ಅದಿಗಂತ

شبه برش اولی دیگه را ایجا عشقی کنگر اولی

0: الدولة على الجبهة ولا بارشة كوريا
1: روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آواره بون. ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ریبازا چاندنه، برگری شورستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رینامه، دیالوگ و بیاروک.

Thank you.

والے علی رسوالے نوئی خبالے

จะรอเขา

0: 的锅里多了我的妈的干我的干我的干我的回我一路大年看你发的了谁来我我我我谁来被我شاه ده شو ده فی ده خود باهی حسن هر لعوش خوره گرم خرابی او بسیدن گال کی گازل علی از باکی باهی گندت گلا و اسرابیشی ات باشی ایرو دن و ای باجر و خلاب و خدمت کارد و امیلا و اسرابیشی ایرو دبیت خود تو برای خل ده گالو و ای خشم و回头回头我的那些不得念下面的国不得多了我卡乱的别为卡乱的一路不要的安慰妈妈跟着别去卡乱的把这卡乱我拉出下来撒了撒我那个人呢一路在那街道的女宝贝在胡同宝贝还在那边黑马还在哭的那我哭卡没来妈妈那大地呢回头回头我的那些不得了下面的锅皮多拉我路上没得客气我一直没来做的小姑小妈拉我大妈大拉巴的还在拉我我的鞋多的一直拉巴拉我在高黑的巴的还在这么别心生气拉我不拉的人可大声不要一马拉还在过的回头回头我的那些不得了下面的锅炉炉里多了我不得黑的还打着喇叭发出我前的黑的那咋啦的谁比得我多把的还在老我可是没有说一不可悲还是想要你得我多把的还在天的夜老我答应可是胡乐可是没回头回头我的你是不是你不要下面的锅炉炉里多了我卡罗拉多我我是不来的علی از باقی بسیدن گاد که گادی زمانید گو باو برای رو بارا قلید اللہ او خباوی نبری منی روشا که دو حاد کر رب عالم سریم روزی تے خطو کریش می حید اللہ خود در نبری خویدو ویدو او او او او او او لیل شب رب نیم شامید دو گو لو لو لی تو لاو دلی امد بے او او او او لاو مشتر گو نجا پیشا کاروانی امی و کاروانی گنر چاری جنوزارو کی واقع بیل ریو دو گو دائی از حروس پر بسینی ایر حقیق ریو آخوی دو او او او لیل ایسی بردن ایم شامید دو گو لو لو لی تو لاو وش بودی خیر حتا دلا ما پاشو او چنق بے مطالع دسے جیتے خطوبا بے حسلا او قابل بے یسو ایم کو گبے بخواد دنیا زان حشی شریف جیتے خطوبا بے حسلتے دیا لاو دائم خسل خولا ایم خزبے آخوی دو ویدو او او او او لیل شبر بن ایم
1: دموک رادیو هستو هست پوینت بین هستو هست پوینت نه

I'm going to go to the hospital.

ولا

내가 너도

خوره دا وبری ایا مبا وای خوره از دل تپیزی نبو کی نج دمیز مرا وای خوره ایوت بزری ایا اول اگر کن بلا وای خوره دا پیزی نبو کی نج دمیز مرا اول مولا وای خوره بزری اول تو خوره زاده زاده ام اول چیم کوچه رو خم واده وای کنی نبی برد واده ام رهونی نبی واده ام اول ویشان نخوشی دل با واده ام داره بله لو گفت بده ولی دیگری مارو کل بده اول اشکال حاله خدا که مرا کل بزار زار زار

هغال هو گیم چونه مخلوبی شی خامو توافی گالی گلی که کرده او که چکت گونه لی دایگ حیرانه او بشینه پیلا او که متینی دلالی ماله او برا بیه نواسی او بره مدخش که وی هگه تیمت خواده برا گلو بیم بخواده او هگه تیمت

دنباش گودارم بارز. افرو سروکی حکومت هرما کردستان مسرور بارزانی کنفرانس که روزنامه وانیل دو روشان که هرما کردستان و چندین بابت انگریده جیان اولادیان کنفرانس که روزنامه وانی انجام دا. تدا سروکی حکومت سپاسی خورا گریا خلقی هرما کردستان گرو راگان کو قیران مستراتین درباز کرن و افقیران جیت درباز بن. سروکی حکومت گوجی پیوندین دنا برا حولی رو بغداد آستاکی گلک باشدانه. گوجی پیتویه پرلمان بیتا کارا کرن و حکومت بیتا پیکینان لبی پارتیجی حکومت نایتا پاک پیکینان. هر واسه سروکی حکومت گوجی دی پارزگیری مافن خلکی هرما کردستان کنو گوجی کو اگر گران بونا بای پنزینه بو باردوخ امنی دوریجی بدگاریتن. سروکی حکومت هرما کردستان هر ابرو مسرور برزانی دو روشا پانزینه دید گل وزیر سمان سروشتین هرما کردستان و پارزگار و سرپرشتیارین ایدارین سربخو جواتا پانزین خانه آن کن بیدن. اب فرمان سروکی حکومت هرما کردستان مسرور برزانی هاری کارین دارایین هیوین پینج و شش سرزگار بوین کرده نزدی دهنا بلاف گرن. الهرما کردستان کیسن گندالی زیدبون دانه و سروک دسته و دستپاکی هرما کردستان جی حاکم احمد انور راد گینید الواروشان او در راپورتک برونی بلاف کن. وزارت اوقاف و کاروبارین اینی هرما کردستان بریارده او کسن اتصال بودی دا ات پروسا حج دا وکو یدک ناوین وان در کفتیم بو سال 2027 اب در چوی ده نجمارتنو به تویب خود تومار کنکانی نا کرده. لی پارزگاه دوکیجی حتی نوکن نزیکی 3600 کسان ناوین خوب حج تو مارکلین و پروسه حتی 5-18 بردام بیدن. اد برنامه فوکس رادیو دو هوب پارزر به دین دشتان را گاند هر ولاتی که عراقی دوریاسای مافیای عردی بکرید و فروشید. پشتی ولات امریکا و ایران علی زیدی سروک وزیر عراقی در سردان هرک جولات ترکیه و سعودی جیگد. بو جرای که لموسکو کردک بیده بر بجیر پرلمان روسیا. اکسیوس را گاندیک و سروکی امریکا لسر پشن یرا کوپری هرشن خوب سر ایران را گردینه. وزیر درب ایران جرا گاند هرشن اوکرانیا بو سر گشتی انوانین بازرگانی اد ببرسف نابنه.

0: و به هیچ جورک فشاری لیمه نکردوه و من نظام قصان لکیواتون بلام راست نیا بدل نیا و قصان امولاما دادمه لروی اوی که حکومتی هرم یارمتی بغداد داده بله اما لروجیه کما و استعدادی خوما پیشان داوه و آمادین بلام اوی لحرمی کردستان و نو دتوان ره نرده بکره رجاکی زور زور سنورداره اوی لحرمی کردستان خوی یعنیش نوتی کرکوک که به حرمی کردستان ده تیده پری رجاکی او پری ناگه تا 700,000 برمیل یعنی اگر حموشی بروا هر اون دیه که قربوی 4 میلیون برمیل لعراق نکاتا و بلام هرچی لسر حرمه با اوی بجدار به لیارمتی دانی حکومتی فدرالی لدر بازبون لو قیرانه ایمه آماده این بو اجده آمان کردوا باتی بازرگانیش لخال سنور یکان چار اثر بکره که امش یارمتی یکی تری حکومتی فدرالی داده جگل لوی یارمتی خود یاریمی کردستان داده بو ایمه لگل حکومتی فدرالی هاو راین ها یعنی پالپشتین هاو کارین و دمانوی هرچی لدست من به یارمتی حکومتی فدرالی بتین و دشیده انشاءالله
1: کردستان حسن پیامنری دیپلماسی ملا و میدیا جناب سرگوزیران مسرور برزانی بس لا پکنانی حکومت کرایا خود کابینه نه بلا مسا خلق چایوی لا پکنانی کابینه که و اوشی لای خلق رونه که جناب تان سر کردائیتی دکن پلان و پروژه تان چیه بو اوی که او آلنگاریانی که لکابینه نو یا دروز بون دوباره نبیتا پاشم پرسیاری که دیکم اوی اما همو دزانین چل دنیای دروا چل ناخوی حرمی کروسان با جوره بو که در انجامی حال بجاردن سنگی حکمه که چل لاین حکومت پگه هینه بلا مثل پچاوانه بوتا ایا ببه پارتی که لاینی براو هزی کاریگره لساحی سیاسی حرمی کردستانه اکره حکومت یا خود کابینه نوی پگ بهنده سپاس دکم
0: سور زور سپاس اما دمانه حکومت پیک بی و لسرطا وجده همان کردوا همو لانکان لآستی بر پرسیاراتی خواهن در رفتار بکن و بین هم حکومت پیک بینن هم اوی بتوانی حکومتی که خدمت گزار و سر تا سری بی اما برنامه من اوی حکومت که حکومتی خلق بی حکومتی که خدمت گزار بی با برجواندی خلق و خاکی حرمی کردستان تیب کشه و بردوام بی لسر او رشکه بردوام بی که واتا نوشته که جوازتر من نیه لوی که تا ایسا کردو مانه چون که همه پابند بوین به همو بالای نکان من پابند بوین به همو او پرانسیپانه و همیشه برجواندی بالای خلق و خاک کردستان مال سرو برجواندی خماندانه ولی در اوام دتوانم بدل نیا و بلم نیا بردام دبین لسر او رشکه یا پرسیاری دو هم بری پارتی نخیر نا حکومت بری پارتی پیپنای
2: جناب سرگوزیرم پیام سربستم لاتور میدیای رودا دو پرسیارم هی با جناب تان پرسیار یکم اگر به تو حکومت عراقی چنگای نیت پیش بنزین چون چهار سر دکره هر وکو اوی استعهای بردوام دبه به تعبیر چند روز را بردو بینی من لدوی بریاری کم کرنوین الخکان ل بنزینی محسن و سوپر ل بازار دا یعنی بازرگان کم باسیو دکن که به نرخ زور کم دتوانن دستیم که و پرسیار دومشم درباره برهمنانی غازه ل تان رونه که کی شانه که دکرین سر جرخانی وزی هرمی کردستان دوباره نویتا زو سپاس
0: بله اما هر وقت باسم کرد چند لعنه که و حولی چاره سری که شی سو تمنی من داوا بشه ایکی اول اگل حکومت فدرالی بلا هم تنیا لبینه هستی اما لنا خوش مانه و حولی جدی من داوا هم رو دوینه که بو نوا من هگو اگل وزر سامن سرشته کن بو چاره سری بنراتی و چاره لا بشک لا حرمی کردستان خلق گلی لزیاد بونی نرخی سوتمنی دا کرد حکومت هولی دا که نرخکان کم کاتاو بلام للای که تراوا بنزین محسن و سوپر و اوانا لبازار دا نما بحساب باو نرخیا باو نرخ نابه یعنی باسی ماده کی کیمیایی دا کرد که اما لا حرمی کردستان نیه اول دروا بی بلام نرخکی زور زور زیادتر بوا بحکم یاوی که قیرانی آبوری است لد دنیا ده های یان سوتمنی نرخی بس کراواتا ولی برای بشه ایکی او که شیاده گره تا سر اوی آیا نرخی گنجاو چیه اوی لنا خوی ایمه ده توین کنترولی پین اوی لدروا ده سالاتی ایمه یا که واتا پرسیار ایمه یا آیا خلق نرخی گنجاوی دوی یعنیش سوتمنی گرانی دوی

0: هفریکین د دوره داهین بلکو بردام گل چارسری آشتیانو یا همی قیران آندانو گود جی سرارای هنده کو آماده یا ما اتناف آلوزی آندانینه بلی روزانه هیرش دینه کرن بو سر هرم کردستان و برپرسیاری حکومت عراقیه سنوره کی ببان هیرش آندانید هر وحس سروک وزیران مسرور بارزانی دوپاتی سروی چنده کر که هرم کردستان خازیار آشتیه و به چرنگا نابی تا پشکک جه هفریکی و شارنده وره د چارچوب سردار میدانی و جبهه کرنا پلان پشکار خصنه دا دکتر همین هورام یاندام مکتب سیاسی پارتی و برپرس پشکار خصنه سردان الله قابیست یا شیخان یا پارتا دیموکرات کردستان گرو دیگل ارگان و کادر اندوره کومبو لیستا موچه ما هفت یا فرمانبر و موچه خور انحریم کردستان دیگر راپورتا ترازی پیدا چون ما شش را دستی فرمانگا جمیریاری وزارت دارایی حکومت فیدرال هات یکرن اداره سربخو یا زاخو به هماهنگی دیگر ریخراو نیو دولتی کاری و سروکاتی زانکو یا زاخو پروژه گنو بو کسکرنا دور راگان که تعداد زیده ترج 16,000 دار هینا چاندن نونرین کرد پارلمان عراق دادگل وزیر نفت فیدرال کن بوینا پرسا قیرانا بنزین جی هینای برباسو گوتو بیجان وزیر نفت جی رازمندی نشانده بو زیده کرنا برا نفت خاف یا ترخان کری بو هرم کردستان مرام زیده کرنا برهم سوطامنی بوی مرجی که سرک وزیر عراق جی رازمندی السر بدد روزنامه نیویورک تایمز بلاف کرد که وزارت جنگ امریکا پنتاگون شواز بلاف کردن آمارن قربانی جنگ ایران گوریو جمارا سربازن کشتی و بریندار جی لی دو جار هن زیده بوینه کوریا باکور جارکادی دا خازین حرم بو دامالینا چک ناوو کی لی نیمچه دورگیا کوریا رد کرن کرتیا دانگو باسان حتنا پیشکش کرن بمینن شاد
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Mais tout cas, c'est que c'est que tibi. Et j'en ai quoi de n'y aïda. Dès l'achrat et j'y ai me revêt, c'est que tibi. ام بچنا اون خالد یت گرنگ کودا تو کسی که سرکفتی بی و دین خود تعالی ما بحث جه کریم ام بگرنگی و وربین ایک شوان خالا التوکل على الله افا گلک یا گرنگ هر پروژک هر کاری که مروید که دنیای دا ادوید تهندک پال پشت هبن پشتوان هبن و پشتاته یا پیگرم بیدن ماسرین پشتوان بو مروف باوردار بو کار و کریاری توی دنیای دا او پشتگرم خود تعالی بیدن جبر هنده دی بیشن و توکل علی الله و من یتوکل علی الله فهو حزبه یعنی هر کسی که پشتوان یا خوب خود تعالی مکمو گرم بکد او بوی بسه و تیراوی های حتا حتایه جبرهندی خالا ایکی یا سرکفت نامرووی ات هر کار و کریار و پروژه کی دا توت کی و تو شو سرکی بو گهشت ناوی آرمانجی دوی تو پشتگرم خود تعالی بی و پشتگرمیات بتنی اجدف خود تعالی بیتن.

ام بحثی شنگسته که دیب کن آن یاسایا که دیب کن شیاسایت کتب بیه مرو وکی سرکفتی اف خاله جی گلک یا گرنگه خاله بهین فرحیه اگر ام بین بری خوب دینه قرآن پیروس و فرموده پیغمبر خوشتبی صلی الله علیه و سلم بدهان جها و آیتان بحث صبر ایکری و باشترین گوتن بو بین فرهی اویه دمی خودت بشن ان الله مع الصابرین خودی ید گل مرو بد بین فره چند کس هبوینه چونکی بین فرهی لدف نبویه و دوم دریجید گل دانه بویه السر او کار ان او پروژه ای بخودانای حتی نیواره یان برف دوم هایی که بچی چکو بهناوی یا فره نبویه یش دستای باشترین نمونه جی ادو بابت نویجه دا رب العالمین ادو بجیتن امر مالا خوب که نویجه بکن بس چی گوتی؟ گوتی وستابر علیها یعنی وقتی تو ادو بجی زارو که خو بجی کچا خو کره خو خزانه خو نویجه بکن بجد فيتو جالك وجالك يلسر بهن فرح بي يعني ايكش فان خلا ابتكو جالك جارا ديكو باب بجن مش كستنوا ايناي ادباباتي كو ام عيالي خو زاروكي خو هيب كينا نفيجي ببيت اهل نفيجي افايا ادب بهن فرح نبونا واو بروجي وان دارشتي يسر كفتي نبويا بوچ يسر كفتي نبويا خلا ايكي دمی توش بچی کاتی وکی پیغمبری گو ساب سر بن زارو کت خون مفیلی روژاد گرتن

مفیدی نویجید کرن تبر واجی به چندی کر کردیتا انکه جاتا بو سنیل شنیگا تا گوتی نویجی بکه افجا تو دیگه بیه الگرمان دیگه بیه شرانیخی و جرابری و ترابونی و آخفنید زفر و یه دل ایش و تندو تیجیه افه برهمه چیه؟ پروژیتا تا بو سرکفتن دان اینا چینکی تب درستاهی ندارش دیه و صبر و تحمل جدد گل دانه کریه اکه تش بچیکاتی افزارو که اف کچه کره تهی کر با نویجی و روژیا دمی مازند بو و تبین فرهی چینکی دیتب هزاران نویش هبن کوهش تا او بالخ نبوی تو دیشی اد گل دابی هی که پشتینگی دی مرتبی اش برندی خالا گلکا گرنک یال برچفا کردستان زخو تو گلب خیراتی سلاورش زخو که درال مجی بوده نه بوده هو که وجده هو که جبو زخو پیگ بد گرده اینه این گلب خیراتن ربیعه تو گلب خیراتی وار باشتر و خوشتر خدا خیر بی و خودش تجی راضی بیتن گلک صاحبن سر چاواتن خیر و برکت رب العالمین هوا سر بخیتن الدنیای و آخرتی حوالت مای سوشالی خدا خیر بین انشاءالله و هین سر فراز بین الدنیای و آخرتی و گری عزیز نو برگا کرده بی تو پاشیده بردامی دینه برنامه خود.

Gelek spas ka ku gerê bovin avrê, dubare silavet xwe deserê bin guhdaret me xoştevî û bînerên me sosyalê. Em di berdamî de ne bername xwe ya rêna me ku evrike em behsê yasa û rêsayê serkeftinê dikeyin. Bi yekeseke serkeftî di çarçovî Îslam pîroz da. Şakirê zêborî tu gelek xêratî serçavê matê xwedan xêr bî înşallah. آنها یا خودی ام دی پسرات جاب دین خشکار بیا پشتی انشاءالله ام سبب دی تابین آنها یا خودیم خاله کدی یا ام بیجین یا گرین کوتوش کسیت سرکفتی بی اد اوی دنیای دا اوی تو خودان بیجین دلکی مزم بی و تب باور یکا مزم خواه بیتن وکی بسران بیجین تو ورا برز بی اش برهندی پیغمبر خوشتی وی صلاب سر بن بحثی وی چندی داد شکی کلی که جمعه بیش بیشت این الله یحب معالی الامور و یکرو و یکره سفاسفها برای خوب دی بشندی که رب العالمین هش کارت مازنت کتن و او کارش کش کت مازن افید قدر و قیمت و بها و بیشت شار بن رب العالمین گلی کربش کارت بی قیمت و یت عالم حجنکتن عمروشین بشت رب العالمین گلک حجوانکت بجا اف کار ان اف پروژه تو دستاوه جی بلا او کار بیت او قدر و قیمت و بخواه بیلدف خلکی و ریس هبیتن تا چو بی خلکی دام مازم بکتن تا مازم راب گیتن شوان کار و وان پروژه دیر که با او دیتشکینن دیتا بی بخواکن ورچکو او تشتی خودی تعالیت گلدانه بیتن و دین گلدانه بیتن چجارا هزرا سرکفتنی و سرفرازی جنکم.

یک شپسیارا افید کو خشکارا بی عبم بس که بشتیده اگر ها تو مجبیر کر دمی ام دست خوابش نکاره کی و مجبیر کر ام توکلا خوب دینه بال رب العالمینی ام میگا به چه بکن پیغمبر خوشتوی فرموده که های گلک یا مازنه و گلک دینی فد گیدن اینما الاعمال بالنیات بله خوب ده یعنی هر کاری که مروفت کتن اینیتا یسر اینیتا مروفی دمی همه گا وقت دست خوابش کاری که تو بردامه تو آد بشی بسم الله بسم الله و برکته توکلت علی الله به یا خودی تعالی با وقتی تا بردام او یاسا و رساین تبنو او همه گا وقت دمی تو کاری که تو وید که رب العالمین وقتی تجبیر شی کر رب العالمین دو بتهر حساب کتن چنکی جبی کرن الانسان من النسیان افایا انسان یجبی کرن هاتی و جا هر تشته که مروفت کتن بس یه خیری بیتن رب العالمین ده هر گل دو بیتن وقتی ها تبیراته تو دی بیش یا ربی اف کاری ازد کم لیف کاری که یا من کاری کری تا کاری که دا صابتیه تا بدو ماهی کنا بیش یا ربی اف کاری میکری اینیتا من همی گوا بش بسن نبتا یا ربی توکل بتا و دست بیکر نب ناویتا و جا همی گوا چه جارا اسلام درگه نگرتی ابو مروفان که همو حکت شکاتش بیکرن خلاص جبیر بیکر حتی عباداتا تجبیر کر او وقت خات بیراتا یان تو نوستی وقت ترابو یوه همی گوا اسلام درگه بو مروف باوردار یه وکریم.

خالقادی دا کتش مروف سرکفتی بی دجان خدا رب العالمین و هر رسانه که خدای مازن ات قرآن پیروز دا بحثی باوریبونه نفس خو الثقتو بی نفس یعنی تخوشند آفاکیه رب العالم چی بشت قرآن پیروز دا؟ بشت والذین جاهدو فینا لنهدینهم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ افكست خوگلك واسطان دي بجا واسطان دنا طاعت و عبادت عبا خود تعالى فرمان ببتكري توان كارا بكي شنو بجا و روجا و كارت وكنا بجنية خيري عمر التكري توانا بكي و هروسا يقوتتا نخير جيبو هنده كارو كيارا افت خو واسطان دي خوش گناهان دير اخستي و او فرمایت به هات نکن جبه جه کرین رب العالمین کتی امده سبغات و جه گیریه دینوانا و دیوان السر ریقا حق مکم کن و دی بریوان دینوان کارا اوید کو خودی تعالی جراسی تو باش بزانه گهداری می خوشتوی و بینر می سوشاله هر کسی که خودی تعالی راضی بکتن و البنسی برا فرمانت خودی پیغمبری چه صلافت خودی سر بن چه جارا او شرمزانا بیدن و همی گادی بینی او مروفه که سرکفتیه الدنیای و الاخرته و او کسی که بهای الدف مروفه چنکه خدای تعالی بهای دای الاسمانه.

جبسیار هندی یکو گل جورا خلق بابت حسید یکو ایکش بسیار دید می سوشالت بشتم مروف گلک جورا سرت کبیتن بلی هنده کسی تاین پلان ها بمروفی دانن حسادتی بمروفی دبن افکاری مروفی کمت کن یان اجدستی مروفی چن ام چو بکن اول جار گلک یا گرنگ ات وی سردمی سوشالی دا و کوب مخابنی و افرو که تشتی کسوکی نمایه یعنی ادبیت تشتی که تای کسوکی تایبه تای تو خیزاناتای خلک ما افرکه همی مروفان بجدارد کت یت نیزیکو یه دیر اب وی کاری خوی کسوکی و جا شکرینا تشتی تایبت بگره یت مروفی شیت ماله شخارنو و خارنا اش درکتنی اش نوستنی دگل حوالا افهی تای تایبتن بوتنه و کاری خوی روزانه تو با خلکی برابر بکی و بیشتر خلکی من آبایی هی آبها اش گرفتاری دگلکت مازنن و بدهان آریشه و گرفتاری وش دزدانا رحم وش دزدانا سامانی و به برکتی یا پیدا بی جبرندی رب العالمین وقتی بحث معوذه بیش من شر حاسد اذا حسد آبها گلکی مهمه تم معوذات هبن و بنا گوتن دمیت تو چه تو نوی جمعی دمیت تو خورنکی دمیت تو شکید تینیت مالا خودا افون تشتا بیجا و رب العالمین دی برکتی و ستاریی اختت ناف مال دادا افه گلک یا گرنگه خالش هر گرنگ کتو بیا پاراستن شابت خلکی افه تشتی تدوشارتی بن یه تبتنی بن تو بو خلکی نبشی.

شگدی های الدف ممرو و امکین پیور اف کسی سر کفتی چونکی ادبید کسی که دولمند و زنگینه کسی که ویلایت هین کسی که های مزرعیت هین سارت مازنیت هین و جلکت فاخرت هین دی بیجی اف مروه مروه که سر کفتیه برو واجی او پیوری کو اسلامی دانای سر کفتی کسی سر کفتی اویه وکی خودی تعالی کلم کت قرآن دا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هر کسی که گهداری خودی و پیغمبری وی بیک صلوات خود سلبن اووی سرکفتن کا گلک معصوم دست خوینا بلی وی گوی یا چل مهاتی و انسان مروف امد بیجین کدا ام دست کفتی دنیای او دست خوشیت مروف دنیا دست خو ببینین کرمه که چامه فیلینی بیجه بو، فیلی دینی بو، نزیکی خودی بو، شحرامی دیر کد، امد که اینا جماره دو. جبرهنده سرکفتی ای که بخیزان و اویه افی گوداریا خودی و پیغمبری ویکری صلی الله علیه و سلم.

سپاس کاکو گرم ال دمو هيك گودرد مي تخوش تبي من المي سوشال از دي بو بحث قدر و قيمته بو هاي دو جور امرو واكه كو پیغمبري خوش تبي صلاب سر بن يا بحث كريم روشه كي پیغمبري خوش تبي صلاب سر بن ادگل صحابة الجهة الشكولانة كولانة باجر مدينة رنشنا ظلامكي هجار و فقير تبروانا بوري ناف بابته که آشتیه دا دو کسید لیکتین یا دو برنمال و اپا پشتویده که شیرته که نصیحته که لوانا بکتن آخف نایب چه و نایت بکتن یا بی بخایه و نشیتن ببیت ظلام آشتیه و صلحه گود ظلام باری چو؟ گود مقداره که ما گود ظلامه که شکس مواقیلا و زنگینا و کنکنا یه اهل مدینه اد برمان را باری همیانی آسی اینا گودی پیغمبر صلی الله علیه و آله گودی با هنچه بجن بوی مروید بر ما را بوری گودی ها پیغمبر خودی افا اش زنگینت باجیریه اف مروید هر کچکا تلا خود ریش کتی و بشت مالوانا مدویتن

از خزمون نیدگل وبکم گوتی بیدو دلیا پیغمبر خوشتوی خلق دی کچا خود نفی مروفی فمروفی که زنگین و یه بر نیاس و خلق هنی گلکی هنی اخناوی نیت دانینه و باشه هکر هاتو با مسئله صلحی جی گوتی پیغمبر خودی بگا به صلح کچی بو دو مارد لیکتین دو برنامات لیکتین افب چی تت ناف دا و اخنا خوب بشتن گوتی همیدی قدر و قیمتی و ریزی و بخای دنه او گوت امرو به چی تن گوتی پیغمبری جی گوی پسیار گنگشی که نبا نخو صحابه دا گو پشی صحابه توی برسف دای گوتی دا از با ها بیشم گوتی او مرو به اولی کاچو ای فقیر و هجار گوت از بخودی که ما و او مرو به دوی گوت هند هک مرو به دوی دنیا خرد و کیوی تجیوی یعنی مرو به زنگین تجیوی دنیای ببن گود نا اینه مقابلی برانبری اوی کسی فقیر یعنی دنیا خرک تجی و کیوی مرو به زنگین ببن گود قدر و قیمت و بهایل دف خود تعالی برانبری ایک مرو به فقیره جش برهنده ادفت ام بزانین امریکا خود تعالی بگرین و الدیف یاسا و رسایت خود تعالی بچین و کاری سر بکین ام دبین مرو به سرفراس و سرکفتی و ریس و باريس الدنيا يجي والآخرة تجي.

قدرت میت خوش تفید برنامه رنامه یت رادیو دهوک و هروسا بینرت می سوشاله. امل وری هد ندمهی که پروگرام خوی رنامه کوبابت مل سر یا سای سرکفت نبونو ده چام روی که سرکفتی بی و سرفراز بی و بریز و ریز بی ال دنیای و آخرته. حتی امهین بانه یا خودی بابت کدی و پرسکادی دگل میوانه کدی. صلوات آمده کارو پیششکار صبح عابدی قبل کن هر دو هفکارت من کاک هوگر خرید و رجیار امیر صدیق بمین شاد و ولات مکردستان هر آرام و آبادان بیتن.

0: دم باش. ابرو مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان سرپرشتی ها کنبونکا تایبت به چار سرکنا آریشه ها کمی ها پنزین و سوتمنی کر ده کنبون دا سروک حکومت وزارت سامان سروشتی اولاین پیواندیداری حکومت هریما کردستان راست پاردن کد زیترین دمدا چار سریا وی بابتی بکن به شیوه اکی که برجواندی ها والاتی هریما کردستان بهت برچاف کرن. سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی ده کنگره که روزنامه‌بانی دارا گهاند ده نوکه دا کاربو دا بزینا نرخ سوتمنی لهریما کردستان تیتکرن گود برجواندی آوالاتیان دا بیدن. مسرور بارزانی سروک حکومت هریما کردستان سبارت کنبون آلاین سیاسی بو پیکینان حکومتانی را گهاند جه ابرو او بو کنبون دگل لاین سیاسیت آمادن اتخازیتن همو لاین برجواندین خلکی بدان پیش یا برجواندین کسیتی و حزبی. شاندک پلمان عراق به سروکاتی فرهاد اتروشی سردانه وزیر نفت کر اوب مرما چار سرکن قیران و پنزین دگل وزیر نفت فدرال کنبون او بابت قیران و پنزین لحریم و کردستان گنگ شکر وزیر نفتجی رازی بو ناخو نشادایه بو زدک نابر نفت خواب یا حاتیه ترخان کرن بو هریما کردستانه مرما زیدک نا برهم اینا نا سوتمنیه اپوی مرجی کو سرک وزیر عراق رازی بو نا دو ماهیه لسر بدتن. ده چارچوب سردانین میدانی او جبجک نا پلانین بشه ریک خستن دا دکتور هیمن هورامی اندام مکتب سیاسی پارتی دیموکراتی کردستان او برپرس بشه ریک خستن سردان لقابیست یا شیخان کر ادگل ارگان و کادرین دوره کنبو. لیستا موچه مها حفت یا فرمانبر و موچه خورن هریما کردستان گل راپورتا ترازی و پیدا چونا مها شش را دستی فرمانگه ها جمیریاری یا وزارت آدارای حکومت فدرال ها تکرن. پارزگار دهوک دکتر علی تتر ده کنگره که روشنما بانی دارا گهاند کال سر کنترول کنا پرسا کمی و پنزینه ته تکرن. گهدار شیخ و سرپرشته اداره یا سرباخویا زاخو را گهاند ده نوکه دا کال سر چیکر نا جاده یان یا بردامه اب تمام بونا وان ده نوتو پنج ساده جاده یان زاخو دماهی کن. بلند رزا سروک باجروانی آکره را گهاند ده نوکه دا زیدتل لسی ست جهن زیدگاوی هاتی ندرس کرن او کار بو خراب کرن وان ده تکرن. سپاس بو گهداری کرن هوا و بمینم بخیر.
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

کوردستانه لی رادیو دهو کهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

Zengelin jiyane. Programı ki rujane, tetamadakilin o peşkeşkençle Halil Kemal. El programı yapıdan yek eksel de hitap cihin açlığı derecihe mufuval girtini, o demek ki hoş edgelik darvazkeyin. گودارن عزیز امدیچی نبابت اکی که براستی زو جاران کشید گلکت مازن لسروی بابتی چید بن یعنی گلک جاران نخوشی جگ دلمان شر اره و همی جید چید بن او جید تزانی بحثی چکم بحثی سرا اکیم سرا جاره ارکی موکو پروگرام او نینه ام چار سریا او قیران تایی که قیران که بتن ببیت از سر آل سر ام چار سر بگن شبر که بابت ام بابت اکی آلیه که دیمت واد گیرین ام آلیه دی یه جواکی واد گیرین یه مرواتی واد گیرین یه سر دریه که دی کارچا و سر دریه گل کن ام ویلای واد گیرین لای چار سریه او لاین بر پرسنو آلیه که دیه پروگرام اتنا که هنه گیرین گید دنه گازنده و دیو چون آوان بابتان دکن اما ام دی چیم بحث سرای کن جواب سرای هنه سرا بنزین بیت، سرا غازه بیت، سرا نانی بیتن، سرا مارکت اکی بیتن باید بکی هندک جارا منه دیتی یعنی اوین داشکاندن ها جید دخنه سرتشتین خود گلک جارا مارکت اکی تو ده بینی پیشانگه هکی سرا اکا گلک ها درش چیل بیتن ویجا امده آها بحث وان سرا کن آم امده بحث گشت سرا کن به هر بحانه اکا هایی بیتن هندک جارا هندک ملوف تیند وان سرا دا و جا ده خوب برا کن و به جا هزار هجت ها ده گیرن

کار چکن و چنگن بلکه هند اگه به ساعت های توی سرای دا ده هندی به جای کات او چشی واسه که هر بیدن ددوی تو تنویر فلان کسی اوه با مگیرتی نزاکم چکر حجت اکل بره اینا و ای کادی رو اله هنه اینا داری و ها خود کرد به سرای دا اوه گلک گلک تیتا دیتا ناو جواکه معنی به تحمل یکا زیده زیده پراستی ال ده وشکی وان مروان اتناب جوا که مداد تیتا دیتم مجیز ویا ام بهنه که چینت آوی بابتی دم بو چی؟ چین که امید بینین مافه گلک های تیتا خوارن گلک کس یه تینه ایشاندن گلک کس آلی درونی و او یه جسته و بلکو ایشن اوش بلی نخوشیه و اوش بلی آخفتن و حتی دیمانی که تمام جبلی که سیما سیمایی که گلکی گلکی کرد جی او خود دتا ویسترای او همه باره کدیم که هم دو چیند وی بابتی دا ام بهنه که سر وی بابتی پراسید ام هزا خود دا بکنید ام بیشین گلو او تو چو خود ناف سرای راد که که تو بینی که ساعت آنه بدم جمعی را نهنده که لویره 1, 2, 3, 4, 5 مهنده که خفتنید بوده هنید ام دهنده که خفتن ها بیجنه تا هست هیویدارم هیویدارم اگر تا نیت که ها صحبی تن تو شوان کسان بی کاغای خوب در پروگرامی من اولا عزیز اوین که دهیم پیواندیت گلمه دا کن هنچین بجرام گلمه دا آخفتن ها که بیجنه اوی کسی اوید بینید که خلق اگه بساعتان ات ریزه داید سرای دا و جا همه اوتیتن اکسر خوبه راد کردن یا چی دات ناورا آخفتن ها که بیجوی نمونه اکتا هبتن لسر نمونه بینه تدویتن ریکا چهار سریه بو بیجی اویجی بو بیجه تا هر چش تش شکید ویتن بو اوی کسی هنه بیجه بیجه همه هشنو که تلفون همه که سر هر دو هیلن 0751-401-9743 0751-401-9742 و دیسانجی پرایاتیک تو که جیده پیواندیت و هنه ورگیتن بسیار مجید بیشتن آخفتنا تا چه بوی کسی بینید خلق به دمجی میران لسر آیا وشنیکا او د چیتن خونه را اتکتن.

دم صحبته ام ده بابت خو آزرینین ده پیگ و دانستان ده ندگل حوالاکین بزانی کانه هر ایک جون حوالیم بجدار بندگل مدام چه آخفته نکه

0: ها بوكي بو او كاسي تبيني تنكو هندك بساعاتو تريزي دانا تسلوي دانا و او تشيت خود كاتت نافرا اخفتنا كي بجاوي مدو بيد يالما دا يكام بيواندي كاكي عبدالله يتجالما عبدالله دمتا باش بتن اها وصل ديالا بيواندي عبدالله نما ام دي باب سيدا ديوار يرين باب سيدا دمتا باش بتن فرما
1: دمتا باش و خوشتر
0: بخير بسر
1: شما ارساق و سرکفتی بین انشالله
0: ایوار باش تو گلب خیلاتی
1: عزیزی ککی خلیل ویره بابتا که واسا توجهانت یعنی ام بیشن سرات جایی که دو هیل کردستان اما اولا سرمگر جایی های وکو مارکتا وقتی ارزانیه تخنه وکو سرا چن پارت کاره ببیدن وقتی چن سرا بانزینه یعنی سرا گلک جهتا بیده سرا ویره سرا بو که ها بو منوته ککی خلیل
0: بله
1: بله چرا باب سیدا دیل سره بی دو ساعت و نیم بر سره پونزی نبی بله خدا کابرا کات اما راست شو باب مزاخه
0: بله
1: از خود بین انسان تو صاحب راستی یعنی انسان که ریقایی ما شرمل نل خود کد و نل مال خود کد و نل کسو کارت خود کد و نل کسان دورو برت خوش کد انسان تو سا اگر مروف اما دینه کد چیتره یعنی او خو یعنی قیم و به احترامی اگر از برای خود دمید که ولید یا که ما موسا احمد یا هر برادرک یه سره دا به جا سرا نانی بید یا سرا پانزی نبید یا سرا هر تشتکی بیدن ویره قیم و به احترامی از همان راست سرای ببرم و چمه پیشوی راستی لازمه انسانی ریا که بید ریا که راستقی نه انسان که دوری بیدن شرمل کسی نکتن شرمل جواد نکتن شرمل بنامال خو نکتن یعنی اگر گل جارو می دیدی ما مستاید سرادا یعنی به جان همی سرادا هم نبشین کاکی سرا شر آتی چی کرن والله العظیم دو ساعت از سرا پو اغازه دو بیم برای خودم دو براد
0: نما
1: بر کفشه چیم
0: باش
1: یعنی مگو داره بو چی دی لک کبن بو چی دی خلی کدو دی
0: باب سیدادی باب سیدادی تا گوتی اخفتن اتا دست بگید و مگوله و تا گوتی همه فرق بدتی بلا بشتن آف را و سلام باشه پا او هندک حضر دکن که چون آف را نفسر ایدا زیرکیه ده پاش واسا بخودانی بلا
1: او واسا خود دین نداره پالوان بس چاوید با بسیدادی دا و چاوید کسانت یه تگهشتی او نه کسانه که زیرکه یعنی مروف شرمیل خوب کردن چنگلی بگرید سره دا پا بتدار المرز بو افرادو هی بری چنده که از سره دا بوم بری خودم افراده کد نف ما سویق اخرادو بس یک افراد بوم مگو دا جماعت ریزه وی بگرین و ریکب دنی بلاو چید پانزی رو خدا گرید بلاو چید خزمت و زارو که خوب کد مالو خوب کد ویره لازم ریزه الافراد بگرین هر
0: سرایه کد
1: باش هر سرایه کد
0: سعاد آتا خوش بتا
1: ام همی لازم ریزه لیکدو بگرین ریزه احترام لیکدو بگرین چون که سره اگر از چما سره یعنی سره بگو به بوم فقیر رو از نو بینیم چه کرا مسئوله کن چه کرا زنگی نکن چه کرا آقا بیتا سره اما هر فقیر این فسره دو اره بوچه هم دی حقیق کدو خویم حقیق کدو بلا هم نخویم بلا هم رزیل کدو بگیدیم بلا هم کدو نداریم بابوکسو پینو شاکو سره تشتکی بر نکردیم
0: بلا
1: هم رزیل کدو بگیدیم
0: ساعتا تا خوش بتن زوزو سپاس بتا باب استیدادی بله دست تا خوش بن گله گلک سپاس بو بجاریتا جیاجوان دیگر مدتو خیلی بسر شما هشتا ما پیوندی تین که که احمد نیروه یه دیگر مکا که احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله تو بخیر بسر چوا فرما
2: زور ممنون زور سپاس هیوی داریم دست پی که که شالله فقیرانه دو ماهی که بیتون نمینید که هم بینین ملت ما اف جوره دیار ده هن اف سرا کل تتا گرتن دو ماهی که بیت و یاد ویجی از بجن برا مروف خو ملت خو جدا نکد یعنی او کسی که بان رفتارات کد توی خوشی خلکی خو جدا که تو خود بینی کسی که جاواستر لمانه تو با دیار
0: ده یعنی چوا جاواست ما بستاد جاواست خو مزنتت بینیتن آن چوا یعنی
2: اکید جاواستر کواتا او نگرنگن از دیوی سراخر در باز کن با اوی کو من گل کار دی فرتره تا چه بی دفت خلک خر علا شو بلاش تاتی نسر و جاده و سرا
0: گردی
2: سبر گلک یا نخوشه بودلی مرووی بلی بر همه که باش دیو خورا تیلیت سبر دوید مروف یه سبر بید ات هر کاردانه که دو هر دشته که دو بشت یه سرکفتی بید جان خودم راسته حقیقتا نخوشه بس بدویه تو عقلانه چیه کاره که دو خود جدا نکش خلکی خو تو و بکی آجواهی چنکی تو و بکی آلوزی چنکی بخال کی اونا و خوژی خراب نکی لامانه تو ابرکت شد سرای دا به خمد کتوب چی زودتر سرا بگهی تا تا با اوی که هر تشتی که دوار بگری تو ناو چاویت خلکی که دا دو نفر سه نفرت نیاز دیتا بینیم تو چاویت وی خلکی دا دشکی و اویت نیاز جی اوی چاوی ریبون التناکن او کریارا تکری پید وی کتو اقلانه هزور بگه تو جی ملتت ملی وی خلکی و او خلکی کت بشین کفتت سرا دا بو نمونه دی بشین ما مستا
0: بشه
2: شودی از چوم ملوانگه طبعا پانزی خونه که سر رگو به ملوانگه طبعا از داخل بون بوری که ملوانگه از داچم معدمون بو از چوم یوره وقتی من دید دو سه سوال که برسینگه میگید و حق جیبونه گود که که تو ناوی چه سر رایدم گود بو بوره از چوم ملوانگه از نا پانزی نه دادا گرم بلخد خلک یک جی حقه خلک می حقه حتی راد ده که
0: بله
2: این حقی قبیل ناکت بله فرم
0: بله پس یاده که ما مستحمد بدین که حوال ما بحث آفرادگی که گفت آفرادک ها گفت ما گفت بلا ریکب دینی بلا بچتایی جا ما پسیار اکلی که با من اویا گلک دلیج بیتن از اوی پسیاریل تکم دیدنا تا آفراد یعنی هندک جارا رگز خوب کارنا اینی تین یعنی بو هندکو خوب کردت ناب را مثلا اوی دی همی ظلامن او دی هتنش به هند بزدو به اکیب کرد ویجا نبس بنزین ام دی بیشین فرنانانی بیتن ام دی بیجین مثلا مارکت اگه بیتن هر تشکی بیتن تو نبینی انا اوشی کاره که باش نینه آن نه درسته
2: بارکه با مستا دی تو سه که ریجه اندک جران هر دم ملت کرد ریزال آفرته گرتی دمات بینید آفرته تیتت سر ام بیجین کومک و ظلام آده یعنی شعورا وی قبیل ناکد اف آفرته گلک منتت سر آده دید دمیدنه مجالی دیدنه کوب ماشینن و آفرته لو مانه اگر بیت دیار ده براستی مثال ده بجم بو پانزین خانه احتمال چی سه روز علامه خوبینید مثال بجم یعنی یا برای خوبینید العفو آن یا پسمامه که خوبینید آن یا مروبه که خوبینید چون که آفرت تا دیره که دن زیدتر پانزین دا گیرید بو نمونه ده بجم مگر پانزین آیا اوه پیشل کرینی نه حق خلکه که دیده
0: آمود بیا سعادت خوش بده ما مستحمد گله گله سپاس بو بجاری تشی ها جوانت گلمده علی اندک جا پراستی جی بو ملت ما دوی باری دار وکو رئیس گرتم بو جنه یعنی همی آلیان و گله گله امد بینی گله جالانج وقتی ما دی بونمونه دادل کست علی سیا بیانه یکی دار جنه که در جور و یعنی ظلام همی اول نه یدی نه همیت آماده بون جه خوب دنه یعن هر فرنانانی بونمونه گلک جاران تو دبینی یعن مارکت اکی یعن هده یعنی ریزل آفلت دیگه دنش بلکو هم بیشیم پتر یوان ظلام بونه ریزل دیگه نویکم بس گلک جاجی مایی دیتی بونمونه سوارک دهتن ظلام تاجو تن احتمالات تای ظلام اکیت پشتی جا بس آفلت دهت چیتنانی سرایه ایده همی بیشنی پا آفلت دیدنه اوش اندک جارا اندک جاب کارتینن جی و کو بنزین جی حوالت من گلک جالا آماجه پیدا و جان در جالا پراستی اگر افیه که هنه بیتا دیاده ده بیتا صحبت اکادی توی دمیده کینگ ادگل من کینگ دمیتا باش بدم فرمو
3: بم باشتر و خوشتر رز و صلاح بوتا بو همی حوالا اینشالا جیان اماش خرب سره بینه چو اینشالا اف سره بینه روشه که بیت نبینین جیان اما خرب سره بینه چو اینشالا روشه که دیتا سره بینه نامینه تو دی همی تشتب دیف دلی همی ملت دیمه کرچی بیت
0: بله اینشالا
3: و راسی تایدا تشتا اکی گل اکیری تم بخوی وکیری اکی تاز و گل اک جاراستی مسا اما درست بیده من بخو من بخود سره بر ریوازی توی مناف سره ای دار راسی مشهر ملخو کر و از در کفته ما پانزین تجی کر و از در کفته مشهر ملخو کر بس او نه قیرانه قیرانه دوی بوری من بخود وک از در کفتم راستی مشهرم کر من گوتی راسی می تشکی گل اکرید کر نو کاش من پیچید بید خودی از کنگی بچه ماما بیسره بس از راسی تشکی گل اکرید و کس اوی میکری کس نکتا و ایوید کم کسی جوید تشی نکتا چکی تشکی گلک کرده و بو آفرت تا گوتی گلک جارا ظلام توالی آتین اما دی سیارا خو کتا دا سی آفرتی اما هر اوی دیدن او ظلام بخونه هید دی او آفرتید و ایوید کن اگر بو آفرت تا سیدا سره ای که خاص بوانا چکن ار پانزی خانه هید ای آفرت تا خاص بیتون دا تکلی ظلام ها نکن چکی او ظلامیش وکی وی آفرتی هر گوشت او ظلام شری پویا او ظلام یعنی مالک پویا او جی بچی کا کارشولا که او جی کی وی جنکی باش
0: كين كا عمدو عمدو افتات بدينا لاك يا بسيارك باو تشوه خلاص هم جهشتنا بس به از بسيارك التب كم ديتنا تتنا بني دم ایک خودكت اتنا افسرائي كرا مانه بو چي سرا تتا چكين ما بستا ما چيت و سرائي دا ما بستا ما مافا او اك هفيا مانت وقت سرا تتا چكين باشا تنا بني وقت ایک چوت ناف را ادي مروي باوري مافي و وك هفيا جي و نامي يعني تنا بني وصا
3: اکیل سایده با هم ویری از کم خطه تاوید بر پانزی خانه چه پولیس ها چه اویدیه اگه خطه توان اوید یاسا یک زید اتشتاکه بید بوانا بوان کسا اوید کن سکالی بلا لید کن اوید بر اویدی بلا نهیلن بلا بیجنکا هر چه مازنکا دایره که هر کیه بلا وی تشکی نهیلن چکی خطه تاوید بر پانزی خانه نا چه هر پولیس ها چه هر حرس ها کسا چکی از بخو شخصی مانه پولیس ها قبالیم بی گوتم وره رجوری هر خطه تو پولیس ها ویدی اگر گوت با من وی تو نیاسی بس نایلم خلاص کس تو چاویلی نکد
0: باش ساعت تا خوش بتن دست تا خوش بن زوز زوز خود بتاکین آزاد گلید گلمه هم ده پیوندی ها ویجی ورگین که آزاد دمتا باش بتن فرما
4: دم باش تیر خوش تیر ما مستخلیدیم باشیم برا
0: فرامت والله باشین گلکس باز تو چه هایی که آزاد
4: الحمدلله گله باشیم ما مستخلی فاطا و خوش بکت
0: تو سر شبه هاتی فرما
4: ما مستخلی بو چونامی جی کنید من از بجم اوان کسا از دی کاری کنید کریادید کنید بجم من او نوعی که گندالیه
0: آها تو ایجا حسب که گندالی؟
4: ادم او گندالیه که او نوعی گندالیه که اتکن حق ناسد کن ام گذنان آزانا کن هر کنه یکی حالت که بد یعنی صوریه که نساخیه که بد دستگیش مبخوازد ام قبیل نکن کس واسب اما روز سایید بشید بده کام راستی
0: بله
4: جا بیرای ما مثلا نوعیش یه سیر بازی اکادی یه
0: چه دوست شنب حتی به این شنبه یعنی هفته خرم بالدم جمعه چاره تدا پیشکش کردن بسیار من عبر کشید بیشتن آخفتن آتا چه بوی کسی ادبینید خلق به دمجمه را سر رای دایم و او چیت خود ناف راد کردن ویجا هر چه جوره سر را که بیتن توی آزادی بحثی چپ که که والید یه دگل مکار که والید دمتا باش بتن فرما
5: سپاس هم دمتا و دم همه بینه رو بی سر باش و خوش بیتن
0: خیلی به سر چپا
5: راستی بابت که جان و یه شجین دیم رو سر پاویدن چون که همه توی واقعی دار جین رو که بله یک اگه خلی سوالت بسیار آدم زا دنگه من درسته تا نه از ایچوی ما چی های افرو
0: دنگه تا گل اگه خوشه ال چی های دنگ خوشترش او جه دی
5: خود ما ازش برج بلوتل لیاتی
0: هره هره تو گلم خیراتی کنم که بله
5: عزیز یک اگه خلیل
0: تو سوال
5: راستی سوالت اوی دیارده از خود بینم تشتک کریتا
0: آها
5: تشتکی نه جانا و کسی که نه روشن بیره و او پرورده نه جانا پرورده که نه جانا دفعی وی کاریت کردن که خلیل
0: بنا آها پرورده نه جانا تو به پرورده جیزا پرورده ها
5: پرورده که خلیل اکر از سر پرورده که درست حد ما پرورده کرن از غلطیه ناکم
0: بله
5: پس اگر پرورده من یا درست نبیتن از دی برف غلطیه بچم که خلیل هر کسی که پرورده که
0: بله
5: درست نبیدن ده براف غلطیه و چیدن که خلیل باره روشن بیریه داد همی باره ناده انده که ناقصیل دفعه بن که ماسی بنامونه که خلیل توی السرایه و اصات مامو اکسر دو دانجی می روید توی السرایه و اصات مامو برد چاوه تا راه چون مجور و خودلوی دمیده نفرینال میکه ایده حاشای جمعت گوله باده خبر را بیجی من چه قصه که نخوشه دیده من اما هر کسی که جی بیده نه بس تو بیا از بم اما هر کسی که بید نه یا جانه نظارم حتی کنگی هم ده فیلمی خوزی از هم دعاش خودت که دست بی که اف نخوشیه و اف قیرانه و اف بارگیرانی سر ملت ما را بیتن و بیتا برفره ایشالله و بیتا خوشی و وکی دی مادم های جی بلا ام تروشن بیر بیم بلا ام اوتزانش کندر نه هسته اجی که که خلیل بلا ام هسته تی گدو نشکینی بلا می گدو برین ام خود برین داریم بلا ام برینت خود کرتل لی نکنین که که خلیل گل اگ جارا سبارد وان دیاردا شرط چه بوین هنی شرط نخوشیه چه بوین و مشکلیت مازون بوین و بو چل لیتریت پایزین یان بیس لیتریت پایزین گل اگ نخوشیه تا تینا ریدان یا بویا شهر دو بنامال چه بیدو عشیرت لیک
0: بله.
5: که خلیل از موجود گلک جارا اتسرا پایزینی دا او جه از دوام ملت کم پایزین خانه که حکومی آله های گلک جرالوی پایزین خانه یا بوی شهر و تعدام ایجیک بکیدین و دانه ای کدو یا نه خوش بوی سرا چه سرا چونه

0: قربه یا تجاوز یا نه درست
1: راست
0: از خود بینم تفته که نه جانا و یکی ری تکه که خلیل هستی میتکم او کسی واب کتن بلا پیدا چونه که خود واب کتن و میتشتی دوباره نکد و
1: دست خوش
0: رزو صلاف بو همی
1: یلک سپاس
0: دمکی خوش بود
1: زور سپاس تو خیلی بسر سلام سرچه و سپاس بو بشار یا تجیا جوان نگل مدام بله مهش تو پیوندی تن سروی بابتی دیلان دیل مدام دیلان دمه تباش بتن فرما
2: سلام علیکم
1: سیده سلام سرچه جواب خیر بین
2: سلام
1: شما فرمو
2: سیده افرافتاره راستی نشانه که امریزیه با هر شخص اگه یعنی که مثلا امید سیرای دا گله کسی سیرای دا ما اید بید راست خوب گدد ناف را افریز گردن موقت خلکیه نا چه بید مرد بریزیل موقت خلکی بگدن یعنی طبعا ایک دمج میراد سیرای دا بیدن اما از راست بچمت ناف را نا چه بید راستی و اوه نکو برینا سیرای راستی سیده اوا ما فهمون دی بینا خلقیه جیفت پیجا به دور گرفتن
1: بله
2: او اصلا یعنی اگر که مثلا از رابم سرای براستم اوا نه نشانا یعنی کیمیاوی شخصیه اوا نشانا ریز گرفتنه سیده و هشیاریام رویه
1: زور است زور است زور است
2: اوا جلد اشته که اصلا سیده افو هر یعنی کاری که اصلا رو بکردن مثلا روشکو یا نچار بیتن مریکت هین ریک یعنی بیت مرو جنب جوانی یعنی بریز بچیدن مولاده شوی شخصی بخوزیدن هر کسی بچیدن
1: زور است زور است یعنی توید بیش دیلان توید بیش حکا دن نیت و هنده جهبی تو بچید نفسه یارا هر خوب دلی بیش بخوزه هر که اگر خوب بیش کاد دنتا نا دنتا جوانتر تو بیش ایلاده حکمه نمایه
2: اكيد اكيد بالله ممكن اجرش اوش من اچارت بی بری کام
1: بکشت چید بی دیلان وانا نخوش دلیب کتن اول هیویه اول سرای دا بونمونه امشین از شین بیب کم اپسیا بشم یعنی اف کسد بیت اگر کو شرک درونی ادگل اول ریزی دا بکتن یا نه
2: بیم جامل سیدا
1: بیم جامل
2: اما از بخونه کسی که شخصی که یعنی بیدن بری کام بچتا سجور از خود گل خود آم یعنی اوه چه به ریزیه اوه چه یعنی طبعا گلک جاره من یا ویای از باغم بیش میکوره اوه تو چد که بس راستی جیم رف نشیدم خود کلی آخونه تعالم بکت چون که گلک تنگ بونمونه یعنی تو بچی باغی دی به ریزیه کنو دی بیش نده کرم که جدر به
1: یعنی اوه
2: به ریزیه سیدا
1: سعادت خود زور است زور سپاس بتا دیلان با بش داریتا جوان گل مدا تو گل اب خیلاتی سر سران سر چوا ما پیوندی اکادی هیا آلان کو چرا؟ آلان دمیتا باش بتن نمایه قطع بویا باش ام در چین راهی نه سرکفت سال حوال گرین کاک سرکفت دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش در کاک خیلی تو چاونی براتی باشی؟
1: والله باشم گلکس پاس خیلی بکر که سرکفت سر چوا
3: درمید از الاغر گلدم رزو سلاب بودا بو بینالتا
1: رزو سلاب بو آکره بو سی پی جهت خوش الوار های نه خلی قصدوات کن آن نوی گو به ما مستا سکت
3: الو الله بدرگیورش سره سایدو
1: خلی یا ایده باشه پاشه هم یه واسطا گیری نخته هم تین دیبینی ما مستا سکت باری مبکه ها
3: دی پیشوخ بو بسره برم
1: سایدو ای ما مستا سکت سایدو دیاده تو چت بجی بوان کسی این وقتی هنده کات
3: بین سمانت ویدیو تو سایدو یعنی گرگترین تشت او کسی کو یعنی تست را بریت کردم و چونم او او ریزل کود دنو گرید یعنی اوی وقتی خوب بین رخترال وقتی دا
1: راسته
3: نو بیدن یعنی مثلا ام وی چنده بکن چنکه ام خر خودون شولی نو مجی وقتی پی گرنگا وقتی ما بالوش نو چن نو بید کس ام بیلی کسک بی رزیب وقتی ما بکردم چنکه که چاوی وقتی خوی پی گرنگا مجی وکی وی نفسی وی مجی خودون شولی نو وقت ما پرخون کری بو سره دو
1: زور
3: ما بیرزی نکری هم نا چون سر و کسا که دی ببرین هم جیه چون سر و خور رو استیان بله نو بید هر کسا که بیدن انا اینجا بیجین بحثی فلان و فلان بکن بیجین او آفرت هم نست اب خود طبعا رز گرتن آفرت تشتاک جوان او اویش حکا پیشتا چون که هندک مولی تاین بس آفرت تاین سایق بو به تو ایت بیلوین چکر نی نه اما درست دیم رو فرادی نگیر بیتن اکید ولی لیره نو بیتن اما بکن کس به رزیل وقتی مب کردن
1: بله
3: چنین ای خود تاداب نفرون اچن که بو اکا مواکر اوی کواتا وقتی خو پیگرنگترال وقتی منو تاو یدی و یدی هر کسا که سره دراسی ایشالا جاف قیرو نادل سرما درواز بیتن دلک خوش
1: انشالا
3: همجی دل به همده خلاص بینو
1: انشالا
3: من نمید گلک وقتی تجربه برم چنگ گلک حوال الهیویه دا اوجی سرا بریه نکرم
1: باشه گلک گلک سپاس بوده ساق بیشالا شکر راه نر سر کبت صالح تو سر جواهات اسلام و رز با همی گهدادت مل آکرل دور آکرل تو سر جواهاتی زوزو سپاس بودم از بارم آلان کوچه دوباره پیوندی آکریه و آلان دمت باش بتون فرما
4: دمت باش تو خوشت نام سخری جوانی باش
1: تو سر جواهاتی گلک سپاس بوده که اکی آلان
4: مانه تا هر ترکام های گریل تیک توکی بجا ما هم بیره ترکادن های
1: مانه؟ اه دکرم که
4: هر منو آل گری برا
1: خوده از بینم از ویگاویت بینم هجماره که زیده یا مایکا ها تیه فرای کردن به جا دیاره او جیسته را کچه های از نظام پراسیش لیه ادمین آبه
4: بینیم اما حیات همه خرا چیسته را الفانزی خانا و الگل عرضات را و افتران عادلانه و کمتی شنده که کسند شخص تنکا خلیل
1: بله
4: او کارات که نه کارید نه جوان
1: بله.
4: من خودی تیکا خلیل این تو دسته را گیری دو ساعت بار بکر روشه که دو ساعت دسته را دابون بر خرمی مدید اما حرمت اکمات جامعه را که دایوز را بیا ما تفار چود سنگی داشیم که چود سیاره ده هاشو تو چود تانزی خانه باشم گوده برا اما دو ساعت دل برید بشتن برا مانه و جنکت ها جوتن برای خلامو گوده توی ساعتیش بس برین تسلیم جنکی که را داره دا باشه حتا کنگی دا عیتنینه تو فزرناکه اف خلکل بروی گرمه اف خلکل به سرای تو با کارات که از خود بینم کاره که نه جوان پاک خلیم یعنی پرافتی پرافتی کاره که نه روان اونه جوان لازم الویره خدا نه پانزی خانه در فتح نداده در فتح نداده همه ایک بیتن هر ویگا بیستون بلا خود دفت خیشگافو هم دفت خیزان آخو بشته هر پانزین بو مولگیره و جامعه را دو ساعت دال سرای بیتن از خود بیشم گنه اون یعنی گلک جامعه گلی بوش مالات بیش اگر تو حقه یکی بخوی مافه یکی بخوی او تا غدره کیره او تا گنه کی تو گنه کاری باشه آیا از کسانه ابیترات کنه همه مستخلی گوی خونا دانه مالا گوی خونا دانه حادیثا حدیثا آنجی نزان ابا خلطا آنجی درسته
1: بله
4: نزانم چنه بشر آورد کن هیوید کم هیوید کم که خلی دم مروف چیتا سرا پانزینه مروف حق کسی نخوتن مروف حق خوب خوب برگیریتن و سرارا هنده راجی مروف معافی نداده کسی که پیرید بری مروفی بیتم چیتا پانزی خانه بچین که
1: بله.
4: اون نه دو ساعتا از آن خلیل سرای بیتن یک همه بیتم چیتا برا پیش پانزینه برگیرید از خود بشم گلگ گونه هاو
1: بیدید
4: که من با تشتا پیلین نه بس سرا پانزینه که خلیل خود دختور راجی ده بابه ایکات دنید گوت والا کره مسئوله که آنجی کره زنگینه که اما ردای چوجور و بلان سرای بگیرین و هم حق خوب کنین هم حق زدت حق
1: ساعت آده خوش بود آلان دست خوش دست تجی خوش بین زوزو سپاس با بش جاریه تجی آجوان و دیگل مداکه که آلان کوچر من هشتا پیوندی تنم در دریش برگیرنا پیوندی آدن کادا بسیار دوباره که مفه بری از پیوندی ها میری ورگرم بسیار آمد بشتن آخابتن آتا چه بوی کسی ادبینیتن خلق به دمجمی راند لسرای که دا و او دچیتن خودکتت ناورا میر دمت باش بتن فرما
5: دم باش رز و صلاف
1: تو سر جواهاتی سپاس بودن
5: هر بجید آزادی از سرای در برین از هر سرای براستیش بابت اکی گرم و برا
1: ساقش
5: که خلیل گلک جارا وف بابت هنه من یه بحث کرید دناغ از سرای دفتشت تیدهات این کار بدان کرنه گلک آگو تف کسی هنه یه جاوه خرکی ده که امد با گلک های گوتی اوه هنه نچو مرو و گلک ها خفتنت کریت یاده سروی کس
1: هره وای
5: امروش اکی از نمونه گلک خوشدن برای خواه امروش اکی اول ترکاوی ما بار کر امهات نمایم با کردستانه داری که مردینه قپانکا هی قپانکا حکومیه یا حکمتی هی کار کتا هر ساره به دیچه سر و قپاره خواده رو دیچه
1: بله
5: هش ساره هم هاته ید مهد عراقی کرن سرا تزانی آنه ید خواه جدا کرن ید مهد جدا کرن کابره اکیش ساره ترکی هات اما راسن ساره کرد نیوا شاره ایده گوتید ویتن رئیسی تا بید ویری هدی اوه قپانه خواه قطا فلان به وان گوتی وید نو که بید ویری بو چه بیا سرا چه مسئله تکر سرا بو من اگر سرای بیجه دیدگه؟
1: بله
5: خودی دومایی که خواه اودي ماموري ويري مازن ايناويري و رئيس بلدي حمي بيك وينان دينان سيرويش وراي گوتي كواراي بوچاو بيسرا
1: بله
5: و طبعا اوان حمي داس خوشيل وي سايقي كير ايفي گاوي امي هاتين مينن بيكودو و راست او كسي كو سرام ليب دتانياتا ليب دتان بتن بشتن ظلما كير كسي كي ديتري بكتن اوا قيم ما قيم ما نمرواتيه حقيقت
1: بله
5: بس هندك بوارادا كاكي خليل توي هاتي توي عجزي يعني كو هواش نوتو دوي ورا وحطا في قاوي ام كار بدستن و ام بسرا هوا هش ما روجا كي بسرا نبوران دا حطا كنگ ام بسرا هوا
1: بله اجا مسلا سرا مسلا بابت هر بارا كي دا قيران ما قوتي اوه بابت من اینه چون که ام دیفچون سرناکن او ام دیب آلیا که دی آقوین او زیان پید گهین ام خود گهین نیه کدو جاره آخفتناتا بووی مدو وی چه او چیت خود نابسته ایراد کرد آخفتنا اگه بووی بیشه
5: باور که خلی او کسی بیتن
1: اه
5: سرایا بر سرایا که دیتر را بکتن یعن حق کسی که دیتر هبتود پیش که ای کوی ده بچتن حتوی بخوتن او مازنترین تاوان بار روژا قیامته تزانی آنه چونکه او فقیر چوی رسرا گرتی ای کسی که به دست حالاته کسی که فقیره کسی که هجاره یه هاتی بچتن وی سرای ور گرد داکو بچتن جیانا عیال خواه پیپره ورد
1: باش ساعت را دخوش بگیر
5: کس نمایه کو بچتن
1: بله
5: ما سرای دسته کنم و سرای خواب درستایی گرم و پانزین خواهر گرم مخابنی و
1: دست خوش
5: و سپاس بو برنامه تایه
1: گلک سپاس
5: که خلید
1: زور سپاس
5: باور که من وی از بجداریه تدب که
1: خوشحال بین
5: دلیم هین بی
1: سعادت سعادت خوش بی زور زور سپاس بو بجداریه تایه کن گلک سپاس بوتا خوشحال بی شالا گلک سپاس بوتا هر چند حوالین عزیز مدویتن از ویلی بابت اکی بشیم نکو پشتا لعنیم برپز بگیرم یعن حکومت یعن هر جاکی ده همی دنیای دا تو دی بینی سرای هایی ویجا اف سرای ها چه بتن یا مارکت اکی بیتن یا بنزین بیتن یا هر تشت اکی بیتن لحر جه اکی تو دی بینی اما تو دی بینی هندک شواز ترخستی ادوان سرای تنگل اک جالا تو دی بینی مارکت اکی بلکل نیو اروپا ده داشت کنده نگه گتن سرا به دمجمیران درش ده بتن یعنی گلک جوالان امت ویدیو ها داد بینه خلق هست کن سخت کنه ام همید بینین بس سرا که گلک ها جوانه کس ناهید پشتت ناورا کس ناهیدن دست کاری تیدا بکتن یعنی بشی وزن واسطا و اویدی ناور یعنی مد وی پراستی ام وی بابتی دا چپ کن مادم مسرا هیا جزوی قیران ای بید کی برپز بید کار چوا بش کیره چیر بیدن اف سرا چوا دی جوان پر روید چیدن ام خلک خوب فیر بکن دی چوا رزیل وی گریدن او دو دم جمیرات به سرا ایدا او با ما آگرنگ جال او او چار استریا ام دو بهلیم بوان کسین برپز و او جهر کد باره چدا اف قیران چی بویا یا سرا چی بدن او صحبت اکادیه چمکه منی نلویره ام پیواندی پام کن بجنی کار بوچی غصایه یا ما امیتش تاکی بیشین جاره ام دا خورک بخین مادم اف سرا هنه اگر نه پراستیش ام میادیت یعنی گلک جاران دا چوا سرا تین چه کردن بنامونه تو دی بینین سیستم اگده تا دانان اف سیستم اگده چوا یعنی جماره جماره دو جماره سه چه بکی جماره چه چه بکیت ناچت جو حتی جماره سه نچت اول سیستم اکش آل یکی دیو هندک بیتا قنه پلیتن دهنه کرین و دیف پلیتت خواده چن آل یکی دیو هم دی بینین جهه که دی هندک تانا و که تانا ویلا و ویلا چیت کن محجرن چیت بجنه دهنه دانان ناو دا جهه مروب اکی زیتنا که کس نشی پشتا دوارا همی ریکتن یعنی یه سرای همی ریکتن تو چیه تاپانه جی؟ پیش تاپانه جی تو دی بینی سرای اما من فیلی صحبت ها من چیه؟ هم دی چکین حتی ام مافه اوی پشت اوی ام بینیم دمجمه را لوی سرای دا ما بس تا میاسره که همی اوه آخفته نه که بجوی کسی اوه چی داد نفسه را دمه که داد بینیتن که هندک دو دم جمیران یه توی سره دا که صالح کانی که گلمه دمه تا باش بتن فرمو
6: سپاس ممنون افدم ایتش باش که خیلی
1: تو سرش جباهاتی گلکس باز بودم
6: وقت خدا برنامه که زور جوانه از ده همه سرهاتی آخو بجم بری چند روژه گال روژه چارشم با چوی چومه سرا پایزینه لدم جمیر ششیز بده
1: بله.
6: حتی یک گم چاره که من لچنیکا پایزین ورگرد چوامو ورگرد باور بکی خلک که دهات یعنی همه بسرا

0: باور بگل کومالگه هکی دیارده که زورا کریتا های از زناوه به کومالگه جی بیجم دا خلک اک بزانید که خلک به کومالگه سرای ناگرن یعنی کومالگه ها قدشه خلک به ناچ در سرای باور که هاتی محسن هید کرد چاوت تو هاتی به خلکی از محسن هید کرد و بچهت نف سرای دا دویره دا هندک دیارده کریت اینه کرن از خود بیجم از گردان همه کسا آزاد که مدید قدر المگیری خیانت گیری هر تشت گیری اما سرا پایزینه چو بیده بری من ار روژا قیامت دعوه داره ایمان و ایمان و چه تشت دیجه نبید یعنی روژا قیامت از داخوازت کم او ادا دام و دزگاه حکومی جی نسببن یعنی طبعا نچن هر سیاره که شرطاکی بدن الگل وجدان آمن زمیر من ویاوه قبیل نکد که ابچ ما برای یکی کشش دم جمعی را حف دم جمعی را بمین تسرای دا ابچ موار گیرم و دیارده که زورا کری تا حیوه گاویم خلکه که های دنف زاروکت خو زاروکت توان تمنواش 18 سالی زور که امتراجی دیدن اوه شرمش خونا کن او زاروک دی چند دا آریشا پیدا کن اگر ها تو آخفتی جیتنا و سرای دا تو بیجی برا خلکه که تیتا برای کامن گلک دی بیجنه تا برا ما تا چه علاقه پیوه تا شوله پیه
1: صالح دم نفسه دا ایدا ای که وید بید خود کتت نفسه دا او مروف ناغویتن او نیشان آهان ده که حضرت که مروف جتال سیتن یا مسئله که دیه تدوید چه بیجی بیه؟
0: بله نه او خلکی نه او کبرانا ترسید او شرمش خود کرد او شرمت کرد نافسه رای دادن یه خوب اینید اما او چی داد نافسه رای دا شرمش خونا کردن
1: یعنی خوش...
0: من بچم پار خوب دم سرای بگیرم شنی کار وره دا غدره جیل خلکی بکم گون نه همونه گون نه
1: زور است ها زور زور سپاس بوده که که صالح کانی که
0: مبخویا و با گیری نو چی مد سرای دا مگوتی چی هگر بچی تا 2000 آجی ده سیارا خور راستی نمی داره خانی اما نو چی مد سرای
1: باش
0: چونکو اناشم بچم خلک اک بیتا برای کامن ده ساعت شش حتا اکو اکم چوری که که چند هم جمیر
1: بله بله
0: برکر ری امید کتی نسرای حتا حتی نکو ملگه ها قدشه
1: باش ساعت ها تفوز بود
0: خودیسه که سیاره جی چه بو حتا سیاره که دجنا و سرای در
1: وقت من اما کاک صالح به دو پیوندی دیجیتی دست تا خوش من زوزو سپاس بودم دوان هر دو پیوندی جیوال گیش برک وقت من اما زوزو باز روزین دمت باش بتون فرما گالاکسی باز کوک سالا سلام و سلام چابا گالاکسی باز بخیر بیار روزین
2: سپاس کم ماموستا سرای یعنی ت گالاکو گل کی روایت کی یعنی ت وقتی چی دکتر کی دید بینی گالاک نخوش هنر بلکی نخوش که به سا حال وی خراب به ناب تو خنا وان را کی بچی نوبت وی بگرید بکی پیشی اوی چون که هم گناه تی همجی او انسان بلکی احتیاجی های هبه وی ساعتی هر دکتور بگیش دکتور او تشتک نباشه مرو خناف سرای را که دبه خبردان جی حتی آخافتن جی تدید وانه یکی او سا خبردان سا خبردان نابیجه از سرای بدون وی حوال خود او حوال مجی دی کلمه خبرده بلکی او از هنده خبردن مثل وی ایشان
1: هلی؟
2: به از خبردن بلکی خبردان وی مهم به نه تنی اویه اگر بمه به از ای سرا خوب بدم او کسی که نخواش به یعنی از چون دختورا سرا خوب بدم وی از ای سرا خوب بدم وی او کسی که واجب به جیرا واجب به
1: بله
2: که بلا پیشیا مهره شما او جی خیره که او جی خیره که تو وی نخواش زود در باسی دختور کی تو فلان بکی
1: بله
2: او تشتا یک گله که باشه
1: باش سعادتا خوش به روشین هم زوزو سپاسیت تجید کن ما دیماهی که پیواندی ها های دیوار گیرین که ما ماموستا سالم رکانید گل ما کاک سالم دمیتا باش بتن فرمو
3: سلام سیده خلیل دمیتا جیم باش بتن
1: دم باشته تو بخیر بسر جوا تو چوال
3: سیده اول جارم رو پسیار که سیده ام کابوچی سرا های او پسیار که او با ام جاب ناده بله. کابوچی سرا بخوابن ام عراقی بین و کردستانی بین و بوچی سره های او خاله گرنگه
1: نه جاره جاره ام ده چشتگیدی بشین ماموستا سالم یعنی بو چی سرا تیتا گیردن هما سر هر تشتکی بیتن بی گو اویدی وقتی سرا تیتا گیردن بو چی سرا تیتا گیردن که بیجم
3: بو چی سرا تیتا گیردن سیده سبب سرکی دفمن اک و شخص بیجم بو چی سرا تیتا گیردن ندادواری های پری و برنا سرای ندادواری های ری و تو دی چی دختوری هگر تو وی سری نشکینی ده سه که ده دهی دی بری کاتا چنو دی مجالی دنه اگر مجالی نداره
1: کسی که تتا... سرای یعنی بهند تتا گیتن دا که دادواری بهتا گیتن دا که موفه بله کسی نداره تمام
3: وقتی از بینم ایک دو سه چهار بله. چون بری کامن و واسطه و هیبه و نیاس را و پاره و هر رنگه که بین اش دی محاوله کن ولو نا جان اجی ولو خلط اجی
1: راست راست
3: اش دی محاوله کن وی سره بشکنم اول رفتاره گل کریته گل خلطه همین جا دایه
1: باش اپکویتی آخفتناته

0: كل تي أخفت نتا بوي كاسي شيء شتات نفسه يا رب كود بين دمج ميل عندك يدل.
1: كود سيدا بيت الأولا أو هزل كات هكرا أو خضاني تشتكي مازان يش ماستريت سر إسرائيل باشترو زاناترو شارزاتر يش باشترو شارزاتر إسرائيل هين هكا خضان الظلاميني ولا ظلاميني ظلام تريش في بتري هاي هكا بينيت أنا تشتك روايا ولا هيت تشتك جلي خلتك جناك مازنا بمثلا بيش بيكي بيبرو بينو كا شاش اسبيدات دهي دي چبن أمار ويقا وشي بيجري سراخو بچیدن وی برا وی خوی وی زالانی پرته ولی اوجم رو و بس چه بی سید گله که تنها شهرم کن وانت تا بکم چنه بری کاری که حیات که شخصی او قبیل نکه بس خود و که مرو شعور که ماسیج که وقتی ده بری کام رو چون سلام روز تیم مرو بیج پا امر ویری چت کن اولا تو سید خلت سید نحیا دینی نحیا دنیا نحیا علاقات نحیا کرداتی نحیا مرواتی هم برنگ خلت یا شوی خلت وقتی خدا نه پنزینه پنزی خانه اوی پنزینه داد آن اون سکرتری دکتوری آن دائره ای بیتن هر دائره ای بیتن وقتی مجالی دتا ناسیارت خون مجالی دتا پرسکی مجالی دتا واسطه که پاره که اوه هش وی خرابتره بیتن اول ما با
0: ساعت و تفوز به ما مستر سالم هم زوز سپاسیتت که این بوبش داریت از جیاجوان گرمان گله گله سپاس بوده براستیشی گله که یعنی نه جوانه همی گوا ام بجین لانت برپس ویتم مای خود همی توش تاب مبکن حتی همشین خوشی پرای و ببن یعنی ایلا سیستم اک بهتر دانا ایلا جماله بهتر دانا ایلا اکو گوتی محجره که دان نفر نفر بچنه جو حتی همشین سرا خود درست در باز کنی یعنی پراسی بوم ام نشین خوره اک بخین ام نشین مافت یت پشت خود خو نخوین یعنی ام نشین اوی که بکن ما گوتی اف سرا ما بحث همی جور سرای بون بس ما بحث اون کسانه اوین که تن خود که نتنا برا بود بین دمه که دام دمجمه را هنده کسی الویره خالا گو یه سه چه خالا که آخفته نید که هاتی نوان بروان لازمه تو بزانی توی ما فهنده کات خوی ما فخارن چه آینان دار چه اویدیا دار یعنی راستی باش نینه اوه ست اگل گرانت راستی دن یا دوید توی برزید که بران بر وان کسی که تو چیت نفسر را بری وانا یا سیجی واسا خلق دیدگهن که تو نو و پروده که خراب دا یه در باز بو یعنی اف یکه بو بدن مالا تخره برکو بوده که با بنتجی باش نینه خراب زانه خالا دیجی تدوی تو تنوید اگر کشجی بود تد شنبن آخفتنید گلکید کرد تیند من نوید از صحبت همیه دوباره کم اوید حوالان گوتی او آخفتنید تند کبون هیوی ما که بیتا جهه مفایلیتنش ابرو پیون ویه که نبینیم گدارن عزیز پروگرام زنگلین جیان ابدی ماهی کاد حتی خلک کادی ال دیوان ایک شاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پش ماهی که لکنترال بجه اینان هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیار امیر بخوا قبیل بکن به منشات.

0: راديا دوك دنباش سروكي حكمت تاري مكشتن مصر بارزاني ايراد كونفرنس اك روجان وانيه ده بهوري بالكشان سر روشا سياسي و بوريا دبره هر وسا باسا ريشين موچهان پیکان کابینه انو سيستما باجه الکتریکه و سدم انگرام بونا بهاي بنزيني کرو پیام خوارسته عالی نوخوی و بغده جکر سروک وزیر حکومت هری مکشن مصر و بارزانی او رو پیش وزیر کنسول گشتی فرانسای یان برم کرو ده هفدیتنه ده روش هریما کردستان و عراق پیوندی هریما کردستان فرانسای آخفین هر او رو سروک وزیر هریما کشن مصر و بارزانی سرپرشتی جوینه که تایبت بوچاره کرن آرشین کیمیا بنزین سوتمنی کرو ده کنبونه ده سروک وزیران سامان سروشتی و آلی پیوندر حکومت راس باردن که زودترین دمده به بابطه در برجوانده والاتیانده چاره سر بکن. نونر این کرد لپارلمان عراقی لگل وزیر پتروی فدرال عراقی جویانو پیرا پرسا قیرانا بنزین هری ماکستانی گنگه شکرن وزیر پترول جی رازی بونا خود یا دوکی بوزده کرنا پارا پترول خواب بو هری ماکستان نشان دایه بوی شرطی که سرک وزیر عراقی رازی بونا خود سر نشان بده. سروکاتیا دوزگریا گشتی هریما کشتان به تندی نیگرانی خل برانبری ختمین روش سیاسی و قانونی هریما کشتان تین زمان دوزگری هشه دا که نبونا پارلمنت و یکی چالاک و درنکتنا پیکانا کابینه دهی حکومت زیان اکی مازند جیان والاتیان و سازیان درست که سرک وزیر عراق علی سیدی سبب سردانه که فرمیده چه پایتخت ترکیه انقره توی چاوری کرن که زیدی برایدار ملنده ترکیه را بجوه هروا دو کرجی ده دشاند علی زیدی ده جیه بگرن توی چاوری کرن که توی هفته ده پروژه قانون چارچوه پیواجوه آشتیه پیشکش پارلمان ترکیه بیته کرن بری دست پیکرنا بیهودن پارلمان توی دو خوازن او یک بیتا پجراندن آلین نیزی که دستالات ترکیه دی بجون که ریبری پککی عبدالله اوجالانو هندک سرکرده این پککی جی وی آشتیه انگوش وی آسایی مفای ورناگرن پککی جی وی هکی ردکه
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمانه دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جیکی دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت وید بو همی اوفیسات بردسته ده اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتش دا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جی دیف حزو خوزین ده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جی براند نایاب صدف بو سخلمیال شتا و خواکا کیل دیوی جا بمو سردانا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفری صدف
3: سفن آبیانی محیط و لیمو نعنا گاز زده تر طاو و کسر سر هنر
2: سفن آبیانی دمی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف یچین

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

نمرود نمبوها قلي بنت سريار قلي بنت سريار.

اندامی اندامی کردستان، اندامی کردستان، از بنگی کردستان. حوزانی گلی بندس حوزانی و کردام، اندامی

شورش گریم هم کردمش بوخیم خراب بخوفم بوخیم خراب بخوفم آخ بوخیم خراب بخوفم شورش گریم هم کردمش بوخیم خراب بخوفم لسر وانتم بخوفم لسر وانتم بخوفم Endami Kurdistan, Endami Kurdistan, ah Endami Kurdistan. Huzani ve Kurdani, Huzani Kurdistan. Ez dengi Kurdistan, Endami Kurdistan.

0: تو هوك راديو #hashtag.ne.
1: درجين دنگو باسان الاستوديوين راديو دهوك بهنا پیشکش کرن. سردير
2: دم باش سروک حکومت ارما کردستان کنگره اک روژان وانیه ساز کرد. سروک حکومت ارما کردستان باوه اکی جدا پیشوازی لکنسول فرانسه و کوریا باشور کرد. قناغ آشتی دیچیت پارلمان ترکیه. سرکوزیر حکومت هرم کردستان برز مسرور بارزانی پیشوازیل کنسول گشتی فرانسه یان برم کرد که بونه یا دویهاتنا ارکی خود سردانا خاطر خواستنی پیکانی بو. دویتین ده مسرور بارزانی سپاسیا کنسول گشتی فرانسه کرد جبو رولا و یاد دم خبات وین جبو خورد که ناتیکیلین دوالی و دوستانی نابرا فرانسه و هرم کردستان جاغلی خوب کنسول گشتی فرانسه جدا زانی که پیشگیری سازین حکومت سرکفتن کادر کنسولخانه اویده خودی رول اکی گیرینگ بویه.
3: سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی ده کنگره که روجنموانی دارا گهاند. ده نوکه ده کار بو دابزین نرخ سوتمنیل هریما کردستان تیته کرن گود بر جواندی ها هولاتیان دابیتن.
4: وقت باسم کرد لچند لعنه که و حاولی چاره سری که شی سوتمنی من داره بشه که اول لگل حکومت فدرالی بلام تنیا لبنا وستیم اما لنا خوش مانه و حاولی جدی من داره ام رو دوینه که بنا و من هبو لگل وزارت سامن سرشتکان با چاره سری بنرتی و چاره سری ام قیرانه به تایبت اوی که دیاره من با جاری که تر رونی بکم اوا ل بشک لحرمی کردستان خلق گلی لزیاد بونی نرخی سوتمنی دا کرد

0: بگیر نهاتی نه هنده کرستید کود پارکی ده هاتی نب کار اینان و زیده باری هنده که شیم کود تایبت بونه بلندری و گیره دای گیرو بونه کد پارکی درست کرنا پارکی ده هاتی کرن لی اف تقریبا اف کشه همی هاتی نه چاره سر کرن بارد کم بلندر شوه که باش نکه دست کاری کریه و وقتی که نزدیک ده انشالله او پارک دیب دمایی که اتنو کفتت خدمت خلکی مدا
1: سرپرشاری اداره سربخوی زاخوی گهدار شیخ و راگهاند که او بردوام سرچه کرنا جا دهین زاخوی
2: وکو اینمی آگه دارن کاروان او بدانی سنور اداره سربخوی زاخو بردوام او سوزامه دای خلک خوب که اولویت کاریمه پیر کردن و جاده دوان رای که آبو کاره بابو یا و این همیش آگه دارن افر اید که هم چونی شما فر آبون که پراستیج پشوازه که ندرس حال بونه آبا کنن سال نوتا ده که بجن تجاوز بونه گرک اتزاخو نو که بونه گرک اکش گرک اتزاخو و خلکی یعنی متوسط خلکی که نرمال بیرد جیتن برنگه بو بلدی آزاخو بو دامود از گاید مب زحمت بود چونکه اندک فراحه بون دو متر بون اندک سه متر بون دیف تختی تا جادت زاخو همی حولها تا دانه او خلکی هاتی قرار بود که نوی خانی و کتیه بره و دیواری کتیه بره یعنی همی او کاری خلکی هاتی نکنه خوشبختان همشن بیشن او پلان آمد اینا دی اگر اوانو که دست مده لوان شش هفت جهت کو جادت هنگ قیل کرنه دینو تو پنج ساده زاخو خلاص بی تو پنج ساده دیجک بلدی زاخو یا حاضر کریم حدر همان پشتینگی هم دست کوی چند دیجک اینو پاش دیشین همان فرعید کو خرابی همی بیشن اوید کبر
3: بلند رزا سروک با جیربانی آکره را گهانده دینو کدا زیدت ل 300 جهن زیدگاوی هاتی ندرس کرن او کار بو خراب کرنوان دهیت کرن
4: ملو که هندک عرض فرود که وکو بیستان دین هندک حوالات یا مش وکو ایدارا آکره ریگ دابون که هندک کپ را بخو چکن کپ را 3-4-4-5 بو سی بره او استقلال او کپ را کرینه وکو غرفه بکارینه اینه وکو خانی بسندویش پنل و بطود یا قپات کرینه بله وکو سنور باجروانی دا اول ریگ بنایت دادن و رزامندیت مهمو وکو کپ را میدوه لو ما برینو کشمن ریکارت برگرتی هر سر و ریکارا ریکارت مد بردوان بس من جولکو میدانی کر که ام بزانین که آلیتاوی ری چیه گلک می داد دادگه هشتا خراب نکرینه چکه می گوتی لازمه خراب کرد
1: روبر نافچهداری شلادز رزگارو باید جبو برنامه پرس و برپس رادی دوک را گهاند که او بردامی دیوچون کارین کمپانی را کرنا برماهی کندکن
5: یا پیدوی اکو اف کمپانی اگر وکو پیدوی نشد خدمت و خلک خوب کته و لاین ایکی که وزارت شاره و نیوگشت گذاره یان وید اوی گره بسته پلوشی نید یان جی کمپانیا گادی بینید از سرخط که خدمت را خلکی بکرد ام ویگا وید ولی ها دین از راشقاونت آقم از فرمانبر حکومت حریم و کنسانی ما از دی هر تیامک هبیتن که بزانم دی ضرر الحکومتی کد ضرر دوری کد وید از گهینم که که بگوی خلکه که اوان گازنده همی آراسته ایمت کردن خلکه که حقه وید دیوچون آوی بابته بیتا کردن کینت بنا اگر که اف کمپانی کاری خونه که دو جاوید خونید نقینن که که دری حدا که هنگی بگوی خلکه شیلازه نزانید که اموا کوره و بریا نحیا شیلازه چگونه حکامت وی بابتی دانینه چونکه امنا لاینه گری بسته اینه هر دیسان چندین جارب نویسارت فرمی لاین سرخود آمنیت آگه دار کری که اف کمپانیا یا کمترخمه اف کمپانیا شانت را کرنا برمایی کن نینه
1: تی چاوری کرن که در وی هفته ده پروژه قانون چارچوه پیواجی آشتی پیشکش پارلمان ترکیه بیتا کرن و بری دست پیکرنا بینودن پارلمان توی بیگ جاری بیتا پجراندن هفدم اف پروژه دیف راگهاندن و دزگین ترکیه ربر گشتی پککی عبدالله اوجالان و سرکرده این پایبلندن وی پارتی ورناگره لالی دینجی رایدار این پککی دیاردکن اگر اف سکوناخ به سوری نیت پیش خستن و ده مسئله یاسای آشتیه ده همو پککی وکوار نگره و دمی اف کوناخ سرناکوه
3: دریجه یادن گوباسانج رادیو دهو که تا پیش کش گرن بمینم خیر.

0: بودیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دهوک ببینه.
1: بله گهدارن هجای رادیو دو که کرم کنن پیک و گهداری آخافتن برای سرک وزیر حکومت هرم کردستان ده کنگرا رو جنوانی ده بکن.
2: بیم خوش با امرو لگلتان بازی چند خالب کن که گرنگن با امروی کردستان و بطیبتی با خالکی هرم کردستان بشه که کشکان لهمون او چکه هر وقت خوشتان ده زنن گرژی و شر و پیک دادان لم ناوچه تا کویست برو کتای نچو اما قلق و دل راوکی لهمون ناوچه که درست کردو و کشه و آسوارکانیشی همون ناوچه کانی گرتو تاو بگمان امش ببشنین لو موضوع بلام حلویست یاریمی کردستان زور دیار و رونه اما لگل چاره سری آشتیانه همو کشه کانی لگل وانین شر و تندو تیجی لناوچه که دا بردوان بیو بگمان هریمی کردستان بشک نیا لهیچ شرعی که لحیش تندو تیجیک و دمانوی کشکان بشوی که آشتیانه لناوچکا چاره سر بکرین و دزانین اما کاریگریشی لسر جیانی هاولاتیان کردوا بوی من دموی هلی ایره و سپاسی خوراگری و هلویستی خلک کردستان بکم که همیشه تیدگن لباردوخی وزکه تیدگن و پشتیوانی بردوامی حکومتی هریمیش بون و دلفراوان بون دزانن که حکومتی هرم حکومتی خویانه و هرچی پیمان بکره با برجواندی خلق کردستان دریغی ناکین لو کشو ازمانه که استل نوچه کش دهن اما نوینری راستقینه خلقین و زیادتر لهمو کسک پروشی جیانی و خلقین من سپاسی خلق کدکم و دزانم که جیانی که توزک دجوارتر و نخوشتر استهه هم نرخکان برز بونه تاوا چندین کشو قیران ناوچکی گرتو تاوا که هرمی کردستانیش بشه که لو روش حالاتی ناو راسته که باو قیرانه ده تیده پره بلام خلکی اما به دلنیا به که اما قیرانی زور گوره تریش من تپراندو امش تیده پره و من زور دلنیام آینده ای که روناکتر و خوشتر چواری خلکی اما ده که بوی من حزکم خلکی اما به هیچ جوره که توشی دل راوکی نبن قلق نبن و ام وزعش انشالله برو چاره سر دروا لا پیواندی خوما لگل حکومتی بغدا من دمی جاری که تردوپاتی بکم و که اما پشتیوانی حکومتی استای بغدا به سروکاتی سروک وزیران بر رئیس علی زیدی دکین و بجداری که کارای حکومت من کردوا و بردوام دبین لا پشتیوانی کردنی سیاستی ریفورم و روبرو نوی گندالی و با باشتر کردنی وزی آبوری لعراق که بداخل و دیسان عراقش و که همه ولاتانی ترین نوچکه با قیرانی که آبوری تندو گوره ده تیده پره لبر بستنی گروی هرمز که زور بی هنارده کردنی نوتی نوچکه و نوتی عراقش زیادتر باو نوچه ده دروا اما قیرانی که آبوری لهمو نوچکه ده درست کردو و بلام اما آماده این به همو جوره که یارمتی حکومتی فدرالی بدین یارمتی برس علی زیدی بدین و اوی هرمی کردستان بشی که کارگیری چاره سری او قیرانانه بی که استهه و دیسانی جد پای دکموا اما پشتیوانی برای زیانده بین و هیوادارین او کشه پنکتا که استش ماونو چاره سر نکرون اوانش براو چاره سری برون حولی جدی من هیا لبابتی چاره سر کردنی بازرگانی و کشه اسیکودا که تا که استا هشتا ما بلام چاره سریکان خریکن براو انجام دگن انشالله اما یارمتی زوری بازرگانی لحریمی کردستان داده و یارمتی زیاد کردنی دهات لحریمی کردستان و همو عراق دادات ایواداری نمش با ماویی که زو انشالله براو چاره سری کتایی بروا بابتی موچکانی شروک خوتان دزانن اما بردوان بوین لگل حکومتی فدرالی بو دابین کردن موچکان لکاتی خوی هرچند ده لسر برگاری که پیشوتر 120 میلیارد دینار لسر هرمی کردستان فرض کرا و که به حکومتی هرم او براپاره دابیم که کاته که دهاتی نوخوی هرمی کردستان بشی او ابکایم همیشه پابندی او بوین که التزاماتی خوامان جبه جب که این بلام لکاته که ده که بازرگانی نمینه یان که دهات لحرمی کردستان و همو عراق کم که بگو من اما کاریگری لسر

كردستاني من دموي لو خلق دلنيابي اما زيات لها مو كسك برغري لا ما في خلق كردستانكين وبابتي بنزين سو 80 شهر وك بيستان لو ما ويا نرخي بنزين زياد كرا سو 80 زياد بو اما بشي كي دغري تو بو او شرو گرجي كلا نو چكه ده هيا ك نرخي نوتي جهاني برز بو يوا بگمان ما كاريگري لسر نرخي نو لنو خوش دكا كلفه درهنان وكو خوي ما وتا يعني كلفه كم نابي ما لودا دواتر من زياتر قسي لسر دكا بلام دنیابن لو از موقع ایرانه که نوچکه گرتو توا بشه که زوری کاریگری لسر همو عراق و حریمی کردستانیش کردوا نرخی سوتمنی که زیاد دکره هاولاتی داوای نظم کردنوی نرخکان دکره اما هاول من داو لگل وزارت سامان سرشتی کار بکن امروش که بناوی که تیرو تسلمان هبو لسر وی که بزانین باشتره نرخ بو هاولاتی چند دکره واقعی به لگل درهنانی نود کلفه نود که هیا لیرا قصه زور دکره خلکی که زور قصه دکا ببی اوی داتا کانی لابی من حزا کم زور بر رونی هنده خال بخما رو و بو اوی بو خلکی کردستانیش دیار بی لحریمی کردستان کلفه درهنانی نود لسر کمپانیا کانه حکومتی فدرالی بمیلیارات دلار نلنفقات سیادی بو کلفه نود ترخان دکا بلان بداخوا حریمی کردستان سودمن نیا لحیچ یک لو کلفه که حکومتی فدرالی لنفقات سیادی دابینی دکا که واتا کلفه کان هموی دخره توسر شانی حکومتی حریم که اویش ناچار و پابند بپی کنتراکت کان او کلفه لگل کمپانیا کان که اوان داری دینن پابند بی با دابین کردینی بوی نرخی سوتمنی لحریم کردستان اوان نیه بلای زیادتر به لحراق بلام حراق حسابی ناکه با عکس اوا با سابسیدی یعنیش با ملیارات دلار ضررمنده به اوی که سوتمنی داویم که امه لحریم کردستان داوامان کرد با پی نسبه و ریجه خومان ل داویم کردنی منتوجات با استهلاک محلی امش او نسبه من هبه حکومت عراق است 1 میلیون برمیل نوت با سودوارگرتین نوخو به هاولاتیان داده به پی ریجه به اما اگر 12.6 حساب کن که تا کوستا حکومت فدرالی لسره و ریجه ما مالمان لگلده که 126,600 برمیل نوت بر حریمی کردستان دکوه که اما نسبه که خلق کردستان ابی او ریجه سوتمانیان لبردست بی بلان بداخل و حکومتی پیشوتر لبغدا رجه یعنی جماره کم بسر ده سپان دین که گوتیان تنیا 50,000 برمیل نوت زیادتر ایوا نوه یک باو ناداد پروریه ده بکره و مافی خلقی کردستان چنده اون دی باو ترخان بکره اما 50,000 برمیل استا لحریم کردستان با نوخوی بکردینین بلان او رجه ایتر یا اویا رگمان پیدره بر همین نوخویی با سودی نوخویی زیاد کره یعنیش حکومت فدرالی اگر هنده برادران پیشنیاری اویان کردو لبغدا هم رجه داویم بکره داوان لیده کن با او 7,000 برمیلی کماون للاین حکومت فدرالی اگر دتوانن با من بینن و اما بگمان کاریگریه که یک جار زور دکا لسر دا بزندنی نرخ و داویم کردنی او بشه سوتمنی که خلق کردستان است پیدا وستیم پیاتی اوی اصل هریم کردستان هیا کمتر لوی که خلق داوای دکا بویا پیشتر دا لدرو دهندرا بلام است به حکم اوی که نرخ کان زیاد بون اما کاری گری کردو تسر نرخ لهریم کردستانیش اول من داوا خلق کردستان زیادتر لهمو کسک سودمن بیو کمترین ضرر و زیانی برکوه بوی دوامان لوزارتی سامان سرشتیکان کردوه پیدا چونه و به نرخ کام کن و نرخ حکومت با بنزینی نرمال به رژه ای که دیاری کرا و که پی مویا پیشتریش را گندره و 750 و کمرشالکه به هر 150 زیادتر تینه پاری با نوتی اویان بنزینی محسن و سوپریش دیسان دام لیان کردوه که لگل لانه پیوندارکان کسیان کردوه پیدا چونه و یک بکن چون که دیاره ل بازار او بنزینه وکو پیویست نیه پیدا چونه بکن با اوی چهارسری که گنجاوی ام

0: ضيق هرمز، هنالك تعذر في تصدير النفط العراقي، هل إقليم كردستان مستعد لمساعدة العراق في تدعيم خط جيهان أو أي خطوط أخرى لتصدير النفط خصوصا في ظل الأزمة القائمة؟ شكرا جزيلا دولة الرئيس.
1: زور سباس جاربو ولامي برسياري كام بهي جورك وانيا حكومة أمريكا بهي جورك فشاري لأيما نكردوا ومن نظام قصان لكيواتون بلام راست نيا من بدل نيا وقصات أو ملامة دادما لروي أوي كحكومتي هريم يارمتي بغداد دا بلي إما لروجيا كما استعدادي خوما بيشان داوا وآمادين بلام أوي لهريم كردستان ونود دتوان رهان ردبكري رجاكي زور سنور دارا أوي لهريم كردستان خوي يانش نوتي كركوك كبهاري من كردستان دا تيدا پاري رجاكي او پاري ناغا تا 700,000 برميل يعني اگر حموشي بروا هرون ديا كقربوي 4 مليون برميل لعراق ناكاتوا بلام هرچي لسر هريما بو اوي بجدار بي ليارمتي داني حكومتي فدرالي لدار بازبون لو قيرانا ايما آمادين بو اجدامان كردوا بابتي بازرگانيش لخالة سنور يكان چارة سر بكره كأمش يارمتي اكي تري حكومتي فدرالي دادا جغل او يارمتي خود ياري من كردستان دادا بو ايما لقل حكومتي فدرالي هاو راين هاو يعني بال بشتين هاو كارين ودمانوه هرچي لدسمان بي يارمتي حكومتي فدرالي بدينو دشي دين ان شاء الله.
2: کردستان حسن پیامنری دیپلماسیم لا و میدیا جناب سرغ وزیران مسرور بارزانی بس لا پکنانی حکومت کرایا خود کابینه نه بلا مسا خلق چایوی لا پکنانی کابینه که و اوشی لای خلق رونه که جناب تان سر کردایتی دکن پلانو پروژه تان چیا بو اوی که او آلنگاریانی که لا کابینه نویا دروز بون دوباره نبیتا پاشان پرسیاری که دیکم اوی اما همو دزانین چلا دنیای دارو چلا ناخوی هرمی کروسان با جوره بو که در انجامی حال بجاردن سنگی حکمه که چلا یعنی حکومت پیگه هینه بلا مثلا پچاوانه با تو ایا ببه پارتی که لاینی براو هزی کاریگره لساحی سیاسی هرمی کردستانه اکره حکومت یا خود کابینه نوی پیگ بهنره؟ سپاس دکم
1: زور سپاس دائما دمانوی حکومت پیگ بی و لسرتا وجدوا من کردوا همولانا کان لآستی برپرسیارتی خویان در رفتار بکن و بین هم حکومت پیگ بینن هم اوی بتوانی حکومتی که خزمت گزار و سرتا سری بی اما برنامه من اوی حکومت که حکومتی خلق بی حکومتی که خزمت گزار بی با برجواندی خلق و خاکی هرمی کردستان تیب کشه و بردوام بی لسر او رجکا بردوام بی که باتا امشته که جوازتر من نیه لوی که تا ایسا کردو مانه چون که اما پابند بوین به همو بالای نکان من پابند بوین به همو او پرانسیپانه و همیشه برجواندی بالای خلق و خاکی کردستان مال سر روی برجواندی خو ماندانه ولی بر او من دتوانم بدل نیه و بلم اما بردوام ده بین لسر او رجکه یا پرسیاری دو هم ببی پارتی نخیر نه حکومت ببی پارتی پک نای
3: جناب سرغ وزیرم پیام سربستم لا توری میدیای رودا دو پرسیارم هیبو جنابتان پرسیار یکم اگر به تو حکومت عراق چنگای نیت پیش بنزین چون چاره سر دکره هر وکو او ایستا هی بر دوام ده به بتبدل چون روجی رابردو بینی مان لدوی بریاری کم کرنوین الخکان لا بنزین محسن و سوپر لا بازار ده یعنی بازرگان کم باسی و ده کم کبه منرخه زور کم ده توانن دستیم که و پرسیاری دوم شم درباره برهمنانی غاز لیتان رونه که کی دوباره دست دکره تو با برهمنانی غاز و هیچ بالینک لحکومت عراقی ورگیره و بوی که امهرشانی که دخرین دکرین سر جرخانی و زی هرمی کردستان دوباره نبیتو زو سپاس
1: بله اما هر وقت باسم کرد لچند لعنک و حولی چاره سری که شیستو تمنی من دوا بشه که اول اگل حکومت فدرالی هم تنیا لبه نوستین اما لناخوش مانه و حولی جدی من دوا هم رو دوینه که با نوا من هب و اگل وزرست من سرشتکان با چاره سری بنرتی و چاره سری ام قیرانه به تایبت اوی که دیاره من با جاری که تر رونی بکم اوا ل بشکل هرمی کردستان خلق گلی لزیاد بونی نرخی سوتمنی دا کرد حکومت هولی دا که نرخکان کم کاتا و بلام للای که تره و بنزین محسن و سوپر و اوانه لبازار دا نما بحساب باو نرخ نابی یعنی باسی ماده کی کیمیایی دا کرد که اما لحریم کرسان نیه قبل دروا بی بلام نرخکی زور زور زیادتر بوده به حکم یا ویکا قیرانی آبوری است در دنیا ده های یان سوتمنی نرخی بسکراوتا ولی براو بشه ای او کشه یا ده گره تا سر او آیا نرخی گنجاو چیه کنترولی بکنه وی لدره لدروی ده سالاتی امه که واتا پرسیار امه آیا خلق نرخی گنجاوی ده وی یعنیش سوتمنی گرانی ده وی لما دو تجربه جواز من هيا استال سليماني نرخاكان زور زور برسترن لأولير نرخاكان كامترن قلعي لهر دولا هيا لوه باسي زيادبوني نرخاكا داكري لره باسي كمي كمياكا داكري كواتا وزاري سامن سرشتيكان داوما اللي كردوكا پيدا چونوهيك بكن باويكا هم سوتماني هبه و نرخاكانش گنجاوبن و هموشتا لسر حسابي خلق نبی، ابی همه لایک بر پرسیاریتی خوی حال بگری، هم بازرگانه، هم پالاوگیا و هم خوانی بنزین خانه کانن، با اوی حوالاتیش ابی تحملی بر پرسیاریتی خوی بکا و که حوالاتی. پرسیاری دوام چی بو؟ آها، ایدان آغاز اما دیسان حوالی جدی من داره، هم لگل حکومتی فدرالی، هم لگل خودی کمپانیا که بر همی غازی خویان زیاد کنه و اوانیش لبر مترسی امنی دلین که بر همی غازی خویان کم کرده توا هیواداری نو مترسی بروه توا اما چندین جار پیمان گوتون و هیواداری لماوی که نزیگ دیسان دست بر همینانی غازی خویان کنو که اما کاریگری ارینی ده بی هم لسر سوتمنی هم لسر پیدانی کارا با لامو کردستان
4: رزار جناب سرو که وسرو كزيران جلال سباس بو درفته اس رحيم عمر من غاف تي في راستي درفته غاف تي في
1: غاف تي في
4: راستي درفته كباش دناو برا خلقو حكومه ايدا چونكي روجنامانوس تاكفرن هيدارن او درفته بردوام بن من دو بسيارتي سبارت به قربو او هولاتين سيفيليت هيرشين دروني سرهريما كردستان كو گلك هولاتي زررن کیانی هبین و مادیجی هبین و شوا در بازروجی ساعت دو هیرش درونی سر هندک مال آتا کرن دورو برای آگره بر بی هندک مالا بسیارا دوی دوی کابینه دا گله گرنگی بر رگابان آتا دان رگا حوله قضا خبات رگا که زور ویرانه خلکی اگه زور زره روزیان لید بید چو مزگیلی فرکو نخلکی ده و زیدرین دن بو چرا سر بید گله سپاس
1: بو قربوی ما برینو کش دا خازال لعنت پیواندارت حکمه دا کری که همه دا تا آخر وکن بزانن کی زرر منده و رجا زرر آون چنده بونده به نف قربو کرن سبارت رگوبان خوب پروژت حکمت پروژت خزمت گذاری بس رگوبان تنینی نه زورن و هر بلین اگه ما داوید بو بردوان بینا پروژت خزمت گذاری هم سبلین آخود ماینه بس حقیقت که های ویگاوی قیران که آبوریا های حکومت فدرالی داخواست 120 میلیار آلمد کرد ما بخو پیدا ویستی بری و برنا حکومتی و دهان دید مش گله کت کم بی بنده هر گاوا امکانیات بردست بن حکومت دی پیچه و او پروژت که حکومت بی لازم بیتن تمولا واب کرد بس از جار که دشمت بید آماجه بخاله که زورا گرنگ دم یعنی براستی من بید سپاسیا او کرتی تایبت گم ید کود و مدتی دا ها تیل سحس با خو گلک پروژه و پریوه بری وی پریوه بری مخابنی و زور جارا لهندک راگیاندنید نبر پرسیار بحثی هندید گن بو پاره بو موچینی پا بو فلان پروژه یا بو فلان پروژه هیا او پاره نمیزانی حکومتی ها نپاره خلکی ها پاره و کمپانیت کرتی تایبتا اوان چونکی سیقه و باوریه که زور بگوید بین و کمپانی و حکمه دهی سه ارکی خود آمادن و پروژانه جیبه جیب کن و جیبه جیش کری حتی حده که زور حکمت قردار وانه بس باوریه که هندازه دهی چه بی اوان آمادن سه ارکی خود و پروژانه جیبه جیب کن هر کمپانی که آماده بی سه ارکی خود هر پروژه که جیبه جیب کن حکمت دیسان ده ممنون بیتلی و ده بردوامش بین بس او تشته پیوستی تمویل حکمت و بید ده جاره که ده پرسیار اوه که ده حکمت حتی چند ده آماده او پاره بردست برد حکمت چند ده بونده پیچه بین بوان پروژانه ترخان که زور زور سپاس دستان خوش بید و سرکتون
5: دهوک رادیو 88.5 88.9

دن باش. سرکه حکومت حریم اکستان مصر و بارزانی ایراد کنفرانس که روژان وانیه ده بوری بالکشان سر روش سیاسی و آبوریا دوره هر وسا باس هاریش این موچه هم پیکان کابینه آنو سیستم باجه الکتریکه و سده من گرامبونا بهای بنزینی کرو پیام خوارسته عالی نافخه و بغدای جکر. سرک وزیر حکومت حریم اکستان مصر و بارزانی ایرو با آوه که جدا پیشوازل کنسول گشتی فرانس ها و کنسول گشتی نوی کمارا کوریا باشور لحریم ها کردستانی کرو روشا دوری بوان را گنگ شکر. امروز سرک وزیر مصر و بارزانی سرپرشتی ها جوینه که تایبت با چارکرن آریشه این کیمیا بنزین استمنی کرو ده کمبونه ده سرک وزیران وزارت سامان سروشتی و عالی پیوندارین حکومت راست پاردن که زودری دمده بابت ده برجوان ده والاتیان ده چاره سر بگن. نونرین کرد لپرلمان عراقی لگل وزیر پترولی فدرال جویانو پیرا پرسا خیرانا بنزی هریم آکستانی گنگ شکر. وزیر پترول جیب رازی بونا خویا دوکی بوزده کرنا پارا پترول جیب هریم کردستانی نشانده. سرک وزیر عراق علی زیدی سبب سردانه که فرمید چه ترکیه و تی چاوری کرن که زیدی برایدار پایا بلندین ترکیه را لسر دوسیای نوله کاری سیاسی و انرژی گوتو بیش بکو هر و دو کرد جده گلوی جه بگرن. کمپانیه داناگاسی اماراتی راگهاند که پیشتی ورگرتن گارانتی نوله کاری جه حکومت هاری ماکستان حکومت فدرال عراقی وان بیلیارد ایکو آسا برهمین گازه لکلگاه کور موری با آوه ایکی گاو گاو بلند بکن. ته چاوره کرن که ده وی هفتیه ده پروژه قانون چارچوه یا پیواجه آشتیه پیشکش پارلمان ترکیه بیت کرنه و پارتو آلین سیازی جی چاوره دکن که رشنوی سه ببینن. وزارت پاراستنی عربستان سعودی راگان سیستم آوانی پاراستن آسمانی چند درون شکاندنه کش آخا عراقی و حاتبون آویتنه.

باندورو ورجا تکلبونا شارستانی آمیتانی و اورارتی لسر دورا بهدینان. به دودلی هر دو تیگین ام بحس دکین جه بالکشه دی بید جه رخنه بن. جبرکو جه ورجا گواشتنه و کفتن دروز دی بید. لدو ماهی دی بید شرانی خوا شارستانیه دنابره ملتین جدا جدا. لدراسی دا کردستان برنگگی گشتی و دورا بهدینان برنگگی تایبت جه بالکشی چند ملتان بو. جوارجا وانگ واشتنا و کفتنا دناف برامرو واندا دروز بوی. شیا چند چق و چنبلن شارستانی بدده دوره. نخاسم الهزارا دوی بریزاینی بخت میسپی افتگه و ناوین ما ورگرتین. بوشرو وگه ناوی بابتی همی بروحنو بردوامن دیگل خلکی دا. بلکو ین بوینه کلتوره که گودی بی امرو رشالین وان دیار بگین و بزانین. دیسا ما بزاف کرینا چند تیکه سین بزماری شروع بکینو بو نزیگ بونا وان تیگه ها. هرچ نبید او قدو پیوی نزیگی اوان پیوا لدو ماهی ام گهشتینا چارچووگی هزری نک جوگرافی بو تیگهشتنا سمتا باندورا کنجه. هر دو شارستانیت میتانی و اورارتیل سردورا بهدینان او جی برای که چند هف برکرنکا چجرخ آواهی بید یان او پیوین ماین او دهنه گودن.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

انتخابات تبگی رامنه آزادی دخوازی آمنه لی کلی گهدار کلی آزادی خواست کلی بنده است خوزانک زمانی گلی زمانی ملت درد ملت بیشی حسی وی رابکی شبو مافی وی اف مافی هر کسی قد زن نگن هر وها لشوری و گهدار نیم فروتان نیم بها گلی بندست ریار حوالی بارگرانم حوالی شورشوانم خوزانی گلی بندست اندام کردستانم

gezdir yar, dili onda yar.

чурыш бар.

0: شورش گرم هم کردمش بوخوی خارا بخوفم بوخوی خارا بخوفم آخ بوخوی خارا بخوفم شورش گرم هم کردمش بوخوی خارا بخوفم لسر وانتم بخوفم لسر وانتم بخوفم خوزانی کردستان از دنگی کردستان اندامی کردستان
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: برنامه
1: استودیو این رادیو اد هوک بهنه پیشکش کردن. سردر
2: دم باش. سروک حکومت اریما کردستان کنگره یک روژنوانیه ساز کرد. سروک حکومت اریما کردستان باوه یکی جدا پیشوازی لکنسول فرانسا و کوریا باشور کرد. قناغ آشتیه دیچیت پارلمنا ترکیه. سرک وزیر حکومت اریما کردستان برز مسرور بارزانی پیشوازی کنسول گشتی فرانسا یان برم کرد که بونه دایوهاتنا ارکی خود سردانا خاطر خواستنی پیکانی بود. دویتنی ده مسرور بارزانی سپاسیا کنسول گشتی فرانسا یکر جبو رولا و یاد دم خبات وینج بخورد که ناتیکیلین دوالی و دوستانی نابرا فرانسا و اریما کردستانی جاخلی خوب کنسول گشتی فرانسا جد دازانی که پیشکری سازین حکومت سرکفتنا کادر کنسولخانه اوی ده خودی رول اکی گیرینگ بویه.
3: سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی ده کنگره که روجنموانی دارا گهاند. ده نوکه کار بو دابزین نرخ سوتمنیل هریما کردستان تیتا کرن گود برجواندی ها هولاتیان دابیتن.
4: باسم کرد لچند لعنه که و حولی چاره سری که شی سوتمنی من داوا بشه ایکی اول اگل حکومت فدرالی بلام تنیا لبنا وستین اما لنا خوش مانا و حول جدی من داوا هم رو دوینه که بو نوا من هبو لگل وزارست من سرشتکان بو چاره سری بنرتی و چاره سری ام قیرانه به تایبت اوی که دیاره من با جاری که تر رونی بکم اوا ل بشکل هرمی کردستان خلق گلی لزیاد بونی نرخی سوتمنی دا کرد حکومت هولی دا که نرخکان کم کاتاو بلام للای که تراوا بنزین محسن و سوپر و اوانا لبازار دا نما بحساب باو نرخیا باو نرخ نابی یعنی باسی ماده کی کیمیایی دا کرد که اما لحریم کردستان نیه اویل دروا بی بلام نرخکی زور زور زیادتر بوا بحکمی اوی که قیرانی آبوری است لدنیا دا های یعن سوتمنی نرخی برس کراواتا.
3: هر دیسان سروک حکومت هریما کردستان مسرور بارزانی را گهاند جدا جه برجواندیا هاولاتیان جی ده برجواندیا بازرگان و خودانکاران جی لبرچاف هتاور گرتن که پانزینکا کوالیتی و بهای که گنجایی به گهیت دست هاولاتیان
4: بشه ایکی او کشه ده گره توسر اوی آیا نرخی گنجا و چیه اوی لناو خوی ایمه ده توین کنترولی بکن اوی لدره لدروی ده سالاتی ایمه که واتا پرسیار ایمه آیا خلق نرخی گنجاوی ده وی یعنیش سوتمنی گرانی ده وی لیما دو تجربه جواز من هیا استال سلیمانی نرخکان زور زور برسترن لحولیر نرخکان کمترن گلی لهر دو الله هيا لوه باسي زيادبوني نرخه كده كريا لره باسي كمي كميا كده كريا كواتا وزير سامن سرشتيكان داما لي كردوه كا پيدا چونوه بكن باوي كا هم سوتمني هبه و نرخه كانش گنجاو بن و هموشته لسر حسابي خلق نبه ابه همو اللي اكبر پرسياتي خوي حل بگره هم بازرگانا هم پالاوگيا و هم خواني بنزين خانه كانن باوي هاولاتيش ابه تحملي برکسیارتی خویب که وکو هاولاد.
2: سرک وزیر حکومت اریما کردستان مسرور بارزانی اورو پیشوازی کنسول گشتی نوی کومارا کوریا باشور لحریما کردستانی انگیو شیم کرد. سرک وزیر مسرور بارزانی پیروزبایا دست کاربونی کنسول گشتی نوی کوریا کرو هیویا سرکفتنید ارکیوی در جیره خواست. هر و پیشگیری حکومت اریما کردستانی جبا سرخستان ارک و کاریوی لحریما کردستانی دیار کرد.
3: شانده که پلمان عراقی سروکاتی فرهاد اتروشی سردان و وزیر نفتی کر و مرم آچار سرکن قیران پنزینه دیگل وزیر نفتا فیدرال کمبو و بابت قیران پنزین الهریما کردستان گنگ شکرن. وزیر نفتی جی رازی بو نخونی شادایا بو زیده که نابرا نفتا خواب یا حاتی ترخان کرن بو هریما کردستان اب مرم زیده که نابر هم اینان سوتمنی اب بوی مرجی کو سرک وزیران یه عراق رازی بو نا دماهی لسر بدت.
2: پارزگار دو که دکتر علی تتر در کنگره روژانوانی در راگهاند که کار سر کنتر کرنا پرسا کیمیا بنزین ده تکرن.
0: پنشم بیا چوی جمعه و روژا خود بک و روژا استراحت بویم و که حکمت استراحت نبویم همیت پرو کن بنا بویم روژا شم بی هم همیت پرو کن بنا بویم دهی هم همیت پرو کن بنا بویم نه رو دهی جی جناب سرو که حکمت او روژی جناب سرو که حکمت گلانی پیما هم همیت ای کار سرندت که نم چوا بشین و از بکیم تر لی بکن و چوا بشین انشالله دهی دی کنترول بکن و شناف ببین و تل برنده دمی کل اگر کانال راگاندن بابت اگنایت بحث کردم پی معنای نی نکو ما آگه جینی نه برعکس چه ده چی بیتن حوالاتی که اون دزگاه که راگاندن آگهش بابت که بیت حکومت آگه جینه بیتن به همی هم تا آگه داریم و همیشیانت خوب شو و روش دی کار کن بوندن بشین اف کشه و آلنگاریت کو حاطی نپیش و تایبت بشتی اف شر کو چی بوی شر که خوب سرمد و معلسه شر منی نه
3: دجوار شو که دوردار سیمیل را گهاند کو پارک اکل نواند سیمیل تیتا چه کرن؟
5: موه اکی کو کار توی پارک دا تیتا کرن پارک جی اکی شوا پاک جا بایی بو بلندر اکی هاتی دان هر سخبیری کرن آجاده و را کرن و دانان آشوسته ناف بازار مه سیمیل دا و اک دو جاده که دی جی همی اک پاکیج بو راستیل برهندک اگر این هنری هم تصمیم پارک دا و هم

سلام و رس گودرن تیجا و خوشت وی گودر رادیو دو کشبا باش بید امگره کیف خوشین جارک دی حتین دیوانه هوا جبو پیش کش کرنا برنامه هوا برنامه شب و شفا شب و شفان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شفان کوچا اب جینانا کنترولی حوال هجا ابراهیم حسن دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارین برنامه ام گلک کیف خوشین کو افشوه جهاتی ندیوانه هوا ایویوی چنده کو بشین افشوه جی خزمته هاب که این وکی پیدوی رز دارن وکی انزانن گهدارید برنامه دوشم یا افشف هوا که افشوه ام بابتا تیند خزمته هوا دا افشوه جی ما بابتک برهف کریه و حاضر کریه که امو هین گنگه شیر دوروی بابتی بکن او جی بابت خمباری گادران دمه ام کسا که ادبینین کوی خمبار بید یه عاجز بید یان یدکه تا گیری یان جی وکید بجن روندکیس چوافاتن ش خمباری ش عاجزی و گلکت که تا گیری پتر یامه تیک چن ام دمه ام ویدیم وان دیمانات بینین ام تیک چین و بو عاجز بین و نزانین سر در یکا درست دگل بکن لوا دیکینه بابت ابدیتنا هوا گهدار تیجا و خوشتوی هکه کسی که خمبار بید یان بکتا گری دیچه و آرام که دیچه وی کسی او کسی خمبار تو آرام که بونمونه از احاتی مد استودیو و نوکه من هفکار خو سیدای ابراهیم مدید یه خمباره یه که تگیری اچه و سر در یه گل ابراهیمی بکم دیا درست بید دیا باش بید

0: بما ريكن سرادريه درست بيجن دي سپاس دارت وبين ما بسياره جيدانا يا شوه دي جيما دو خراد داناوا هم حس كين افشوه جيل گلمه بجدار بن بريكا پيوانديه بتر هم گرنگي دينوان هوالا و بريكا پيوانديه تلفونا برامات كان بتر وان وكيد بجن بخته دز و اینانا خلاطا هيا خلاجي وك بير هاتنه امزانی که این بو خلاطا پیوندی ناکن بس بیر هاتن هم کنال اکیش دزگه اکیش برنامه اکی خلاطا که بد وک بیر هاتن من دل دفمه وجا اوه پریکا پیوندی الگلمه داد کن پتر ام گرنگی دینوان ناویتوان پتر چند پشه کشان دا بو خلاطی ایویو چنده کل گلمه بش دار بن پس یارمه اف شوه اوه خلاک یا تایبت بجوره که خارنوه بسیار بیجید او چه خارنه اب خارنه هجارا تیتا نیاسین خارنه که او خارن اب خارنه هجارا تیتا نیاسین بو منابوی خارنه بیجن که خارنه هجارا چیه صلاف و روزه من بو همی هجارا هنه رب العالمین هاریکار و پشتوان مهمی ها بید تایبت یا تخه هجارا بید چکو تخوه هجاره جی و دو ماهی که زور بویند نف جواکه مده خوده هاری کاری همیابید ایشالله و جا او چو خارنه اب خارنه هجاره تیتا نیاسین ما آسان کاری نینن دمی هم آسان کاری ها بینین اکثر ده وصف دیار بید و جا آسان کاری نینن هز را خوب کن برصف گلک آسانه ام همی حشوه خارنه اتکیم خارنه که تیتا هجمارتن تیتا هل بجارتن اب خارنه هجاره بو پیوندی جی این شب را کفر هر دو جمرال گلمه بش دار بن
1: جبو پیوندی نوا برنامه رادیو دوگ دا پیوندی فان جمران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوگ

0: دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی دمیهاتی ام پیوندی آور بگرین ایتم پیوندی باب محمدی الگلمه باب محمدی شفت باش بید
1: باش درو خیر در که

0: çoban sapıslama diye labuza o hani burada kovat gibi bu kadar yerde yapamazsa.
1: Gelek sahibi, Rezu Salavet Mecibut'a bu bu hem yugudarı hana Bobi Mehmet'i tışkirir gelme beşdar yetkey.
0: Tabi şu an izan denge devreka telefon yazıyor yugudar yetkin ben sikiyim ve gelek.
1: Mugud Cenab-ı Teşkirir gelme beşdarı.
0: Ha, ez Zahu.
1: Zahu.
0: Devreka geçin vreka trombil yazıyor yugudar yetkin
1: kapıyor. Tuş trombil yazıyor yugudar yetkin kapıyor. Zahu te Zahu te yazıyor yugudar yetkin
0: زخو ویبت نه با رخی دویده
1: آه با رخی رخی باطیفا سلامتی بگهی بسه تربیل خراسان دیه باب محمدی
0: سلامت بیز رخی را اصفان
1: والله چاوه تما چید کم دستت خوش بنو ام کیف خوش بون پیوندیتا سلام رزدمه بوتا بوان حوال اویل گلتا و با همی گهدار ادمال دورا باطیفا هنه
0: سلامت بیشتا
1: باب محمدی
0: بله
1: دی چاوه کسی که خمبار یون بکته گیری آرام کی ریکن سرداری چنه بونمونه اگر اسما دفته یون تو چوه جه کی تا دی کسه که خمباره یا عاجزه یون کته گیری تو دی چوه وی آرام کی ریکن سرداری چنه تو چوه سرداری الگلوان جوره مروفا کی باب محمدی
0: بله کالشوان دسته که بجم هر بهداره که اینو که اگر خمکه اگر آزاره کی بجمه چه مروفنین سر روی عردی توشی آزار و خم و نخواشی و قهر و گلو گوبانا نده
1: به گمان وی
0: اوه دنیای سرنشیوی و سر اورازیه پیدا هین چپوچیریه پیدا هین لوفه هین تطایه پیدا هین یه جیانه چکت نینه توش نبده وقتی کفک توش بذار به تویه او امود مسلمان جاری او خیره هم خیره زمازونه تو سراجسه که بده یک خمک گوانک آریشک بو قیدازی خیره تو یلک زمازونه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم بجد
1: اگر خودی سر
0: روش بچی 7000 ملائکت بوده دعات کن حتی سپیدی و اگر شب عفو حتی واری و اگر شب بچی حتی سپیدی بوده دعات کن بر هم دی دا تو خمید ترسوک بکی خیره که هم دا تو دلکی برد لیوان بده جاره بجمه هر کسی که اوه نوکه هکر گهداری المکر تو خمک مزان هبد یا هر چاوه بده بجمه یا ایتی بزانه چون مروف اش خمباری یه در زیرنگی بجمه چون مروف نینن توشی خمانه بند توشی آزارانه بند
1: جان
0: یا باش اوه مروف تحکبه بجد یا ربی هر گوه از خمک بو مروفی چدد بجین یا ربی شکراتت کن خما من آریشا من مصیبتا من مستر نبی اگر مستر با ازاد شکن اگر مستر با ازاد شکن و گلگ نمونا مروف بین پر پیش رو بسته احتمالا همان خما مروف هندگی تاین بسته ما مستره و نمونا اگر کسی که زاروه که خاش بزده بست یه تاین بسته که کش بزده اگر ایکی بونمونه دین لهب ان بونمونه ده سرکا دولاری دین لهینو هرچه فرو و شر بیره و خمات خطول سروی چند کادی چاوی دین هنه ادا کرد پذر بکتن ده که دهان دفتر دولاری یک کدینت ناف دینا داوید کدینت آریشا دا
1: بله.
0: اگر آریشه که خیزانی هبه زانت آریشت خیزانی تین مصیبت و شرمزاری نه یعنی بونمونه اگر کسی تو هر جینا خواه پیگ نکت و خمه قهره و سوزر بکت هر جینه تنده که اتکدینه خودی تعالی هم یک پارزه اتکدینه شرمزاری آده اتکدینه هنده مصیبت آده نشین نادخرگی ده بحث بکن نشین سرفر راکه نشین یعنی نبید یدی خلکی ببینن چنکی نشین یدی چو بتاند خلکی رانابه او هر بابته که بیرنگی ده امروز یعنی بیرا خالوی چند ببینن آن ام بلکیل بردلوی بدین هده مصیبت هی
1: جان.
0: بیراویل هندک نمونا بینیم بیراویل هندک تانگاوی و نخوشی ها بینیم و پیش اینه نخوشی تانگاوی آسلنگ همی اوه دوم کرده یعنی همی تش به دنیای کاکشبان همی تش به دنیای به چیکاتی دست بید که تو مزانت بند بس
1: بل.
0: خم مزانن و هیدی هیدی به چیکت بند
1: راست
0: خم مزانن دست بید که گلکه یعنی بگو ببونمونه بته به یکی بیشته با بته امر خودی کری خودی نه که دیکاتا کریتا بیش جنگ که هر جینه تا بیش ظلامه که هر جینه تا طب من که جل اکام مصنات وان دکت عولی دا ساعتا عولی دا دمجمیر عولی بله هدی هدی دمجمیر دوی نوه که دمجمیر
1: بچی کت راست
0: جان روشا دی روشا که تر دا بچه نوه که روشا ای که حفتی یک شو تحکی برا خوده یعنی گل اگل اگل طبیعی بی هنده اجار مروبی هنده مروبی دیتین ان بيجن اجار ادي ابا احتمال زحمات بس جرنا جتن
1: جون
0: بس هيدا كل شوي في برق طبيعي جاره كادي هاستر يعني وي وي بيجن اف سيستم جيانا ما بردوان چونكي هذا جيانا دي وصابت
1: جون ما مستا
0: كاري جيان يا في رنجيه لو ما بيجن هر كسا كي خنبار هر كسا كي مصيبت هاي دي بيجن بار يخاب خود بينا
1: جون
0: ابا سوزا خود يا قاعده خدايا ان مع العسر يسرا يعني هركتك بلا بزوانة تمتشتينا خوشي خوشينا يعني ازو تو ابراي نوكال ترهلا قيواندية و هركتك بقوذي ما تشيش ما هيا كلشوان توشي مصيبتونا خوشي و تهرانا بي
1: بل.
0: اما تو ازي كشو مصيرشتك ان شاء مصيبت بوتشتينا سام تهر بوتشتينا بلي هميد بورين هميد بورين فكي قوتنك جوانا هاي بش ملكك هنديش قوتا وزير اخوة گویی گسیرا قضاوی گویی از حسیم تو بوم سر تخت گسیره هیچ که بنویسه هر گاوکا از نخوشی که دادن وقتی چاپی متوی آخستنیت کرد از کیفاش بدم و هر گاوکا از خوشی که دادم وقتی چاپی متوی کرد داد غرور نبم یعنی از چه که گویی معدم نخوش بدم گویی وزیر شو هات چه سر نویسی بی هاد الوقت یمضی يعني أبدما دي بورا
1: بور مل
0: بجاب بشت وقتت نخوشي دا با بريب قصي رويت كد با أبدما دي بورا زوقي خوشي دويد وقتت خوشيك دا جك ديسان دا برقات أبدما دي بورا أخوشي نامينات هر ديسان بجاب جاكي خنبارد بي غرور بوچينا بي بجاب بشن هر كسي كي بجاب المصيبتا كي دا دي بجمي أبدما دي بورا أبدتو تي دا
1: بل
0: وباريات أبخودي هبت إن شاء الله رب العالمين ببتا درجه الخير وبركات الركتن بس يا مهم أوى أم وكم سرمان خوش خودي ديرناكين فبهيبيناكين
1: بل
0: ويأتي بفاتشيناكين هذا قاعدك رب العالمين دين دو ماهيك ذا دريشنا بجبر أبيت وهدار
1: بل
0: قاعدك رب العالمين القرآن دايدينا ديكاي شبان
1: بل
0: بيجت ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين يعني بجت أذا خديت على بس أجل وجربنا ولنبلونكم إيك جوان تشتاه بشيء من الخوف فرسي يوم فرسي يونج دزانا ماليات يتا يونج دزانا رخانة عزيزة كيتا خشتبية كيتا يانت زراعات سادة ديتا خسارات كيتا واخر مصيبات الدنيا جهر أبنا هما يان دي مثلا عزيزة كي مروفي مرات يان دي خسارات مالي دي مروش دازد يان دي فرسة كتر مروفي دايت يان دي برسة كتر مروفي دايت يان دي زراعات مروفي تهم بيت باران نهاتن هم باران الدجوار هاتن فيش كير هم هر مصیبت دنیای اونا و خود تعالی قوتی ما از جواب وان تشتاد جر بینه.
1: جان.
0: بعد و بشر الصابرین مزجینی وانا الصابرین کشن الذین اذا اصابتهم مصیبت و بعدین مصیبت سریت شد بشن شعاری وانا قالوا انا لله و انا الیه راجعون یعنی ام یدخدین او دیبال خدیم از بغیر
1: جان ما مستم
0: اولئیت علیهم صلوات من ربهم و رحمه و ذب خود تعالی بی ابو وانا طلبت خديت بوان هاي والرحمة السروان داتي إذا بين هر كسي مصيبات همي خيرن همي قاداشتن أبا امتحان الدنياينا بتبيات تدوي امتحان دا هر امتحان كل سيفتي تو خورا جربي وهر مصيبات مروب يشتبرو بقدر سوجي وردرت مروب يدينا كبتوان خلال يودا لو ما بتبيات أم همي مصيباتك وقت كبينة دا أم تحكينا ريكات شاريا ام نه دست ظاهرین و بیشین خلاص و هذا ظاهری کامنه و همی زمان ما گرگش نید سریحاتی ما بوده و دومایی که ایدی خلاص از یک قرطان نابم بس همی خود تعالی درگی هایی بکر یه چیزت خیالات دانه هایی لما بسم هر کسی که چون مصیبت داده هایی زانه دی بورد انشاءالله رب العالمین دی درگی خیره و رحمتی و برخرهی جک سر داده دی وقت و دی رحمتی داره
1: جان ما مستبهور بکر ما مست ام سپاسدت که امام مستا مدویا ما گنگشه کر با دانستانده کر با اندک بسیار آرسته جنابه تکر با پاشی ماشالله ماشالله تا ته همی او بسیارید ما همه تا همه گوتن و تا برصف دان و دست خوشیل تد که این
0: و دنگی بیا بس دنگی دنگ باش نبا
1: راست راست دنگی جنابه تا چی بمنه غریب ها بله یه تمن دریج بی ایشالله ما مستا
0: بده من من احتمالاتم نازکی که شما
1: بله
0: طبیعتا که من های هر جهه که یعنی خاص طیبت را جهاندنی هر بابتا یک گواه پیام ایت به تلفن
1: ما مستا دنگیت چیت ما مستا ماشاءالله پارس دنگیت تجیه تجیه پیزانی نه ما بسیار ایک دانا یا ما بسیار ایک دانا حسین هاریکار یا گوه دارد مب که خار نکه تیتا نیاسین خارنا هجارا او چه خارنه ما مستا
0: خارنا هجارا
1: بله او چه خارنه خارنا هجارا تیتا نیاسین
0: ماهی
1: یا سیر ها ما مستا تو مغل گلمه الو او مخابن از برصفه درست بود باب محمدی دانه ما مستا که دنگه من درست های ندگشته سپاسی ها باب محمدی که این هر صاحبی انشاءالله کیف خوش بود این پیوینده جناب باب محمدی سلامتی بگهی تجهه مبسته ابتر ملاخو ام اکثر که امیر گوران ور بگیش میجه مهلا سر
0: زمانه باب محمدی خرتش بیان کر آخر نگل جان کر راست یعنی چی با من نه لکام
1: وای
0: وکی دی باب شفای اگر عدیز دادش مداف به دو آخر نه خوش بکم
1: دی چه بیجی آخر نه خوش
0: گل که اسم خو استغفار استغفارا بکم ایشالا بنای فرد دادر
1: الوری درونست بیجن دویت مروف بسیارت کرد مروف جیب بکن دروناس او کسین دروناس بیجن باشترین سرداری گل کسین خمبار یا نیبکتا گیری هندک پسیارت کرد مروف جیب کرد بیشتی تو باشی اجی خمبارم گر روشاتا مجی گلیبونا گلیبون که یا هاجی های مروف گهداریوی جیب کرد دا او جیبافم دنگی را دونه خوکیم که باب محمدی کاک امیر دنگه را دونه خوکیم که کاک امیر
0: بلا کاکو
1: تا بو چرا دونه خوصا بلن که
0: هندی استخبال دای بینام روی ایشالله فرد بید و بین تنگی رکایی کرد ایشالله ایشالله کس بین تنگ نابد و عادز نابد
1: کاک امیر
0: بله
1: تشتید کو نابید مروف بکرد دمی کسی که خمبار
0: بید دنگه تا گله که که ما
1: دنگه منه که ما کاک امیر
0: الو
1: کاک امیر تو ترمیل دایما نه
0: بله
1: دی پیچه که رادی نخو بلنگی نه گله پیچه که داداش مه بید نه گله
0: من تامران من تامران
1: تا تامران
0: آره والله
1: او چه خار نه اب خار نه هجارت تن یاسین
0: دوشه بمن دوشه که دیار که
1: ایانا محکر من اینا دی یابسانهی بید برصفا خار نه که ام گله حجید که این تایبت تایبت رمضان آدم گله حجید که
0: نیست که نیست
1: او چه خار نب خار نه هجارت در یاسین نیست که
0: خود نیست که آره والله
1: دی دی انشالله لیسی بید با که امیر گلک سپاس گلک سپاس با پیونده تا جوان گلمه

0: ام بچین زاخو کا دلال زاخو کا جوان آلای ور بگیرین آلا الزاخو آلا شبت باش بید
1: باشتر و خوشتر ممستر بر چانه باشه
0: گلک ساخ بی آلا تیو چوانی
1: گلک ممنون هست ساخ بی دست خوشیل تد کم و دست خوشیل بره سر هلو کنجا که ابراهیمی کم و برامی سوشل میدهی گاک میهیلی گاک سیهادی کم و سرکفتونی گوتا کاری تد خوابیل گفت شوان
0: دست تد خوش بند سلاو رزید خیزان و برنامه بوته بو همی گهدار و بینر ادمال زاخو کا دلال هنه شمیشه تول گلمه بجدار نبو یا آلا
1: انا
0: زانمه و آریشه همی گهدار هایه یعنی گلمه بجداری افتن بجون دنگه تا گلکه که همه کاک بریم دنگه
1: من شبک بیاد البر گهدار ها پشک دارید کرده یا گلکه نه صافی بو
0: دنگ نه صافی بو
1: بله
0: بله آریشه
1: دنگه تلفونی نه صافی بو بله
0: نوکه دنگه من چه باید دنگه من
1: نوکه چه که بلندتره باشه
0: حالا ما گوش میشه تو گلمه بشدار نبویا خیلی تو رب سلامتی
1: خودی الحمدلله باش الحمدلله
0: دی شالله رب سلامتی
1: راستی من نساخ کبو
0: او والله که مروی
1: ماله
0: سلامتی ایشالله سلامتی دمی ماله نساخ کبید بار بکه همی پیوند محتل نه
1: عرب خودی گوش
0: شما رب العالمین شفای بو فرکت و بو همی نخوش فرکت ایشالله حالا امچوا کسی که خمبار یان بکتا گیری آرام که این ریک سرداری چنه بونو منه که ایک خمبار بی تو کتا گیری تو چه دف تو ده چه اوی آرام که این بی چه بیجی
1: خود نگاه شبان ریک سرداری اون کتا که خمبار بیتن نتب چه یعنی تشتید خمبار و کنو که گلک یعنی
0: بله.
1: سوشال میدیا من گلک گلک یعنی تشتید نخوش این نخوری تو ده چه رفت نو بجه تشتید چی بی یعنی افریدانه هات فیدانه چینا بیتن چین که او کتا گلک خمباره بید بیا سر تا توی کسی کیف خوش بگه آخ بتنید خوش بیجی تشتید خوش بیجی دونه بیجی یعنی ریدان کل بونون یعنی ریدان کل سرکی چی بیت بوی بیجی او بیهش خمبار بیتن نخه تشتی جوان هیت بیجی کیفه که تو بیجی تو بو بینه کیف آی بیتن دا او خم او خم دینا دف ات بشه تم کاک شفان راستی گله کسی هنگ یعنی هر تشتی هنگ دفان هنگ یعنی کفک یعنی گله که گره قهری اخ تحت ده تلفونی که بشنی او والا تشتل بیره ها دیگه دانه تشتل بیره ها دیگه او کسی گله گلک دی خمبار بیدن دی گلک هم هیچ دی خمبار یا یه معظم بیدن بجا اسیدی که معنی افراد داره یا هی از بیجم گلک و هیچ یعنی در گلک کسایی سی بین نه جوانه کسی که خمبار بیدن و بچی یعنی دلگی نخوش گل باخوی و نبانم میتینه
0: بشید ما یا درست دمه تو بینی کسی که خمبار بید یا کتا گیری مروف پیل تبتنه یعنی درست مروف پیل تبتنه
1: او راستی اوش خمیه خلطه را تو پیلی ابتنه
0: یعنی مروف نه التبتنه بلا هست پیپ کت نه ابتنه اف کسه مونه
1: بلا نمی تبتنه چو که یعنی مروف حتی اولی ها یعنی دی محتاجی دکتور نفسی بده دی فرادر یعنی گلک یعنی نه جوان دل گلد کرده و یعنی دی بوی گلک نخوش بده نفسی یا دی گلک و گلک یا نخوش بده هی دیش دوید اوی کسی نه التبتنه هی دیش مروفی بدن راستی یعنی نو کشی گلک و یعنی نخوش بی و نظام همه اخبارت نخوش دیگه نگیرنه و رد بینم همه خودی هایی کاره
0: بله الویره یعنی گره جارا و کلین هاتی نه انجام دان در اون ناسید بیشن بیدنگ ببه و نیزیک ببه در ایدم تو بینی کسی که خمباره یه کتا گیری بیدنگ به و نیزیک ببه حکتا چه پیف نبن تنه مروف نیزیکیوی رین تخاره اف چنده جیده دلنیای دته کو د زانی مروف یل گل روشوی مونه
1: پیدا کوزر جوانه راستی اگر تو بچی دف جی یعنی بل اخ بجی بدن کی یا جوانه
0: و و دست تا خوش بن الا چه خوش بون پیوندیا پیوندیا تا دا خاص کن یا بر دوام بیل گلمه الا
1: گلک من مون گوشه بن
0: خور نه که بجنه و خورنا هجاره او چه خورنا خورنه اب خورنا هجاره تتن یاسین
1: والا راست یختی دستی که تک تیر گودی از بجه ساوا از پشتین که تک بجه رمضان ده
0: ساوا؟ لا نه ساوا ریده ساوا ریده ات رمضان ده ات رمضان ده ام همی حجت ته یعنی سر صفر همه همی های من هاری کاریتا و
1: یا که جنیش آقا نه یا حش کرد
0: تکزبان
1: ای
0: یا حش کرد یا حش کرد نه رو نه ریسک رو نه ریسک نیده یلا ریسک نیده او چه خارنه خارنه هجاره تیتن یاسین یا با گله دیزی کر بوتا برصف نه هات کرد برصف نه هات کرد
1: نه قصبن
0: چه؟
1: قصبن
0: قصبن والله معقوله معقوله قصبن معقوله
1: بجا کتب مد که اختیارات باش
0: ای والله که بکرد اختیارات هل بجاتن نموده برصف گی نمه تا گود قصبه
1: بله
0: دستتات خوش بن گلک سپاس بو پیوندتا
1: گلک
0: ساغبی شفتا باشتر و خوشتر سپاس بو پیوندتا پیوندی زورتن کل گلمه نفت نگهشتم که بریم اما دی بجین الو ها دی من دی نیاسید الو شف باش
1: شفتا باشتر و خوشتر بیتر چانو باشیم
0: گلک ساغبی سپاس تیا چوانی
1: الحمدلله باشم ممنون گریبونا دنگیتا برای ابراهیم شالا دیا باشم
0: که اگه برایمید بشته بر همه حوصا حوصا حوصا دیر یعنی ربیعه الگر ربیعه تو بخیر هاتی تیا باشی شالا
1: گلک ممنون سوشتا حاضی بگر احمد دیا با من باشی خالی و
0: گلک ساغبی سپاس ربیعه کیف خوش من پیمندی تو همیا
1: گلک سپاس هر ساغبی شالا
0: ربیعه اگه تو هاتی دفمه الاستودیو رادیو نه که تدید کاک ابراهیم بابا از کاک ابراهیم از توره ما و خمبار مد که مگیری تو ده چه ما آرام که
1: خود کامر ده گلک ترادریت خم ترادریت هی
0: بله
1: او یا شمیه مهمتر کس نشتن که اوی کسی آرام بکتن چونی که خمایی همه هر چه خم بیتن خمایی گلک آمازنه بس بیت نامن یک چهار سری گلکت هن نو بیتن مروز هر چیشتی مروزی گلی بیتن مروز دوی بیشتن و بردام بردام الگل باقا بیتن سیارایی بکتن نویده هم درد کنه
0: بسیار چه واجب کرد؟ بسیار چه واجب کرد؟ ما یه خمبار هید که در گریده چه بسیار من روجب کرد دیو باج بید؟
1: دویجیدن در روژا خو چا بران که ها بود دفته تعبیر کرد دیکی وچی همه بسیار یعنی که روژانه که مروز بسیارش حواله که بکردن آنش در رو باید خو بکردن اکی بیتن بسیار تو فالدی نکو بسیار تو فالدی بیتر خمایی مفتر بیتن
0: مروف یعنی وکی بجن گره جاره مروف گهداری و گهداری بو بکر دا کو با خوید جی او جی با خوید او جی روشا خوب بجید ما نه
1: اگیل زید مروف بجید ان که از گل تا یه بردوامم کل گل نبا خوزه کتا چه ای آریشا خوب بوم بیزه بلکه از شم حکر هر چی نبیتن مادی بیتن معنوی دین از هر هاری کاریات اکن بس یعنی آریشا خوب بومی بیجه خم مقام خوب بومی بیجه بس صدافات از الگل دمه او چه داره نهیل این هجبیر نکر که من تو هجبیر کری و از خمهاتا تینازی هم
0: جان ربیعا گلک وی هزریت کن یعنی گلک وی رفتاریت کن دبینی ده کسا کت کتا گیری یه خمباره ده اکثر کلیسه که ده دسته ویده و ده بیتر ده چاویت خوب پاکش کن در اوناست بیجن اول تشتکه خلطه اکثر کلیسه نه ده دسته ویده چونکه اول نامه که ده ته کو گریاخو ببری ببری نری نکه ده گری گریاخو پاکش کن بلا پیرید بکه ده گری بلا بردوان بید یعنی نه درستم روف اکثر کلیسه که بکه ده دستی ده دستو چاویت خوب پاکش کرد، رونکت خوب پاکش کرد نه آدرسته، تشته که نابید مروف بکرد دمه کسی که خمبار بید یا انجیب کتا گیری افتشته خلطه، نه آدرسته
1: دوغا گودیت یه خلطه، یعنی بترید کتا گیری اکید و گافه کنیسی کارنا اینیت ممکنی نیسی نایید بلکی دیگا کتنشوی جه اول جه رینشتی کارنا و فجواته که ایتنی دشوی را کتن و دیبتن دیبتا گیرید کبرده یا سکه دیدن کادش نجیه که که او چیهوی کسی آرام بیدن تا سر چونا
0: گلک جارا دیم روف بشته وی کسی توی پیزی نکه گیری هاوشی نه درسته چونگو اف پیوه بنتانگیه زیدت کرد نبشته واللهی شرمه نکه گیری توی پیزی اوه نه درسته دمید مروف وید بشته ای که مروف پتر پی عاجز بید بین تانگیل دف مروف وی پیداد بید
1: بله بگمان ام همین گاه ها وی آخفتنه افکار این دجنیتی توی پیزی بس هر جه ام زانتن كو اولي آرام دي بيتن ام گرياوي بگيم پر بيتن اكيد ام زيوي كسي شويره واقعن دي بنا جهه كي كو او بتلي آرام بيتن
0: بل بل جون دستات خوش بن ربع
1: ربع خوش در بيتن من هر باغ بي شما
0: او چو خورنا بخورنا هجارت تن ياسين
1: مام هگر در گود با او چو خورنا زلان بي برنياسا دفت مرز بترن
0: چه او چه خواهر نوی که تا گویتی ظالم به برنیاس ها یعنی ظالم حجید که مره ماته
1: بله
0: چه خواهر
1: یا که ظالم برنیاس بیتن
0: بله
1: باواره و پاچنه و آف دابا میه
0: والله اما او همین یعنی نبسم روشالاتان آوین همین حش آف که برنجات کنه ما
1: خود باره بطیر از باره بطیر از که ظالم برنیاس بیتن نام از باواره و آب قبا میایه و دیگل یادی چو مگدی پاچه اه
0: و
1: هر سی خوزالان زرنیا کنه بان هر سی خارنا
0: و اوه جا خارنه که خارنا هجاره تیتن یاسین او چه خارنه؟
1: خارنا هجاره تیتن یاسین
0: بله
1: قسمینه
0: قسمه
1: بله
0: دیهی ویوی چنده برسواتا درز بید گلک گلک سپاس بو پیونده
1: تا گلک سپاس بو تا گلی بنا دنگه تا و ابراهیم جی و گلی سلاوی من خیزانی تا خوبی جی بکن مام و رزو سلاوی که بو همی خوال دی برنامه جی با خوزالی برین کن و هیلا خوز پید آخو بین جی چلو دویش بوان خوال دی در
0: دست خوش
1: بکن دست خوش دیر بیدن

0: دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشت وی گهدارید برنامه ام وی پیوندی جوار بگرین که ابراهیم جمعار گلمه جمعه شفت باش بید
1: الو شفت باش بید چانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس جمعاتی ها چوانی
1: الحمدلله گلک ساق بید خودش برا بیردم دست خوش بده و بابت در عدل کشی تا به هل بجردیم
0: جلک سپاس بوده ای جمعه سر بابت ما در چه بجیم چه با سر در یه الگلوی کسی بکنی خمبار یه کتگیری تو بینی کسی که خمباره یا عاجزه یعنی کتگیری ریکن سر در یه در چه بین
1: بله او کسی خمبار که انصاف بتن آنها مایه مشکله که بود چه بود نستخیه که بود چه بود یلک خوش بابت راستی وید ام دجرا هاری کار بین بو هگر در جاره گودانه که سر مروی در باس بون یا مروف که در گودانه که هستا مروف در چوه بری خوش کارتال کتن یا خوب مروف خوشی در چوه در جاره در کسی مروی بنه حوال یا خدا نکی هم بجین در بخمی سر مروی سوکن
0: بله
1: از بجین یا شوره که باش سر مروف وقتی چه دیر مروف صلاف کتن و بهنا خود یعنی امر بلویره بهنا خلی فرح کتن داختت کتن بین دیر کتاگیری بلا بهنا بهناوی لو یعنی زادت بلا لو کتاگیری امروف

0: bergiriyə ki, insan gələk də aram bətən, gələk giriyə başa, əmrüv bir kətə giriydi, gələk bu yuxuşdur bədə aram bətən, əvə, mütlün gələk, əsv xaləyə girin gəl, insan həqət kətə giriyib. خلا دوی جی مروف گلک نمونا بو بیجتان مروف بیجتان یعنی اف قودانه یعنی یه دنکیه بلکه گلک دارا قودانه نخوش سر مروفی را دار داد بون یعنی چکر سر مروفی هاتین یا نخوشی مرنه مصطفیه آن هر چک شتاکی دی بدن یه نخوش بس مروف هر چکن عادیز بدن مروف بخو بیجت الحمدلله اولی که سجدکی بخو دیجی بگتن شا از هشانی گرنگ تره مروف بسیارا بیپا هکه شتاکی یعنی مصدر جهه و داستینه با سر امرو این رو دا چا تحمله گفن دا چا خل برگیردن یا انسان همی گوا با هر نخوشه که جی اولی گا شکر خوده بگفن و از بجن یا گرنگ جی اگه امرو شدن امرو به دفی امرو بی بتن یعنی اگو ام بجن بجداره خمایی بتن یعنی گرنگ یه جدی بردن وگی دفرین دخاره یا هم دجارا وگی مگو که نمونه با بجدن او ایک یا دیگه که مثلا شدن هنده جارا دلی دلی زدن هنده که نمونه دیگه که باشد خوش بود بجدن یعنی فلان کسی اف شد تری هاد بود بس جدر باز بود چنین ها یه مرتاح بود اف یعنی اوزا نمونه که دواده بود بجی یعنی هنده جارا روژه که در برشه وکی مثلا کاکیه یعنی دیمی دیگه دیگه بابا خوش بود برانه کاکیه مروف هکل دف بطن یعنی مروف اف بجداری هایی کسی خمام مرویدات نخوشی هم مرویدات راستی هم کسیش بیرام مرویدات شد بر حوال پنگاوی گلک و گلک گیمن مروید هست کسن هم کسی پنگاوی گل مروید جی مروید چای کسیش بیرنا گفت راستی گلک و مروید خوش هم مروید نمونه تو صحه که هلده مروید نینا
1: جان دست خوش همچینه بسیاره او چه خارنه اب خارنه هجاره تیتن یاسین خارنه که یعنی یا نفدار اب خارنه هجاره
0: بله
1: چه خارنه؟
0: سیده خارنه تجاره گلکم بس او محمد طلب خود سردن گلک
1: سلامت خود سردن
0: یا دایا ویخ یعنی اگو ام بیجین گلک گرنگ یا دایا ویخ خارنه و اف خارنه گلک البری قدر بو
1: چه خارنه؟ اجی
0: خارنه قصبه
1: قصبه خارنه قصبه دیتا هل بجارتن بخارنه هجاره؟
0: بله وکی گوتنه کمازن اجی که هید بجتن دیاری قصبه و شن دیاری هسته و افکارنه جی هکو بدست مروی که به تزرد و الحمدلله و انشاءالله همی مالا یا برهز بتون یا زحف بت انشاءالله همی تخیر خوش یادم همی که ما تخوش
1: شبته باشتر و خوشتر هیوی چند به سبته جیاد رز بید

بله گادر انتجا و خوشتوی ام گهشن داوی و خلکی ما آماجه بگر ام چوا کسی که خمبار یا بکنی نگیری یا نیبکت گیری آرام بکنی رکی سر دری چنه اولا تخصیری نکی سر تویر ما و اندک رکی سر دری درست دیار کردن کو ایک شما رکا کو مروف نیزی که وی کسی بیت و بیدنگی پل بجیرید و چه پایفان نبیجید تنه مروف نیزی که وی بیت رنگ تخاره اف چنده جی در نیایت کرد کو دزانید نیب تنه آنجلگر روشاویه وی شوی هروسا بسیارید کور جی مروف جی بکرد اشوان جی تو باشی از خمبارم گر روشاتا از پیرید گهداریاوی بکرد دا کو باخ وید مروف نهیل تبتنه بلا هست پیبکت یه تنه اکسر جی کلیسا نکده دستی دا چونکو اول نامه که دتوی کسی کو گریا خوب راستی نید اول جی نه درسته و مروف نبیشته نکه گیری یا توی پیزی اف پیوه بینتانگی زیدت کل دا وی کسی اول او ریک بنابه توالا آماجه بگیریم کو مروف وی شوی سر دارید گل خمبارا بکن رب العالمین کسی خمبار نکد کسی عاجز نکد و مصیبت ندتا چی کسا ما گود او چی خارنا بخارنا هجارت تن یاسین برسه و درست قصبه خارنا قصبا بخارنا هجارت تن

پنج پیوندی مورگتن من و هر پنج پیوندی ها کرد پیش کشانه دا ایگیپتون بس من گاند بس من و ایجی کرد پیش کشانه دا بو خلاتی هر پنج اول نویتوان دیچن پیش کشانه دا بو روجا پنشن بی روجا پنشن بی پتل ام گرینگی دینوان هفالا به پریکا پیوندی هل گلمه بشداریت کن پتل او دب دست و اینانا خلاتی پتر بهروان بید گهدارا و چندی جم گشنه داو یا و خلکی یا ما دست مدرم سپاس یا گهدارو بینارید خود خوشتویب کنید سپاس بو هفکار مجی جورا کنترولی که ابراهیم حسن حتی شفکادی شاد و بختور بن بخاطره.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوربون، ساخلمی، کودان، پرسو برپرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

آخ بابا، کی دیدمی باش و اینت او جاوید من جرون دکازه هاکت، کی دیدی ویامو جه اینه او دج خواه شرین هشیار کتم بابا.

سلاف گهدارین رادیو دهوک از بجار بروش که برهف کارو پیش کشکار برنام پرس او برپرس ادخاله ککانی دال استودیای که رادیو دهوک هم هاتی نخزمت و ابجه اینان سالار جلیل لسوشیال سیهاد دهوکی بله گهدارین هجا و خوشتوی خوش حال بون جارکادی هاتی نخزمت و ده پیش کشکار 0751-401-97-43 همه اکثر پیوندیت نو برنامه دا بکه و اف گازنده تدبینی روزانه چهنه او دا مهم پیک به بحث که اینو او به جنه لانن پیوندی دار جی اف گازنده خلکی نه پریکا سوسیال جی هنشین سر فیسبوک رادیو دهوک و موجه نویسی نکا کرد بکن که بابت ما اویه ام ویجی ده شین خزمته که پیش کشوه بکن ام بحث گازنده بکن و همش کیری دست ببکن اول کیش گازنده هچی هم بجین اون که گازنده خلکی نه هم چه به بحث بکن داخازیت خلکی نه و هم جی کردوی باجیری و دیوالاتی همیت ناوه گیل شوکه وان آریشه هم دا در باز بین لو هم همی ادخازین که افکیشه برچاب بهینه ورگت آریشه هم بینین او گهداریت کن سوشال میدیای صحکی خر آریشن در و دفعه که چار صحبت هم که همی آریشن همشکیل دست بید که مگه مگودی آریشه هم پانزین آریشه که گلک یعنی همشین بشین یا خلک بیدشت یا ببشید باشه ما ادخلک ها چوی دا آماجه پیکر ما آماجه پیکر کو بهای پانزین گلک گرام بو پراستش براللهی هبو یعنی وره لترا پانزین حتی 1800 دینار و حتی هندجه ها یا عادیش 2400 دینار و وجا جیل الهره حتی اویدی یعنی خلکی جیدیشان نبون دست پیش خریه که تا کرن گازنده بی خلکی حکمت ها تا سر خد بو تشتکی هنده جه دل خوشی ها مهمی ها مگوتی اف آریشه چاره سر بو بها دانان او ات خون و خیالت خلکی دا بو امجار اکیل پانزین خانه هنجی ببینین بها وکی یک بن یعنی نه از کیف خوب فروشیم و هب کیف خوب فروشت تشتکی گلک یعنی پانزین عادی اوه و پانزین نرمال اوه و پانزین محصوبر اوه گلک باش بو بله نه به جاشینی که هم که بینت آریشه این دیتری دا ده به جاوره کرم که لیب گره پانزی خونه که دو نشی دو لیتریت پانزینه پیدا که یا هجی همه از کیفا خوبم از نفروشم نه من گرانی ها کری از حتی از گران نفروشم انا ده مخل کیوه او جی چنه باشه اول برده جی اوش کیوه تید هی هواره پانزی خونش کیوه تید پانزینش کیوه تید والله که اوه

0: زینه و مسین خور آو دونه گاز چتشته سیاره بو خلکی نما بابو سیارت خلکی همیش کار کتن اف خلکه کتت درکینا بجن آریشه کا وسادا کو ایدی یعنی براستی نظام رو چه بجن کدام وی پیوندی ورگیرین او پاشم دید وان توران بحث کن بجا کیه وکی مگوتی دگل مهاری کاره امجی دست خوشیلت کنو او ده بجین گازن دید خلکی و نهیم خوشیت بینید باب سوشال میدیا و تلویزیون و رادیو و همی دزگاهید با این مشکلات پانزینه دیکا دم گوه داری و الاتیاب کن و پاشی دارم پک ودان و استادنه بکن او بابت این دیتر ایجی الو پیوندی اگل مدا
1: الو دم باش
0: دم باش الو برا چوانی باشی
1: سر چوانی کجوری سلام بوتا و همی حوالا جی
0: سلام بوتا جی برا
1: یعنی تا بابت مگوتی یعنی پانزین شینا چه بید گل خراب ترا لحاتی و از خطا ادنا که من کسی بسی حکمتی
0: نه حکمتی بتنی هندکی دیجی تایی
1: کابلا بر یارب کنم دسته مده های که من هی بکه صافی نکی برا دسته مده بچه ایک دی بو من تجاوزی کد دیشی توافا کی گرید دی عفو کن من وی روژه خوب بری دو روژه من از چی من پانزی خانه که من پانزی نبو از چی من جور بجی بزیکی بگو تمارا جور دستارا جور با محسن ها ایه مغماتم بر یار حکمت فزاره اچو مجور رای بشتم 1500 نطو محزه متنا فلان جنیکر حالو مسلا به مگو چنه لجنه دید دی دروجا دی عبتانزی خانه یا عزد که دی عقوبه کت اچو مگو تگو بلا باج بو تگو تیم آنو باز چو خوش کر بو من از پشتی دو سه ساعت هایی چوم هر پانزی خانه یا بکیلی ها دیوه هکت تا 20 میلیون تا غرامه کر با تا پانزی خر حجز کر با پانزی نکادجی جا فینه که دیشه پانزی خانه به
0: یعنی که بس دقیقه که با بلوینی یعنی تا گهان در لجنه او تا گوته او فلان پانزی خانه هنده و دامن و همه چه بونه کریه یعنی همه
1: نه هنده سوزن هرش پانزی خانه شدی خوب بکنی ما اگه اگه ازده عزل کن یعنی من ویروجم چون مشورش کری سیارت ما همه دیل کت فری باشم گوته لجنه حال مذهبه گوته مانه فحص داد درز که کرون دوست اگه این اخر گازه ابراد عقوبه کن دیچه پانزی خانه جاره تا گوتی پانزینا هی یه دزیکی به های نواز اگه دزیکی به امرو بیت خود این تجور به یه دته حتی خر صافیت بندشنی که اینی دونزانش دیچه سر او محسنه و صبره و اگه هر اگه کیفا خویه همیای خزمه هی دزیکی به فروشن گران پا باشه که بریارت حکمته پا یعنی اما حکمت خوش خویه اما چه بریارانه دن چه تره بوا یعنی کاج بجاره یعنی خرابتره لها دیگه
0: بله بله ام جیوت بجین امید بجین بابلوینی امید بجین حکمت بریار دا دستت و خوش به جهه دست خوشی یعنی خونا مهمی ها خیال و حضرت ما اون کو پانزین جی به هایوی بهت دیار کرن ما نه یعنی همی جه هایوی که یک بد
1: بس از سگی برای خوب بجم اینو کت بجن ام نمجبورین که امتر فروشین با بوشت روش اگه دامو پانزین خانه دید سه جارا باید خوب برین کرن وقتش
0: آی دستت خوش هم جیوید بجین یعنی از گران ارزان کردم وقتی گران بوده گران فروشم ما نه بس وقتی ارزان بو اون گران یا کری از گران نا فروشم ما نه یعنی تزانی
1: کاک میشه امرکت 10000 لیتر تین حکم من 1000 تا 1500 شلیکالج نه هات از 500000 غرام اگر اما دبل هر مو غرام اگر بس اگر 20 میلیون غرام اگر تا پانزی خوانی هی بکا دیگه خودی که دینه بری چاپیب کرد
0: وای بابا
1: بجا خودی لجنه جی خراش خویه خر اوجی شریکت وانا شم کد پانزی خوانی من شکایت تا لیکری باور بکی هر پانزی نه خود فرشن و پانزی خوانی یا بکری ها یعنی که بجا یعنی عالم دمری بلا وقت بر یار اگه دم بلا بری اینو که دراسات اگه بکن دیو چاکن دچکن نه ما عالم پیفت کفت دیازمی دا دیالا نکه چه اردانی نمیترند چه کلی خوب بازی نداگیر

0: بدم راستش یعنی لتر بنزین نزدیکی 2000 دینار کسیش ما پیچه نابد کته بس یعنی ما گوتی پنگا فاته هاوتن والله کیفا همی خلکی هات ای بس پتری سر راستن او بنزینا تید نو که دست بی کابر یاریه ام جید گل هنده اینه بابو دی بینا خوفر هکین ام جید گل هنده اینه دی بینا خوفر هکین دست بی که حتا هیم شین رکین چار سریه ببینن حتا هیم بشین درست اوی بر یاری بکنه بواری جی بجی کرنه دا بابو بینا من جیافر هستر بچنده بس بابا اوا هین تینن او پانزینا نو کب دست کبه چه یا 750 چه یا 750 ای باشه اول چه و تید ماما باشه لجنه بلا نبد او پانزینا باشتره هم میتونم بلین خلکیش کار کفتن والله گل نه والله خود قبیل نکد ایده برا او تشتیه تا این آجی بلا کیم بد حتی همجی مگوتی پیگ و بلا هم هاری کار بین دا جاره حتی اف قراره درست کفتت بواره جبه جی کرنی دا دو هم پتری بشین استفاده ایلی بکن ما هکه یا خراب بو برا یا پیز بو سیارا من حتی رها او گر بر بوی او همی آریشه و کشنه بو خلکی هنه ما چند بابت هنه که دو هم حضر خود اداب کن بگو به ما همیش بیر کرین همه ما همیش بیر کرین امید بس ما اینه مشکلا پانزینه با چنکی ابو ما بوی آریشه ای بس والله اوا واقعا که سرو برکه روشه که خلک تیدو یعنی تزانی والله یه بزار بو یه ایشید یه دی بسه علاجه که لیکن چاره سریه بگرن پیوند یک کدید گل مده آزاد گلی دم باش
1: دم باش تیر خوش تیر مستاد باش سلامته
0: زور سپاس چوانی برا
1: کلا باشه ما مستاد خود سعدا خوش بکر
0: ممنون برا
1: ما مستاد میزی گازم دخوا گیم بس بوا که ما انزان دید چا بدلی به هیا که حکمت ما هایی کار بت انشالله ما یا هست تانزین یا مامستا یا مجید
0: پانزین
1: که
0: ما همین مشکلت خوش بیر کردم خوده بس همین ما اینه پانزینه و یعنی ما مشکلت دی همین هیل
1: نه پاره با ما ایلان نه همشین ساعت خواهی دی در بخیم چیتک با ما نمان محمد گران با ما بیاری شب راستی جانبی که وکی دا خواست خواست حکمتت که ما نبدیلی ما و حکومی وکی بین زیده کرد و حکومی زیده بده ما خواهم ناشین حالی خواهد وکیلی تجاری.
0: وای ابجوی.
1: اگر مسکن حکومی زیاد که بودم ممکن دکتر کسی از خواب خودار که بینی. الله وادی ما پیچی نبود راستی.
0: وای ابجوی. بله برا.
1: بله ما دا خودم شبای ما حکومی زیاد که نم خواهد دکتر پیچی ما سر خودار بخیم خود شروع کاری خواهد کیم.
0: دست خوش آزاد بولی.
1: ممنون از شما سلامت
0: سلامت. بله گهدارن هیچا. ها و مگودی اوشی آریشه ها پانزینه خلاص نبو و هر خلکیشی گازنده تین کنگیده چاره سر بد ایده بجا ام چه بجن مگود واللهی تشتکی گلک باش بو او بریاره ها تدان تشتکی گلک باش بو جه دست خوشیه بس والا من پانزین یعنی بخده ایله إلا أم چه بسزوي وإلا أصد صدي ديفچون هابت وإلا أم وكينا بجين بهينا سزادان شنيكو أمشين أبي برياري بكينت بوريجي بجي بجي نا أبابتني جالك يدي تري باشا دي بچه كين جهاري كار بن جال بخير كي ما پانزي خوانا ماما أزم وطو يو يدي و يدي و حتى دمائي يدي بچه كتوشي تصحيح بدا قرباني بدا زرار بكا داخل که تجی لی مستفید ببت لی مفادار ببت اوه ما حکتا گوتی والا من برا حقی تا تا پانزین پزارو تشتکا کری بتو ابرو که بشتر در پنده فروشی بس همید بجین ارکی مروفایتی ارکی گل خلکی ارکی نشتیمانی ارکی همی تشت امپیک ببشین اوی بابتی علاج بکنه و اوه همی امی وید بجینه و بس والله از پانزین نا دا بشکم و انا فروشم جی مانه من گیرا نا کاری مانه خیلی جی سر بشند با بوچی تا وی روژا گوتی پانزین بن هزارا دا بو یا جی پزارا بو اکسر هر شوی دا ساعت دا و 400-500 دینار ها بد نسر بانه هر پانزین ها تا بو بانه تا چه پانزین ها دیتره نکری با پانه گیرا ارزان دا بود آن او درسته او چیل بد بو بی خلکی بجا گلک آب زحمته اگر ام همی تشتاب ها ویشنه سر ملت حکمته والله وقتی از بازرگان بم از درس هاری کاری و خلکی خون نکم والله اوه تشتاکی گل

بزحمته. يعني هميتش حكمته حكمة روستر كي حكمتي حكمته تينت بس وكي ما قوتي ما بريارك كوتا دون فيد بو برجواندية خلقي بد بريار يا برجواندية خلقية بس هم هميده هاري كاربين داب كفتت واري جي بجي كرنه دا اوا مدفد بجا مبانزين خانه آهل من گیران ها کریان ها فروشم برای وکی لجنه تاتین پیکین ها سراست پارزگه ها دهو که یه دیفچون بردوام کنه و بس ما حکه از یه خرابیه بم ای بجا ما هماش شویره در کده معنی صحبت ها کدی تری دیده بش بجا هیوی دارین ایدی خلق بس سروان بابتان بشید راسته دلیم روید یعنی من تب همیا و وقتی هم وان بابتان بین بابت پانزین جی خود نبابته که گلک مزنه مهمی خوب بگ و محتل کری و شولید خوه هلان و کارید خوه هلان رو جانه به چندید بیجنه با دیف جیدران و دیف او پیوندیت مکرینجی و دیار بریار چار سریه یا بلس یا وی بابتی یا هاتی دان و کاری سرته تکرن که اوان چند روژن دا هاتی یعنی کمتره دوی ماوی دا آریشه ها پانزینجی چاره سر ببید و او بریار بنید بر جواندی ها خلکی داد تنه هم بیشین اوه کوالیتی ها خراب مالا خلکی خراب کرد اوه سر را وستن اوه سرشول بکن لجنین دیف چونه بردام سحکنه اوان پانزین خانه چونکه روزانه گازنده ید بواتین سر وی کوالیتی ها پیس ای برا پیس نینه نینه او بابت دیتری هنجد گلمه دا پیوندیه بکن او هیلن پیوندیه اوین ما گودین 0751-401-9742 گلمه دا بجداریه بکن دا امپیک و دانستاندنه بکن هیلن تلفون جیل بردستن بله گوداران ما گودی ما گلک که شیطن آری شیطن بله ما جبیر کرین همامی سر بابت اکیبتنه چین اما گلک جارا مگود ام نشین درگهین خانین خوب وکین بینت یعنی مالا خوبه انا نشین بما نوا فرعی دا نشین درکه بباشه اما چه ساین برالانه باب و علاجه کلیب کن مانب خلکی و هر رو اکیت تا بریندار کرن هنگ گافتن و وان وایروس ها وان اشیت نخوش و وان بلایه باشه کنگی دی اف ساین برالاش خلکی ببن ایده برا آنش نابه بن آن علاجه کلی بکن آنجی حوال بدن یعنی اوی شیلتر هاتیا چکرن پارزگه ها دهو که درز بخند خزمت ها اوی چندی دا خلق جیل آریشه ها سایم برالا قرطال ببد هر رو ایکی دستی وی جیبت بد پیوی جیبه بوی ایکی برین دار کری اوی چند اما چند بس ساکی من ریسال نامید بومن هاتین ید سر مشکل سایم برالا یعنی همه بیار همه هر جه که هجوم از سر خلکی بچه اوی بابتی بلا سازیم پیوندی دار سر راستن اوی گلک جراجی من تأکید کرد و یعنی بر جوان دا خلکی بر چافر بگیرن او آریشین خلک توش به نهاری کار بن دا امیدیل وان مشکل خلاص بن بری بابت دیتر جکو هم دا خازین خلکی یعنی از گرنگی دمه و مدویت سر راستم کو پیوندی بمهاد نکرن سر دا خازین آنجی بجین نوچداریا شیلادوز کمک ها گازن دا خلکی هنه الوی رجی آریشه توانا بوینه جهنده که خلق دلگران ببن هم خدمتکاری و هم جی بابت هندی ترجی هم تخازین که دیف چون سر به تکرن و جا گلک بابت راستی بس وکی ما گوتی بابتش یش همیا خلق به سرخطی که تو نینه تلفون آخو وکی سحکیه هم می سوشیال میدیا بس بابت پانزینه یعنی یه خلق بیتش تو دلگیران بد اوه جی نتشتکی وکی ما گوتی یه وصایه که یعنی همه امجیان خوب راستین بی ولی از طرمبیل چما دواما خو سرمان برم از طرمبیل چما سر کار خو از طرمبیل جیان خوب به روید بمه و ولی ما هکر نبو بجا پا ما اکید پا خو جیان من نار راسته و بس پا اس مجبورم نچارم سر وی وقتی خوب گنجی نمجاده حتی وضع درز بته و او براستی جی از بار ناکم که بابت گله و کشت یعنی حکمت جدی ها سرخطی انشالله هم کشه ها پانزین نبته کشه

0: Dumouriez et Ouattara Salipa, il m'a dit à côté d'Yalmada, allô, Dame Boche.
1: Alo?
0: Bel et bras. Çabuk akşam saatin çoğu libra. چند هی و چوی چند هاتیه آریشه یا
1: 446000
0: پاره کاره بی
1: اره والله 446000
0: پاره کاره بی به هی و چوی 446000 هاتی نه
1: یا من 227000 یا 27000 چکی هاتی یا من با نیف قطعه یعنی نه نسب لیده نه پشتگل 227000
0: باشه ما به هی و ما کاشم سدین ما به هیوه هند کاره با نشتیمانی هبویه؟
1: نه بی ابد و به هیوه سیده هاوش کسره به هیوه هاوی هاتی اول دفت من دوستاد و بینجی و تشت کساره هاتی از حساب به هیوه یک جره بی اوه ای هاتی اوش هات یعنی اوه کاریسات همه مصحبت اوه تعدای که ظلمه که چه یعنی از نظام اوه دیده اوه شعبت دمر بی چون مره ما مصح یعنی اوه تشتک نت رکدانه برای مروف مروف 400-500 هزار هایی بتا گهره بی ما مروف مروف مروف چه او نه معاش و نه چه ما مستا افر کاریسات ها اولا بلیم بسن که محلا ما همیش قهره دی ولی هاتی نزان دید چه کن ما مستا دید چه کن کن هر را امدی چونه دایرا که هره بیش همی چونه بیر فقیرا گوتی اوه و اوه اوه هاتی بوه ایوا باره سه که نه سبلیتا نه چیه قابل های مبارزا و مجمیده و سلاش اوه بش ما مستا اوه نی اوه از نه واقع است که دو تا چیا یه تا خواهد بی بی تا خیلی همه آب گینی تر دو گینی جبر پس رونا کی ما مصلا نه رو که همه بی باب ما ابرونا کی نبید خودی ما نبید ما نبید بیم بلا مالی دبن مالی ما چند خودی بچت خودی هایی هر مالی صد زمان ما مصلا چند بچت داری مالی بلا دیگه نه بلا عالم اقدام ری مال نینه یه بیشتر جاکت تو ندی بیشتر پنجی تو رجای و همیش تقد عکت برن یعنی ما ما تری تم رو مرو کاری بشه با وقت اگر ما مصاحبه از آن زاد شیله و یادیش ما مصاحبه اندکی تو آن بیش یل پیمانگا تکنیکی بسمی کلیه ما مصاحبه بیشت از 3 سال چند ام وانات دن بیشت بی موچه ما مصاحبه بیش بی موچه نمکر نگری بس
0: پیمانگا تکنیکی
1: پیمانگا تکنیکی لزاخو بس قسمی کلیه ما کلی یه پاترول هشل ویری ما مستا بجد بجد کمک ما مستان انا یه معلمانه بجد اول 3 سال امیل ویری دوام اتکن بجد اول حمید دو سی مجمنات او جه هفی سات هزار
0: اول حکومی نمانا بجد روشن اول حکومیه
1: یه حکومی ما مستا بجد اول معین معین بله بجد اول کد 3 سال امید بجد امیل ویری دوام اتکن ما مستا بجد حتی زیگاف که نام کرنا گری بس و بجت موچن ماجیک بجت اف سال حمید بجت دو موچه ستنی تاتیم بجت بار ما ایجا ناتن او جی که موچه 100000 ما مستا ایجا 100000 بجا ورا ایجار بکر یعنی نه حقه کسترهای پیمشتایر ما مستا و اف 3 سال یک دوا تدریسید که دوام اید که دلویلی معیزن و بیت بی موچه یا دا خوزوان او بجت گنگ تا از ما مستا بجا بجت گنگ جیبا فرس بجت ماجی بکنه گیری بس بجت ماجی بک اوان عقدا و معقدا بیش گیری بس برید همین کردن گیری بس بیش امهلا بیش دا خوزان او ما مستا دهان او زی زی پیمان گهی دا بیش گینه ما مستا بجاری جه گین جه با بس ما مستا کجا چه بریار هر بیش که مالی چه او سقط هم سات زار و امری من هرید چه ما مستا
0: دست خوش که کشم سدین سپاس با پیمان گیر تجید گیر من بله تمام ماجه بندگی بابتان تجید کرده با آریشا پاری کاره به ما دیپ چونا بی بابت احتمال و پوجی آگه لیه بو ما دیسین جارا یا کری کو که کشه چنه بو چی پاری کاره بگیر اجبری هنده جی پاری کاره بگیر

دم جميلين كهرباء رونا كيجين نيونشتي موني كم بوينه يعني وكي بري نمويا يعني ابو تربيجي هندب هراهاتي ايباني چند دم جمیر و کارب یه هاتیه برین یعنی وکی برین نمایه که کارب 24 دم جمیری های بر وان کشه تاینه و پیتی وی دیف چونه نه راز بجی یعنی هم ده لانه پیوندی دار هم سر بابت کارب بجی آگه دار که اینه و هم ده بزا بکن که کشه تو بگهنه جهن شورجه بگهنه جهن شورجه و اواری شهن دیتره جی این و بحث کردین لانه پیواندی دار اکید با که ما جارادی تریجی آماجه بکر همیل سرخطن جبوه که خزمت و بهیتا کرن بله مدوید گلک جارا بابت جدی بهینه ورگرتن یعنی پشگوه نهانه نه نها بتن چونکه روژانه خلک اکید نوابان آریشان دادار باز بد و همیجی الهیویاوی اکینه که بجاره که ما وکنو بین بی آریشه و بی کشه آریشه آنکو جان همانا بهتا رفه برن اما بابت یه سرکی ما بحث کنید نبا برنامه دا ای وکی ما بری نوکجی بحث کنید ام دی بزا بکن چین هند دخوزین خلکی کو هم گهینین جبرکو اگر پیوندی نبن اگر پیوندی جهبون ام دی بزا بکن ادوان دخولکانج دا سرخد بین دیل خلکی خو دیل گوه دارین خو که گازنده توانا چنه بس از بارم او گازنده من بحث کردین و دیل مده آماجه بگیری اما هر اوانه که رو جانه هم بینین گوه لید بین و خلک گازنده سرد گده و وانه یا خوده هم دی بردوان بین دیل ودا سر بان ببتا امنا برای که برگیرین و پاشی پشینه هند پیوندین سازیاش موسیقی

0: بلی گهدارین هیچا هم بردوامی سر پیشکش کرنا برنامه پرس و بر پرس رادیو دهوک بابت کو هم راست راست خزمت آوت کن هین وان گازنده دست نشاند کن هین بو ما آماجا پید کن و هین جد بیجن گازنده ما اوان بگه نسازین پیوندی دار سبارت بابت یه پانزین وان کشیان ما بدین و کجی و یعنی هر کو سروی کشی ما بزابا کری لانی پیوندی دارا گهدار بکن اب خوشی کو تحولن چار سریه دانا و کو هم آگه دار جی کرین کو کشه الجر کنترولیه و الجر چار سریه و سرخطن کو آریشه ها پانزینه همزی چاره سر به بتوه و از بارد که میشه که یاد دمکیه و که هم وان لیانین پیوندی دار اما آگه دار کرین که ده خزمت خلک ما ادوی بیابی دا باشتر هیتا کرن و ام او پانزین آد گهید بردست یا کوالیتی که باش بید همجی دیفچونه که باشتره سر وان پانزین خانه ها به هیتا کرن جبویه که که خلق توشی چه ضرر و زیان ها نبنین یه مادی و که مگودی که اگر ترنبیل های کشکار کبد اگر ده پانزین یعنی اوه تشتکی و کنا بشین باشنی نه خوشنی نه یعنی هم وجدان ها مرووی هم جی و کنا بشین دیتنا مرووی بوی جی یا خوش نه یا باشنی نه و جاهی بیدارین ام همین رخی خود تاری کار بین تا اف بریاره کفتت بواره جی بجی کرنه دا پیوندی های که هم بزاوی بکنید نوا برنامه پرسو برپرسو که ما گوتی الدبرا شیلو دزه امزانین خلکی گازنده چنه داخوازی چنه حکومت چپنگاف هاوه دینه و دیسان امده پندک بسیارا وکی ایک کس سر را وستین دیل برس رزگار عبد تر رو ببری نحیا شیلو دزه دیل مدا بجداره سیدادم باش بله سیده روزگار ام خزمتکاری ناحیه شیلادزه دست ببکین و پاشی هم ده این اثر وان تورین دیتریجی حکومت هری ما کردستانه الاست خزمتکاریان دا بو گهاندن بو والاتیان همشین بیشین چه بیاف دا خزمت وکو دوی ماوی که دیار کری دا گهشتین خلک دوری که پروژن ستراتیجی بینین گرنگ بین که خلک لی مفادار بوی و هم دهند دا خوزی ها جیارسته جناب بکن
1: سپاس کاک بجار حال بده اگرم بحث پروژن خدمت گذاری بکنین شیلازه جی وکی هر دوال اکادی بیشین به بهر نبویش پروژن خدمت گذاری شرخ حکومت هاری ما کدستانی و چید بیاوی بیشم ریکو جاده و بیشم ریکو بانا بید کرده پروردهی بید بیاوی کاره بیداد بیاوی آوی دا اف همی پروژه دوره ما هنه حال بد پروژه استراتیجی جی هنه بونمونه پروژه کرنیش شیلات زی کجم زیده تری 4 میلیار و 500 میلیون هنه حدیسا ریکا استراتیجی ها گلی بالند ها بو پراسی دا کجم 24 میلیار اف پروژه دو ماهی کاتی و هاتی انجام دان لی هنک همه زانون وکو وضع حکومت هریما کردستانی او شایسته این دارایی او این حکومت هریما کردستانی که او رو رخی حکومت مرکزی و پیناهی ندان لو ما همشین بجین پیچه که سستی و خوابی ادوان پروژه و دیاره کارت دهات یا را گرتن لی ام بیویوی چند اینه که ماوی که نیزیک افرا و شجی به تجاره سر کردن و دیسا دست به پروژه بیتا کردن ده بله
0: دست خوش سیدا ناحیه شیلا دزه مشکلا کاره به موالیدا خلکی دا خواست کرد بود که هرچه نبید وقتی کاره با 24 دمجیم آنجا رونا کرد و مرید یا موالیدا هبد یا رهندک موالیده رو بیره هنش کار کفتی
1: آری شک هب و راسته
0: او چاره سر بویه
1: چار موالیده پیک به آگر برگوره
0: بله
1: ایک جاری هنش کار کفتن اکی تلزانی روشا کاره بیشین نل بیشم دور آمیدی بلکل کردستان همی افواز اینالا باره بکل دور شوکی دشتی هی کارتی که ناکیری راست وقتی موالیدین تا خکی هر چار پرک و آگر بر بیتی اکید روژه که دو روژه دا چاره سر نابن لیوی تا خی ما چه کرد ما دیگل قای مقامی ها قضا آمیدید دیگل ریوه بری ها بلاف کرنا کاره به ما پیوندی پوانا کرد که سرخط بون تا که اف مولیده کم نکاری دیسا نزدیک 18-19 ساعت کهربا گشتید داخل کی کاک بجار.
0: بله بله سیدا
1: گجمت ماوی اکی نزدیک دا آنه یا خدای مزن دوان دو روژ دهاتی دا ده دیسان یعنی اف مولیده دیسان ده کم نکاری ده کارا با مولیده جگهی تخل کی او آریشا دب دمایی کردیم.
0: سیده ارزگار آریشا بشین نراکن و گلشی جل ناوچه دار یا شیلا دزیه هبو؟
1: کاک دجوال.
0: بله.
1: دمی ها تی که هم براشکاوانه باوین برا گیان.
0: بله.
1: کمپانی ها هیزل که کرم که بیجم که اوه چه کمپانیه؟
0: بله.
1: گری بست اوه کمپانیه گل که هست؟
0: بله.
1: اوه کمپانیه گری بست اکاد گل وزارت شهروانی و گشت و گذار هی. حال بعد وکی اف کمپانیه کار خونه که دوه اکید بتا بار گرانی سر ملت ما وکو اداره دی خلق گازندال مکتن.
0: اکید.
1: ام وکو ریوبری ام نه. نه لاین این دوی گری بسته دار لاین ای که وزارت و شاروانی و گشت و گذاره آیا اگر اف کمپانیه به چنا بیتن برمایی کن خلکی را کد آیا بود چی دی گری بسته دگل کمپانیه که واجو کن بود شان تغاکر نا گلیشین این نه نا بشم تن ناحیه شلازه بلکل هر جه که دی که که بیتن مندک پیدا چونا بکنی نوه لاین ای کم ترخم بلا به تست زادان یعنی خلکی میتی تست زادان امرد گل بینه امنت گل بینه برا گیان یا پیدوی اکو اف کمپانیه اگر وکو پیدوی نشد خدمت و خلک خوب کته و لاین ایکی کو وزارت شاروانی و گشت گذاره یان وید اوی گره بسته پلوشینید یان جی کمپانیه گادی بینید از سرخط کو خدمت و خلکی بکت ام ویگا وید ولی ها دین از راشقاوانه تاغم از فرمانبر حکومت حریم و کنسانه ما از ده هر پیامک هبیتن کبزانم ده ضرر الحکومتی کد ضرر دوری کد وید از گهینم که که بگوی خلکه که اوان گازنده همی آراسته ایمت کدن
0: بله.
1: خلکه که حقه بس وید دیوچون آوی بابت ای بتکرن کینت بنا اگر که اف کمپانیه کاری خونه کده و جاوید خونه نقینن که که
0: بله.
1: اف حقیقت اگر یعنی حدا که انگی بگوی خلکه شیلازه نزانید که اموه کوره و بریان احیا شیلازه چگونه حکومت وی بابتی دانینه چون که امنه لاینه گره بسته اینه حدیثان چندین جارب نویسارت فرمی لاین سرخود هم نید آگهدار کری که اف کمپانیه یا کم ترخمه اف کمپانیه شانت را کرنا برمایی کن نینه
0: بله.
1: یان وید اف گره بسته بیت حلوه شاندن یان جی اوی کمپانیه ملزم کن کوب کار خورا بیتن بله. برا گن
0: سیدای روزگار ام پسیاره کادشی آرسته جنابی تب که نو پاشم دینا بابت اکی ایتری جلوی منطقه کو ریدانه که دو هم دینا سروی چنده بس اگر کرتی جنابی تب برسف بدد بابت پارچزه یا کو مفایب گهت خلکی فرمان برالوی دوره چه قوناق دانه و چه حول کرینه کو پتر خلکی ملوی چنده مفادار ببد سیدای روزگار سیدا نوزا کنترول دنگی سیدا روزگار ناگهی تم دنگ داخوید الو سیدا بله سیدا روزگار اگه دنگی ما بسیار یا واضح بود سیدا
1: بله
0: مگوتی او بسیار ما آرسته جنابی تا کری در باره پارچه زویان بو فرمان بران چه پنگاف هاویت هاتی نهاویتن
1: یک کارل سرکن بس بله. قناغیت بشن یک کجاندن و عربی و یک راگهاندن یعنی اعلان هشت از ناغیت مای بارا پتری بشن باجروانی معنی اوی بابتی بس
0: بله.
1: از یه هایدارم که کار یک سرته دکرن
0: بله سیدار رزگار بری ایک دو روژه کانجی بشن الوان روشن در بازبوی ریدان اکلوی دوری هاتی پیش که گنجه که خلک دوری دهو که تا تریباری دا و که بین جناب بشین یعنی قز و قدر همشین بشین که روشاوی تمام بوی یعنی بسروشین بوی راستی جهین وکو خلک ناوچه دار یا شیلادزه و ولاتین وی دوری بردوام الوی چنده بوی نخدان و پشتوانی لیدگن و لیدگل تیمن یکینا به جنین نقوبان و شارستانی بله، بله. پیگ بهاری کارن این روله خلکی چواد بین نه و ادوی بودارد
1: کار بجار ام برای که رادیو و ام سرساخی المال با تاوت خوزین خدای مزن صبر هداری بده که براستی بومجی یعنی به جمریدان اکال گر اکال در تظیم بویه و اوی گنجی قصد دورانه کری و تریباری دا چوی گیان خوش دازه لی اگر از بوده بحث کمه و که خلکی ما چواب چه دلسوزی و چه خمپوری بردام یا تلگریان دا شب و روش بوزانینات از نوکه ایلتر ریبارشین گل خلکی دا از آماده من تیمیت میت برگریا باجری برگریا شارستانی هر بیجم تیمی میت برگریا شارستانی یا شیلات زی یا دیرالوکی یا دورا بارزان یا مرگسور بیجم برادر اتمل ریبا بریا گشتیا باجروان یا بیجم برگریا شارستانی یا دوهو که همیل سرخطن بیجم لان می اداری وی حزبی خلک شرفمند دورا ما بیجمت شب و روش یه تحول بزاوات کن که هر چیزی تره جنازه محمد 27 سالی به تا ودیتن براستیجی افتشل ویریتی تا دیتن که بجر چه جهه دی بارناکم به تا دیتن چونکه خلک واسو حضرت کتب که اف محمد یه شهر مالکا خلکی نوچه داری و شیلازه که جبرنده جی اگر هنگ به نویره و ببینن طبعا هلپیر و شیر و هیر یعنی بجمت سر لیویت ریباری نو و دست پروسا لگریانت کن تیمیت مجیشن بجمت 24 ساعتی یه سر لیویت ریباری پشف جی یه لگریانت کن تو هر چی دیتره جنازه یو بهت اولیتن و بهتر را دست کرن با کسو کارتوی
0: دستت بخوش برس رزگارا بدر و بره نوچداری و شیلادزه گله گله سپاس بو بجداری و گل مداد دست خوشیل ود که این دست خوشیل خلکی دورید که این بو خمخور یوان و هاریکاری و پشتوان یوان گل تیم لگریان و که بو دیتنا جنازه وی گنجی جیه و کتتنا واری باریدا هر ساخ و سلامت بن خدا خیر بن انشالا
1: ممنون گل سالم دره
0: بزر سپاس بله گوهداری نهیجا خوشتوی اما ما گوهداری کری آریشه و گازنده و کار و برنامه نوچدار یا شیلادزه بون که عرب برین احیا شیلادزه هاتی سرخج بو داخازین خلکی که مدید روزانه بانجی داخازی همون جبلی و یکی جی که بویا رکل و نوچه درز بویا او جی که گنجه که دو که کتیت نوا عرب باری دا مخابنی و که به سروشین بویا حتانو که چنازی وی نهاتی دیتن خلکی وی در برژی روله که برس هبویه و امشین بجین گل لعنه پیوندی داروی در بری بردام لجنازه وی کسید گرنه و هیوی دارین بهت دیتن و وکینا بجین ام همیجی زور پشیاری دیل اوان بویران خو وکینا بجین پارزین سیران و گشتاد و جهن آب و عبیت خوصا دا که گیان ما ای پاراسی به تو خلک اک جی و کنا بیشن دیل ما دا توشی چه گرفتانه بده پیوندی ها دوی امچین دیل لعنی پیوندی دار برز دکتور کاوه باسم بر پرس ساخلمی آجلی لعنی بری ها فیتنی ها دهو که دم باش دکتور
2: من باشتر
0: نیرو خوشتر زور سپاس دکتور کاوه ام دی هندک بابتان بحث کنو کرتی ام دی سر راچین دا پتر ام الوقتی مفایلی ور بگیری نوه شیلتر انسایم برالات دهو که کجاری چه خوناق دایه وی گیادی تریجی بابا اف صاحب راستیج بوین بلا سری خلکی نابوان وان تاخو گرکا دایه ما چید بد ام نوینیش مالت خود در کوین چید بد شوی هم نشین در کمین چید بد روژ گوات در کتی که مکاوان سامویل بر درگه ها و جا خلی که ایدی نزا چپ کتا هم نزا هم چه خلی خلاص که سیده ها بابا و چه بالا بومه چه بوی
2: بله
0: بله سیده بابا
2: تشکیه افدنه تا و گهدار رادیو دوگ باش بید سبارت شلتری پیش بوموه که درش بو شلتر نت کتا کاری چندین گیم و کاسی هبون نابا شیل داری خوش بختانه پشتی بوری نازر نیزی که دو هفتی آیا شیل در یکت یک قناق ها ات کار کرنه دار نکه قناق ها یکی گفنا سایایا تایبت رخی که ولا وای منطقه دست دیده کرن ساته نگردن و چنه نابا قفص شیل داری دیفراده شلای اصطافه پزیشکت ویترنری و اینه نشتگری کرد. سبارت زیده بونا شلتر نفسی و مسئله ادما کس اک توشی شل پنجه بید. اگر قناه دست بی که چار سر یا خو ور گرید چید بید او نخوشی بیده اشناف برن و دوباره او کسب شوه که آسای و نرمال زبری داره. شیلتر جی بو ماوی چندین سالا اف آریشن نهات یکار سر گرن. یعنی سا ات ماوی سالا که دا دو جا سه جا ابزه آنکو زوربون آوی شوه که بسره دیتا زوربون و هر جاره که شوه جود جوده زور بید. یعنی دو چهار شش هشت
0: حالا اوه باجر تجیب و خلاص.
2: بله مانه اوه آری شاوه اف اگر سه جا ساله بزد و هم بیجیم که امی شش تشکا هشت تشکا بینید
0: ماشالله.
2: ایده دو وی حضرت که ما چند نیرو میهنه سال بی باجری و سال دو سه جا و سابسد و آری شا وکی من نمونه اینای و او کسی که توش بوی نخوشی ها شیر پنجه گهی تا قناق گلک پیش ایدی نه جرعه فایدت کرد و نه یعنی یه دیاب زحمت دید به جا امشه حوال دین هیدی هیدی وی آریشه یعنی چاره کن چه شوه بید راسته و انشاءالله قناق بیدی پچک وی آریشه که امکن و هم یک چاره سریع دارا
0: باشه. سیدای کوه یعنی ام بینین بارا پتر خلکی تیت هنگ گفتن افصای هیری شد که نسر به جایی که برین دار کر ایکی توشی مشکله که بر اره ما اف وایروس و اف بجن نخوشین برای که وانسات هنه و گوهاستن ای باشه ام چه وقت وانسا قرطال بکن یعنی ام چه بکن یعنی هین وکو هم دکتور هم وکو لعنه وکینا بجن پیوندی دار بابت سایم برالا و ام چه وقت خوش جوانا خلاص بکن انا چپ کن ام جی خلاص نبید
2: من آریشه همی آلویر راستین ساید برالا چید بی تلگیره گلک نخوشی ها بید او نخوشیشی علمی هم بشنه زونو دیزیست آنکو نخوشی تفتشت نابه نامرو و گیانوه را او نخوشی دماسا حلگیر بید و بید لقل مرو بید بتا اگر او نخوشی بو مروفی بیتا و گواستن و اکی من رای بیسیا های و من نخوشی تیپاتای تر شوید ملاکی تایند و گویزی و تا دو ماهیم آریشا مثلا اول ویره راستی و دوی دماسا هیرشت که تسر هر مروفکی یا باشتر اول خوشی پارزید و نهیلیت لقدان آسای بوی بهت اول شکر او دیترم چکو لغدان آوید گلگلی زوید بتا اگر نخوشی ها و جاره سرگرن اول نهلی کنیزی کیوی بید راسته.
0: بله سیده کوبکی جناب تا گوتی یعنی هم بکینا بجین بردوام حول تیندان که آریشا گمبون آوان ساین برالا دو ماهیگ بهت یعنی که ببتا جی هنده که خلی که وی آریشه وی بلای قرطال ببتا و هر چپ لس هر چه حولت و همچت گواشتن سلاحن دین پیوندی دار پنگاویت و جدیتر بووی قناقه و همشین جوی مشکل خلاص ببین.
2: نه دست خوش بود راستی از بسیاره گلک ها گرنگ بود تکرین بیرامت دم داعش هاتی اگر مهنیا خونه دابا بره چی بید محفوالاتش ناف بر باوه بس هر ایکش لایق و بو جهه بر پرسیار بووه آریشه همان دم دا نفسی بابت ساید برالا اگر ریببر یا ویترنری خونه داده بر و ریببر یا شاروانی خونه داده بر و ریببر یا ساخلمی خونه داده بر و ور جهت مزانتر وگی پارزگه های مقامی هر جهه که دی رخ دیمه های منظمات حقوق حیوانی و حتی که کسی خونه داده بر به آریشه هف آریشه تنه تا کلوه نکی و نای تا جاره سر کرم چکو بو نمونه اما که ریوبر یا ویترنری یا سرمه پیدوی استاف نوشدارا مبریه ایره نشتگریه بکن بس آیا برمایکو گلش و آو و سخبیری کرنا ویره او نه کار نوشداریه جهت دی بین قلو شغداری جیب کنه خودان و وان آریشا چاره سر کن آوه آریشا یعنی همی بگ و دست خوب کنه دیگه دو اف شغدارن سرکفتنی شی بینید و گوت از همی لاین خوبه و یعنی راستی به نصر خط بو سر بی بابتی
0: گلک باشه برس دکتور کاوه باسم برپرس ساخلمی فیترنری الویژنی آجالی الدهوکی سپاس با بجداریت هفت گلمده و بله گهدارین هجا خوشتی بی اول ما گهداری کرین آریشین والاتیان بون کشین خلکی بون در باره بابتین جدا جدا مگه ها بینه جهن پیوندی دار جی انشالله آریشین مایش بهینه چهار اثر کرن پرسو بر پرس لستگوی اکی رادیو کادات پیشکش کرن حتی منو خلک خودی بیهی نفیک بمینم خیر سپاس با بهداری آن

برنامه سپیدباش رادیو ادهوک دهه تا پیشکش کرن. آماده کردن و پیشکش کردن سارا حاجی. کنترل بجهینان سالار جلیل. همیست بدهیان دمیج خورات بیو برم بر خودی که راد وستی روژا خوب حمد و سپاسیان دست ببگم. جبو جیانم، جبو ساخلمی خو خیزان خو و دو همی او کسین تدوین وانجی تو دوی بخاطر همیان سپاسی خود بگم. بووی روژانی که خود امازون او در فدایم بجینو سپاسدار بین بووان همیان سپاسی خود بگم. سپیده باش. ایویدارین روژگات جی سرکفتن و دلخوشی و ساخلمیل پیش یا و همیان بید گهترین هجا و خوشتویم. ایویدارین هر کارکی ودویدن افروکه انجام بدن دیدا سرکفتی بن گهن آرمان جن خو به وان آرمان جا جیب دز وینان وان آرمان جا جیم دلخوش ببنش برکو دلخوشی جیم بشکه که جه بینگاوی سرکفتنیم بینگاویم برای فارمانجا هلبسته کل بردستیم هم ده دست پیکا برنامه افروکه و هلبسته پیشکشی هواکین جیرناوی تنه بون اف هلبسته بخوام صالح دوسکیم

خودی که دیر کفتنه دنه برا منو سی برن لسرا سویان به دیالوگه که بیدنگه فلدور پسیارت زورم وقت زیگره که خل بر خوودای او تنه بونا من وقت دیگه که دلووان مد نازینید تنه بون به جسته به دیواره.

وتنبونا من وجديك كادلوفان متنازينيت تنبون بجستيا بديوارا سمايك سردما دمي از خوتي داد بينم پنجرة بنا جاف ودرگه بنا دستندريش لويري كيراتيا جولستانا ناخ خدا از پرتو بلاف نابم بلکو بناو دنگم خوی راستقینا کومتگم لویره دکیراتیا چولستانا ناخ خدا از پرتو بلاف نابم بلکو بناو دنگم خوی راستقینا کومتگم او ودربونت بجن روین سفرگا رهای گواشتنا جایه از جهان نرویم از یشون دابون در کفتیم دا جهان بدرستی خدا آوا بگم از گردون مزنم چونکی بتنه مو همید گل منن دوید از لسر کنار هیی راوستم دا که هبون تندگ آشو پیس بیدا بگم آتا دوید نبونا کیرو دیر دا او کسین من جدز دابون لپیش جاوید من حاضرن لسر دمارن دل متهین و چن هبونا وان راستقین دره چونگی او ناهین پیوان و از ویت نبونه جدر وی زمانی جیان برید ایخم ادو دربونا خدا

چه جیان خود در باز کن و چه دی جیان خود بخوشی در باز کن. دمی که جیان ده سرگ اگه باش ناچیدن و رمانوی چنده دادن که دویدن دو گهورین کاریات وی جیان دا بکی. نگودوی چارجووی دا بمینی و چه بزاوان نکی دا که گهورین باشید جیان خود نکی. و چند نشانه کن که دیارت کن جیان ده بدوی به گهارین کاری های دمی که ده های جد بیدن که جیان ده بتنه لجه هکی آسه بویم و بردوام تو چارچوبه که ده زوری و هیچ نیادی اکت جیان ده دانینم لوی دمی بزانه که جیان ده بدوی هندک گهارین کاری های دمه دودبینی که ده کومکا خون و هیویا یت هین کومکا ارمانجا ده یت هین که ده بجه نه و بردوام او خون و هیوی و ارمانج ادمش که خیالا تدانه و چه بزاوان براستی هاوی ناگی دا گوبگی راست و بجه بینیم لوا الوی دمیجی بزانه که پیدوی پدر بزاف کرنی و جیانا ده پیدوی هنده گهاری نایا اگر تدید جیان خودا هنده سلوخت خراب هنده رفتار خراب لدفته پیدا بوینم بونمونم جگارات کشی یانجی دو گلک برف خارنت خراب چی برف وان خارنا چی اوینکو زیانت گهین نده الوی دمیجی بزانه که چه که ماسیه که جیان آده دا پیدا بوی و تو برف اوان کارا بری که زیانه بگهی نده و ساخلمی آده لوا بزاوی بگه گهاری نگاه باش اد جیان خدا پیدا بگه دمیتا هست بکر که دوش گشکرنه جیان خدا یه راستیای تنه لخالک یه راستیای و هیچ گشه که ناگی، پتر فیر نابی، پتر بزاوان ناگی. الوی دمیجی بزانه که جیانا ده پیدوی به گهارینه. دمی تودبینی که توش جیانا خویا نکه یه رازی نینی. ادگل هنده که تو جیانا خویا رازی نینی تو هیچ بزاوه که جینا گی بو باشتر کرنا جیانا خوم. و دو هست بارامی ناگه جیان خدا بزانه الوی دمی هنده که ماسی جیان داده هینو بدوی به گهارین کاریای دمی تو ادگل خود مینی ابتنه و دو هزرت خود ادگی تو دبینی که ادگل خو و بهاین خو دو هست بارامی ناگه و هر دم دو هزراوی چندت گی که هنده که ماسی الدفته هین الوی دمیجی بزانه دویدن دوان که ماسی راز دوگی و تو هنده گهاری ناد جیان خدا بگی دمی تودبینی تا هیچ وزیک و تا هیچ هزک نینه بو هنده کوج مال در کهوی و هنده چالاکیان انجام بده بردوام تدویدن توتمال دا بمینیم الوی دمیجی بزانه که جیانا دا یکت یاد روتی نگیدا که بردوام دوباره بیدن لوا دویدن هنده گهارینات جیانا خدا بگی دمی تو هزرت خودات گی تو دبینی که توی بوی او کس او که دب خوشی ندوی او اصابی کسا که خودیر تخیط جواکی خودیر تخیط کسو کاران و ایدی حزا انجام دانا هیچ کارگی نمایه او کارین که برینو کده انجام دانو دو به دلخوشت بوی لوا دویدن رفتار و سالوختن خوب گهری او رفتار و سالوختن نوکه دو بخوشیوان نانیاسی دمه تودبینی که تو چرکه چرکه این جیانه دا

ده روشه ده شبه ده هستب دل خوشیه ناکی تنه بوه چنده جی کو دمی در باز بکی بی کو مفای جوی دمی ور بگریم الوی دمی جی بزانه کو جیانا ده بدوی به گهارین کاریه یا دمی کو توت نکه ده نجیم مشکه ده تنیل دف را بردویه الدف آوا چویه یان جیل دف یا دهات یا کده چه بیتن آنگو توت را بردوی و دهاتو ده ادجیم او تو هزرت نکه ده ناگی او توت نکه ده ناجی لوا چه بزاوان بو خوش کرنا جیان خویا نکه ناده الوی دمی جی بزانه گو جیانا ده بدوی به گهاری نهایه

بردامین گله دا گهدرین هجه و خوشتویج رادیو یادهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود که این صلاب و سپیده باشی با همیان کسین کشنی بوینه گهدرین رادیو یادهوگ و برنامه سپیده باشی بیا سپیده که تجی دلخوشی تجی بختواری سخلمی و سرکفتن با هود خازین ما دو خلک یت ماین حتا دمشمیر نهی سپیده لستودیای که رادیو یادهوگ افکارت مال پشکا دنگو باس هم جیلی آماده کرنا نیترین و گرینگ ترین دنگو باسه نبرو کنا و گل دمجمیر نهی سپیده دل استودیه بر هبنو کرد یکیش دنگو باسه نبرو پیشکشی ما و هواکن لسر پلای اف ام برامبر به 88.5 88.9 هینش انگوه داریا رادیو یاد هاگ بکن

0: وكي أفرو ديرو كيدا لبستو حفتي حيوة حفت صالة هزار ونهصد وچلو سيم برزانيه نمر وغر يادا برا برزان بشتي درس كرنا هزاقا چك داري و دز بشورا شكر لدجي رجيم و پاشايات يا عراق بريطانيا جاگر پاش و چونا وانج سوزن وان يداي هل بستو حفتي حيوة حفت صالة هزار ونهصد وفينجي وهشتم رگاندن دستور دمکی عراق پشتی شورش 14 تموزم گوته دا بوجار ایگید برگا سیدم آده دانان که کرد و عرب دا آخا عراق داد هف بشکن بردامی برنامه افروز پیده باش داده بگ و گاه دریا فیچرک اکنگ
1: سلاو دم باش هجار مکریانی هجار مکریانی ناویوی درست عبدالرحمن شرفکن دیه هجار نتنه شعره که نتواتیه کلی کرده برکو و کولر

پیچرام او هپیگ و گهداری کری هف کاری من دلوان اکرهی بر هف و پیشگش کر و گهدار ان خوشتوی هیوی دارین و بیتا جهه مفار گرتنا هوین خوشتوی.

بردامی برنامه امروز پیده باش دا گهدرن خوشتوی هر دو روشنام انخبات و امرول برداست من هم ده پیدا چونه که نافبر پر نواداگین خبات روشنامه که سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جمار 7256 یا افریکا روشه دوشن بیل برداست میم افدنگو باسو بابده ده دا بالاوینه سروک برزانی سرخوشی لسروک سوریت گدن هر واسا سرک بارزانی پیشوازی لقنسول گشتی بریتانیا لحوله رد گدن. روشا سیاسی دوره و دیماهیک پیشاد و برهنگاری حتنه گنگه شکرن. سرکی هریما کردستانی داکوکی لخواست هریما کردستانی بو پیسکنه پیوندیاد گل کوریاد گدن. سرکی حکومت هریما کردستانی پیشوازی لسرکی دسته یا دستباکی هریما کردستانی گدن. پیفدار حکومت هرما کردستان اید بجیدن پشت راستی دین والاتیان کو کشا پانزین دهید چاره سر کرن. هر واسات بجیدن بو پرسا و موچه و دیچوی کمپانی نفته تیمک تکنیکی حکومت لبغدای. دکتر فاضل نبی بریکار بری وزارت دارایی عراقید بجیدن بریارن حکومت هرم جهه دلخوشی خلق کردستان نم. لی آلمانیا دسته اگه نهکسی بو فدراسیون نویسرین کردستان لی دیاسپورا ها تا حل بجاردن. شکری بروارید بجیدن نویسرین در وی والاتی میجو ناسنامه دنگ و هزرا نتوائی اما دپارزن. بو هنارده کرنا نفته عراق لی ریگا سوریه لی دیف جهگیرکی بو گوریا هرمزد گریدن. لقضا پشدر ورزه بگشت نبامی دست بگیریه و جوتیار جی ده بازار گرنه بر همیت خدا بردوامن و چندین بابتن دید برپرن او روی روشنام خباد دا بلاوینه

برپرین روشنما افرو دفدن گباسو بابتا بالاو بینه سرک بردانی و کنسول بریتانیا دو پاتیل سر پیش خسنا پیوندین دو آلید کن. ده برپر دودم سرک بردانی بجیدن پیوندین هرما کردستان و فرانسای دیروکی و دیرینن. سرک بردانی به هیداری لحمه شرع کدل سر ریدانه هات نوچونا دیر زوره. روزنامه مداد بجیدن اره زیدی دشت نیراده گروپان شکنیدن. برپر سه نیچیروان برزنی بجیدن

نیچیروان برزنید بجیدن دخوازیم پیوندیت خود گل کوریا باشورد همی بیاواندا بهستر بکن. مسرور برزنید بجیدن رجدین لسر نهلانا پدردانا سامان گشتی. پیودار فراکسیون پارتید بجیدن 5000 برمیل پترول پیدوی نافخوین کردستان پر ناکن. برپر چار جه روشنام ابرو بودن گوباسن کردستان و جیهان هادیه ترخان گرن. سروگه پسکید بجیدن دویدن برای که نتوائی لباکور کردستان به ده درست گرن. روسیا دخوازه 30,000 سرباز زندی جه کوریا باکور گریه. برپر پینجو دن گوباسن نفخویم. پیودار حکومت هرمید بجیدن سروکه حکومت سرهل بو چاره سر کرنا پرسا بهای پانزینه. گره بستین کارینو فروتن عردو خانیا دیبن الکترونی. آریشین بازرگاین نابرا بازرگانین هرمی ویراقی دا دهن چاره سر کرن. بابتین هنرید برپاره ششده بلاو بوین مهند محسن بجیدن، با من جه شانازی جرکادی آهنگان لکردستان بگیرم. برپره هفت با بابت انجواکی هدیه ترخان کرن. گردنا و نو تومار کرنا دنگید نو مال دا سزاین تون تنم. برپره هشت و نه با دنگوباس و بابت ورزشی هدیه ترخان کرن. راه نرزا خود بجیدن امید قناغا برهویان دا و یارین حوالینی گرنگن. جگر علید بجیدن ما دخواست گریه هر پینچ یارین فیناله مهوان بگیم. بوچون برپرنده و یغزاده بلاف بوینم. هست گرم به برپرسادیان اجتماعی همی آلوزین سیاسی دهنه چاره سر گرم. جنویسین عبدالرحمن محمود. سال وگر لوزان و پسیارین لدور پاشا روژا دوزا کردید روشلاتا نواراست یانیدم. جنویسینا ایسر سلام فقیم ارج بوچونا گدوان دو برپرادا بلاف بوین. کردستان ده باوشا صباحیه که جاواره گریدم. جنویسینا خالد احمد بادی. برپر دوازده بابتین ادبی بخوفت گریدن دیارده یا لسر بر همه من بنویسه و مجا پسنین براز پارده. جنویسینا سروان نهلی. برپر سیزده با بابت دیروکی حدیه ترخان کرن. پشمرگ شورش ایلون و گلانه. طاهر سعدالله طاهر بجیدن لبارگای فرقازاخ و یلشکر عراق سی حیوان است اشکنجه و قطانه دابون. پشکا چاره. برپر

0: بردامین گل هودا گهدارین هجه و خوش دوی برنامه سپیده باشه رادیو دهوک پیشکشی هود که این هیبیه ما اوه هدانو که برنامه ببیتا جه مفاهر کردن و دلخوشی هود هجه و خوش دوی بونده بزانین که گرنگی ها ورزش رنگه که گشتی بو سقلمی ها جسته و بتایبادی بو آفرتان چیه ما پیوندی گریه به راه نرک لجوانی آفرتان اوجی کابتن جینت گلمه دایم ده دیداره که تلفونی ده چند پسیاره که راسته کابتن جینه که این بوهنده بزانین که چند یا گرنگه که جن گرنگیه به ورزش کرنه دادن بو پارستن سخلم یا خو نوکه جی پرانگه که اکسرد گلمه دایه کابتن سپیده تا باش بیدم
1: سپیده باش در ممنون سلابتن با اول همی گوه دارن هزا
0: سخ بیم گلک سپاسیتت که این بو پشک دار اد برنامه افروکه دا ایوی دارین که اف پیوندی همه اد گلده دا و پشک داربونات اد برنامه سپیده باش دا یا بردوان بیدم بو هنده هم بشه این مفایه که بگهینینه خلکی پرنگه که گشتی و جنام پرنگه که تایبت
1: انشاءالله ازا که خوشم گله سر بابت که گله که گرن که راستا خو پیوندی سخلمه جوانی و روحیت یا افرت زهر بیدن چونکه گلک مهمه یعنی نکه دا ورزش گلک همه نتایبت بو آفرتا و نکه دا گلک باشتره جیش بره یعنی دینین آفرت بطر قصده ولد لجوان یک گفن
0: بله کاریگری ورزش بحث کارت کرنویل سر هرمون ها بگین و ساخلمی ها جنه برنگه که گشتیم و کشک نخوشیت جنان اوین که بهرابتر با ورزش کردن بردوام بر افچار سریت چون
1: بله راستم ات مخابه نیزه هشتا هزیر با خلد نجبا که ندا هر یا هر بجنانی تمرین ات آسنه تنه بو زنمانه ات راستی ها زنستی دا چه راستی بونیمه در و واجب چنده یا دو دیار کرن راهنان تیزه بو جنانجی همان استی گرندیه هست وکی زمامان هرمونا سر بابت هرمونا هرمون سرکی چه کرنا مصفیت جنه هورمون تستوسترون در جنا گله کمترش زنمان کنی تقریبا 12 جارا کمترش برهنده جن دمی آسنی کار دیمیت مسئول که توش ناب داخیسته و چوریش ناب چن شوه که جوانتی رو رک خستی تر بدلشه جنی هر راسانه که قباره که یعنی بشی نه سروشتی مازم بنه که زلاما افوینه گله جامد بینی سوشیالی در جن و که زلاما دیار بیدن او نه یعنی رکا راهنانه تیب آسنی بشی نه او درمان و هرمون دستکر به کاتینش برن به بشکلی تیتا دیار کرن هر حسایت بحثا هرمونات را کرد سر جنو بطریا جنو یعنی مشکلی های سر تکیزا تا دیو جنو رفت دورشه یا حیوانه اف مشکلی گلک که هیل در جنو بس وکی تیتن تمرینات کردن گلک باشتر جلو تیتن بطری که دیو جنو چاره سری وکی وارد بیتن در دکتور اکی
0: بله بهرابتر کش راهنانن اوین که دگرنگن بو ساخلمی ها جنه و او راهنان اوین که لحولات هنه گرن کش راهنان دگرنگن طیبتی جناب ده اشارت بده راهنانن آسانی
1: بله کنا تمرینت آسانی میتابولیزم زیدت کتن آنکو چوریه پتر سوژیدن حتی دمی بهنددان و نوستن ایجی کالوری تیتا سوپن بل مقابل وکی تمرینت هوایید کتن و هر وقت تمرینت آسانی که تدیار کردن باشترین رکه با بالانس هرمونی بارد خستن آوه ورزش ها بردوان تاید کاریگری که گیله که باش سر خستن دوره شهری هایی که میکنه ویشن آوه چین بیجین هرمون همی رکخستی کردن وقتی هرمون تین رکخستی کردن اکی تحنی فایده که گیله که مثلا افراد جبی میکن جوا مشکل خلاص بیدن
0: بله چه جیوازی هیا کپتن جینیت نو برا ورزش کرنا لمال دا او تیتا کرن و ورزشا کو لحولین لجوانی لحولین راهنانا تینا کرن
1: بله ات مال دا وکیت کتن او تمرین هوایی تیتا حسابه یعنی وکی تو تمرین هوایی تکی ات وی دمی دا دی کالوری تیتا سوتن امشه مینه تا تنی وقتی تو دشی وزن خوکیم که بس نما تو تیاد هلا لجوان میدا بیا یاری که را آسانی نخیر یعنی حساب حتی که تو نوی دمی به این زدان آتشی هر کالوری که دستو بند یعنی گره باش درجی
0: بله ادگل اوان راه نانت هی نکرن و که امزانی که سیستمه که خارنه جید هی دادانان ار پیرو کرنا اوی سیستمه هی خارنه چند هاری کار بوهنده که کشا زده جی پیدا خار و ساخلمی جسته جی به هده بارسته
1: بله نظام غذایی یعنی بابت سر خارنه تو چه کار بینی بو قلو کرنا بلشی تو چه جی بو ضعیف کرنا لشی في حالتي قلق جرى في جنسة الداخلي قاعدة ده زركتن أو تمرين أصلي بك دبي قلو بدا يعني عندك زركتن دوك ظلام عليهم همي بخارني بقرده ده تشي خارنا خو ولكي دبي قلو بدي وتشي خارنا خو جي كالوريت سعرة حرارة كنسر دي ورقري اللي حالتي بتزعيف كرن قلق قلق يا مهمة يعني يا ريزان معلومات تقول جالك باش لك كانسر موضوع غذائي خارنة
0: بله آنکو نخارنا بهمی و کو جالك جنوی چندت گن خوب همی وش خارنة دیر دخن اف چنده ها او بیو ارزش کرن چو مفاینا گهین تجسته یود بیتن زیان جیب گهین ته
1: نخیر
0: بله کبتن ورزش کرن و که امزان گلگ یاب مفایا همی قناقین شیان دا بو همی کسان شهر دو رگزان بو پاراستن ساخلمی و یا جسته اری ورزش چه مفاهیه بو پاراستن ساخلمی درونی امروی باشتر کرنا روش درونی امروی
1: بله غیر ورزش نتونه بو جوان یا لشیه دمی آفرت راهنانت آسنید گرد هرمون کیف خوشی و اکسیتوسین و سیروتونین بلندید کدل تنگی استرس گله کم کتل دف آفرته
0: بله ام بحث ورز هاوی نبگهین کود بیتن گل هنده کود دمجمیر درشترن دمجمیرن روش درشترن و پلنگرمه جی بلندرن اره اف بلند بونا پلنگرمه و گل دا ورزش کرن بتر مفاهی بو ساخلمی یا جیگ نه ورزان و ساقای چه پیوندی پنده ونی
1: نه نه خیر نه چه راستی بونی نه گل که زد گنده بشنن خواستن امدید هاوی نیده این کمجی نکنی دو پتر زعیبین باش دره اف خود چه راستی بونی نه هیچ فرقی نه یعنی مجرد تو حضرت که خلطش ورزش تاکر یا مشک خودا اگر چیه راستیه همی ورز یا مفایه بو ریابه
0: بله
1: بله
0: اگر تا پیامه که بیدم بو جنان در باره ورزش کرنه کپتن جینه
1: پیام آمین به همی آفرت دا درسش هولا ورزش ابدا نگن آمیرت آسمی چون انا هولا ورزش نتونه بکن که نلشه به بلکه به آفاکر نتندرستی که پیستر و درونه که آرام تره آفرت اگر یا ساخلم بید درونه که ساخلم هدیدن خیزانه که ساخلم جبرز بیدن از بینم گله گله مهم تره ورزش به آفرت پتر یا ظلامه
0: بله ام گلک سپاسیادت که این کپتن جینه بو اوه دلیوه بانه هیا خودم ده برنامه بهید جیدا پتر مفایج سربور انتا و شیرت اتا ورگریم بو هنده که پتر جم به نهان دام برا فارزش کرنه بچن جبو پارستن ساخلم یا جستهی و درونی خوم بزان این که هولا لجوانی جانب تن آوه چی اوت که ویده کی ور
1: اصل هولا او جانم الا نزار که
0: بله امزور سپاسیتت که اینو هی بیا سرکفت نبودت خوازیم کپتن جینه راه نره آلش جوانی و جنان زور سپاس بوه به دلیوه
1: گلت
0: زور سپاس بده باشیم.

0: بردەوامیە برنامه ئەڤرو سپێ دەبەش دە گۆهدەرن هێشە و خۆشتەویەکی هەمی ڕۆژێن دووشەمبی بابەتێکی گرێدای بەسەخ لە میازارەکان مەهەل بژاردیەم دەدگە لە دکتۆر نزار بەکێر پسپورێ نەخۆشیێن زارۆکە و ڕێڤەبەرێ نەخۆشخانە هیڤیا زارۆکان دانوستاندن هەلسەرگەی دکتۆر سپێ دەبەش بیتن
1: سارەخان سپێ دەتەو هەمی گۆهدەرە باشتر و خۆشتر دیگر اونجا که خوشت خوازیم به همیاد
0: سغبی دکتر همشی هر واسا بو جنابه ده بیا روژا که خوش و تجی سرکفتند خوازیم دکتر اگه بدلی ده بیدن ام ده روژا که ترخان گیم بو کارو بار نخوشخانه هیوی او کارو خزمتن کد به نخوشخانه ده پیشکشی زارو کات هنه گرن و او که ماسین گوین حسکن به هنه چارا سر گرن او آستانگو نخوشین کو بدرجاهی روژا تنه برانبر کاریوال نخوشخانه هیوی اگر جناب دهی بر هفت بیتنم روشه کشی بحث هنده بکنش بلی سخلا میازارو کن
1: بلا اولا همجه خط کنیم همجه حس کنیم خلکی مجب زان کن کم ویری چت کنیم چه خزمتی نه پیش کش کنیم کش نخوشن کو ویت سردان نخوشخانه هیوی کن
0: بله
1: انشاءالله جاره کنیم
0: بله اجبر
1: کو
0: انشاءالله اجبر کو نخوشخانه هیوی اکشوان بنگه هنگرینگن سخلمیه باجر دهو که خزمت اگه گلک مازن پیشکشی زاروگن نخوشت گدن و جناب تجیوه که روه بره و نخوشخانه به بردوامید گل مدایل سر بابتن گردهی به سخلمیه زاروگا پیزانینا دنما شیرتا دنه دهی که بابا ام گلک حس که این جاره کشی سرکار نخوشخانه هیوی باغوین با نهی خودت هفتید بهید دمادم جناب تجی بره و امده بحث کاری و گین نخوشخانه هیویا زاروگان و هیویا سرکفتنه بو جناب دوکره و بره نخوشخانه و همی استاف و کادر نخوشخانه جید خواستیم
1: سارخان
0: بله بابت افرو دنگ باشه دکتر
1: بله باشتره بله
0: افرو مدویتن بحث بابت که گلک گرنگ بگین یک گردهی به سخلمی زاروگان کو نوجدارن زاروکا پرنگه که گشتی و سخلمی جیهان پرنگه که گشتی گلک دا کوکی الوی چندید گدن گل هنده جی هندک جارا مخابنی وجبر هندک اگر او هندک جارا جی بی اگر شلای دایکا و تیتا پشت گو هاویتن او جی شیر دایکه و گرنگی شیر دایکه بو زاروکی بو گشکر ناوی و بو سخلمی اوی
1: برخونه که شیر دیکی که انت چند خوله که تو امجدر حق برسی راستی که معمله که گلک محقده گلک یا این چیزا

beraber değil, gerçeği değil erkeklerin rigavi bir kertina ya zanesti da ve ku uzburu çeşit baştırı çetiri destkevin ve çıcara beraber ya şiiri değil, gerçeği değil Yani tekrarın boş boruşu, kütür pezonini ders kirdim. Bu ki cara şirideki nöyete taviz kirdim. Şirideki karnı ve karnı kambilin bu zarur ki. Şirideki çi cara bu muhtacın dina bina avi bini, ne bemka bini, ne düşüyü, ne gerim keyu, ne sar keyu. تیوی وانت شهر یا ناکت شیره که حاضره که درستون گیره که شوی خولک را بیوید بیتن از کرستت ناوستون گیره که را چه دون ویگا بیل بینیه خره دیجن شش حیوید دیگه زارو تیوی خود چکه که آوی جناکت بس شیره دیگه چونکه شیره دیگه او کرست نشه زارو که تیوی زن همیت دیگا یه پاکشی حاضر ادرس و شیر روشت ایکی که امدیجنی شیر زاک شیر زاک او روژا دهی که بدت ایک و هفتی ایکی تیتا برسنگی دیکی حتی افزارو که پیر جید بیتن خود مفایجید کتن ایشار از خینی نخوشیت شکری مرنیت اکسر جالتت دماغی جالتت دلی همی او گلک کمتر نخوشیت هستیاری خود حساسی نه نخوشیت سایکولوژیت نفسی و همی رجوانه گلک گلک کمتره دفوان زارو که اوی شیریده که خونو تایدت جی اوی بشیرید خونه بیزنی شیری کلوسترم یا جی شیری زار و شش حیوید اکی مدخود آنو بخارنید کاملن بشتی شش حیواجی هر وجبار ایتی وجبار یا خارن و بخارنید زارو که اوید هر شیریده که بیتون بس کوده زاروکی مغم بیتن کو کشاوی جده بیتن زارو بیجی شیری دیگه تنی کافی نیمه دیگه شد بیشتی دیب کفر برا سریلانسی پسکیتا فیرتی چتا هیدی هیدی دیگه کفن بس هم دی هر زورین دیجن شیری دیگه لازمه وجبا سرک بیتن یا خارنو و خارنید زاروکی چونکه تعویز اوی شیری نایتا کرن بارا خان میگویتا ما از تشتا که بیجم و اکه گودارا گلمه میویتن ادی یعنی مفا اکی بیجم که چی جارا جبیر نکن و چی جارا جی که مروف براوردی یا شیری دی نکتن بیتو با اکی وکولی بیجم روزانه روزانه شیری دی که کرس بیتوی تینه گارین اجگل بیتویا نشه زارو که یعنی بو نمونه دیگه که روژه ایکی دیگه روژه دیگه او کرسته دیگه روژه دیشتی ایکی نیمی یا سیشتی دیگه نیمی او هر واسا حتی دیتا سالا که دیتا نیزی دو سالیه روژ بو روژه کرسته دیگه گوری بودیم اینکه و کلیم بشن نه دمجمر بو دمجمر دیگه گوری یعنی ساعت بو ساعتی او کرسته دیگه دیگه گوری بلشه جاری که چه پیتوی بید او ام مخابلی بود بیشن که رژا شیریده که ناوا کمال دیامه دا گلک گلک ها کیمه چه برون دیجن دیدین گلک جوریت شیری یل بازاری ای و از شیره گیت روژه ای که دیتن بیشتن پایچ شیر دیم ازارو که خود همینی دی کنده که خشکت نه بو سخلنی ازارو که بو سخلنی ها وفخو چون که او دی که شیر خود دنی او انجه شیر زارو درستین را گلت که من دفوا تیش آوا پده فیت خاری گو سخلی میاواجی باشتر لیتیتین افده که شیر خود دنی او زارو که جی مفاتره و حتی حتی منو فنده جاره از دجمه دیکاجی حتی همه مروف چش مفای نزانی مروف چش شیر دیتی نزانی اما این بلا شده همین گواره حاضره و پیتوینا که تو منتی بینی تو آوه بینی کری و گرد گرد اما همی گو باید درست کن یه بلاش و بلالمی نیتش نکی دهی نحمت اکا گلک که مازن و گرد کنید چه بلی این دیگه جا کتو بی بیجی بیان آزارو کیو دهی گلک کنید علاقاتی تو گلک قوت کتو

0: داره که گرک 8 دیکا خو بالا خود کن 8 درجه زکا آوا پترن اوی چیره خود دنه زارو که خود من روزه که زنه که که ماهی سار خان کن از دیکه چنه بی چیره خود ندی
1: بله
0: مخابنی و بارا پتر یدنه آن مادتی آن دیدی که بطال کتن روزه که زنه که مادنه سار
1: بله اندک دایکن دکتر گو دکتر یا نوجدار بجنه ناچه بیدن تو شیر خوب ده ازارا گو او کیش کنج برچه اگر باید بجنه
0: بارا خان درجه که جده کاتیم من دن خوشی تا این یک قنیتی نه ناچه بید ده شیر خوب ده ده و اکی مطمئن من خوشی کنم جده جده کسی نخوشی ده ده که یا توشی سلی گو دو حفظی پیسی وقتی درمان یا زیرید ناچه بیده ده ده که توشی این جوری نجوری سنجا شیری تنگ اختیدار منواز دیرید نا چرید بسید این در دایی که تنگ نخوشکا یا سایکولوژی بود چه رجید یعنی که تیم از بار دایی که پیچه بیتونو لازمت بسید
1: بله وکی جنابتا گوتی بابتا که دیرو درشو دمیمه کرتا او هندک جه مفاین شیر دیگه بون بوزارو کی پانه یا خود هم برنامه بهت جیدا پتر دل سروی بابتی و لین جدا جدا این بابت شیر دیگه و مفاید به بوزارو که راستین جرم گلک سپاسی داد که بله دکتر
0: خان بس در دمایی که اخناک رو بیشن
1: فرم
0: از این در جارا جدید بیشن ام شعار گونه ایت که این در جارا دزگاه سوشال میدیا یعنی در جای از بیشن اوجود گناه بارن یعنی یعنی چیفا ما تر بابت اوه که راستی لازمه فکر احتمام بیتا دان بوشیری دیکیش لای همی میدیا و دا مسیجت همی مجدارت گرن و دیکو خشتت نه زان این کامو خواهیم شیری دیکی چنده بلکه بیدی تا ریتت
1: زار سپاس ام گلک سپاسیتت که این بو دیار کرنه وان مفایا با نهی خودت برنامه بهت جیدا پتر ام دل سروی بابت گرنگ راستین زار سپاس بوده دکتر نزار بکر بسپول بار نخوشی انزارو کادا سپیداتا باش بی تو سرکفتی بی

برنامه نورو روژا دوشنبی ان رادیو دهوگ بویرانگی ده بو هاوین خوشت بیه نا پیشکش کرن. پشتی برنامه سپیده باشه بیمایید هدن برنامه فوکس ده ده پیشکش کرن با بده ابرو ده سیاسی بیتن هفکار ما جلال انور ده پیشکش کتن. الدمج میر یازده برنامه پرسو بر پرس ده ده پیشکش کرن جلای هفکار ما بجار باروش کیوان. لدم جمیر سی برنامه رینامه ده ده پیشکش کرنش لیم و مستا صباح عابد و لدم جمیر چاره هفکارم خلیل کمال ده بابده گینی اد برنامه زنگلنجیانی ده آزرینی دو بوچونه توا لسرور گریدن لدم جمیر هشتونی وی افشوه برنامه شف و شوان ده ده پیشکش کرن هرش دم جمیر دهی شوه هدا دم جمیر شش اسپیده جیم برنامه روزانه و هفتیانه رادیو دهوگ به همین خوش دویم دهن.

0: پرس گلمه دایم دبزانیم بابت اوای افریکه دی چه بیدن که اگه بجار سوی داده باش بیدن
1: بله زور سپاس سارا خاص بده و باش ساخو سلامت بن
0: ساخوی سرکفتی بی بابت افرو دی چه بیدن یه برنامه پرسو بر پرس سر رای هنده گو بردام این آریشت ولادیان ورد گرن و بزاوید گم گهی نجهن پیوندی دار بو چار اثر کرنه
1: بله بابت هر گرنگ هنک و هم سر را استین و ماجه بیبکین شما ناکو روژانه خلک الهمی جه ها یعنی کتی سر زمان وانا سر وکینا بجن گوتنه دوانا جه هکنی نتو بچی امریکا بحث کشی ها فانزین نکن بحث کشی ها کوالیتی ها نکن بحث هر تشتگی بکو گو او بوی آریشه کمشین بجن بو خلکی هم نوبر حکومت و خودان پانزی خانه دا یعنی کوالیت یک آفیس پانزی دست خلکی کبد یانجی هجماره گزور پانزی خانه پاره دیگه ها دو که دیگه هم که پانزی دست نکرد راستی جه و بویه یعنی نبابده که وصایه که خلک بی و مجیل ببتن راستی جه یعنی همی کارو و کیشول و وارو تو راستان دینا ابتنه ما این اپن دیگه کاری کنگی شد ده لترت پانزی نافیش عرده کیجی یعنی دیگه حول حکومت حریم کردستان اجی سروی چندید بردوامن که چاره سریه که بلس بو وی وابطی ببینیش از باره میشه که وکو جهن شولجی هم آگه دار کردیم که چاره سریه وی وابطی ها تیده کنو او ده او بینگا و او بریار هینه ها بتنیم گیره دای بر جوردی ها خریکی اولی شما بابطی نم بحث کرد بابطی دیدرشی ناحیه شیلاده زگله که کشه و گازنده و گرفت همه خب که گهان دینه همه همش نبونا هم خدمت کاری ها و همشی بابت دین پش گوه ها دینه ها بدنه و شی بونه اگر که هم پیوندی لعن پیوندی داری نوچه داری ها شیلا دوسته دیکن که حکومت هره ما کدوسان چنگی رنگی باید خدمت کاری ها جیان آخر که خوش کرد نوانا الوی ده بره دیسان گلک جرا متحکی کنه بس ابروژی هم دی آماجه توی کنه و هم دید بخاضر خد که راستی سایم برالله بوینه بالا سر خلکی هم دهوکی و هم جلده رو براجی یعنی چاره سریا بی بابتی چیه اری هرو خلکی ما به نبتا قربانی به چنده و همه البر در دیگه خانیم خواهم نشین در کبید که دی بجی توی ناف باخ چکی گیانوه رو همی گا با وان کولانا وان سر فرعا وان سیوان وان وان جاده ها تیجی سایم برالانا آن ری که دنه خلکی ایشنا به بنیان شیهین علاجه کلی بکن هرو سایم برالای هرش که نگوی خلکی یعنی خلکی زارو که دیتره مازال این بنا قربانی به چند ایشالا هم ده پتره دانستان بنا هم دیل لان پیوندی دارو که خلکی ماشی چه گازن دهن هم دیدنا با برنامه پر صبح پر زاگه این
0: سارا دست خوش بابت انگل اکید گرنگین و راست خو گردائی به جیان خلکی ونه در خواز ها سرکف نبودت خواز این هفکار ما بجار بروش کرده بیش نگاه دارد خوش ده بیشیم تورین هاتین دیار کردن برنامه افروی پرسو بر پرس دا هنه گنگه شکرن و دل رکا چار سریا هنه گریان پیویا دیدن رکا چار سریا گنجای و زور سپاسیتت که اینو سرکفتی بیکاگ بجر باروشگی
1: زور سارا خان سا و سلامت
0: خزمت هوا دا بوینج رادیو یاد حکم برنامه سپیده باش پیشکشی هواین برز و خوشتوی گرهی بیدارین که برنامه ابرو ببیده جه رازی بونه هواین هجه و خوشتوی و نه یا خود صبایی دل دیوان هوا برهف بین او ده خلقگانیج برنامه سپیده باش پیشکشی هوا گین بو افریکا روژ دوشنبه سقاب وی رنگی هادیه پیش بینی گرم بلندترین پله بو افریکا 39 پله انسلزینم نظمترین پلاجی 24 پلاین سلزینه به براورد کرن بروژن بوری چند پلاکم پلاین گرمی هاتی نخال لزادی بای 6 کلومتر دم جمعره گدا رژا شهجی 21 جا صده رمینم خیر سپیده باشم

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

زنگلین جیانه پروگرامه که روزانه تیت آماده کردن و پیش کش کنش لی خلیل کمال از پروگرامه پران یکی اکسر ده تب جهیناش لی در هنر هوگر خلیل ده سوشیال میدیای ده تب علاف کنش لی روزیار امیر اف دمیا باش بیتن هل کی وبن ریزو سلاویت من خو قبیل بکن هم گله گله کیف خوش این کجا رکادی هات اینت خزمت آدم دا کو خلک کنی اش بی پروگرامی پیش کشی و این عزیز خوش تیوی بکن هیو ما اوه کو بابت اوی کجی محل خستی به بیتا جه مفوار گرتنه او دمه که خوش ادگلک درواز کن گدارن عزیز هم ده چینه بابت اکی کو پراستی زو جاران کشید گلکت مازن لسروی بابتی چید بن یعنی گلک جاران نخوشی جگ دلمان شر اره و همیجه چید بن او جتسانی بحثی چکم بحثی سرا آکین سرا جاره ارکی موکو پروگرام او نینه ام چار سریا او قیران تایی که قیران که بتن ببیت سرا لسر ام چار سر بگن شبرکو بابت من بابت اکی آلیه که دیمت وید گیرین ام آلیه دی یه جواکی وید گیرین یه مرواتی وید گیرین یه سردریه که دی کارچا و سردریه گل کن ام ویلای وید گیرین لای چاره سریه او لاین بر پرسنو آلیه که دیه پروگرام اتنا که هنه گیرین گید دنه گازنده و دیو چون آوان بابتان دکن اما ام دی چین بحث سرای کن جایب سرای هنه سرا بنزینه بیت، سرا غازه بیت، سرا نانی بیتن، سرا مارکت اکی بیتن باید بکه هندک جا رو منیدید یعنی اوین داشکانده نو جید دخنه سر تشتین خود گلک جا مارکت اکه دو ده بینی پیشانگه هکه سرا اکا گلک ها درش چیل بیتن ویجا ام ده آها بحث وان سرا که ام ده بحث گشت سرا که به هر بحانه اکا هایی بیتن هندک جا رو هندک ملوف تیند وان سرا دا ویجا ده خوب برا کن و ویجا هزار هجت ها ده گیرن و کار چکن و چناکن بلکو هندک به ساعت های توی سرا دا ده هندی ویجا اکات او چه شی وزه که هر بیدن ددوی تو تنویر فلان کسی اوه او بومگیرتی نزاکیم چکر حجت اکل بیره اینا و ای کادی رو ایره هنه اینا داری و ها خوکی رد بر سرای دن اوه گلک گلک تیتا دیتا ناو جوا که معنی به تحملی اکا زیده زیده پراستی الدوش اکی وان مرووان ات ناو جوا که مداد تیتا دیتا مجیز ویا ام بهنه که چینت آوی بابتی دن بو چی؟ چونکه امید بینین ما فی گلک های تیتا خوارن گلک کس یه تینا ایشاندن گلک کس آلی درونی و او یه جسته و بلکو ایشن اوش بلی نخوشی و اوش بلی آخفتن و حتی دیمایی که تمام اوش بلی که سیما که گلک گلک کرد جی او خود دتا ویسترای او اما باره که دیم که هم دوب چینات وی بابتی دا ام بهنه که سوی بابتی پراسید ام هزا خود دا بکنین ام بیشین گلو اوه تو چو خود ناف سرای اراد که که تو بینی که ساعت آنه بدم جمعی را نه هندک الویره ایک دو سه چار پنج من هندک آخفته نید بوده هین ام ده هندک آخفته نه بیجنته هست هیویدارم اگر تا نیت که هو صاحبی تن تو شوان کسان بی کاغای خوب در پروگرامی من اولا عزیز اوین که ده هین پیواندیت گلمه دار کن هنچین بجدار بند گلمه دار آخفته نه که بیجنه اوی کسی اوید بینید که خلک اگه به ساعتان اترهیزه داید صدای ده ویجا همه او تیتن اکسر خوبه راد کردن یا چی دهت نافران آخفتن اکی بیشوی نمونه اکتا هبتن لسر نمونه بینه تدویتن ریکا چاره سریه بو بیشی اویجی بو بیشه تا هر چشت شکید ویتن بو اوی کسی هنه بیشه ویجا همه هشنو که تلفون آمد که سر هر دو هیلن صفر 751-401-9743 سوار 751-401-9742 و دیسان جی پرایو تیک تو که جیده پیواندیت و هنه ورگیتن بسیار مجید بیشتن آخفتن آتا چه بوی کسید بینید خلق به دمجمیران لسر آیا وشنی که او دو چیتن خوناف را اتکتن

0: دم دم صحبت یا ام ده بابت خو آزرینین ده پیگ و دانستانده ندگل هوا لکن بزان کنه هر اک جوان حوالیم بجدار بندگل مدام چه آخفتن اکه بو که بو او کسی ات بینی تن که هنده که ساعت رزی دانه ات صدای دانه و او چیت خود که ات ناورم آخفتن اکه بجوی مدو بید گلمه دا یکم پیواندی که عبدالله ات گلمه عبدالله دمیتا باش بتن آها واسا دیاره پیواندی عبدالله نما ام دی باب سیدادی ور گیریم باب سیداد دمیتا باش بتن فرما
1: دمیتا باش و خوشتر
0: تو خیلی بسر شما
1: ارساق و سرکفتی بین انشالله
0: ایوار باش تا گلب خیلاتی
1: عزیزی ککی خلیل ویره بابتا که واسا توجهانت یعنی ام بیشن سرال جای که دو هیل کردستان و ما اولو سرمگر جای های وکو مارکتا وقتی ارزانی تخنه وکو سرا چن پارت کاره ببیدن وقتی چن سرا پانزینه یعنی سرا گلک جهتا بیده سرا ویره سرا بو که ها بو منوته ککی خلیل
0: بله
1: بله چرا باب سیدا دیل سره بی دو ساعت و نیم سره پونزی نبی بره خود کابره که تمام راس شو باب مزاخه
0: بله
1: از خود بین انسان تو صاحب راستی یعنی انسان که ریقایی ما شرمل نل خود کد و نل مال خود کد و نل کسو کارت خود کد و نل کسان دورو برت خوش کد انسان تو سا اگر مروف اما دینه کد چیتره یعنی او خو یعنی قیم و به احترامی اگز برای خود دمید که ولید یا که ماموسا احمد یا هر برادرک یه سره دا به جا سرا نانی بید یا سرا پانزی نبید یا سرا هر تشتکی بیدن ویره قیم و به احترامی از همون راست سرایی ببرم و چمه پیشوی راستی لازمه انسانی ریا که بید ریا که راستقی نه انسانی که دوری بیدن شرمل کسی نکدن شرمل جوات نکدن شرمل بنامال خو نکدن یعنی اگر گل جا رو میدیدی ما مستاید سرا دا یعنی به جا همی سرا دا هم نابشین کاکی سرا شر رو حتیر چی کردن والله العظیم دو ساعت از سرا پا اغازه دا بیم جاوید کسانت یه تگهشتی او نه کسانه که زیره که یعنی مروف شرمیل خوب کردن چنگلی بگرید سرا دا پا به تدر المرز با افراد و هایی بری چنده که از سرا دا بوم برای خودم افراد کد ناف ما سایق و خراد و بس یک افراد بود مگود جماعت ریزه ریزه وی بگرین و ریکدن بلاو چید پانزین و خدا گرید

0: باش. حقیقت کدوم لام نخون لام رزدیله کدوم بیدین لام کدوم نداری نبا بکسو پینو شاکو سراتش نکی بر نکردی
1: باش
0: لام رزدیله کدوم
1: ساعت تا خوش بتن زوزو سپاس بتا باب استی دادی
0: خود تا حالو جرزیل من فقیده
1: بله دست تا خوش بین گلگ گلگ سپاس بو بجاریتا جیاجوان دیگر مدد تو خیلی بسر شوان هشتو ما پیوندی تین که احمد نیرویی دیگر مکا که احمد دمیتا باش بتن فرما
2: سلام علیکم
1: سلام و رحمت الله تو بخیر بسر جوان فرمو
2: زور ممنون زور سپاس ایوی داریم دست پی که شالله فقیرانه دو ماهی که بیتون نمینید که هم بینین ملت ما اف جوره دیار ده هن اف سرا که تتا گردن دو ماهی که بیت و یاد ویجی از بجن برا مروف شخو ملت خود جدا نکد یعنی او کسی که بان رفتارات کد توی خوشی خلکی خود جدا که تو خود بینی کسی که جاواستر لمانه تو با دیار
1: دکه یعنی چوا جاواست؟ ما بستاتا جاواست خمازنتت بینیتن آن چوا یعنی؟
2: اکید جاواستر که واتا او نگرنگن از دوی سراخر در باز کن با اوی کو من گل کار دی فرتر تا چه بید اف خلک خر علاشو بلاش تا تین سر و جاده او سراخ
1: گردی
2: سبر گلک یا نخوشه بودلی مرووی بلی بر همه که باش دیو خورا تیلیت سبر دوید مروف یه سبر بید ات هر کالدانه که دو هر دشته که دو بشت یه سرکفتی بید جان خودا راسته حقیقتا نخوشه بس بدویه تو عقلانه چیه کاره که دو خوجدانه کش خلکی خو تو و بکی آجاوی چینه که تو و بکی آلوزی چینه که بو خلکی که اونا و خوشی خراب نکی لو مانه تو ابرکت چیت سرای دو به خمد که تو بچی زودتر سرا بگهی تا با اوی که هر تشتی که تو ور بگری تو ناو جاوید خلکی که دا دو نفر سه نفرت نیاز ده تبینید تو جاوید وی خلکی دا دشکی و اوید نیاز جی اوی جاوید ریبون التناکن او کریارا تکری بدویه که تو عقلانه هزور بگه تو جی ملتت ملی وی خلکی و او خلکی که بشین کفکت سرا دا بو نمونه ده بشین ما مستا
1: بشه
2: شویدی از چومه ملوانگه طبعا پانزی خونک یا سر رگو به ملوانگه طبعا از داخل بون بو رگو ملوانگه از داچم معدمون بو از چومه یوره وقتی من دید دو سه سواقه گو برسینگه میگید و حق جیبونه گود که که تو ناوی چه سر رایدم گود بو بوره از چومه ملوانگه از نا پانزی نداده آگرم برخد خلک یک جی حقه خلک می حقه حتی راد دکه
1: بله
2: این حقی قبیل ناکت بله فرم
1: بله پس یاده که ما مستحمد بدین که حوال ما بحث آفرده اگه که گوت آفرده که گوت ما گوت بلا ریک بدینی بلا بچی تایی جا ما پسیار اکلی که با من اویا گلک دلیش بیتن از اوی پسیار التکم دیدنا تا آفرد یعنی هندک جا رگز خوب کار ناینی تین یعنی بو هندکو خوب کردت ناو را مثلا اوی دی همی ظلامن او دی هیتنش به هند بزدو به اکیب کرد ویجا نبس بنزین ام دی بیشین فرنانانی بیتن ام دی بیجین مثلا مارکت اگه بیتن هر تشکی اگه بیتن تو نا بینی یعنی اوشی کاره که باش نینه آن نه درسته
2: بار که با مستا ده تو سح که ریجه اندک جران هر دم ملت کرد ریزال آفرت گردی دمات بینید آفرت تیتت سر ام بیجین کومک و ظلام آده یعنی شعوراوی قبیل ناکد اف آفرتت گلک منتت سر آده دید دمیدنه مجالی دیدنه کو ماشینن و آفرته لو مانه اگر بیت دیار ده براستی مثال ده بجم بو پانزین خانه احتمال چی سهار از علامه خوبینید مثال بجم یعنی یا برای خوبینید العفو آن یا پس مامکی خوبینید آن یا مروبکی خوبینید چون که آفرت تا دره که دن زیدتر پانزین ادا گیرید بو نمونه ده بجم مکر پانزین آیا او پیشل کرینی نه حق خلکه که دیدا
1: آم عوض بیا سعدا تا خوش بتم ما مستحمد گلگ گلگ سپاس بو بجریتش یا جوانت گلمدا علی اندک جواب راستی جی بو ملت ما دوی باری دا وکو رایز گرتم بو جنه یعنی همی آلیان و گلگ گلک امد بینی گلگ جالانج وقتی ما دی بونو مونه دادو الکوست در سیا بیانه و یکی دا جنه که در جور و یعنی ظلام همی اول نه یدی نه همیت آماده بون جه خوب دنه یعنی هر فرنانانی بونو مونه گلگ جالان تو دی بینی یعنی مارکت اکی یعنی هده یعنی ریزیل آفلت دیگرانش بلکه هم بیشیم پتر یوان ظلام بونه ریزیل دیگه نویکیم بس گلک جاجی مهی دیتی بونه مونه سوارک دهیتن ظلام تاجو تن احتمالات تای ظلام اکید پشتی جا بس آفلت دهیت چی تنانی سرایه ایده همی بیشنی پا آفلت دیدن اوش اندک جارا اندک جاب کارتین جی وکو بنزین جی حوالت من گلک جارا آماجه پیدا بیشن اندک جارا

0: راستی اگر افی که هنه بیتا دیاده ده بیتا صحبت کاری توی دمیده کینگت گلمه کینگ دمیتا باش بدن فرمو
1: بم باشه رو خوشته رز و صلاح بوتا بو همی حوالا و انشالله جیان همش خرب سره بینه چو انشالله اف سره بینه روش اکی بیت نبینین جیان همش خرب سره بینه چو انشالله روش اک دیت اف سره بینه نامینه تو ده همی تشتب دیفت ده همی ملت امه کرچی بیت
0: ملت انشالله
1: و راسی تایده تشتا اکی گلک کری تم بخوی وکری اکی تاز با گلک جاراسته مسا هم درست بیده من بخو من بخود سر بری و از توی مناف سر ایدا راستی مشهر ملخو کرد و از در کفته ما پانزین تجی کرد و از در کفته مشهر ملخو کرد بس او نه و قیران قیران ها دوی بوری من بخود وک از در کفتم راستی مشهرم کرد من گوتی راستی تشکی گلک کرد کرد نوکاش مپیچی بید خودی از کنگی بچه ماما بیسر بس از راستی تشکی گلک کرد و کس اوی میکری کس نکتا و ایوید کم کسی جوید تشکی نکتا چکی تشکی گلک کریتا و بو آفرتا تا گوتی گلک جارا ظلامی توالی آتین اما دی سیارا خوکتا دا سی آفرتی اما هر اوی دیدن او ظلام بخونهد دی او آفرتید و ایوید که این اگر بو آفرتا سیدا سرایی که خاص بوانا چکن ار پانزی خانه اک بی آفرتا خاص بی تو انده تیکلی ظلاما نکن چکی او ظلامی شوه که بی آفرتی هر گوشت خوینه او ظلام شریف پویا او ظلام یعنی مالا که پویا او جی بچی که او کارشولا که او جیوی که بی جنکی
0: باش کین که ام دو افرات بدن الله که او پسیارک با او چو خلاص هم گهشتی نه بس به از پسیارک التب کم دیتا نا تتو نابینیم دم ایک خودکت ات ناف سرای کرا مانه بو چی سرا تیتا چکن ما بستا ما چیت وی سرای دا ما بستا ما مافه او اک هفیه مانه وقتی سرا تیتا چکن باشه تو نابین وقتی ایک چوت ناف را ایدی مروی باوری مافی و وک هفیه جی و نامینی تن یعنی تو نابینی اوسا
1: اکی سید اوان ویری از کم خطیط اوید بر پانزی خانه چه پولیس ها چه اویدیه او خطیط وان اوید یاسا یک دیت اتشتاک اوید بوانا بوان کسا اوی ود کن سکالی بلا لیب کن اوید بر اویدی بلا نهیلن بلا بیجنکا هر چه مازنکا دایره که هر کیه بلا وی تشتی نهیلن چکی خطیط اوید بر پانزی خانه نا چه هر پولیس ها چه هر حرس ها کار کسا چکی از بخو شخصی مانه پولیس ها قبالیم بی گوتم وره را جوری هر خطی تو پولیس ها ویدی اگر گوت با من وی تو نیاسی بس نا ایلم خلاص کس تو چاویلی نا کرد
0: باش ساعت تا خوش بتن دست تا خوش بن زود زود خوش بتاکین آزاد گلید گلمه ام ده پیوندی ها وی جیوید گین که آزاد دمیتا باش بتن فرمام
2: دم باش تیر خوش تیر ما مصطفی خلیل باشین برای
0: فرمات والله باشین گلکس باز تو چه وایکه که آزاد
2: الحمدلله گله باشین ما مصطفی خلیل فاطا و خوش بکت
0: تو سر چه باهاتی فرما
2: ما مصطفی بو چونامی که نگم من از بجن اوان کسا از دی کاری کن و کریادیت کن از بجن من او نو اکی گندالیه
0: آها تو ایجا حسب که گندالی؟
2: ادنا او گندالیه که او نو اکی گندالیه که اتکن حق ناسد کن ام گردنان آزانا کن هر کنه یکی حالت ها که بد یعنی سروریه که نساخی ها که بد دستگیش مد خواهد ام قبیل نکن کس واسد اما روز سایید شد بده کام ها راستی
0: بله
2: اجا ویرا ما نوست انا اگیش های سیر بازی ها کدی های
0: چه دستا؟ سیرا
2: پانزین دا درابن سیارت خواه دنجینکا
0: حالا که
2: دنجینکا
0: بینه یارت بله بله من صحبت سویه که که آزاب راستی دستی تا خوش بنام زوزو سپاسیتا جید که این بو
2: دستی تا خوش بنام آزاب
0: آخفتنکا جوان تا گوتل سر او جی توی ما فی هندکین دید خویه زوزو راستا که آزاد سهر تا خوش بتن گلک سپاس بودن بعد امید گلوه دا سر پیشکش که نخلک آورو یا پروگرام از انگلین جیانه که هف پروگرام همین روژین ایک شمب حتی بین شمبه یعنی هفته خرنگ بول دم جمع چاره تیتا پیشکش کردن بسیار من عبری کشید بیشتن آخفتن آتا چه بوی کسی ادبینید خلق به دم جمع را تسر و ادایه و او چیت خود نو راد کردن ویجا هر چه جوره سر را بیتن توی آزادی بحثی چپ کهی که که ولید یه دگل مکاک ولید دمیتا باش بتن فرما
3: سپاس هم دمه تا و دمه همه بینه رو بیسر آباش و خوش بیتن
0: خیلی بسر چوان
3: راستی بابده که جان و یه شجین دیم رو سر پاویدن چون که همه توی واقعی دا جین نو که بله یک اکی خلی سبارت بسیار آدم زا دنگه من درسته تا نه از ایچوی من چی هایم رو
0: دنگه تا گل اگه خوشه ال چی های دنگ خوشترش او جه دی
3: خود ما ازش برجی بلنتلی آتی

0: تو گلم خیراتی گلم کرد. بله
1: عزیز دیگه خلیل
0: تو ساقو
1: راستی سبارت اوی دیارده از خود بینم تشتک کریتا تشتک نه جانا و کسی که نه روشن بیره و او پرورده نه یا جانا پرورده کنه یا جانا دفی وی کاریت کردن که خلیل
0: بودونه. آها پرورده نه یا جانا تو به پرورده ایش دیزا پرورده ها
1: پرورده که خلیل اکر از سر پرورده که درست خود ما پرورده کرن از غلطی ناکم.
0: بله
1: پس اگر پرورده من یا درست نبیتن از دی برف غلطی بچم که خلیل هر کس اگر پرورده که
0: بله
1: درست نبیتن دی برف غلطی بچیدن که خلیل باره روشن بیری داد همی باره نا دی اندک ناقصیل دفعه بن که ماسی بنامونه که خلیل تویل سرایه و اسات ما مو اکثر دو دنجی می رود تل سرای و اسات ما مو برد چا به تر چو مجور و خود الوی دمی ده نفرینال میکه ایده حاشای جمعت گولی باده خبر را بیش یمن چه قصه کان نخوشه ده یمن اما هر کس اکی جی بیتل نبس تو بی از بم اما هر کس اکی بیت نه یا جانه نظارم حتی کنگی هم ده فیلمی خوزی از ام دعاش خودت که دست بی که اف نخوشیه و اف قیرانه و اف بارگرانی سر ملت ما را بیتن و بیتا برفره ایشالله و بیتا خوشی و وکی دی مادم های جی بلا ام تروشن بیر بیم بلا ام اوت زونیش کندر نه هسته جی ککی خلیل بلا ام هسته تی گدو نشکینی بلا می گدو برین ام خود برین داریم بلا ام برینت خود کرتل لی نکین ککی خلیل گلک جارا سبارد وان دیاردا شرط شرط چه بوین هنی شرط نخوشیه چه بوین او مشکلیت مزون بوین و بو چل لدرت پایزین یان بیس لدرت پایزین گلک نخوشیه تا دینا ریدان یا بویا شهر دو بنا مال چه بیدو عشیرت لیکن
0: فرمویا
1: پیت چوفن من چه بوین
0: بله.
1: که خلیل از موجود گلک جارا اتسرا پایزینی دا او جه از دوام لیت کم پایزین خونه که حکومی آله های گلک جارا لوی پایزین خونه یا بوی شهر و تعدام های جگ بکیدین و دانا های کدو و یا نه خوش بوی سرا چه سرا چونا جور و یا تجاوز یا نه درست
0: راست
1: از خود بینم تفته که نه جانا و یکی ری تک که خلیل از
0: سیمید
1: کم او کسی وب کتن بلا پیدا چونه کت خود آب کتن و میتشتی دوباره نکت و
0: دست خوش
1: رزو صلاف بو همی و
0: یلک سپاس
1: دمکی خوش بود
0: زور سپاس تو خیلی به سسران سرچه و سپاس بو بشتر یا تجیه جوان گل مدن. بله من هشتا پیوندی تن سروی بابتی دیلان گل مدن دیلان دمت عباش بتن فرما.
2: سلام علیکم
0: سیده سلام سرچه جواب خیر بین
2: گلکس
0: پاس
2: من
0: مسازی سر شبا فرمو بلی
2: خوز بودم سیده اف رفتاره راستی نشانه که مریضیه و هر شخص که یعنی که مثلا امید سیرای دا گله کسی سیرای دا ما اید بید راز خوب کدد ناخ را افا ریز گردن موقت خلکیه نا چه بید مرک بریزی موقت خلکی کدن یعنی طبعا ایک دمج میرود سیرای دا بیدنم از راز بچمت ناخ را نا چه بید راستی و افا نکو برینا سیرای راستی سیده او ما فومان دیبینا خلقی اجیفت پیجا به دور گفتن
0: بله
2: و اصلا یعنی اگر رو که مثلا از رابم سرای براستم او نه نشانا یعنی کیمیاوی شخصی او نشانا ریز گفتنه سیده و هشیاریان رویه
0: زور است زور است زور است
2: و او جلد اشتاکه اوسا سیده افو هر یعنی کاری که اوسام رو بکردن مثلا روشه که یا نچار بیتن مریک تاین ریک یعنی بیت مروف جنب جوانی یعنی بریز بچیدن مولاده شوی شخصی بخوزیدن هر کسی بچیدن
0: زور است زور است یعنی تویت بیشی دیلان تویت بیشی هک دن نیت ها هنده جهبی تو بچید نفسه یارا هر خوب دلی بیشی بخوزه اگر خوب بیشه کاد دنتا نا دنتا جوانته ده تو بیشی ایلاده حکمه نه باید
2: اكيد اكيد سيدا بلا وين الجرجه سيدا مثلا بنمنا ميتشون عياده دكتوره كي سكرتير يعني ياسه يعني بلكي يا اوش من اچارت بی بری کام
0: بکشت چید بید دیلان وانا نخوشته لیب کتن اول هیویه اول سرای دا بونمونه امشین از چه بیب کم اپسیا بشم یعنی اف کسد بیت اگر کو شرک درونی ادگل اول ریزی دا بکتن یا نه
2: بله بمجامله سيده
0: بمجامله
2: اما از بخوم اكيد شخصك يعني بيد البري كم بتشتا سجر از خود قال خطهم يعني اذا تش بريزيه بتش يعني تطط ان قالك جره من يوفي از بوفم بيج مي كوره بتو تشتكي بس روستي جي مرف نشيتن خوتي كلي اختني تعلم بكتش قالك تين بون مونا يعني تو بتشي بوفي دي بريزيه كانوا بيج نتا كلام كي جدربه يعني ذا بريزيه سيده
0: سعاده تاخذ زور استا زوزو سباس بتا ديلان بوباش جوريتا جوان قال مدام تو گلاب خیراتی سرسران سرچوا ما پیوندی اکادی هیا آلان کوچه نه؟ آلان دمیتا باش بتن؟ نه مایا قطع بویا باش ام در چین راهی نه سرکفت سال حوال گرین کاک سرکفت دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش در کاک خیلی تو چاونی برا تو باشی؟
0: والله باشم گلک سپاس بخیر بکر که سرکفت سرچوا
3: دوید از الاکر گلدم رزو سلا بودا بو بینارتا
0: رزو سلا بو آکره بو سی پی جهت خوش الوار های نه خلی قصدوات کن آن نه بگو به ما مستا سکت
3: الو با بزرگی ورش سره سایدو
0: خلی یا ایده باشه پاشه هم یه واسطا گیری نخته هم تین دبینی ما مستا سکت برای آری مبکه ها
3: ده پیشوخ بو بسره برم
0: سایدو ای ما مستا سکت سایدو دیاده تو چت بجی بوان کسی این وقتی هنده کات
3: بینسا سمانت ویدیو تو سایدو یعنی گرگ ترین تشت او کسی کو یعنی تست را بریت کردم و چنوم ناو او ریزل کود دانو گرید یعنی اوی وقت خوب بین رخترال وقت دا
0: راسته
3: نو بیدن یعنی مثلا هم وی چنده بکن چنکه ام خر خودون شولی نو مجی وقت پی گرنگا وقت ما بالوش نو چن نو بید کس ام بیلی کسک بی رزی پو وقت ما بکردم چنکه که چاوی وقت خوی پی گرنگا مجی وکی وی نفسی وی مجی خودون شولی نو وقت ما پرخون کری بو سره دو
0: زور
3: ما بیرزی نکری هم نا چونه سرو کسا که دی ببرین هم جیه چون سرو خور رو است چونه بله نو بی هر کسا که بیدن هم نو اینجا بیجین بحثی فلان و فلان بکن بیجین او آفرت هم نست هم خود طبعا رز گرتن آفرت تشتاک جوان هم اویش حکا پیویستا چون که هندک مغلی تاین بس آفرت تاین سایق بو به تویت بیلوین چکر نی نه به درست دیم رو فرادین گیر بیتن اکید بلی لیره نو بیتن اما بکن کس بی رزیل وقت ما بکرد
0: بله
3: بیشنه ایک خود تود ابنو فرانا چون که بو اکا مواکر اوی کواتا وقتی خو بی گرنگترال وقت منو تاو یدی و یدی هر کسا که سره دراس یو ایشالو جی اف قیرو نادر سر ما در باز بیتن دلک خوش
0: انشالله
3: هم جی دل به هنده خلاص بینو
0: انشالله
3: من نمید گلک وقت تجربه برم چون که گلک حوال الهیویه دا اوجی سر بریه نکرد
0: باشه گلک گلک سپاس بود ساق بیشالله شکر راه نر سرکفت صالح تو سر جواهات اسلام و رز با همی گهدارت مل آکرل دور آکرل تو سر جواهاتی زوز و سپاس بودم از بارم آلان کوچه دوباره پیوندی آکریه و آلان دمت باش بتون فرما دمت
4: باش بتون خوشت ما مستخلی جوانی باش
0: تو سر جواهاتی گلک سپاس بودم که که آلان
4: مانه تا هر ترکام های گریل تیک توکی بجا ما هم بیره ترکادن های
0: مانه؟ اه دکرم که
4: هر منه آل گری برا
0: خود از بینم از ویگاوید بینم هجماره که زیده یا مایکا هاتی افرای کردن به جا دیاره اوجی سر کاچه های از نظام پراسیش لی ادمین ها بند
4: حیات همه خراچی سر های پانزی فانا و لگل عرض سر های و افتران عادلانه و که انتشین انتا کسند شخص تنکا خلیل
0: بله
4: او کارات که انتا کاری نجوان من خودی تیکا خلیل هایی تو دی سر های گیری دو ساعت بار بکر روشه که دو ساعت سر های دابون بر خرمی مدید اما حرمت اکاد جامعه را کتا یوز را بیا ما تا خار چو سنگی داشیم که چو سیاره ده هاشو تو چو تانزی خانه باشم گوده برا اما دو ساعت دل برید بشتم برا ما نبه جنکت هاشو تن برای خلامو گوده توی تیاتی بس برین تسلیم جنکی که را داده دا باشه حتا کنگی دا عیتنینه تو بزرناکه اف خلکل بروی گرمه اف خلکل به سرای تو با کارات گه از خود بینم کاره که نه جوان خاک خلیم یعنی پرافتی پرافتی کاری که ناروا اونه جوان لازم الویر خدان پانزی خانه در فتح نداده در فتح نداده همه ایک بیتن هر ویگا بیت سرم بلا خود دفت خیشگاه خوام دفت خیزان آخو دشته هر پانزین بوم الگیره و جامعه را دو ساعت آل سرای بیتن از خود بیشم گنه اون یعنی گلک جامعه آل کلی بوش مالات بیشت اگر تو حقه ایکی بخوی ما پی ایکی بخوی او تا غدره گیره او تا گنه که تو گنه کاری باشه آیا اب کسانه اب اترات کنه همه مستخلی گوی خونا دانه مالا گوی خونا دانه حادثه حدیثه آن نظان اب خلطه آن چی درسته
0: بله
4: نظانم چنه بشه را آورد کن هیوید کم که خلیل دم مروف چیتا سرا پانزینه مروف حق کسی نخوتن مروف حق خوب خوب خوب برگیریتن و سرارا هندی راجی مروف معافی نداده کسی که فیدید بری مروفی بیتن چیتر پانزی خانه بچین که بله. اون نه دو ساعتا از آن خلیل سرای بیتن کما بیتن چیتر بر و چیتر پانزینه برگیریت از خود بشن گلگ گونه هاو دست خوش من با تشتا پیلین نه بس سرا پانزینه که خلیل خود دکتور راجی ده بابه ایکات زنید گفت والا کره مسئوله که آنجی کره زنگینه که اما ردای چوجور و بلان سرای بگیرین و ام حق خوب کنین ام حق زدت حق
0: ساعتا دا خوش بود آلان دست خوش دست تجی خوش بین زوزو سپاس بو بش جاریت تجی آجواند گلمه دا که آلان کوچد من هشتا پیوندی تنم ده دلیش برگیتنا پیوندی ها دن کادا بسیار دوباره که من بری از پیوندی ها میری ورگرم بسیار آمد بشتن آخابتا ناتا چه بوی کسی ادبینی تن خلق به دمجمی راند لسرای که ده و او ده چیتن خودکتت ناورا میر دمیتا باش بتن فرما
5: دم باش رز و صلاف
0: تو سر جواهاتی سپاس بتن
5: هر بجید آزادی از سرای در برین از هر سرای براستی جو بابت اکی گرم و برا
0: ساده شد
5: که که خلی گلک جارا اف بابت هنی من یه بحث کرید دنا و سرای دفتشتی تاید هاتین کار بدان کرنه گلک ها گوته کار کتا هر سارا بده چه سر و قب پاره خواده دو ده چه
0: بله
5: هشت ساره هم هاتن ید مهد عراقی کرن سرا دازانی آنه یت خود جدا کردن یت مه جدا کردن کابرای که سارا ترکی هات اما راسند سارا کرد نیوا شهر عیده گوتید ویتن رئیسی تا بید ویری هدی او قپان خوفا قطا فلان به وان گوتید وید نو که بید ویری بو چه بیه سرا چه به مسئله تکر سرا بو من اگر سرای بیجه دیدگه؟
0: بله
5: خوده دومایی که خواه او دی مهموره ویری مازن اینا ویری و رئیس بلد و همی پیک و اینان دینان سروی شوهر اگه گوته که ورده بوچه و بیه سرا
0: بله
5: و طبعا اوان همی دست خواشی روی سایقی کرد اوه گوه همی ها تین مینن پیکوده و راسته او کسی که سرا من لیبده تان یاتا لیبده تان بیتن بشتن ظلمه کل کسی که دیتری بکتن اوه قیم ما قیم ما نمرو واتیه حقیقت
0: بله
5: بس هندک بواراده که که خلیل توی ها تی توی عجزی یعنی که اوش نوتو دوی وره و حتا وی گاوی ام کار بدستن و ام بسرا آوه هیچ مروژه که بسرا نبورانده حتا کنگ ام بسرا آوه
0: بله اجا مثلا سرا مثلا بابت هر باره که دا قیران مگوتی اوه بابت من اینه چیم که ام دیفچون سرناکن اوه ام دی آلیا که دی آقوین اوه زیان پدگهین ام خود گهینه اکدو جاره آخفتناتا بوی مدووی چه اوه چیت خود نافسته در یاد کرد آخفتنا اگه بوی بیشه
5: باور که خلی او کسی بیتن
0: اه
5: سرایا بر سرایا که دیتر را بکتن یعن حق کسی که دیتر هبتود پیش که ای کوی ده بچتن حقیوی بخوتن او مزنترین تاوان بار روژه قیامته تزانی آن نه چونکه او فقیر چویویر سرا گرتی کسی که به دست حالاته کسی که فقیره کسی که هجاره یه هاتی بچتن وی سرای ور گرد داکو بچتن جیانا عیال خواه پیپره ورد
0: باش ساعتا تخوز بگیر
5: کس نمایه کو بچتن
0: بله
5: ناف سرای ده سکنم و سرا خواب درستایی گرم و پانزینا خواهر گرم مخابنی و
0: دست خوش
5: و سپاس بو برنامه تایی
0: هزم قشنگ
5: که خلید
0: زور سپاس
5: باور که من وی از بجداریه دیدم که
0: خوش خال بین
5: دلم هین بی
0: سعدت سعدت خوش بین زور سپاس بو بجداریه تایی کن گلک سپاس بودم تو صاحب ایشالا گلک سپاس بودم هر چند حوالین عزیز مدویتن از ویره بابت اکی بشم نکو پشتالان برپز بگیرم یعن حکومت یعن هر جاکه ده همی دنیای دا دو دی بینی سراه هی ویجا اف سراه ها چه بتن یا مارکت اکی بیتن یا بنزین بیتن یا هر چش اکی بیتن لهر جه اکی تو دی بینی اما تو دی بینی هندک شیواز ترخستی ادوان سراه تنگل اک جاران تو دی بینی مارکت اکی بلکلنی و اروپا ده داشت کندن اگه گتن سرا به دمجمیران درش ده بتن یعنی سرا گلک جوالان امت ویدیو داد بینه خلق هست کن سخت کنه ام همید بینین بس صدا کا گلک ها جوانه کس نه پشتت نابرا کس نه تن دست کاری تیدا بکتن این بشی واسه واسطه و عبیدی ناب یعنی مد به پراستی ام بی بابتی دا چپ کن مادم مسرا هیا جا جوی قیران ای بید کی برپز بید کار چوا بش کیره چیر بتن اف سرا چوا دی جوان پره وچتن ام خلک خوب فیر بکن دی چوا رزیل وی گریتن او دو دم جمیرات به سرا ایدا اوه بومه ها گرنگ جال اوه چوا دستریا ام دو به هلیم بوان ک

0: هستن بل پرس و اوه وجهد کد باره چدا اف قیرانه چه بویا یان سرا چه بتن او صحبت اکادیه چمکی منی نلویره ام پیواندی پامکن بجین کار با چه غصایه یا ما ام تشتگی بجین جاره ام داخورک بخین مادم اف سرا هنه اگر نه راستیش ام میادیت یعنی گلک جاران دا چه سرا تن چه کردن بنامونه تو ده بینیم سیستم اک دهت دانان اف سیستم اک چه یعنی جماره جماره دو جماره سه چه بکی جماره چه چه بکت ناچ در جو حتی جماره سه نچت اول سیستم اک شه آلی اکی دیوه هندک بیتاقه نه پلیتن دهه نکرین و دیف پلیتت خوده چن آلی اکی دیوه هم ده بینین جه اکی دی هندک تانا و اکی تانا ویلا و ویلا چیت کن محجران چه بجنه دهه ندانان ناو دا جهه مرو و اکی زیت ناکه کس نشی پیشتر دوارا همی ریکتن یعنی یه سرایا همی ریکتن تو چه تاپانه جی؟ پیش تاپانه جی تو دی بینی سرایا اما من فیلی صحبت آمد چیه؟ هم ده چه کهین حتی اما فی اوی پشت اوی هم بینیم دمجمی را لوی سرایا دا من بس تا میا سرایا که همی اوی آخفتن اکی بجا وی کسی اوی چی دات ناف سرایا را دمکی داد بینیتن که هندک دو دمجمی را یت وی سرایا دا که صالح کانی که گل من دمیتا باش بتن فرمو
1: سپاس ممنون افدم ایتجی باش که که خیلی
0: تو سرش جباهاتی گلک سپاس بودم
1: وقت خدا برنامه که زور جوانه از ده همه سرهاتی خوب بجم بری چند روژه گال روژه چارشنبا چوی چومه سرا پایزینل دمجمیر شش ایس پیده
0: بله
1: حتی یک گم چاره تک من لچنیکا پایزین ورگر چوامو ورگر باور بکی خلطه که دهات یعنی همه بی سرا باور بگرد کمالگه ها که دیارده کازو را کرده تا های از زنابه به کمالگه هجی بیجم دا خلک اک بزانید که خلک به کمالگه سرای ناگرن یعنی کمالگه ها قدشه خلک به ناچتا سرای باور بگردین چند ناف را اف خلک فقیر و یش خوش شرم دیچن حتی هنده و وقتی از گشتیم بر مزاخه لگز زک هات یا بر پرسک یکو از شرمت کم نووی بیجم
0: نه
1: هات پشت و پشت اینا سایقوی اینا بر گوته بومن محسن بکه وقتی هاتی دا محسن دا گرید گوته خلکه که محسن یا بسر آیا طبعا وقتی دا گردی چل لیتر دانه چل لیتر یا عادی دانه یا اواکو 750 کابرای گوته بکه بوم زیده تر لیکه ماده چل لیتر ها چل لیکه اما گوته آخر توی هاتی محسن ایت کرد چوات تو هاتی بیا خلکی از محسن ایت کرد و بیشت نفسر آیدا دویره دا هندک دیاردیت کرد اینه کرد از خود بیجم از گردان همه کسا آزاد که موید قدر علمه گیری خیانت گیری هر تشته گیری اما سرا پایزینه چو بیده بری من ار روژا قیامت دعوه داره ایمان آوی من و چه تشته دیجه نبید یعنی روژا قیامت از دا خواست کم او اوه دام و دزگاه حکومی جی نسببن یعنی طبعا نچن هر سیاره که شرطاکی بدن الگل و وجدان آمن زمیر من ویاوی قبیل نکد که ابچه من برای یکی کشش دمجمه را حب دمجمه را بمین تسرای دا ابچه مورگیرم و دیارده که زورا کره تا حیوی گاویل خلکه که های دنف زارو کت خو زارو کت توان تمنه واش 18 سالی زور کم ترجی دیدن اوی شرمش خونا کن او زارو ده چند دا آریشا پیدا کن اگر ها تو آخفتی جیتنا و سرای داتو بجی برا خلکه که تیتا برای کامن گلک دی بجنه تا برا ما تا چه علاقه پیوه تا شوله پیه
0: صالح دم نفسه دا ایکی وید بید خود کتت نفسه دا امروف نا آخویتن اول نیشان آهان ده که حضرت که امروف جیت تا سیتن یا مسئله که دید در چه بیجی بید؟
1: بله نه او خلکی نه او کابرانا ترسید او شرمش خود کرد او شرمت کرد نا واسه رای دادن یه خوب اینید اما او چی داد نفس رای دا شرمش خونا کردن
0: ساعت آتا خوش
1: بود بچم پاره خوب دم سرای بگیرم شنی کار وره دا غدره جیل خلکی بکم گون نه همونه گون نه
0: زور است ها زور زور سپاس بود اگه که صالح کانی که
1: مبخویا مبگیری نو چی مسیر رای دا مگوتی چی اگر بچی تا 2000 آجی دسه ها را خور راستی نمیل داره خانی اما نو چی مسیر رای
0: باش
1: چونکو هنشم بچم خلک یک بیتا برای کامن ده ساعت شش حتا ایک و ایکیم چاره که که چند هم جمیر
0: بله بله
1: برکر ری امید کتی نسیر رای حتا حتی نکو ملگه ها قدشه
0: باش ساعت آتا خوش بود
1: خودیسه که سیاره جی چه بو حتا سیاره دجنا و سیاره در
0: وقتی من نما کاک صالح به دو پیوندی دیجیتن دست تا خوش من زوزو سپاس بودم دوان هر دو پیوندی جیوال گینج برک وقتی من نما زو سپاس روژین دمیتا باش بتون فرما گلک سپاس کاک صالح سلام و سر چوا گلک سپاس بخیر بیا روژین
2: سپاس دکم ماموستا سرای یعنی گلک و گلکی روایت کی یعنی وقتی چی دکتوره کی دیدی بینی گلک نخوش هنه بلکی نخوش که به سا حال وی خراب به نا بتخو نا وان را کی بچی نوبت وی بگری بکی بی پیشی وی چونکی هم گناتی هم جی او انسان بلکی احتیاجی ها به وی ساعتی هر دکتور بگیش دکتور افتشتگ نباشه مرو خناف سرای را که دبه خبردان جی حتی آخافتن جی تدید وانه یکی او سا خبردان سا خبردان نابیجه از سرای بدون وی حوال خود او حوال مجد کلمه خبرده بلکی او از هنده خبردان مسلوی ایشان
0: هره؟
2: به از خبردان بلکی خبردان اوی مهم به نه تنی اویه اگر بمه به از ای سرا خوب بدم او کسی که نخواش به یعنی از چون دختورا سرا خوب بدم وی از ای سرا خوب بدم وی او کسی که واجب به جیرا واجب به
0: بله
2: که بلا پیشیان مهره جون اوجه خیره که اوجه خیره که تو وی نخواش زود در باسی دختور کی تو فلان بکی
0: بله
2: او تشتا یک گله که باشه
0: باش ساعتاتا خوش به روشین هم زوزو سپاسیت تشید کهین ما دیمه هیک پیواندی ها های دیوار گیرین که ما مستا سالم رکانید گل ما کاک سالم دمیتا باش بتن فرمو
3: شوام سیده خلیل دمیتا جیم باشم
0: دم باشته تو بخیر بسر جواب تو چوال
3: سیده اول جارم رو پسیار که سیده ام کابوچی سرا های او پسیار که او و ام جاب ناده
0: بله.
3: کابوچی سرا بخوابن ام عراقی بین و کردستانی بین و بوچی سراحه او خاله گرنگه
0: نه جاره جاره ام ده چشتگیدی بشین ما مستا سالم یعنی بو چی سرا تتا گرتن هما سر هر تشتکی بیتن بیگو او
3: دی
0: وقتی سرا تتا گرتن بو چی سرا تتا گرتن کابه بیجم
3: بو چی سرا تتا گرتن سیده سبب سرکی دف من اک و شخص بیجم بو چی سرا تتا گرتن ندادواری های پریوه برنا سرای ندادواری های ریوه تو دی چیه دختوری هگر تو وی سری نشکنی ده سه که ده دهی دی بری کاتا چنو دی مجالی دنه اگر مجالی نداره
0: کسی که تتا... سرای یعنی بوند تتا گیتن دا که دادواری بیتا گیتن دا که مافع کسی نداره تمام
3: وقتی از بینم ایک دو سه چهار بله. چون بری کامن و واسطا و هیبه و نیاز را و پاره و هر رنگه که بین اش دی محاوله کن ولو نا جان اجی ولو خلط اجی
0: راست
3: اش دی محاوله کن وی سره بشکنم اول رفتاره گله کریته گله خلطه همی جا
0: دایه باش کوتی اخفتن اتا بوی کسی چه چیدت نو سره را کود بین دم جمیر هنده که دیده
3: خود سیدا بدین اولا او هزر کد هکر او خدای تشکی مازان یش مستری سر اسرائی دا باشتر و زاناتر و شارزاتر یش باشتر و شارزاتر اسرائی دا هین اگر خدا زالامینی ولا زالامینی زالام ترش وی پتره هی اگر بینید اما تشک روای اولا هیتشتک گلی خلطه گناه اک مازان مثلا بشین وی اکی برای بینو که ساش چش اسپیده ده دی چه بن همه هرگو چی بگیرید سراخو چیدن وی برا وی خوی وی زالامی پرته وی او جمرو و بس چید بی سیده گله که تین اما شرم کن وان تشتا بکم چنه بری کاهی که حیات که شخصی او قبیل نا کن بس خوده و کنه مروف شعوری بکی ماسیج که داختی ده بری کام مروف چنو سرا مروف استیم مروف بیجی پا امد ویری چد کن اولا تشتای خلطه سیده نحیا دینی نحیا دنیای نحیا علاقاتا نحیا کردهتی نحیا مروفاتی همی برنگا خلطه یا شوی خلطه وقتی خدان پنزینه پنزی خانه او پنزینه داد آن اوه سکرتیر دکتوری آن دائره ای بیتن هر دائره ای بیتن وقتی مجالی دتا ناسیارت خون مجالی دتا پرپرسکی مجالی دتا واسطه که پاره که اوه هش وی خرابتره بیتن اوه نما با
0: ساعت آتا خوش به ما مستر سالم هم زوز سپاسیتت که این بوبش داری تشجیه جوان گرمد گله گله سپاس بوده براستیشی گله که یعنی نه جوانه همی گوا ام بجین لانت برپس ویتم مای خود همی تشت داب مبکن حتی همشین خوشی پرای و ببن یعنی ایلا سیستم اک بهتر دانا ایلا جماله بهتر دانا ایلا اکو گوتی محجره که دان نفر نفر بچنه جو حتی همشین سرا خود درست در باز کنی یعنی پراسی بوم ام نشین خوره اک بخین ام نشین مافت یت پشت خود نخوین یعنی ام نشین اوی اکی بکن ما گوتی اف سرا ما بحث همی جور سرای بون بس ما بحث اون کسانه اوین که تن خود که نت ناب را بود بینه دم اکی دام دمجمه را هنده کسی الویره خالا گو یه سه چه خالا که آخفته نید که هات این اوان بروان لازم تو بزانی توی ما فهنده کات خوی ما فخارن ده چه آینان دار چه اویدیا دار یعنی براستی باش نینه او سرت اگل گرانت راستی دن یا دوید توی بیرزید که بران بر وان کسی که تو چیت ناف سره را بری وانا یا سیجی واسا خلق دید گهن که تو ناف و پروده اکو خراب دا یه در باز بو یعنی اف یکه بو بدن مالا تخره بر کبوده که با بنتجی باش نینه خراب دارین خالا دیجی تدویت و تنوید اگر کشجی بود تا چنبن آخفتنید گلکید کرد تیند من نوید از صحبت همین دوباره کم اوی توالان گوتی اوی آخفتنید تند کبون هیوی ما کبی تا جهه مفاعل گتنش ابرو پیون بیه که نبینیم گدارن عزیز پروگرام زنگلین جیان ابدی ماهی کاد حتی خلک کادی ال دیوان ایک شاد بینه و رز و سلاوین خلیل کمال پشمای که لکنترال و بجه اینان هوگر خلیل سوشیال میدیا رو جیاد امیر بخوا قبیل بکن به منشات.